0: kritik av Sydkorea. För i sitt tal till FN avslöjade Zelensky att två nordkoreanska krigsfångar som stridit för Ryssland i hemlighet förts till Sydkorea. Enligt Sydkoreas president höll man det hemligt eftersom frågan är mycket känslig för diplomatin och säkerheten på Koreahalvön. I Tyskland misstänks en 105-årig man för krigsbrott under andra världskriget. Han tros ha varit vakt på ett läger för sovjetiska krigsfångar och där gjort sig skyldig till medhjälp till flera mord. I lägret fanns runt 200 000 fångar. Så Sverige igen. I Skaraborg ska Västtrafik byta ut 7000 sittdynor på bussarna efter klagomål om att de är för obekväma.
1: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
2: Henrik Persson åkte buss från Götene till Lidköping under torsdagsmorgonen och är alltså inte ensam om att tycka att sätena är hårda. Anne Garcia Solving är affärsansvarig på Västtrafik.
3: Alltså, vi följer ju en branschstandard som används i alla nordiska länder när vi upphandlar våra bussar. Och de här bussarna uppfyller faktiskt dessa krav rent tekniskt. Men tyvärr så har ju ändå inte upplevelsen av sätena varit att det har varit tillräckligt bekvämt.
2: Att byta ut de 7000 sittdynorna kommer totalt att kosta Västtrafik 11 miljoner kronor.
3: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år.
2: David Nyström, P4 Skaraborg.
0: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
4: Och i en annan studio, Robert Frank och Frida Tranvik. Frida som nu har lämnat studion för att sedan återuppstå här igen strax efter, eller strax innan fyra. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess har vi en massa annat vi ska hitta på. Här är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen. Varmt välkommen. Hoppas du ska trivas. Please.

0: The Source of Life, Tove Lo, från nya skivan Estrus som hon släppte förra veckan. Och om den här låten Source of Life sa hon så här.
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret, men allting känns väldigt starkt ändå, och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt, och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då, liksom feral fragile, horny repulsed, angry happy, allt sånt.
2: Mm. Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
2: Är det liksom, är det någon slags barntankar, eller vad är det för något?
1: Jo, men precis, jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna. Som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
2: Ja, vad får du för svar?
1: Ja, jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
2: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knutna till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon. Mm. Även om jag hittade rätt person för det.
2: Mm. Charlie, din man då?
1: Ja, Charlie. Mm. Precis.
2: Men du, det här...
1: Nej, faktiskt, nu ska jag.
2: Nej, jag har skilt.
1: Absolut,
2: nej.
1: Charlie. Ja, precis. Surprise! Ja. Nej, Charlie.
2: Ni håller fortfarande ihop?
1: Ja, absolut. Mm.
2: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen, det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet, och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sen jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
2: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut, alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här inre oro som jag kan ha ganska mycket inför en albumsläpp, och bara liksom, mycket som händer och mycket, liksom jag måste vara på väldigt mycket. Så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen... Ja, men det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
2: Fastän starkt. Det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, oresonliga, kreativa, liksom... impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, du vet, behålla relationer och vara en liksom människa som folk vill vara omkring. Ja. Så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som, du vet, hur folk att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara såhär, vad fan sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
3: Det är det du gör
1: liksom,
3: där.
1: Få liksom ofiltrera, ja, men ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
3: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
1: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
3: Ja, ja, det är det så. För jag tänker att en turné, nu är mina fördomar helt och hållet här, men att det går vilt till, mycket festande och sådär.
1: Jo, men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, han lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
3: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
1: Nej, det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för det känns som en så liksom det verkligen känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.

0: Paul McCartney med Coming Up här i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Och det är fredag idag. Vi tänkte prata om passion. Vi har redan smygstartat den här diskussionen på vår Facebook-sida. Vi la ut frågan berätta om en passion du har, och det har trillat in lite kommentarer. Vill du också vara med och dela med dig här i programmet, går det jättebra att höra av sig till vaken@sverigesradio.se, mailadressen, eller ringa rakt in till telefonsvararen på 020 99 55 00. Patrik skriver: jag har en passion för att samla på vinyler från pop till death metal. Det smälter jag för, skriver han. Lena skriver: inredning och språk ligger bra till, men min mesta passion måste jag ändå tilldela löpning. Jag har försökt att ignorera känslan av att jag måste ut och springa minst 5 kilometer varje morgon, och försökt fokusera på annat, men lusten att ge sig ut i naturen och få igång flåset har envist dröjt sig kvar eftersom jag mår så vansinnigt bra av det. Hör av dig och berätta om din passion. vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.
1: I would always call my mom, tell her like so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink, produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls, ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Anastasia med I'm Out of Love. Så här skriver Peter på vår Facebook-sida. Har blivit en passionerad golfspelare. Är även involverad i att träna juniorer på klubben på Orust. Tjusigt. Karin skriver hundar min passion. Nakenhundar. Just nu så håller min ena tik på att få valpar. Så imorgon har jag troligen fler hundar. Kul. Håller tummarna för att det går bra. Ulla skriver min passion är att somna vid 23. Tycker jag är en härlig passion att ha. Han skriver matlagning, spela bowling, jag är värdelös. Han skrivit också inom parentes. Sen slöjdar jag en del, främst knivar, för det tycker jag är avkopplande och väldigt tillfredsställande. Speciellt när man får till något bra. Men 100% nöjd, det blir jag aldrig och har aldrig blivit. Det är inte meningen heller. För om man blir det, ja, då kan man lika gärna lägga av. Det finns inget mer att, för då finns det ingenting mer att uppnå. Men som sagt, dit kommer jag aldrig, hälsar Hans. Det är vakenhetssverigesradio.se som är mejladressen, 020-99-55-00 som är telefonnumret, och så finns ju ett kommentarsfält på våran Facebook-sida att tillgodose. Jag undrar, vad är din passion?

0: Valter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Alexander Ivanovski från Ekot, välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om fisk.
1: Ja, det ska handla om väldigt mycket fisk, Robert. För att i Bräcke kommun i Jämtland så har man fångat upp 14 ton fisk. Och planen var att den här fisken skulle bli biogas för att förbättra den biologiska balansen. Men när den här fisken hade fiskats upp och skulle transporteras så dubbelkollade man transporten, för att det är ju otroliga mängder. Det skulle till en biogasanläggning.

0: Man vill ha liksom 14 ton fisk.
1: Inte bara sådär.
0: Nej, precis. Men nu försöker de i alla fall rädda så mycket som möjligt. Hans Kvist och andra lokala krafter ska rensa mört hela natten. Så de sitter säkert nu och rensar mört. Okay. Robert. Och privatpersoner får även komma och hämta fisk. Det är bara till att hämta. Och de har, hittills har de skänkt bort cirka 2 ton. Men det är fortfarande 12 ton kvar.
1: Mm.
0: Men det räcker ju inte, så att de har ringt runt under dagen idag som var till biogasverk i hela landet och undersöker också om fisken i värsta fall kan skickas direkt till destruktion. Alltså att det ska brännas upp utan att det ska komma något från det. Vi hör Hans Kvist igen.
2: Katastrof helt enkelt. Det är otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
0: Ja, vi får se helt enkelt hur det går där med fiskarna. Det blir inte lätt. Vi går vidare med kampsport. Närmare bestämt en ganska ovanlig MMA-fight i San Francisco mellan en människa och robotar. Så att man kanske bara sett på film innan.
1: Det är sånt How I Met Your Mother-avsnitt. Wrestler versus robots.
0: Verkligen.
1: Nu är det verklighet.
0: Verkligen. Denna gången så är det en TikTok-profil, Frankie LaPenna, som har gått en match mot 3 stycken närmare 2 meter höga robotar i en ring. Någon form av tillställning, och i ett klipp som finns så ser det ut som att han blir sparkad tvärs över ringen av en av de här robotarna. Så det var liksom, om man kan säga, det var på ganska stort allvar. Han beskriver själv den här fighten som skrämmande.
1: Men vad var det här för tillställning?
0: Ja, alltså det kanske låter väldigt allvarligt med den här sparken mot andra sidan ringen, men det var ingen riktig match. Det var ett robotföretag som låg bakom det här arrangemanget. Men de här robotarna styrs av människor. Och NBC News beskriver det mer som ett PR-stunt än liksom en riktig MMA-match. Men detta visar ju faktiskt hur långt tekniken har kommit. Och de här robotarna såg ut som en robot från filmen Terminator.
1: Mm, läskigt. Men är det något vi kommer att få se mer då framöver? Människor då som slåss mot robotar?
0: Ja, så det har ju kommit långt som sagt, men det återstår att se. Men den svenska MMA-profilen Andreas Michaels, som har tränat bland annat Alexander Dumalon Gustafsson, tror inte på det.
3: Jag tycker det är löjligt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är bara något skoj som ni skrattar lite och har kul. But that's at the end of the day, that's it. Det kommer aldrig bli något seriöst av det där. Vi kan inte jämföra oss med robots. Robots har en annan styrka, de kan bli programmerat och de kan göra exakt det som det tar oss så många år och perfekt.
0: Hade du gått på en match med robotar?
1: Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Jag håller nog med om dem. Det känns som strunt det där.
0: Jag håller med.
1: Verkligen. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
0: Tack själv.

Britney Spears med Toxic här i Vaken med P3 och P4. Ett vaken som just nu handlar om passioner. Vi har efterlyst om att få höra om era passioner. Lena skriver hundar, foto, film, musik och det skrivna ordet. Men väldigt mycket chokladglass också. Kristi skriver min passion är definitivt havet, segling och varit i 35 plus år i handelsflottan World Wild. Och Daniel skriver ni pratar om passioner. Ja, min passion det är motorer och motorsport. Jag har åkt motorcykel om somrarna och helgerna på vintern så bygger jag på traktor som jag ska tävla med i Traktor Race. Jag har bytt ut motorn och trimmat den rejält samt byggt om det mesta i övrigt för att göra den mer konkurrenskraftig. Önskar vi dig ett strålande Traktor Race eller en strålande Traktor Race säsong då sen när den väl drar igång då kanske efter vintern igen, Daniel. Vill du fortsätta höra av dig? vaken@sverigesradio.se, mejladressen 020-99 55 00 är telefonnumret. Vi vill höra om era passioner.

Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Och på självaste Dolly Parton-dagen. Dolly Parton kommer att höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med U2-sångaren Bono. Och det blir avslutningsspåret på U2s kommande skiva Carnival de Luz som släpps 13 november. Och enligt uppgifter då så spelade Dolly Parton in sången i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga in låten. Dolly Parton hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Och därmed blir då Torn hennes sista inspelade sånginsats.

0: I Svensktoppen på söndag. Följ med hem till en Svensktoppstjärna.
1: Välkomna till köket.
0: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.

0: svart knubbig labrador. Han var en gåva från en okänd kvinna till Sveriges kronprins Carl Gustav 1972. Den här hunden, som fick byta namn flera gånger under sitt liv, kom att följa kungen och Silvia i deras första tid tillsammans. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi höra hela berättelsen om hunden och den kungliga kärlekssagan. Nu ska vi få lyssna på ett kort utdrag ur programmet, och vi hör fotografen Claes-Göran Karlsson, som under många år tog över 1000 bilder om året på kungafamiljen. Här berättar han om sitt första möte med den svarta labradoren.
1: Jag minns det som första gången nere på Öland 75. Det var en kollega till mig från en hundtidning som skulle fotografera hunden. Jag var ju där och gjorde ett allmän reportage, så jag följde med och tog lite bilder av hunden. Svart, snäll labrador. En välvillig hund som tittade på mig utan att visa tänderna.
2: Och hur var hundens relation med kungen?
1: Mycket god. Den följde honom och sprang med honom och sådär. Och verkade tillgiven, och de är ju det, labradorer. Kungen hade god hand med hunden. De verkade förstå varandra bra.
3: Vad de flesta journalister vet är att kungen, när han var kronprins, har mött en OS-värdinna i München som han ska ha ätit lunch med.
4: Sen sägs det ju att de skulle ha setts tidigare, att det här inte träffen när han satt med sin kikare och tittade på henne på 1,5 meters avstånd, att det egentligen inte var deras första möte, utan de hade setts tidigare. Det är obekräftade uppgifter.
3: Den här tilldragelsen i München har ett otroligt nyhetsvärde, och redaktionerna växlar upp för att få veta mer.
4: Vi hade ju enorma resurser, till skillnad från idag när journalister knappast får lämna redaktionerna, så kunde vi ju resa fritt omkring med fotografer och assistenter och jaga Silvia. Vi försökte i alla fall. Det var ju en helt annan värld och en helt annan tid. Det fanns ju pengar, det var stora upplagor, tidningarna trycktes i massor och tidningsägarna tjänade pengar, och Silvia och kungen var ju absolut bästa som kunde ha hänt. Det var ju oslagbart.
0: Och sist hörde vi Sven Hedman, tidningsman på bland annat tidningarna Se och Damernas Värld. Hur det gick för kungen och Silvia, det vet vi ju. Men hur det gick för Ali eller Eros eller Charlie, som man också fick heta, det får du veta här i P4 på lördag efter klockan 12. Eller så lyssnar du redan idag efter klockan 6. Finns avsnittet redo i Sveriges Radio-appen.

Jay Smith med Fast Lane. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Madness med Forever Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer. Till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Man slår också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar även om kustlinjer eller landmassor försvinner. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att vi inte kan tillåta att länder och kulturer försvinner i havet. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
3: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
4: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Harald Andersson, Vetenskapsradion.
5: Vi tackar Daniel Wockner för den ekouppdateringen. Det är fredag och du lyssnar på Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Varmt välkommen!

Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Idag får man spela hela Stairway to Heaven, för det är årsdagen av inte bara Led Zeppelins sorti utan också trummisen John Bonhams död. Den 25 september 1980 dog John Bonham, bara 32 år gammal, och i och med hans död så valde ju Led Zeppelin att lägga ner bandet istället för att ersätta honom med någon ny trummis. Han räknas ju ofta som en av rockhistoriens största trummisar. Han var ju en självlärd trummis och en av då grundarna av bandet Led Zeppelin. Han har också inspirerat mängder av musiker efter sig, bland annat Dave Grohl från det här bandet.

Ja, applåder ska de ha. Nirvana i The Man Who Sold the World. Cowan från deras MTV Unplugged skiva eller spelning. Cover från, eller cover på David Bowie-låten. 25 september är också ett speciellt datum för trummisen Dave Grohl, som jag pratade om då, som var väldigt inspirerad av Led Zeppelin-trummisen. 1990 på den 25 september, då provspelade den då 21-åriga Dave Grohl för Nirvana och ju då fick jobbet. Kurt Cobain hade ju först lagt märke till honom när han turnerade med bandet Scream, och enligt ljudteknikern Craig Montgomery så var Kurt Cobain minst sagt imponerad. I en intervju med Ultimate Rock Classic så berättade Montgomery att Kurt hade sagt ungefär: den där sortens trummis är exakt vad Nirvana behöver.

Will Smith med Getting Jiggy With It. Will Smith som fyller år idag, föddes den 25 september 1968 och blir då 58 år gammal. Innan han blev Hollywoods stora stjärna så slog han ju igenom som ena halvan av hiphopduon DJ Jazzy Jeff och The Fresh Prince. Tillsammans hade de bland annat en brittisk listetta 1993 med Boom Shake the Room. Och som solartist toppade Will Smith den brittiska listan 1997 med Men in Black från filmen med samma namn. Och året därpå kom Getting Jiggy With It som vi precis hörde och som låg etta på Billboard-listan i 3 veckor. Den gav honom också en Grammy 1999 för bästa rap-framträdande. Kostar ju på sig ett grattis.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Här är Vaken med P3 och P4. Och vi ska ju ta och packa ihop Marianne Faithfull som veckans artist i Vaken idag. Och du bestämmer med vilken låt. Det finns en omröstning på vår Facebook-sida. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way är de tre stycken låtarna ni har att välja på. Du kan gå in och klicka i på Facebook-sidan då, vilken låt du vill rösta på. Vill du mejla in går det jättebra att göra det också. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen in. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Vilken låt ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist?

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

Kendrick Lamar och SZA med All The Stars. Innan det också Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell, här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi har ju haft veckans artist Marianne Faithfull under veckan lång. Idag är det fredag, dags att packa ihop henne som just veckans artist, och då är det ju ni som får avgöra med vilken låt. Tre stycken låtar har ni haft att välja på, och det har stått mellan, nu ska jag bara klicka fram här så jag kommer ihåg exakt vilka de var. Det har stått mellan Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Och med, vad ska vi se, vad blev det? Rungande 81% så är det Broken English som avslutar Marianne Faithfull som veckans artist.

0: Broken English, titelspåret från Marian Faithfulls album Broken English som släpptes 1979. Var det en bra låt att avsluta henne som veckans artist?
1: Ja, men det var väl bra. Jag vet inte riktigt vilket det stod emellan.
0: Nej, vill du höra eller? Bryr du dig?
1: Jo, men säg.
0: Down from Dover, In My Own Particular Way och Broken English.
1: Mm. Ja, men då tycker jag Broken English var ett mycket bra val.
0: Ibland känns det som att man nästan kan se vilken låt det blir. Mm. För att det blir, en del är ju snäppet mer populära än andra.
1: Ja.
0: Och då är det lätt kanske att man klickar in på den också.
1: Så är det
0: när
1: ju.
0: Man är på sina
1: omröstning. Av de här titlarna så var det också Broken English, jag känner igen.
0: Ja, samma här.
1: Så att är man inte ett inbitet fan så blir det ju lätt så.
0: Nej.
1: Du, jag kommer med tidningar. Jag har Svenska Dagbladet framför mig, e-versionen. De skriver om misstänkta valfusket. Dadgostar säger viktigt reda ut vad som faktiskt har hänt. Och Nations League drar igång en bakväg till EM. Det är som att alla fotbollsmatcher herrlandslaget någonsin spelar gör att de kan komma till ett mästerskap. Är det inte så?
0: Ja, tycker jag.
1: Men när de tog sig till VM, då är ju 1000 olika bakgator innan de var där.
0: De är inte klara för EM alltså?
1: Nej.
0: Nej,
1: jag antar att de inte är det.
0: Men det kanske är ett tag kvar?
1: Ja, det är nog det. Jag har faktiskt inte koll. Emil Håkansson måste komma tillbaka.
0: Mm.
1: Den enda i hela världen som kan mer eller mindre sport.
0: Du la ner ditt sport efter att du förlorade sportquizet.
1: Ja, precis. Jag lämnar över tronen på vaken till honom. Vi har fått Gotlands Allehanda från Pernilla. Den skriver om sena nattfärjor slår hårt mot Fåröborna. Boende på Fårö rasar mot beskedet att färjorna från fastlandet till Visby kommer att lägga till senare. Det innebär att resande Fårö-bor är hemma först 3:30 på morgonen. Så skriver de också att det var stök och fylla på Fårö natta, ett kulturevent. Och så har de skrivit om två gotlänningar, Löken och Mankan, som är ute i Europa med målet att ta sig fram utan att göra av med en krona.
0: Löken och Mankan.
1: Ja, det var deras smeknamn, jag kan inte läsa hela namnen. Men alltså, det är utskrivna smeknamn, det var inte jag som hittade på dem. Men hittills så har de i stort sett bara mött givmildhet.

0: Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Kuriren har trillat in i mejlkorgen. Norrbottenskuriren alltså. Trafikkaos väntar i hela Luleå. Luleå kommun räknar med kraftigt ökad trafik under flera år när industrisatsningarna vid bland annat SSABs nya stålverk och muddringsarbetet i Luleå hamn drar igång. Får du tänka på nästa gång du ska till Luleå, Robert?
0: Mm.
1: Kanske också påverkar de som faktiskt bor där lite mer. Så har vi från Urban, alltså Urban och Benny kan man verkligen lita på. Det är nästan varje dag. Borlänge tidning. Ny mack ska säkra bränsle vid kris. Och så tar vi en sista, eller? Falukuriren. Smyg titta in i nya Tallbacksgården och Karlbergs revanschjakt i Modo.

0: Agnes med Love Songs.
1: Det är den 25 september. Den 25 gäller det, lön. För vissa i alla fall. Mm. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20.45 och möter vilka då?
0: Frankrike.
1: Rumänien.
0: En bakväg till EM.
1: Ja, men det är Rumänien de möter.
0: Just det.
1: Bokmässan pågår i Göteborg och så är det ju Dolly Parton-dagen. För att man i USA säger, hur är det nu då?
0: 9.25.
1: Ja, 925, 925.
0: Som låten.
1: Precis.
0: Ni behövde inte förtydliga det kanske.
1: Men det var bra.

0: Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Jönköping skadades 3 personer igår kväll efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Efter en ovanligt torr sommar på många håll börjar svampsäsongen komma igång nu, lite senare än vanligt. Men enligt en ny undersökning av Livsmedelsverket känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen en giftsvamp. Svampkonsulent Åsa Öberg i Uppsala säger att ätliga och giftiga svampar kan se rätt lika ut.
4: Ja, det man ska tänka på det är ju att om man hittar bruna svampar med bruna skivor eller vita svampar med vita skivor, så till exempel vit flugsvamp som är en vit svamp med vita skivor och en ung champignon som är vit på utsidan kan alltså förväxlas.
5: Resultatet av Läkemedelsverkets undersökning att hälften av de tillfrågade inte kände igen giftsvampar kan även bero på att det generella intresset för svampplockning kan ha minskat, menar Giftinformationscentralen svampexpert Peter Hultén.
6: Alltså det är ju säkert så att en hel del människor plockar inte svamp överhuvudtaget. Och de finns ju också förstås med i det här urvalet.
3: Reporter här Amanda Grundström. I USA har återigen journalister från CNN och MS Now stoppats från att bevaka Vita huset. Enligt CNN handlar det om att journalisterna nekades att bevaka den kinesiske presidenten Xi Jinpings ankomst till statsmiddagen med Trump. Det här sker efter Trumps tidigare portning av flera mediebolag, ett beslut som sedan hävdes av en federal domare. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är fredag den 25 september. Idag så dominerar molnen, men i Östergötland och i delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland och efterhand på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det en del lätt regn. Temperaturen kommer ligga runt dryga 15 grader i söder och i norra Norrland runt 10 grader. God morgon!

I've seen that face before med Grace Jones i Vaken med Peter och P4. Och då ska vi tillbaks till att prata om passioner. Inte pensioner, utan passioner. Jag vill höra om en passion du har. Så hör av dig, dela med dig, berätta. Du kan göra det till vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-5500. Svarar jag inte så får du hemskt gärna tala in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan också smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier. Vad har du för passion?

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har för passion, och Anna-Lena har talat in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, Anna-Lena. Och vill jag bara säga att min stora passion som aldrig lämnar mig är simning. Hejdå!
0: 020-99-55-00 är numret dit om du också vill ringa in. PG har skickat in en bild på sin stora passion, och av bilden att döma så är det traktorer, leksakstraktorer närmare bestämt. För att det är en otrolig hylla här, det är en hylla som täcker en hel vägg med glasdörrar framför. Och det är proppfullt med små, små traktorer. Och det är släp, tycker mig se, någon grävskopa också, va? Och även uppe på det här stora glasskåpet så har jag behövt ställa ytterligare hyllor med ännu fler traktorer också. Någon buss ser jag, och allt möjligt. Häftigt, PG, du måste samlat ett bra tag för att få ihop dem där. Ingmarie skriver: jag gillar att virka grytlappar och sticka vad jag kallar väpnarhuvor. Grytlappar virkar jag med dubbelt garn i våffelvirkning. Väpnarhuvor stickas på quicknit ram och är som en tubskarf fast längre.

GNT med The Refreshments i Vaken. Dan skriver: god morgon Frida, jag har fått en väldigt oväntad passion, nämligen Vaken. Vet inte hur jag skulle ta mig igenom nätterna utan er. Ni är beroendeframkallande. En bamsekram. Ja, men vad fint Dan, kram till dig också. Kul att vi kan vara din passion. Klas har smsat in till 72250. Min passion är att arbeta. Jag är maskinoperatör på en industri och har egentligen arbetstid från klockan 7. Men idag börjar jag 5 för att jag vill. Jobbar minst en timme över varje dag året runt för att jag vill.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken med Peter och P4. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit en ganska lugn vecka i trafiken nattetid i alla fall.
1: Ja, absolut. Det har varit lugnt i natt också. Vi hade ett större strömavbrott i Västerbotten i Sorsele kommun som vi drogs med under en stor del av natten här. 2600 av Vattenfalls kunder som var berörda, men sedan en stund tillbaka ska samtliga hushåll ha fått tillbaka strömmen.
0: Ja, vad skönt.
1: Verkligen. Särskilt fram på morgonen här kan det vara skönt att ha lite lampor tända. Men det är ett vägarbete pågående i Stockholm på E4 E20 Södertäljevägen. Och där är det avstängt en ganska lång sträcka från trafikplats Moraberg fram till Hallunda i riktning in mot Stockholm. Bara fram till klockan 05. Men det kan vara bra att känna till, för det är en hyfsat lång omledningsväg då man får följa skyltar. Och vill ni tipsa så kan ni ringa då på 020 999 444.

0: Don't You Want Me med Michelle and Joe Cello och Cat Power i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Kanada.
1: Ja, för dustarna mellan Kanada och USA fortsätter nu och nu hämnas Kanada på president Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Trump Avenue ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna har anknytning till Trumps hemstad New York. Men nu har det lokala styret röstat i Ottawa enhälligt för förändringen. Mark Sutcliffe, som är Ottawas borgmästare, säger att han inte gillar tanken på att någon i deras stad ska att något i deras stad ska uppkallas efter Donald Trump, som uppvisat fientlighet mot Kanada.
0: Och vad kommer den här gatan heta framöver då?
1: Ja, det är inte bestämt än. Man har bara bestämt att man ska byta namn. Det är oklart. Men detta kommer ju efter att Trump har irriterat många kanadensare på senaste genom att införa höga tullar mot landet. Och han har ju också varit inne med det här med namnbyte.
0: Mm.
1: Han bytte namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna, och han döpte den till Amerika-sjön. Så det är ett namnkrig här.
0: Ja, och den lite här, payback.
1: Jo, men precis. Betala tillbaka med samma mynt. Och Ontario-sjön, den delar ju namn med den kanadensiska provinsen som också heter Ontario. Så att namnkrig, om man kan säga så.
0: Ja, vi får se vad gatan kommer heta då. Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.
1: Tackar.

0: Ode to my family med The Cranberries. Jag undrar vad du har för passion. Jag fick in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, god morgon. Zacke här. Min stora passion, det är att laga mat och städa. Eftersom det skapar både ordning och glädje i vardagen. Ha det bra. Hej då.
0: Ja. Underbart att ha passionen laga mat och städa. Det önskar jag att jag hade också, men inte riktigt där tyvärr. Annika skriver, jag gillar tennis och följer ATP-cirkusen runt världen via tvn, även om det ibland innebär night sessions. Min favoritspelare är Carlos Alcaraz, en ung spansk spelare. Han kommer nog att finnas i världstoppen länge, hoppas vi. Och så har jag med Mattias på telefon också. God morgon Mattias.
2: God morgon, god morgon.
0: Du, berätta, vad är din stora passion?
2: Min stora passion är mitt jobb. Och det låter ju jätteklyschigt. Men jag brinner jättemycket för att leverera bra och kvalitativa installationer till mina kunder.
0: Och vad är det du jobbar med?
2: Men jag jobbar som elektriker. Uh-huh. Och jag tycker att det här är en bransch där det slarvas jättemycket. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt och respektlöst mot kunderna, oavsett vilka de är.

0: till framförallt gymnasieskolor i Sverige och föreläsa om lite hur det är att vara elektriker, men också vad som krävs av en elektriker och hur man egentligen ser till att man har jobb, vilket är att gör man bra jobb och kvalitativa jobb så kommer man också att ha jobb och nöjda kunder. Men också genom de sociala medierna som jag har att försöka informera om hur man kan göra och vad man kan tänka på och vad det finns för material. Tips och knep till både branschkollegor och även sådana som går i skolan och nyexaminerade.
1: Ja, men Mattias, vad härligt att du brinner så för ditt jobb. Du ska ha stort tack för att du ringde in.

DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, någon mer var det också. Det var så många så det fick inte plats här. Jag ska kolla. Megan Thee Stallion, såklart. Jag undrar vad du har för passion. Och Per skriver: Van Morrison, artisten från Belfast, man med rockens mest uttrycksfulla röst och finaste penna. 81 år och fortfarande aktiv efter decennier. 60 album, över 3200 konserter. Jag har sett cirka 100. Samlat skivor, autografer, konsertposters, foton, tidningar och böcker etc. I London just nu för 2 konserter, senast igår kväll. Och så lägger Per också till: musik var först min räddning, nu min stora passion. Gillar allt från tidig blues och jazz och klassiskt till Miley Cyrus och Winnebäck. Och så skriver Roger här, åh. Roger har samma passion som mig. Han skriver: God morgon, min passion är skidskytte på tv. Innehåller allt som man kan tänka sig. Sverige är så duktiga, speciellt damerna. Ja men Roger, vilket otroligt meddelande. Jag kan inte annat.

0: än att hålla med. Det meddelandet får också avsluta ämnet passion. Vi ska istället prata film. För det är mycket ny film som når biograferna nu. Och vår recensent Björn Jansson har sett 5 filmer som har premiär denna vecka. Och vi börjar med veckans bästa film.
1: Hope drar ner brallorna på Hollywood. Ja, den dyraste sydkoreanska filmen hittills är en genreblandning. Här finns action, science fiction och en stor dos humor, eller ironi om ni hellre vill se det så. För här finns mer tung ammunition än i de flesta amerikanska actionfilmerna. Biljakter där däcken skriker högre och blod som fontän sprutar. Här finns utomjordingar och monster som springer snabbare och hoppar högre. Och så Alicia Vikander som, ja det där ska jag inte avslöja än, men hon står med som affischnamn. Allt det här görs med glimten i ögat. Det börjar med att en liten avlägsen by i Sydkorea hotas av något fruktansvärt. Är det en björn? Nej. Är det en tiger? Nej. Det är något större än så, ett monster. Och den lilla lokala polisstyrkan tar hjälp av ortens självpåtagna cowboys som ger sig ut på jakt och blir jagade. Hela filmen är som en pirrande resa i en gammal knakande berg- och dalbana i trä, men med överväxeln ilagd. Och reser inte upp för tidigt när filmen tagit slut. Det kommer en extra scen som bara den är värd biobiljetten. Jag ger en rejäl 4 till Hope.
2: Louis är min ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
1: Och så beger vi oss till Paris och en till en början lyckad skilsmässa. Men när Clemence börjar dejta kvinnor så blir hennes ex-man frustrerad och en vårdnadstvist drar igång. Clemens, som flyttar runt och väntar på inkomsterna från sin kommande roman, får plötsligt inte träffa sin 8-årige son. Ex-mannen har kopplat in advokater och det hela blir väldigt infekterat. Samtidigt som Clemens lever sitt rastlösa storstadsliv och längtar så det gör ont efter sin son.
2: Men ni?
1: Älska mig för den jag är heter den franska filmen om ett ämne i tiden i filmens värld, vårdnadstvisten. Också årets guldpalmsvinnare Fjord tog upp ämnet. Här pendlar det mellan träffande, uppslitna känslor och lite väl fyrkantiga utbrott från ex-maken och omgivningen. Så mitt betyg hamnar på en 3.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och vi fortsätter med betygen till veckans biopremiärer. För Björn Jonsson har 3 betyg kvar att dela ut.
1: He says pay taxes, you pay taxes.
2: The Uprising känns som en film man sett förut. Vi befinner oss på de brittiska öarna och det är 1300-tal och det fattiga folket ska beskattas än mer. Köpmännen och prästerna, ja, de går fria. Då reser sig allmogen. De ser fortfarande kungen som sin ledare, men rådet han har kring sig måste bort. Andrew Garfield spelar bonden, plöjaren, som får nog och startar upproret när han ger sig på skattmasen. Och vi får bondemarsch, vi får skrålande krav på makt och väldigt mycket blod. Huvuden halshuggs, knivar och svärd snittar och hugger och det är lerigt och kaotiskt och mer rök än på en hårdrockskonsert. Det blir en 2 i betyg till The Uprising från mig. Så svenskt, första blatten på månen. Ja, det är en dokumentär om hiphop-kungen Douglas Dogge Doggelito Leon. Sen åren med Latin Kings så har han kämpat på med musikkarriären och med livet. Som ensamstående farsa har han tvingats till en rad reklamuppdrag och dåligt betalda företagsgig. Och i dokumentären av Ivan Blanco så kommer vi Dogge in på livet. Första blatten på månen är ett tidsdokument och ett nära porträtt av en karismatisk människa. Och mitt betyg blir en 4.
3: Men vi har ju alltid i världen nu.
4: Menar ni allvar?
2: Svårare. Ja, det har jag för resan till Piemonte. Helena Bergström, Kjell Bergqvist, Björn Kjellman och Kajsa Ernst spelar ungdomskamraterna som nu som 60-plussare drar till Italien. Och det blir både snäll, thriller och kyssar. Skratt och tårar så det sprutar. För min del blir det för mycket överspel och tvära kast. Ett ärvt hus hotas av ondskefulla grannar med gevär. Och kärleken, ja, den ges med blöta kyssar och mumlande förklaringar. Mitt betyg blir en 2 till resan till Piemonte. Men jag kan tänka mig att rollistan lockar en del.
0: Ja, det sa alltså Björn Jonsson från Kulturnytt.

0: Waterman med Salt and Peppa och en Vogue i Vaken med P3 och P4. Och klockan, den har passerat 5:10. Det är dags för Frida grattar. Detta moment då jag ringer och grattar någon som nominerats av en lyssnare. Jag fick ett mejl tidigare i veckan från Per. Per skrev då, god morgon. Gud, den här låten tar jag aldrig slut. Jag stänger av den. Per skrev i alla fall, god morgon. Nu på fredag den 25 september fyller min son Niklas 40 år. Han bor i Göteborg med sin familj. Tack på förhand. Så jag tar och ringer Niklas. Jag råkar också veta, för Per skickade ytterligare ett mejl sen, att Niklas just nu är ute i skogen och sover i en koja. Det är hans fru Elin som har fixat det. Kanske en överraskning, skulle jag gissa. Vi får se om Niklas svarar där i kojan. 40.
1: Du har kommit till 4.
0: Jag tror att han svarar. Jag skulle precis säga 40 år. Det är ju ändå stort. Men vi behöver inte bli ledsna än. För att Per skickade också med numret till Niklas fru Elin. Så att jag kunde ha det som backup om det skulle vara så att Niklas inte svarar. Jag testar ringa henne istället. Kom igen nu, Elin. Snälla. Åh, jag vill så gärna.
2: Hallå.
0: Åh, hej. Hej, Niklas. Där är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
2: Hej.
0: Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
2: Åh, du är gullig.
0: Du, det är inte mig du ska tacka egentligen. Det är din pappa Per som gärna vill att jag skulle ringa dig. Ja. Men du, jag har fått höra att... Ja, det ska du göra. Jag har fått höra också att du är ute i en koja i skogen nu.
2: Ja, det är ute i en sån här liten sån stuga. Mitt ute ingenstans. Men det är sån här, vet, ute inne kan man säga.
0: Vad
2: och alltihopa. Wow. Laga mat utomhus. Supermysigt.
0: Vad härligt. Per skrev också att du gillar friluftsliv, så att det passar väl perfekt.
2: Ja, det passar perfekt.
0: Ja. Men var det en överraskning från frugan eller?
2: Ja, det var det. Mm. Det var en överraskning. Så det var jättehärligt och jättesupermysigt.
0: Ja, men vilken bra present, Niklas.
2: Ja. Tack så mycket. Ja, det var det verkligen.
0: Ja. Men du, hur känns det nu då att fylla 40?
2: Det känns ärligt talat ingenting. Jag har fru och tre barn. Jag ska vara där ett tag. Ja. Perfekt.
0: Ja, då har
2: sen
0: du liksom...
2: varit ute i skolan.
0: Då har du gjort de grejerna man ska ha uppnått vid 40 på något sätt.
2: Ja, jag känner det faktiskt. Ja. Det känns som att jag är precis där man ska vara.
0: Ja, vad skönt. Ingen stress där.
2: Men, nej, verkligen inte.
0: Men hur mer ska ni fira då? Vet du det?
2: Nej, det är rätt. Jag vet bara om att det inte kom så mycket till planen. Så att jag köpte ett lock med öl och så går jag inte smådrycker på hela dagarna för att jag inte kan göra någonting ändå. Så det funkar ju alldeles utmärkt.
0: Det låter ju helt underbart. Och så dessutom sova i en stuga i skogen.
2: Ja, ja, så är det faktiskt.
0: Vad härligt, att, Niklas.
2: Ja, det är super, super. Ja, jag kan tillägga då. Jag har plockat typ 2 kilo kantareller också. Så jag hittar det här ute.
0: Är det sånt trattkantareller eller?
2: Både trattkantareller och vanliga.
0: Aha, var är ni?
2: Vi är i Hyssna.
0: Var ligger det?
2: Vi ligger i Västra Götaland.
0: Mm-hmm. Det är nästan så att jag vill be om koordinaterna till svampstället.
2: Nej. Men... Du får inte svampstället där du kan få den. Det är okej.
0: Ja, det är ändå schysst att du delar med dig av det. Men gud, vilken underbar födelsedag du har framför dig då.
2: Ja, men det har jag verkligen. Tack så mycket. Ja.
0: Du, Niklas, du ska få somna om så att jag inte... Jag tänker att du ändå kan unna dig det på 40-årsdagen.
2: Ja, jag lyssnar faktiskt en del på er. Jag brukar köra rätt långt ibland, så jag lyssnar alltid på er. Så det gör jag.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig väcka andra tidigare.
2: Ja, det har jag.
0: Ja. Ja, men vad kul, Niklas. Du får hälsa Elin och säga tack till Per och så får du en jättefin dag.
2: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Grattis igen.
2: Ha det gott. Tja.

0: I Follow Rivers med Lykke Li. Den låten har ju rätt många år på nacken. Men Lykke Li, hon är ju aktuell med annan musik också. I somras så släpptes en låt med Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad, som Lykke Li är med på. Och igår då släpptes musikvideon till den låten. En video som tar oss med till en hemmafest i Guadalajara i Mexiko. Men nu är klockan 5. Vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Västtrafik ska byta ut 7000 sittlinor på bussarna i Skaraborg efter att många tyckte att de var för obekväma. Henrik Persson är en av resenärerna som tycker att sätena är för hårda.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
3: Västtrafik säger att de följer en branschstandard som används i alla nordiska länder vid upphandlingar. Att byta ut sätena kommer att kosta 11 miljoner kronor. Enligt bolagets affärsansvarig Anne Garcia Solving kommer det vara värt det.
5: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år. Så därför tycker vi ändå att det är en viktig åtgärd att göra.
3: Vi blickar vidare mot Gävle, där en tonårspojke misstänks för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA, det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Vi avslutar med sport. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63 och 64 landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 fullträffar i landslagskarriären. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är fredag och det blir mest molnigt idag med undantagen Östergötland, delar av Svealand och södra Norrland. Där väntas sol. I sydvästra Götaland, på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det lite regn. Temperatur i söder dryga 15 grader, i norra Norrland runt 10. God morgon!

0: September med Earth, Wind and Fire i Vakan med Peter och P4. Victoria Rosenström har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du ska prata om en häst.
1: Ja, men det ska jag. Vi har fått rapport alldeles nyligen om en lösspringande häst i närheten av riksväg 69 i Dalarna. Och då är det på sträckan Hedemora-Falun, men mycket närmare Falun på den sträckan mellan Staberg och delningen till E16 kan man säga. Där kan man få se upp för den här hästen då ett tag framöver innan den har blivit infångad. Riksväg 69 i närheten av Staberg. Men annars överlag en mycket lugn trafiknatt. Ni kan också tipsa dock. Vårt nummer är 020 999 444.

0: What Love Is med Sanna Nilsson. Robotgräsklippare finns det ju många av nu för tiden. Det är bara gå igenom ett villaområde så ser man robotgräsklippare på, i var och varannan trädgård. Och har man en robotgräsklippare så är det bra att ta in den inför vintern. Kylan kan skada mekaniken. Och det här gav 19-åriga Finn van Nijkerken i Svenljunga en idé. Han startade ett hotell för robotgräsklippare.
1: Redan har kommit in ett 10-tal bokningar och jag planerar på att ha ett 40-tal ungefär.
2: De bor på fina lagerhyllor.
1: Gott och skönt och varmt. Ja, alltså man kommer in med maskinen. Jag går igenom motorer, lager, byter tätningslisten, rengör den och så åker den in i hotellet och sen står den där tills det är dags att gå ut igen.
0: Ja, det sa Finn till P4 Sjuhärad.

Rosor med Pernilla Andersson i Vakan med Peter och P4. Du kanske känner till skådespelaren Taylor Lautner. Du känner nog i alla fall till en rollfigur han spelat, Jacob i Twilight, den här varma varulven som Bella också var väl, hon var väl lite förtjust i honom ett tag i alla fall. Jag minns när Twilight gick på bio och när böckerna var stora och sådär. Och folk gick runt och sa om de var Team Jacob eller Team Edward. Alltså om de hejade på varulven eller vampyren. Taylor Lautner, han är i alla fall gift med Taylor Lautner. De heter precis samma sak. Taylor och Taylor är ett par. Och nu så har de fått sitt första barn. Och det här delade de i ett inlägg på Instagram. Och det som är lite komiskt då, det är att man också ser på bilden vad det här barnet heter. Barnet heter också Taylor Lautner. Taylor är andra namn, eller andra namn visserligen. Men Lennon Taylor Lautner. Så att familjen består nu av Taylor Taylor och Taylor Lautner.

925 med Dolly Parton. Och jag tror inte det är sista gången du hör den låten idag, för att den låten har nu blivit väldigt förknippad med den här dagen. För den 25 september, dagens datum, är nu den officiella Dolly Parton-dagen. I söndags så skrev Kaliforniens guvernör Gavin Newsom under en lag som gör 25/9 till Dolly Parton-dagen. Jag blev väldigt förvirrad först. 925, hur är det kopplat till 25 september? Men det är ju då för att i USA så skrivs datumet 925, så det blir ju 925. Så den här dagen ska firas i San Francisco. Den firas med en gratis utomhusfestival på Union Square. Och de som ska dit för att minnas Dolly, de uppmanas att ta på sig cowboyhatt, glitter och stort hår.

Beautiful Day med U2. Och det var ju en lycklig slump att musikredaktör Rob Jonsson lagt in U2 här precis efter att jag pratat om Dolly Parton. För Dolly Parton kommer faktiskt höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med Bono. Och den blir avslutningsspåret på U2s kommande album Carnival Deluxe som släpps den 13 november. Och enligt uppgifter så spelade Dolly Parton in sin sång i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Och Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga låten. Och hon hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Så att Torn blir hennes sista inspelade sånginsats. Nu om något helt annat, nämligen fotboll. För Zlatan Ibrahimovic, han gjorde ju 62 landslagsmål för Sverige under sin karriär. Men han är inte längre bäst i Norden. För Norges Erling Haaland blev 2-målsskytt när Norge vann mot Danmark med 3-2 igår. Och är därmed 2 mål vassare. Så att Erling Haaland är nu den som har gjort flest landslagsmål i Norden. Det var väl inte så förvånande att det skulle

Det var med Bleachers. Och jag måste ju tillägga att det bara är på här sidan som Haaland med sina 63 mål är den fotbollsspelare i Norden som gjort flest landslagsmål. För svenska Lotta Schelin har gjort betydligt fler, hela 88 mål. Så Sverige leder fortfarande.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Nu är Ekot med Sofia Weston.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som det i de rödgröna partierna finns röda linjer på regeringsnivå vill de fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner, där partierna styr ihop sedan valet 2022. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
4: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
5: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegen 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. I USA hedrades Kinas president Xi Jinping igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset i Washington. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet inte lett till några kända resultat när det gäller till exempel Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida. Regeringen har kallat det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
6: And the notification was an email.
7: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på

0: formar. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Så här säger Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som leder testflygningarna.
2: Vi vill få en grön omställning i samhället.
3: Take off!
2: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
4: Ja, där landar den på laddstationen igen.
5: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner. Utredaren Pia Kristiansson på VTI hoppas att drönarleveranser kommer att sprida sig till många fler platser i landet.
2: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, det blir mycket moln idag, men i Östergötland och delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland tidvis regn och även efterhand på Gotland i östra Svealand och i norra Norrlands kustland. Temperatur idag från dryga 15 grader i söder till runt 10 grader i norra Norrland. Det var Ekot med Sofia Westan.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 25 september. Så idag är det löning för vissa i alla fall. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20:45, möter Rumänien. Bokmässan den pågår i Göteborg och Påve Leo besöker Frankrike för ett officiellt statsbesök. Det är den första resan av detta slag som en påve gör på hela 18 år. Så är det som sagt Dolly Parton-dagen och Tryggve har namnsdag. Stort grattis!
6: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't be so shy med Imani i Vaken med P3 och P4. Och det pratas en hel del om samlarkort. Pokémonkort verkar ju hetare än någonsin. Och i helgen så hålls dessutom en samlarkortsmässa i Stockholm. Och med den jobbar samlarkortsexperten Tang. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva intresset för samlarkort så här 2026?
1: Det har vuxit väldigt, väldigt mycket de senaste året här. Och vi märker ju som sagt i vår mässa, Car Expo Sweden, där väldigt många besökare kommer tillsammans med barnfamiljer eller vuxna som samlar som barn och sen har återvänt tillbaka till hobbyn där de försöker samla tillbaka det de hade när de var liten och försöker leta upp de här korten de saknar då.
0: Och det är också en del kändisar som håller på med det här. Till exempel influencern och wrestlingstjärnan Logan Paul. Han auktionerade ut ett Pokémon-kort för runt 150 miljoner svenska kronor tidigare i år. Hur mycket hjälper det branschen att ha kända samlare?
1: Det hjälper till en viss del. Liksom. Att det ökar synligheten inom media och för det vanliga folket. Och att även skapa möjligtvis en viss intresse. Aha, vad har exempelvis Logan Paul för kort? Liksom, så här. Ja, men finns det även här i Sverige som man kan kika på? Och det kommer väldigt mycket så här frågor. Men det finns väldigt många svenskar också. Kändisar som också samlar på samlarkort och Pokémon som exempel. Så vi träffar ju på en del under våra mässor.
0: Ja, vad kul. Men vad är det som gör att samlarkort är så hett igen då?
1: Jag tror det kan ha lite olika anledningar. Ett är bland annat nostalgi väldigt mycket. Att man återupplever det man gjorde när man var liten. Två är det också att man vill återuppleva detta tillsammans med sina barn. Så det är väldigt många vuxna som tar med sina barn. Och tre kan väl också att man har lite mer vuxenpengar nu. Så då kan man ju spendera lite mer. Och ja, det är några av de här anledningarna. Liksom. Och vissa kanske till och med samlar för det är meditativ. Att det är väldigt avkopplande, man kan sitta still och kunna sortera och se vilka kort man har. Så man har lite kontroll, men samtidigt kan man njuta av det man har.
0: Det kan vara skönt med något som är så pass fysiskt och materiellt på något sätt när så mycket annat bara är i digitala världen.
1: Ja, verkligen. Liksom, för skillnaden med samlarkort är att du kan ju verkligen hålla i handen här och kunna få möjligtvis njuta och se på detta.
0: Men vad var inkörsporten för dig då när du började samla?
1: Det var väldigt klassiska som i 90-talet där skolgården med hockey, fotbollskort när man bytte med vänner. Och det är väl ungefär det väldigt vanliga för de flesta där. Och Pokémon-kort kommer kanske under slutet av 90-talet där när det börjades.
0: Men har du hållit i det eller var det ett intresse som kom tillbaka?
1: Det är som klassiska är väl att man höll i 90-talet där och sen tog man en liten paus och sen här under 2000-talet kom intresse tillbaka och insåg att det här är ju ganska roligt och fann även att det finns en väldigt stort hobby eller community där många delar samma intresse så kan man helt plötsligt prata med folk från hela Sverige vilket är jätteroligt och ses man live också liksom.
0: Ja precis, jag gissar att det kommer vara många sådana möten under helgen.
1: Verkligen, verkligen. I vår mässa är det tusentals personer som kommer och också från hela Europa. Och det vi också har gjort en väldigt stort intryck är att barn ska komma in gratis tillsammans med vuxna. Och det är egentligen det barnen ska kunna få upptäcka, möjligtvis det vi gjorde när vi var små.
0: Då får du ha så kul, Tang, och stort tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så jättemycket, Frida.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 13 minuter i 6.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken. Jag vet inte vad du tycker om att bli sjungen för på födelsedagen, men jag tycker att det kan vara ganska plågsamt. Är det på en fest och några glas in och festlig stämning, då tycker jag inte det är så jobbigt. Då står man och klappar med och har kul. Men är det på jobbet till exempel, så är det mindre kul. Ingen låt kan ju kännas så lång som Jag må hon leva. Jag testsjöng den nu. Den är 17 sekunder lång. Men det är 17 extremt långa sekunder när man sitter och ler krampaktigt med flackande blick. Och det är nog rätt vanligt att känna ett visst obehag mot detta. Och även en av våra största fotbollsspelare gör det, Alexander Isak. Han har fyllt år nu under landslagets samling. Vi kan höra vad han tyckte om sången han fick.
1: Det var riktigt stelt alltså.
2: Jag viska leva, jag viska leva, jag viska leva.
1: Att stå där och gunga lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
0: Ja, även han tycker att det är stelt. Han fyllde år 21 september och det klippet kommer från SVT. Då har de också filmat där under sången och man ser hur hela laget och staben sitter uppradade på stolar i något slags konferensrum i lysrörsbelysning. Och där vid sidan så står Alexander. Det är också att han får stå och de andra sitter kvar och sjunger. Det känns ju fel. Men han står där och han ser väldigt, väldigt obekväm ut. SVTs reporter frågade också om han åtminstone fick någon present.
1: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
0: Ja, det var bara den stela sången.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken. Kanada hämnas på USAs president Donald Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Den här gatan heter Trump Avenue, ligger i huvudstaden Ottawa, i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Men på onsdagen röstade lokala styret enhälligt för att byta namn på gatan. Vad den ska heta är oklart än så länge, men det är väl lite payback efter de höga tullarna och efter att Trump bytt namn på Ontario-sjön till Amerika-sjön.

0: The man with the golden gun med Lulu. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Det här är P4 Jönköping. Skottlossning utanför Jönköping med flera skadade personer.
2: Ja, utanför huset där det ägde rum så är polisen fortfarande på plats på Hovslätt då där det hände. Och det är två män som sent igår kväll blev allvarligt skadade, varav en med livshotande skador. Och även en kvinna skadades med lindriga skador.
1: Ja, och en av de där männen är också misstänkt för mordförsöket i Hovslätt igår kväll. Vi är det senaste därifrån. Elsa Ivarsson, reporter, finns på plats. Andra nyheter också den här fredagsmorgonen. Äntligen är han hemma i HV71s mål. Herman Liv. Och vilken premiär. Hör honom med lycka i rösten den här morgonen. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig. Och här är Ekonyheter klockan 6.
3: Ja, god morgon. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighetshemsida. Regeringen kallar det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
4: This situation is obviously unacceptable.
5: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
4: And the notification was an email.
5: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns flera chefer från USA:s ledande techbolag, bland dem OpenAI:s Sam Altman, som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
6: Som en konsekvens av USA:s handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
7: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
6: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som minskat men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
7: Och framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta investera mer i USA, enligt Johan Karlberg.
6: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
3: Reporter Stina Ollila. I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En annan ska ha fått svåra skador och den tredje av de skadade har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och i många församlingar inom Svenska kyrkan har man stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
8: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
9: Fredrik Fedeli är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
10: Så här uppe har vi kärnan.
9: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
8: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
9: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
10: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
3: Reporter Amorin Alcell, P4 Dalarna. Och så sport.
11: Han är...
3: Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. Nyligen gjorde han sitt 63:e och 64:e mål i karriären.
12: Skottlossning i villaområde och tre personer skadade. Ja, vi finns förstås på plats i Hovslet utanför Jönköping den här morgonen. Och undrar, vad är det egentligen som har hänt? Ja, en fredag i P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordlöf.

0: Ed Sheeran och Camera här i P4 Jönköping. Skottlossning i villaområde och 3 personer till sjukhus. 2 stycken svårt skadade. Vi hamnar i Hovslätt och fortfarande finns polisen på plats där du är, Elsa.
1: Ja, men så är det. Polisen är här och de har avspärrat det här området inkring det aktuella huset. Och då finns en uteplats där det är, ja, med lite utemöbler och en brevlåda som då är innanför. Och det är ju mörkt. Husen runt omkring så är det fortfarande släckt. Det är folk som inte har vaknat än. Men i det aktuella huset så lyser det. Och det var ju sent igår kväll som polisen larmades om en skottlossning här. Och det är 3 personer som är inblandade. En kvinna och 2 män. Och de 2 männen är båda allvarligt skadade, varav den ena då med livshotande skador. Och rubriceringen är grovt vapenbrott och mordförsök, och en av männen är en av de misstänkta.
0: Polisen, deras bedömning är inte att det någonsin var liksom fara för allmänheten, men det är ju lätt att tänka att det skulle kunna ha gått ännu värre med tanke på att det är tätt mellan husen.
1: Ja, precis. Det är ett radhus. Det är en länga med 4 hus, så man bor ju verkligen tätt in på varandra här. Men utöver det så är det ju ett vanligt villaområde. Men absolut.
0: Och fortfarande avspärrningen, polisen jobbar på och söker förstås mer uppgifter från de som såg vad som hände sent igår kväll strax innan midnatt i Hovslätt. 3 personer skadades och vårdas på sjukhus. Vi hör det senaste från polisen om bara en liten stund här i P4 Jönköping. Klockan nu den är 6:10.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Men här har vi vädret för dagen. Varmt men molnigt. Jaha, hur ska vi ha idag egentligen, meteorolog Lisa?
4: Ja, god morgon. Ja, men det är lite liknande väder som igår skulle jag ändå vilja säga. Precis som du säger, det är fortfarande varmt med en temperatur som landar här fram på dagen mellan 13 och 17 grader. Däremot har det bildats en del dis och dimma här nu under morgonen. Det är väl det som märks att hösten är på ingång och det kan också förekomma lite lätt regnstänk. Men fram på dagen så är det mestadels uppehåll som väntas och möjligen att man kan få se någon liten solglimt under eftermiddagen. Men som sagt, det kommer nog vara ganska sparsamt med sol. Men ändå kommer vi upp i de här höga temperaturerna då, 13-17 grader. En nordvästlig vind, den är i alla fall mestadels svag.
0: Du använder det där ordet som börjar på H och slutar på öst, men egentligen så är det bara lite förkänning, för det är väl temperaturerna som styr, och får de bestämma så är det ett tag tills vi faktiskt är där.
4: Ja, absolut, precis. Det är precis som ni säger, hösten är ju, när hösten kommer då ska ju dygnsmedeltemperaturen vara under 10 grader i 5 dagar i sträck, och där är vi ju absolut inte. Och tittar man fortsatt här nu både under helgen och in i nästa vecka, så är den här varma luften som ligger kvar över oss.
0: Lisa Frostberg-Smoje är vår meteorolog för dagen, vår personliga meteorolog, som lite senare också här under morgonen kommer just den fullständiga helgprognosen.

0: Lisa Nilsson med Silverregn. En natt med många älgar vid och på vägar, Henrik på trafikredaktionen.
1: Ja, det stämmer. Jag fick det som överlämning när jag började här på morgonen. Att det har kommit en del samtal här under natten om älgar vid vägarna. Så det är väl det man ska vara uppmärksam på nu så här tidigt på morgonen innan morgonrusningen också kommer igång och innan det ljusnar. Det är mycket vilt i rörelse. Jag ska också passa på att nämna att flera vårdcentraler håller stängt idag på grund av utbildning för personalen. Det gäller Rosenlunds vårdcentral i Jönköping och Öxnehaga vårdcentral får man vända sig till istället då. Och Vetlanda vårdcentral har också stängt idag. Där får man kontakta Landsbro vårdcentral vid behov. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
4: Och här i Hovslätt strax utanför söder om Jönköping är det snart 7 timmar sedan som det avlossades skott och 3 personer skadades. Varav 2 allvarligt och en av dessa med livshotande skador. Och en av de skadade är också den som man misstänker. Polisen är fortsatt på plats här på Hovslätt, i Hovslätt utanför Jönköping.
0: Och avspärrningar i villaområdet där reporter Elsa Ivarsson finns just nu. Och jag pratade med polisens befäl på regionledningscentralen, Gustav Berlin, för en stund sedan. Och då berättade han så här om det som hände igår kväll i Hovslätt.
5: Nej, men vi fick larm om pågående skottlossning. Och när vi anlände på platsen där så anträffade vi 3 personer. Varav 2 män skadade allvarligt och en kvinna lindrigt skadad. Och sen dess har vi arbetat med flera polispatruller i området.
0: Det här är ett villaområde där det hände, men brottet skedde både inomhus och utomhus, eller?
5: Ja, men det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
0: De här personerna, vad har de för relation till varandra?
5: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de har haft för relation till varandra i nuläget.
0: Vad vet du om motiv till det här som utspelar sig?
5: Det är för tidigt att uttala sig om just nu.
0: Finns det fler inblandade än de här 3 personerna som nu är skadade?
5: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
0: Är de kända av er på polisen sedan tidigare?
5: Det går jag inte in på i nuläget.
0: Finns det någon koppling till gängkriminalitet?
5: Det går jag inte heller in på.
0: Hur ser det ut med vittnen då till det här? För det är ju ändå ett villaområde.
5: Går inte in på det i nuläget heller med tanke på att vi är väldigt tidigt skede i utredningen. Och det finns många känsliga delar i det här som vi inte vill riskera att röja.
0: Men ni är, antar jag, intresserade av att höra ännu fler?
5: Ja, men det är vi naturligtvis. Så vi uppmanar ju alla som kan ha gjort någon form av iakttagelse i samband med den här händelsen. Och även de som kanske sitter på, som anser att de sitter på mindre betydelsefulla iakttagelser, att även de ska höra av sig till oss då via 114 14 och lämna uppgifter till polisen.
0: Brottsrubriceringar då? Vad är det för någonting ni utreder just nu?
5: En gärningsman gripen för grovt vapenbrott och försök till mord.
0: Och det är bara den här gärningsmannen som är misstänkt för brott?
5: Det stämmer.
0: Men polisen kan inte svara på om det är den man som är allvarligt skadad eller den man som har livshotande skador som är misstänkt för det här mordförsöket och skottlossningen i Hovslätt. Det vi vet det är i alla fall att det är 3 personer skadade, en man med allvarliga skador, en man med livshotande och en kvinna med lindriga. Alla 3 kördes till sjukhus igår kväll.
2: P4.
3: Det här

0: Human League, Don't You Want Me.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, klockan är 23 minuter över 6. Det är en fredag morgon och just nu så börjar vi vakna för ännu en ny dag. Så också i villaområdet utanför Jönköping i Hovslätt, där kvällen igår inte tillhör de normala. Tre personer på sjukhus, skottlossning, en livshotande skadad. Men ändå så är det nu, ännu en fredagsmorgon, Elsa.
3: Ja, ännu en fredagsmorgon och nu märks det ändå att det börjar vakna folk. Det är fler som kör på vägen precis här utanför. Men det är fortfarande väldigt släckt i husen här runt omkring. Men de som vaknar upp kommer ju vakna upp till en morgon där det faktiskt, ja, tre personer har behövt föras till sjukhus. Två då med allvarliga skador och en av dem med livshotande skador. Men fortfarande en tidig morgon där folk vaknar upp.
0: Polisen som vi hörde alldeles nyss sa att de fortfarande finns där och gör undersökningar, både en vanlig patrull och sen tekniker också. Är det fortfarande det stället som gäller från polisen, eller vad ser du?
3: Ja, men så ser det ut. Det är en polisbil som står precis här utanför avspärringen och sen är det ju upplyst in i det aktuella huset. Så man kan ju anta att det är där inne de arbetar helt enkelt, för överallt annat så är det verkligen släckt. Så man kan ju verkligen föreställa sig att det lyser där för att det är där de är inne och arbetar.
0: Ja, Elsa Ivarsson finns i Hovslätt den här morgonen, där vi också förstås navigerar mellan olika saker som är aktuella. Vi har också ren och skär glädje från isen. Herman Liv skanderar publiken till svar. Äntligen gjorde han sin HV-premiär och i högsta hockeyligan. Och vilken premiär i målet. Vinst efter förlängning för HV. Mer om det om en stund här, Ekot.
4: Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
5: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
4: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En av de tre har gripits misstänkt för mordförsök. Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Kinas president Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan komma att förlora kontrollen över AI.
0: Jag kan inte lämna den här glädjen alltså. Från HV71s hemmaarena, vi snackar hockey, och han var där, äntligen hemma, Herman Liv i målet, och vilken succé det blev. Vi kommer att höra mer av honom under morgonen förstås, lite av det han säger direkt efter matchen. Det låter så här.
6: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är, men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
7: Hur var det att få göra den här debuten inför nära och kära och familj och så som satt på läktaren?
6: Jag tror kanske det var lite nervöst där för dem, men bara skitkul.
7: Vad är störst den här veckan då? De här två poängen och debuten i SHL, eller att du har tagit körkort?
6: Nej, det är nog körkort. Nej, jag har ingen aning. Det är båda två väldigt stort.
7: Grattis till debuten och en fin insats.
6: Tack så mycket.
0: Två stora grejer för livet.

0: Stars, Just the Way You Are. Det är dags för nyheter nu. Klockan den är 6:30. Och det senaste den här morgonen, det får vi tillsammans med Karin Seldén. Här i P4 Jönköping nu det senaste om det misstänkta mordförsöket utanför Jönköping.
1: Ja, det var skottlossning i Håslet utanför Jönköping sent igår kväll vid 11:30-tiden. Tre personer, alla i 30-årsåldern, som var inblandade i den här skottlossningen har förts till sjukhus. En man vårdas för livshotande skador, en annan man med allvarliga skador enligt pressinformationen från akutmottagningen på länssjukhuset Ryhov. En av de här skadade männen är dessutom gripen då, misstänkt för grovt vapenbrott och mordförsök. Den tredje, en kvinna, har lindriga skador enligt polisen. Gustav Berlin är befäl på polisens regionledningscentral.
2: Vi fick larm om pågående skottlossning och när vi anlände på platsen där så anträffade vi tre personer, varav två män skadade allvarligt och en kvinna lindrigt skadad. Och sen dess har vi arbetat med flera polispatruller i området. Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad, men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
0: De här personerna, vad har de för relation till varann?
2: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
0: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
2: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
1: Gustav Berlin, befäl på polisens regionledningscentral, intervjuades av Malte Nordlöv. Och huset i Hovslätt är fortfarande avspärrat, Elsa Ivarsson.
3: Det stämmer, det är avspärrat här och det har ju varit ett stort polispådrag här i Hovslätt då under natten. Och teknikerna har jobbat hela natten och är fortfarande på plats vad det verkar och jobbar. Så att det är polis och tekniker fortsatt på plats.
1: Och därmed så lämnar vi skottlossningen i Håslet utanför Jönköping för den här nyhetssändningen och går till övriga nyheter. En nyfödd kalv har dödats av ett lodjur väster om Sävsjö. Det konstaterar länsstyrelsen efter att ha gjort en besiktning av den här kalven igår kväll. Där man då gjorde bedömningen av att det var ett lodjur som låg bakom angreppet. Kalven dödades troligen under natten till igår. Douglas Thor från Nävelsjö i Vetlanda kommun lämnar posten som Moderata ungdomsförbundets ordförande efter 4 år, det säger han till Dagens Nyheter. Han avgår formellt vid MUF-stämman den 22 november efter en period då förbundet vuxit i medlemsantal och nått stort genomslag i sociala medier. Så till en efterlängtad debut. Målvakten Herman Liv som hyllades och storspelade i sin

0: Bara skitkul.
1: Vad är störst den här veckan då? De här 2 poängen och debuten i SHL eller att du har tagit körkort?
0: Nej, det är nog körkort. Nej, jag har ingen aning. Det är båda 2 vägstort.
1: Grattis till debuten och en fin insats.
0: Tack så mycket.
2: Pontus Lind, Radiosporten där, som intervjuade Herman Liv, som alltså var stor spelare igår under sin debut. Och tittar man i tabellen, det gör man ju gärna nu då, så har ju HV71 klivit upp till 8:e plats, men det är ju bara 2 spelade matcher.
3: Ja, ja, bara 2 spelade matcher, men man kan väl få vara lite glad ändå, eller?
2: Det får man ändå vara. Ja, jätteroligt att det gick bra för Herman. Vilken press på honom att komma och ställa sig i sin hemmakasse. Cirkeln är sluten.
3: Verkligen. Ja, glädje och jubel i HVs hemmaarena. Så ska det låta.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Jaha, så är det fredag och här i P4 Jönköping idag så fångar vi upp ungdomlig trend. Man låter väldigt gammal när man säger det på det sättet som jag precis sa det. Men det är det handlar om just nu, AI-videos som föreställer en katt i en hatt. Och som hotar skolor, elever och samhällen. Det där har blivit en trend och spridits runt om i världen. Och nu också kommit till länet. Riktade hot mot skolor i Nässjö igår exempelvis. Och här under morgonen får du höra vad den där trenden beror på av en expert. Här nu, Radiosport.
1: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda. Björklövens fortsatta segertåg. Färjestads tunga skadesmäll. Djurgårdens första vinst. Och inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå. Och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
2: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det är kanske är för dumt för att tänka så mycket. Men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
3: Och han hyllas av kollegor som referens.

0: Enter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
1: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så att otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
2: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll från Nations League där Norge besegrade Danmark i den högsta divisionen 3-2 och två mål av Erling Haaland som därmed gjort hela 64 mål på 56 landskamper. Ikväll är det Sveriges tur att kliva in i Nations Leagues B-grupp hemma mot Rumänien och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
3: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden. Så det hjälper jättemycket och jag känner mig väldigt bra. Och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Fotboll, det hör ni i kvällens sporttexter i P4 och i appen. Förutom fotboll så blir det även basketpremiär. Sporten, Jonas Enarsson.
4: Nej men det är sant, vad mycket som händer. Basket också, som om det inte vore nog med allt vi redan hade. Ja, det är generösa tongångar från Jonas Enarsson på Radiosporten den här morgonen. Rapporter under natten och också nu här under morgonen om ännu fler älgar, Henrik Gustafsson.
5: Ja, två stycken hamnar på fel sida om vindstängslet utanför Vetlanda Ekenäs sjön. Se upp där, två älgar fick jag nyss samtal från en bilist om att det är vid vägen fel sida vindstängslet också, Ekenäs sjön Vetlanda. Riksväg 31. Så det är väl det man ska se upp för i trafiken. Morgontrafiken börjar dra igång lite smått men än så länge då inga andra problem. Tipsa oss på 020 999 444.
4: Henrik, du som är expert på det med trafikflöden eftersom du sitter och kollar på kartor varje dag. Skiljer sig liksom när trafiken sätter igång mot just fredagar och övriga dagar i veckan? Eller är det exakt samma?
5: Det brukar vara lite lugnare på fredagar, brukar vi säga. Men som vanligt, det som man märker först är ju köerna ner mot Hedenstorp om man kommer från Håbo och Mullsjöhållet då. Där är det nästan alltid det först kö.
4: Och det brukar vara ganska exakt nästan en timme va? Som det är, sätter igång där.
5: Ja, vid 6:30 ungefär så då börjar köa på sig. Ja. Rätt så långt
4: ja, det är ju nu. Och sen ja, bara mer och mer under morgonrusningen. Henrik Gustafsson där på Trafikredaktionen.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Kvart i sju och just nu går solen upp över Jönköpings län, och det som syns i villaområdet i Hovslätt då, klart och tydligt, ja, det är en polisavspärrning invid ett par hus.
3: Så är det, invid ett par hus här i Hovslätt så är det en polisavspärrning och också en polisbil, och det är ju precis intill en väg, så det är ju när folk kör förbi här så drar de och, ja men, kikar lite i bilen, stannar till, kör lite långsammare och kollar till, för det är ju, ja men man ser ju att det är någonting som har hänt här.
0: Och det som har hänt, det är ett misstänkt mordförsök. Tre personer är skadade och allting hände igår kväll precis i det där området, både inomhus och utomhus.
3: Ja, det var vid 11:30 som polisen fick in ett larm om skottlossning. Och då, när de kom ut så visade sig att det är tre personer som har blivit skadade i detta. En kvinna som har lindriga skador och två män som har allvarliga skador, varav en då också är livshotad, har livshotande skador. Och det är också en av männen som är misstänkt för det här.
0: Det är just nu en morgon då efter den här skottlossningen, och polisen jobbar på och söker vittnen, och rimligtvis borde det finnas en del, för det här är ju verkligen ett bostadsområde du står i.
3: Ja, så är det. Det är massa villor och radhus och liknande här omkring. Och precis här intill så bor man ju jämte personer och har grannar dörr i dörr egentligen. Så att det borde ju finnas personer som har hört eller sett någonting, kan man ju tänka i alla fall.
0: Polisen, de vill inte säga mycket om vad det var som hände. Men det de säger i alla fall, det är att det här inte, så vitt de vet, ska handla om fler personer som har varit inblandade i den här skottlossningen, utan det är de här tre, varav den ena nu då är misstänkt för brottet, och alla vårdas på sjukhus. Om det här på något sätt är personer som är kända av polisen sedan tidigare, det vill polisen inte svara på när jag pratar med dem. De vill inte heller svara på om de känner till ett motiv, anledningen till skottlossningen, eller om det här på något sätt är kopplat till gängkriminalitet. Det vill inte heller polisen svara på. Så det är väldigt många frågor som kräver svar fortsättningsvis. Och rimligtvis också en hel del som vaknar upp där i husen bredvid, som också undrar, vad var det som hände igår kväll?
3: Det kan man tänka sig att det är. Det är ju, börjar ju vakna folk i alla fall. Det är mycket bilar som kör, och som sagt, bilar som då saktar in lite och kollar in i området här.
0: Hovslätt, Jönköping är platsen. Det har gått en 7 timmar ungefär nu efter skottlossningen där igår kväll. Det handlar om misstänkt mordförsök, det är vad polisen utreder. Och reporter Elsa Ivarsson finns där just nu.

0: Det där är till tio med Talking to the Man in the Moon.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Nej, men fantastiskt. Man är inte tänker så mycket liksom. Det kanske är för dum för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
0: Ja, så säger han efter premiären, både i högsta hockeyligan och i HV, där han ju hör hemma i målet. Herman Liv, premiärkvällen som slutade också med succé. Ett HV som vinner mot Skellefteå efter förlängning 4-3. Och han hyllas av publiken som jublar, men också av huvudtränare Niklas Eriksson.
4: Ja, men såklart så gör ju Herman en jättefin match. Det är också en ganska tuff start han får. Det blir ju mål på deras första skott, tror jag. Och, men han bevisar ju liksom framförallt vilken bra mental kapacitet han har och hur trygg han är i målet genom att vara med och bidra i högsta grad till att vi kan vinna den här matchen.
5: Vad tror du den här hela upplevelsen som du har för HV-publiken och laget och allting kan ge för injektion in i den där truppen och gruppen där inne? Vad tror du?
4: Ja, men det är klart att den här segern är ju viktig moraliskt sett, att vi är ändå, skulle jag säga, utspelare i första perioden och Skellefteå med tre powerplay och andra halvan av den perioden så står vi och tittar på, tycker jag. Jag tycker vi är alldeles för passiva, men sen att vi kan vända på det och få matchen att väga över till våran fördel är en... Ja, men det är en styrka och att det finns en stor tro på det vi gör i gruppen. Det tycker jag man har känt. Och sen är det kul att det blir att vi kan få med oss poäng i den här matchen. Inte bara att vi vänder den, utan att vi också, eller att vi liksom gör match av det, utan att vi vinner den också. Det betyder mycket.
5: Hur kommer du nu resonera framöver nu då? Nu har du ju Felix Sandström, Olof Glifford som inte har spelat den här säsongen och så nu då Herman Liv. Hur går tankarna framåt?
4: Ja, men vi har ju en dialog framförallt i tränarteamet med våra målvaktstränare Joel Istedt, och han får ju såklart ha sitt ord med, och vi lyssnar mycket på han som är närmast målvakterna såklart, men att... Jag sa det innan matchen också när Herman skulle få göra sin debut här. Vi ville ha in han i rullorna så att säga. Att han har varit bra på försäsongen. Nu visar han att han är på högsta nivå och liksom kan leverera. Så att, vi behöver ju två målvakter. Vi spelar tätt med matcher här nästa vecka. Och, det tycker jag är ett perfekt läge för både Herman och Felix att känna att det finns en trygghet att båda kan leverera.
0: Pontus Lind på Radiosporten där på denna väldigt glädjefulla match för HV-supportrarna. De är inte jättebortskämda med det, huvudtränare Niklas Eriksson där. Och bortskämda med läget som just nu syns i tabellen, där är inte HV-supportrarna heller. Så vi kan väl uppmärksamma det, även om det är jättetidigt på säsongen, Karin.
6: Ja, de har ju bara spelat två matcher än så länge. En del har spelat tre, så det är en haltande tabell. Men HV ligger nu på 8:e plats av 14 lag, och det känns ju bra med 3 poäng, och det är väldigt många lag som har just 3 poäng. HV spelade ju oavgjort och förlängning första matchen också och fick där 1 poäng med sig. Nu fick de 2 poäng med sig.
0: Mm, och en tabell som man kan vara glad över. Samtidigt då,
6: vet
0: som
6: vad? Det roligaste är att Växjö ligger under oss. Oj, inte det är lite smålandskul ändå?
0: Ja, skadeglädje är ju en form av glädje som är väldigt trevlig, enligt många. Men du, vad är det? Typ 50 matcher kvar, eller?
6: Runt så, ja. Mm.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

0: Det där är Maria Jane Smith och Leave My Head. Här i P4 Jönköping ska vi nu få de senaste nyheterna ifrån Ekoredaktionen. Och den här morgonen så blir vi uppdaterade av Leif Näslund. Klockan är 7.
1: Här är Ekot som börjar i Washington där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset. Cheferna för USAs ledande techföretag deltog på middagen och president Donald Trump sa att relationen mellan Kina och USA aldrig har varit bättre.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure and we've never gotten along better.
3: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker, och Xi Jinping besvarade artigheterna. Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår. En av dem är livshotande skador. En av de 3 har gripits misstänkt för mordförsök. I Grums i Värmland i natt har 40 personer deltagit i en beredskapsövning. De har tillbringat natten i skyddsrum och nu är klockan 7 och då släpps de ut. Och med oss har vi Ekots reporter Carina Holmberg som är utanför skyddsrummet. Carina, hur ser det ut där du är?
4: Ja, men jag står ju vid en sån här klassisk källare och dörren in till skyddsrummet har precis öppnats. Ut ur det här skyddsrummet så har projektledaren Therese Rosenblad kommit som ger oss en sammanfattning efter natten. Hur känns det?
5: Det känns väldigt, väldigt bra. Vi har lyckats få in 39 personer som har haft ett underbart humör, väldigt hjälpsamma och allt har gått över förväntan skulle jag säga.
4: Kan du säga någonting om de viktigaste erfarenheterna redan nu?
5: De viktigaste erfarenheterna skulle jag säga är att med god förberedelse, en positiv inställning och rent tekniskt och praktiskt god förberedelse så går det här väldigt bra.
4: En första skarp övning alltså i Grums där då 39 personer blev det till slut som har övernattat i det här skyddsrummet. Och det har också varit observatörer med bland annat från Myndigheten för civilt försvar och naturligtvis kommer det här utvärderas mera.
1: Tack Carina Holmberg utanför ett skyddsrum i Grums. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
6: Vi vill få en grön omställning i samhället.
7: Take off!
6: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
8: Ja, där landar den på laddstationen igen.
9: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i webbportalen för landets välfärdsmyndighet. Premiärminister Anthony Albanese beskriver det som oacceptabelt och har personligen framfört kritiken till OpenAIs vd Sam Altman. Fler än hälften av de 10 000-tals svenskar som ansöks av elbilspremien har nekats stödet. Av de 23 000 ansökningar som har kommit in har knappt 9 700 fått bifall. Leif Näslund i studion.
0: Ansökningar tar jag också jättegärna emot om intresse av att lyssna på radio under morgontimmarna. Så ska vi se. Det kommer in lite ansökningar här. Det är bra, det är fint. Ja, men det finns ändå ett underlag. Ni är några som vill hänga med. Jag blir jätteglad för det alltså. Nästan lite rörd. Malte Nordev som säger god morgon.

0: Det där är Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det är ett hovslätt som vaknar upp just nu. Villaområdet utanför Jönköping där nyheten nu snabbt sprider sig. 3 personer på sjukhus. Misstänkt mordförsök i ett villaområde.
3: Så är det, och det är fortsatt polis här och avspärrat här i precis utanför bostaden som det handlar om. Och det börjar ju vakna upp nu. Jag träffade på en kvinna som heter Tuliki Holmström som berättade om att hon hade hört på radion att det var det här som hade hänt, att det var en skottlossning. Vilket gjorde hon brukar gå på en promenad tidigt på morgonen, men kände att hon ville avvakta lite tills det är ljust för att, ja, men kändes säkrare så.
4: Jag hörde i radio att här har huslet varit skottlossning.
3: Och då kände du att du ville inte gå din långa runda?
4: Nej, och inte så tidigt. När det blir lite lysare, jag tänkte kanske bäst gå. Om det fortsätter någon bråk, att det inte är bra att blanda sig i.
3: Vad kände du när du hörde det på radion, när din dotter ringde? Vad tänkte du då?
4: Jag tänkte det är konstigt att här är ganska lugnt bor. Och jag har aldrig träffat någon bråk här.
0: Ja, en av grannarna ute den här morgonen efter mordförsöket. Och vi pratar ju om ett bostadsområde där larmen kom in igår kväll strax innan midnatt. Det handlar om en skottlossning.
3: Ja, polisen fick reda på att det handlar om en skottlossning, och sen var det 3 personer då som var tvungna att föras till sjukhus. 2 män som är allvarligt skadade, varav den då ena har livshotande skador, och också en kvinna som är lindrigt skadad. Och det man misstänker, en av männen som då är, rubriceringen är grovt vapenbrott och mordförsök. Och det är då en av de här männen som också är skadade som är misstänkta.
0: Och kvinnan är lindrigt skadad, en av männen är allvarligt och en av männen har livshotande skador. Vem av dem som är den misstänkta mannen, det beskedet får vi inte från polisen. Som har jobbat på under hela natten. De är intresserade av nya vittnesuppgifter från folk som kan ha sett någonting om vad som hände.
3: Ja, så är det. Och de har också knackat dörr i området för att få in vittnesuppgifter, som ju då såklart blir viktiga för att kunna reda ut exakt vad det är som har hänt.
0: Platsen är Hovslätt utanför Jönköping, och just nu en morgontrafik som drar igång. Där finns,
3: ja,
0: reporter.
3: Ja, det är precis.
0: Elsa Ivarsson den här morgonen.

0: Det där är Ajan från Mullsjö. Ann Andersson är artisten bakom namnet och låten What About Me. Här har vi älgar och det är i Vetlanda-trakten.
1: Jag har fått flera samtal nu från riksväg 31 strax norr om Vetlanda, alltså mellan Vetlanda och Ekenässjön, där det är viltstängsel ut med vägen. Två älgar på fel sida om viltstängslet på den här sträckan, så se upp där, Vetlanda-Ekenässjön. I övrigt är det väl lite morgonkö här och var, framförallt riksväg 2647 om man kommer från Habo och Mullsjöhållet in mot Jönköping och ner mot Hedenstorp rullar trafiken långsamt, men annars har det inte varit några större bekymmer i varje fall i morgontrafiken hittills. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Lodjursangrepp, nyhetsredaktör Karin. Vad är det som har hänt?
4: Jo, det är en nyfödd kalv som har dödats av ett lodjur. Det här hände någonstans väster om Sävsjö. Det rapporterar Länsstyrelsen på sin rovdjursrapportsida där de lägger ut när de verkligen vet och konstaterat att det är ett rovdjur som har dödat något då. För de har varit där på besiktning och besiktat den här kalven. Det gjorde de igår kväll och då bedömde de att ett lodjur låg bakom angreppet och den här kalven dödades troligen under natten till igår. Och då var det alltså inte varg den här gången utan ett lodjur som annars är väldigt skygga och håller sig i skogen och inte kommer fram till gårdar och så.
0: Ja, för varg är ju väldigt omdebatterat förstås, något som väcker känslor och reaktioner. Men nu är det alltså definitivt utrett att det här, i det här fallet är det lodjur.
4: Det är lodjur. Och väldigt svårt att värja sig mot, för att jag vet inte, lodjur brukar ju inte gå fram. Man brukar inte behöva skydda sig mot dem, men vi får se vad som händer här.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Alltså ena dagen får man veta att vi går mot sommartemperaturer och några dagar ska vi upp på 20 grader och sommaren bara fortsätter och pågår. Och sen, helt plötsligt, jaha, innan dess ska vi ha lite höstlik situation. Lisa Frost på SMHI, vad är det? Hur ska du ha det?
5: Jag skulle säga att det är ganska normalt för september att det är en blandad kompott. Mm. Det är bara man glömmer väl lätt bort, tänker jag, år från år. Men att september brukar kunna bjuda både på sensommarvärme och sen höstlika dagar.
0: Och vad är det vi bjuds på idag då?
5: Ja, men idag har vi väl en av de här lite höstlikare dagarna, trots att det ändå blir väldigt varmt för årstiden med temperaturer på 13-17 grader. Men i övrigt, lite höstlik. Det har bildats en del dis och dimma här nu under tidiga morgontimmarna. Det kan förekomma lite lätt duggregn ur de här molnen också. Och fram på dagen här, dis och dimman lättar ju, men det kommer vara fortsatt en ganska gråmulen historia. Och det kan förekomma något litet lätt regnstänk ur de här molnen även under eftermiddagen. Dock lite mer uppluckat molntäcke, så man skulle kunna få se någon liten solklimt också under eftermiddagen. Men det blir annars ganska sparsamt med sol då. Men som sagt, 13-17 grader, så det är ju varmt för årstiden. Och en nordvästlig vind, och den är mestadels svag.
0: Aha, det är höstigt idag. Sen kommer vissa dagar då det är desto somrigare. Då är jag nyfiken på vad av detta får vi i helgen.
5: Det är fortsatt en lite blandad kompott, kan man säga. Under morgonen och förmiddagen imorgon så har vi ett regnväder som passerar på ganska bred front. Det berör så gott som hela länet och det passerar österut. Men rör sig också ganska så snabbt. Så till eftermiddagen har det här dragit vidare bort och det klarar upp ganska snabbt. Så vi har en solig lördag eftermiddag att se fram emot. Och i samband med det då, faktiskt något stigande temperatur. Imorgon kan det komma upp i 17-18 grader, så någon grad högre. Däremot blåsigt imorgon bakom det här regnvädret. Det handlar om friska västliga vindar. Och sen ser det faktiskt ut som att det soliga vädret håller i sig under söndagsdygnet.
0: Ja, och hur ser det ut nu? Ligger fortfarande prognosen kvar om att i mitten på nästa vecka upp mot 20?
5: Det gör det, absolut. Men det är från onsdagen då och framåt.

0: Katsi med Animal här i P4 Jönköping. Tre personer vårdas på sjukhus. En av dem är gripen för grovt vapenbrott och mordförsök efter skottlossningen i Hovslätt utanför Jönköping igår kväll. Och nu kommer också fler misstankar, nyhetsredaktör Karin.
1: Ja, eftersom det har funnits barn i huset under den här skottlossningen så kommer polisen eventuellt att upprätta också misstanke om barnfridsbrott. Det säger polisens presstalesperson Linus Maxe till Aftonbladet nu. Det är ju ett brott man begår då om man utsätter barn för att uppleva ett brott helt enkelt. Så att det kan tillkomma också.
2: P4 Dokumentär.
3: Hon gjorde ju verkligen skandal.
4: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
3: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
4: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
3: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
4: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
5: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Man skulle kunna lyssna hela din tid på musik av Thomas Ledin. Ja, det var ett litet löjligt rim där. En del av mitt hjärta heter hans låt. Här nu, senaste från Ekot.
1: I USA fortsätter toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi.
2: Hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Det visar en enkät som P4 Dalarna har gjort. Till exempel har man börjat skapa egna klädlager och se till att man med hjälp av solceller kan producera egen el. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, var knappt 9 700 hade fått bifall.
0: Mm-hmm. Bland annat så påverkas det här elbilspremien av hushållets lön, hur många barn man har, aktieförsäljningar, hemadress samt prislapp ifall man då kan få det här stödet, prislappen på själva bilen är det som påverkar det. Jaha, vi tackar Leif på Ekot för en liten uppdatering. Här är Colby Calais.

0: Låten heter Bubbly. Och det här är P4 Jönköping, en fredagsmorgon. Det är så här mycket som har hänt när man vaknar, med nyheter som dominerar och en händelseutveckling som vi följer verkligen så där på sekundnivå här i radion. Då är det lätt att glömma bort det där som jag nu då ändå vill bara landa i en kort sekund. Att det är en fredagsmorgon. Oavsett så är det en fredagsmorgon. Och du är välkommen in till den. 7:30 nu. Och här i P4 Jönköping det senaste efter skottlossningen i Hovslätt.
1: Sent igår kväll vid 11:30 var denna skottlossning i Hovslätt utanför Jönköping. Tre personer, alla i 30-årsåldern, som var inblandade i skottlossningen har förts till sjukhus. En man vårdas för livshotande skador, en annan man med allvarliga skador. Detta enligt pressinformationen från akutmottagningen på länssjukhuset i Hov. Och en av de här skadade männen är gripen, misstänkt för grovt vapenbrott och mordförsök. Den tredje personen, en kvinna, har lindriga skador enligt polisen. Gustav Berlin är befäl på polisens regionledningscentral.
2: Vi fick larm om pågående skottlossning och när vi anlände på platsen där så anträffade vi tre personer. Varav två män skadade allvarligt och en kvinna lindrigt skadad. Och sen dess har vi arbetat med flera polispatruller i området. Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
0: De här personerna, vad har de för relation till varandra?
2: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
0: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
2: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
1: Gustav Berlin, befäl på polisens regionledningscentral, intervjuades av Malte Nordlöv. Och det fanns barn i huset under den här skottlossningen, det konstaterar man. Och därför kommer det kanske att upprättas en misstanke om barnfridsbrott också, säger polisens presstalesperson Linus Maxe till Aftonbladet. Och under morgonen nu så är det många hovslättsbor som reagerar på det som har hänt.
3: Så är det, och det är fortsatt polis här och avspärrat här i precis utanför bostaden som det handlar om. Och det börjar ju vakna upp nu. Jag träffade på en kvinna som heter Tuliki Holmström som berättade om att hon hade hört på radion att det var det här som hade hänt, att det var en skottlossning. Vilket gjorde hon brukar gå på en promenad tidigt på morgonen, men kände att hon ville avvakta lite tills det är ljust för att känna sig säkrare så.
4: No, jag hörde i radio att här har huslet varit skottlossning. Jag tänkte det är konstigt att här är ganska lugnt bor och jag har aldrig träffat någon bråk här.
1: Reporter i Hovslätt Elsa Ivarsson. Där lämnar vi Hovslätt för den här nya sändningen och går över till övriga nyheter. En nyfödd kalv har dödats av ett lodjur väster om Sävsjö. Det här konstaterar länsstyrelsen efter en besiktning av den här kalven igår kväll när de bedömde att ett lodjur låg bakom angreppet. Och kalven dödades troligen under natten till igår. Douglas Thor från Nävelsjö i Vetlanda kommun lämnar nu posten som Moderata ungdomsförbundets ordförande efter 4 år. Det säger han till Dagens Nyheter. Han avgår formellt vid MUF-stämman den 22 november efter en period då förbundet vuxit i medlemsantal och nått stort genomslag i sociala medier, konstaterar han. Så till en efterlängtad debut.

0: Men bara skitkul.
1: Vad är störst den här veckan då? De här två poängen och debuten i SHL eller att du har tagit körkort?
0: Nej, det är nog körkortet. Nej, jag har ingen aning. Det är båda två veckor.
2: Ja, det är fredag, Karin. Du har inte glömt det, va? Även om det är lätt att göra det när det händer så mycket.
3: Ja, så är det faktiskt. Man tappar lite fredagskänsla när det är sådana här händelser. Men,
2: Ja, vi ska nog lyckas jobba upp den ändå, för den finns ju där och den pågår ju i bakgrunden. Och det som också pågår, det är någon form av väder. Ja, det gör det varje dag oavsett vad som händer runt omkring. Och idag består det där vädret av dis eller lokal dimma som lättar lite. Och bakom det kommer moln. Möjligen en lätt regnstänk. Idag 13-17 grader.

0: Poison med Picture of You. Här ska vi få radiosporten nu tillsammans med Jonas Enarsson. Det blir både hockey, förstås, men också fotboll.
1: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda, Björklövens fortsatta segertåg, Färjestads tunga skadesmäll och Djurgårdens första vinst. Men inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
2: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
3: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
4: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille. Och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så att otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
1: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll ikväll spelar Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
5: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats.

0: alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
1: Fotboll i kvällens Sportextra P4 och i appen, då blir det även basketpremiär. I herrarnas innebandy har satsande AIK fått en jobbig start igår, andra raka förlusten. Visby vann med uddamålet på Gotland och Kalmarsund hade en hejdundrande målafton. Det blev 15-5 mot Dalen.
2: Och här nu ute i trafiken där vi har både älgar men också kor, Henrik.
3: Ja, vi kan väl börja med korna då. De går där mellan Malmbäck och Ödestuge på den vägen 836. En liten bit utanför Malmbäck. Fler kor ska vara lösa, hålla sig på eller vid vägen. Och viltvarningen, den handlar ju om Riksväg 31. Fått flera samtal därifrån mellan Vetland och Ekenässjön om att det är två älgar på fel sida viltstängslet. Tipsa oss 020 999 444.

0: Det där är Shakira och Burna Boy med Dai Dai.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Alltså det är typ en katt som hotar folket. Den ska komma till typ personer eller ställen.
0: Ja, unga har stenkoll på det här som nu har blivit en viral trend. Det är hotfulla klipp riktade mot flera skolor i Nässjö som nu de senaste dagarna upptäckts på TikTok. Och snabbt igår så kopplades polis och säkerhetsavdelning in. Hoten och de här klippen, en del av en trend som spritts över världen de senaste veckorna. AI-videos föreställande en katt i en hatt som hotar skolor, elever eller samhällen. Katten i hatten. Jag kopplar in experten på moderna vandringssägner och modern folktro, frilansjournalisten Jack Werner. God morgon.
4: God morgon.
0: Du, vad säger du om den här trenden?
4: Den ekar av 2016 års clownhysteri utan att hittills ha nått lika långt i vuxenvärldens panik kanske. Och jag hoppas att det ska förbli så, att den här gången eventuellt kanske det här bara kan få vara en lite knäpp grej, skräcklek som barn håller på med, utan att vuxenvärlden också vänder upp och ner på allt i panik.
0: Du har försökt gå till botten hur den har växt fram. Vad har du kommit fram till kring den här katten i hatten?
4: Ja, där behövde jag faktiskt inte anstränga mig så hårt, för det är en gammal kollega som jag heter Fred Andersson, och han har faktiskt vinnlagt sig redan för någon månad sedan, eller för 2 veckor sedan, om att spåra just det. Och han kunde konstatera att det tog sitt ut. Det verkar som att det här har liksom bottnande i några virala klipp, och ett framförallt mest intressant tycker jag, ett viralt auktions föremål som var en dräkt från den här filmen då, som Mike Myers var med i när han spelade den här Cat in the Hat och hade en dräkt på sig. Den här dräkten låg ute till försäljning i augusti och ser lite läskig ut, och det började spridas historier om den här dräkten, att där kunde den kunde stirra på honom och så vidare. Utifrån det så verkar det som att i augusti då började spridas klipp på Irland av just det här slaget, att man såg den här figuren stå i mörkret, klipp som förmodligen antingen var då filmen eller som var AI-genererade eller lite av en mix. Och sen spreds det sig genom Storbritannien och till USA och har nu kommit hit av allt att döma då.
0: Det är en väldigt tydlig kedja här som du redovisar då, men alltså, vad är drivkraften bakom då, att den får sånt snurr?
4: Man letar gärna ofta efter en konkret och tydlig drivkraft i sådana här sammanhang när det kanske inte alltid finns en sån entydig sådan. Jag skulle säga att det här är en skräcklek. Barn och unga tycker att det är väldigt spännande och stimulerande att hitta någonting som de kan närma sig på samma sätt som man närmar sig det farliga i tillvaron, utan att det egentligen föreligger någon riktig risk. Så att man tycker om att så här, nu ska vi tänka om det finns en läskig sak här i alldeles i närområdet. Tänk om den är på väg hit. Alltså hetsa upp stämningen, kanske till och med erbjuda en typ av deadline där man säger att det dagen kommer att det här läskiga att komma hit. Och den där leken, den blir ju mer spännande såklart ju större den blir, och den blir inte minst också mer spännande ju fler vuxna som faktiskt verkar ta den på något sån här allvar. Så att vad som kan hända sen är ju att i den mån vuxenvärlden möter den här skräckleken med liksom allvarsamma varningar och säkerhetsåtgärder, då är det klart att då blir ju skräckleken plötsligt någonting helt annat och för vissa säkert mer verklig och läskig.
0: Men så det som händer nu då, som i Nässjö, när skolor faktiskt agerar, polisen kopplas in, man tar det på allvar, säkerhetsavdelningen aktiveras och sådär. Stolkar jag dig rätt om ditt budskap är att man gör lite fel då, att man liksom hakar på, eller?
4: Det är svårt att ta det ur sitt kontext, de här reaktionerna. Och kontexten är ju att det sker skolhot. Vi har ett väldigt färsk våldshändelse i en skola i Sverige. Mycket traumatiska saker. Alltså, jag förstår ju om man som vuxen känner ett ansvar för att agera. Och jag tycker inte det egentligen är särskilt konstigt. Men det är ju också så att om man inte särskiljer mellan hot och hot, utan har som princip att man tar alla hot på allvar, ja, då kommer det ju leda till att man också blåser upp sådant som Cat in the Hat som hot. Och det var ju lite grann det som hände 2016 med clown. Clownhysterin.
0: Ja, den var ju väldigt stor då och rapporterades om att många hade sett läskiga clowner. Och då fick jag uttala det också då om det här som en vandringssägen och skröna då för 10 år sedan. Och nu då, det här som du säger påminner. Och också lite av ett moment 22 som du beskriver nu då, när vuxenvärlden agerar, ska de det eller inte. Men du, Jack Werner, du får, har ju fått kommentera och studera flera sådana här trender. Och det lär väl vara ännu fler som sprids på nätet de kommande decennierna. Tycker du att det är kul, eller har du tröttnat?
4: Jag ska vara ärlig och säga att jag känner mig ofta ganska fånig när jag har funktionen att säga nej, det finns inga läskiga clowner på riktigt. den rollen kan jag nog leva utan. Ja. Men det är ju så att det här tycker jag tycker det är jättespännande med vår tids folkberättande, vår tids liksom skrön och rykten. Och det här är ju ett sånt, det här är ju absolut en... Men här, vad är det som ligger bakom att plötsligt man på många håll i världen tycker att en katt i en läskig hatt är så pass, ja, i ögonfallande och liksom fascinerande och stimulerande. Det är klart att man kan hitta saker, man kan hitta insikter om vår tids psykologi om man studerar det.
0: Mm. Och han som gör det heter Jack Werner, frilansjournalist och expert på vandringssägner och modern folktro. Tack för att du var med här i P4 Jönköping.
4: Tack för att jag fick vara med.

0: Och Riviera med Walter Nilsson.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Sverige har ännu ingen ny regering, men en sak har vi. Radiojournalen. Den ger oss dock varken trygghet eller framtidstro, men likväl ett fullgott tidsfördriv i väntan på regering. Så här kommer nu din veckosammanfattning i färgerna svart och vitt. När får egentligen Sverige en regering? Vi har lärt oss att allt hänger på fikastunder hos talmannen. Så vår vän herr Jansson syns därför här åka upp med lastpallar och vräka ut finska pinnar, mazariner, kolasnittar och mördegskakor med syltklick ut över de stackars riksdagsledamöterna för att påskynda processen. Ju mer fika på kortare tid, desto snabbare har vi ett styre i detta land. Så funkar tydligen demokratin i Sverige nu för tiden. Apropå regeringsbildningen. Se och V tillsammans känns visserligen mer och mer orimligt, men vore ju en dröm för politikerna som tar detta historiska steg och samarbetar. Om de lyckas komma överens om regeringssamarbete får de förhandlande politikerna ett CV att snacka.

inte lätt att vara liberal i dessa dagar. Efter valet märks nu skadorna ute i det slagfält som kallas landet tydligt. De har utraderats helt eller förlorat mandat i kommun efter kommun och region efter region. Frågan är om detta oerhörda nederlag kommer att bli en väckarklocka för partiet centralt eller om de ännu en gång kommer att ta till den roliga och populära leken liberal struts och stoppa huvudet i sanden och hoppas på de trygga stödrösterna ännu ett val. Frågan är när Stockholmsliberalerna ska märka att inte en enda liberal finns kvar utanför tullarna. Och varför skulle de märka det nu? De har ju hittills inte märkt att partiet de senaste decennierna helt saknat politik som någon väljare bryr sig om. Syns herr Jansson äntligen hemma vid igen. Efter hektiska veckor i demokratins tjänst får han nu äntligen koppla av och rama sig själv för en stund. Så han syns därför sitta och lösa ett korsord vid frukostbordet. Och här syns han posta krysset för att ha chans att vinna en skraplott. Men vad nu? Här syns Jansson få ett välkomstbrev från riksdagen. Ja, Jansson råkade med sitt korsord av misstag kryssa sig in i riksdagen. Det är ju, som vi har hört, tydligen lätt hänt i dessa dagar. Och vad råkade Jansson kryssa in sig för då? Jaha, för Vänsterpartiet. Ja, lätt hänt det också, i dessa tider. Och medan Jansson kryssar sig genom tillvaron så kryssar vi in i helgen. Skepp ohoj och slut från Radiojournalen.

0: med Stockholm. Dags för de senaste ekonyheterna tillsammans med Leif Näslund. Klockan, den är 8.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York.
2: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace.
3: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanja sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6 000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
2: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
3: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megalån eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanja. Naila Salim, New Delhi.
1: Tre personer skadades vid en skottlossning i stadsdelen Hovslet i Jönköping sent igår kväll. En med livshotande skador. En av de tre är gripen, misstänkt för bland annat mordförsök. Gustav Berlin jobbar på polisens regionsledningscentral.
4: Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
0: De här personerna, vad har de för relation till varann?
4: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
0: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
4: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
1: Reporter Malte Nordlöf, P4 Jönköping. I USA har toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi avslutats. Vid en middag i Vita huset igår kväll stod AI-kapplöpningens risker i fokus. Bland gästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag som OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Det slås också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska få finnas kvar. På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det rapporterar P4 Stockholm. Incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en extern granskning av valet i Stockholm.
5: Jag vet ju inte, och det vet ingen om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Säger Kristoffer Fjellner till P4 Stockholm. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
6: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
7: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna.
1: Reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Och det här var Ekot med Leif Näslund i studion.
0: Oupptäckta kamrar. Ja, jag vet inte om vi kommer besöka några sådana den närmsta stunden och hur många oupptäckta kamrar det ens finns av något slag i Jönköpings län. Det är precis några, men inte kanske i Tutankhamon-snitt. God morgon och välkommen in då oavsett. Till det som är Jönköpings läns, absolut, utan diskussion, största radiokanal. Jag heter Malte Nordlev och jag finns med dig den här fredagsmorgonen.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: Nej, men vi fick larm om pågående skottlossning och när vi anlände på platsen där så anträffade vi 3 personer. Och sen dess har vi arbetat med flera polispatruller i området.
0: Skottlossning och mordförsök i villaområde Hovslätt utanför Jönköping igår kväll. Timmarna går och svaren på frågorna är fortfarande många vi vill ha, för det är en hel del saker som är oklart. Vi får lite mer information nu från polisen, men hur mycket mer nytt, Karin?
4: Ja, det är inte så mycket mer nytt. De bekräftar bara det de redan berättat under morgonen, att det här hände då det var larm om höga smällar och skottlossning så där vid 23:30 igår kväll. Polisen åker dit med flera resurser och hittar då de här 3 personerna. De här 3 personerna som är inblandade i händelsen, det är de enda 3 de vet var med om detta. De letar inte efter några fler personer. Det handlar om 2 män och en kvinna, alla i 30-årsåldern. Det här ska ha hänt inne i bostaden mest, men också utanför kanske. En av männen har då bekräftade skottskador, svårt skadad, livshotande, skriver också Ryhov på sin akutmottagningssida där. Och den andra mannen är gripen och misstänks då för att hållit i skjutvapnet då. Han är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Han ska också ha svåra skador. Och nu kommer en ny uppgift här från Aftonbladet att det kan ha orsakats av en kniv. Det skulle då tyda på att den ena har någon sorts skjutvapen och den andra en kniv.
0: Det där är nya uppgifter då, mediauppgifter som kommer nu. Utöver också de rubriceringar vi känner till där polisen misstänker har hänt, det vill säga grovt vapenbrott och mordförsök, så kommer också uppgifter att det skulle kunna vara fler brott som har skett också.
4: Jag ska bara säga att den tredje personen är en kvinna som är lindrigt skadad då. Och i den här bostaden ska det också funnits barn. Och då kan det tillkomma en brottsrubricering till, nämligen barnfridsbrott som det heter då, om man begår brott framför barn.
0: Mm. Det som jag frågade polisen tidigt här under morgonen, det var om kopplingen mellan de här 3 personerna och deras relation, samt om vad det finns för typ av motiv, vad polisen vet om varför det har blivit en skottlossning i ett villaområde i Hovslätt igår kväll. Då fick jag inga svar på de frågorna från polisen. Får vi det nu?
4: Nej, de är väldigt förtegna. Tidigt i utredningen säger de bara och att de har inte kunnat höra de här personerna ordentligt eftersom de nu då ligger på sjukhus och vårdas. Den ena då för livshotande skador och den andra för allvarliga skador. Så att det får vi vänta på svar.
5: Hon doftar

0: Katten Kerstin Ljungström och Casino. En morgon av en hel del djur som har fått för sig att befinna sig på vid vägar. Både älgar och kor och grejer. Vad är det senaste om det, Henrik?
1: Ja, vi fick ju ganska många samtal där runt sjutiden Vetlanda Ekenässjön om två älgar på fel sida viltstängslet. Möjligtvis att de fortfarande finns kvar där. Det var ett tag sedan jag hörde någonting därifrån, nämligen Riksväg 31. Och så är det kor lösa en liten bit utanför Manbäck på vägen mot Ödestuge. De kan också gå kvar där vid vägen. Det är ju en lite mindre väg, länsväg 836 mellan Manbäck och Ödestuge. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Har du gått otaliga timmar i skogen och bara hittat mest små, torra kantarelluslingar, då är du inte ensam. Jag själv har varit just i den situationen de senaste dagarna. Det är den torra sommaren som har förskjutit svampsäsongen. Men nu är den till sist här, Elsa. Svampboomen.
3: Ja, eller är det en svampboom just nu?
4: Ja, men det är nog det får man säga. För att det har varit torrt hela sommaren nästan. En omöjlig miljö för svampar. Och när väl vattnet kommer och värmen, det var en varm höst här nu. Då är det en svampkulmen. Men alla svampar som skulle kommit i augusti kanske inte orkar komma upp nu. De har sin säsong, de har sina biotoper. Och så ska vi ha tid att hitta dem, för det är nu det händer.
3: Det säger Anders Strand då, som är svampkonsulent, som jag är ute här i skogen i Bond. Torp utanför Månsarp. Och jag har fått ha en svamp här som luktar lite. Den luktar vetemjöl faktiskt.
4: Vetemjöl.
3: Vad är det här för svamp?
4: Ja, mjölskivling helt enkelt.
3: Mjölskivling.
4: Ja, ingen nybörjarsvamp. Den är vit på skivorna, vit på foten, vit på hatten. Så att den ska vi inte ta om man är lite minsta rädd för att blanda upp den med vit flugsvamp.
3: Men denna går bra att käka?
4: Den går fint att käka.
3: Ja, vi ska se. Vi har ju gått runt här och du har...
4: Precis här i Gammelskogen. En sandsopp. Det är absolut en av mina favoriter. En sopp med små, små porer under som är mörka då, va? Och den är aldrig maskäten. Den är möjligtvis provsmakad av sniglar. Jättetalrik nu så här års. Funkar skitbra i matlagning. Åka hem, skiva den, torka den och sen lägger man in i maten på bästa vis.
3: Men det är ju kantareller de allra flesta håller utkik efter. Hur ser det ut för dem just nu?
4: Ja, men kantarellen älskar ju värme och fukt och den sprutar upp nu. Sen växer den långsamt också. Den långsammaste tillväxten av svamparna i skogen. Så har man sitt egna kantarellställe, då kan man nöja sig med att gå dit varannan vecka. Så hinner man vittja liksom, ja, många svampställen.
3: Men då ska man ha sitt eget ställe så att ingen annan har koll och plockar bort.
4: Självklart, för det här med svampställen vet ni, det är lite det hemligaste man delar med sig av till sin käresta eller innan man går bort på dödsbädden. Så att, det är hemligt.
3: Du berättar inte ens för dina familjemedlemmar?
4: Ja, vi har lite hemligheter för varandra, men de mesta har vi koll på så vi kan hjälpas åt att vittja ställena. För här ute, här hämtar vi svamp. Vi letar inte svamp, vi skördar.
3: Vad säger du i skillnaden? Vad är att leta och hämta?
4: Nej, men vi vet ju om de växer så vi bara går dit när man har tid och det gäller att... Ja, frigöra tid från sitt vardagspussel. För svamparna står där och väntar på dig.
3: Och du har tagit runt mig här i skogen. Jag är blöt på diverse ställen. Vi har gått rakt igenom buskarna och trampat på lite grenar som är lite överallt. Men vad är det man ska hålla utkik efter? För du ser dem ju bara. Det bara, där är en svamp och så springer vi bort dit.
4: Ja, man tränar upp ögat efterhand. Jag har plockat svamp i decennier. Så det här är en övningsfråga. Och frågan är, vad vill man lära sig? En gul kantarell är ju lätt att känna igen. Ja, titta, här växer Västerbottens landskapssvamp. En rimspindling nu för tiden. Klassas som flugsvamp då, va? Men den är riktigt god att äta.
3: Hur smakar den då?
4: Ja... Jag gillar den milda fina smaken. Avsevärd stor skillnad jämfört med kantarell. Så man måste provsmaka. Det här med 1, 2 och 3 stjärnor som vi hade förr i svampböckerna. Det är liksom inte relevant, för det är din smaklök som får avgöra huruvida det är gott och lönt att lägga energi på vissa svampar och rensa dem eller inte.
3: Och här var faktiskt helt gäng ju.
4: Rimspindling.
3: Rimspindling.
4: De växer i grupper, så hela släkten står här. Och de mindre individerna tar vi då. De större börjar bli bäska och sura. De låter vi någon annan ta eller naturen ta tillbaka. Utan de yngre primörerna.
3: De ska vara små, små, små.
4: Helst. Det är som i grönsakslandet.
3: Små, små goda grejer. Och här borta då, vad har vi här för någonting?
4: Ja, men där har vi en vanlig röd kremla.
3: En röd kremla?
4: Ja, och luktar den här nu då? Sillake, då är det en sillkremla. Så nu får vi använda alla sinnena. Ja, det är lite blött idag. Smaken, doften menar jag, är kanske inte där, men... Det är en helt vanlig röd kremla.
3: Den luktade inte sill?
4: Den luktar inte sill. Sen finns det 800 kremlor, men det är svårt att hålla isär dem. Man ska ha sin uppdaterade svampbok. Det är mitt tips till alla. Se till att veta exakt vad du plockar genom att ha en uppdaterad svampbok och lär dig några nya arter per år. Långsamt, stadigt tempo. Så kommer du hem med en ganska välfylld svampkorg om några år senare.
3: Och det viktigaste om man ska ut nu i helgen och plocka, ja, vad ska man ha med sig?
4: Det är ju ingen materialsport egentligen, för mest tid i skogen vinner. Vi kan klä oss hur vi vill, men gärna en svampkorg av något slag. Det går med en plastpåse, men då ska man ösa upp dem direkt när man kommer hem. För i en plastpåse och stänger in mat så blir det lätt lite oönskade gifter och gaser och så. Så att mest tid, frigör tid i kalendern, ut och plocka. För nu är det slagsmål om kulmens alla svampar i skogen. Men som sagt, ska man hålla koll på något viktigt så att man inte plockar hem något giftigt, så har Giftinformationscentralen föredömligt gjort en pamflett på över 30 olika språk för att vi ska minska risken att dö av någon giftig sak. Det är 7 svampar du dör av i Sverige. Kan dö, behöver inte göra det. Och de andra då, 15 000 kan du äta i princip mer än en gång. Och det är några 100 läckra som vi slår ett slag för då.
3: Det säger Anders Strand, svampkonsulent då, som säger ja, men några stycken är giftiga, men många kan du äta.
0: Ja, det går inte att ta någon som helst tvekan på att engagemanget är gigantiskt hos Anders inför den svampsäsong som nu uppenbarligen väldigt tydligt är i full gång. Och som du hörde här, mest tid vinner. Tänk på det i helgen.

0: Tones and I och Dance Monkey här i P4 Jönköping. De senaste ekonyheterna 8:30 tillsammans med Leif Näslund.
1: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själva landar och laddar automatiskt och därmed kan få obegränsad räckvidd. Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
2: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. De som smittats erbjuds vaccination, men spridningen bedöms vara liten. I studion, Leif Näslund.
0: Ja, Leif har koll på flödet den här morgonen. Det är så lätt när det händer så mycket som det gör den här morgonen med nyheter av olika slag. Det är att man glömmer bort lite vad som egentligen händer också. Det som faktiskt är i grunden en sån här dag. Nummer ett då, det är fredag. Det får vi inte glömma. Karin, nyhetsredaktör, jag vill bara påtala en sak för dig som du kanske har glömt bort också. Idag är den där dagen då det också, för väldigt många, är så kallad löning.
3: Jag har glömt bort det.
0: Mm-hmm.
3: Men det var skönt att höra faktiskt.
0: Vill du dubbelkolla på kontot att du har fått det som du ska? Eller?
3: Ska fram,
0: kolla lite och se där att det ser lugnt ut. Så
3: ja,
0: vi inte bör...
3: lönen har kommit in.
0: Ja, men skönt. Vilken grej. Grattis.
3: Tack, tack.
0: Härligt.
4: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight. Nyheter, lokala nyheter. Klockan är 8:30. Här är P4 Jönköping om skottlossningen och de tre personerna som nu vårdas på sjukhus.
1: Ja, det var en skottlossning i Håslet utanför Jönköping. Larmet kom in strax före midnatt om höga smällar och skottlossning. Två män och en kvinna, alla 30-årsåldern, fick föras till länssjukhuset Ryhov. En av männen har bekräftade skottskador och är mycket svårt skadad. Den andra mannen har också svåra skador som enligt polisen har orsakats av en kniv eller vasst föremål. Han är gripen och misstänks ha hållit i skjutvapnet och är då också misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Den tredje personen, en kvinna då, har lindriga skador enligt polisen. Gustav Berlin är befäl på polisens regionledningscentral.
2: Vi fick larm om pågående skottlossning och när vi anlände på platsen där så anträffade vi tre personer, varav två män skadade allvarligt och en kvinna lindrigt skadad. Och sen dess har vi arbetat med flera polispatruller i området. Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
0: De här personerna, vad har de för relation till varandra?
2: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de har haft för relation till varandra i nuläget.
0: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
2: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
1: Gustav Berlin, befäl på polisens regionledningscentral, intervjuades av Malte Nordlöv. Och det kan tillkomma fler brottsrubriceringar för det har funnits barn i huset. Och därför kommer man också eventuellt upprätta en misstanke om barnfridsbrott, säger polisen. Huset är fortfarande avspärrat och polisens tekniker har jobbat där hela natten. Och nu under morgonen så är det många Håslespor som reagerar på det som har hänt.
3: Jag hörde i radio att här har Håslet varit skottlossning. Jag tänkte det är konstigt att här är ganska lugnt bor och jag har aldrig träffat någon bråk här.
1: Tullike Holmström som var ute på sin morgonpromenad i Håslet. Där lämnar vi skottlossningen igår kväll för nu och går till övriga nyheter. En nyfödd kalv har dödats av ett lodjur väster om Sävsjö. Det konstaterar länsstyrelsen efter en besiktning av den här kalven igår kväll och där de då bedömde att ett lodjur låg bakom angreppet. Kalven dödades troligen natten till igår. Fyra lärargrupper i landet får pris för sitt arbete med att stärka barns och ungas läsning. Ett av prisen går till lärare i Värnamo kommun. Det handlar om Jenny Svedbro och Charlotta Lönegård Gunnarsson på Röstoppsskolan i Värnamo som får stora läspriset för grundskolan 6-11 år. Priset är på 150 000 kronor och det är deras arbete med bland annat bokvagnar på rasterna, spökrundor med läsning och läsläxa till högläsande föräldrar som gör att de prisas. Stora läspriset är ett stipendium för lärare och det delas ut av Lärarstiftelsen. Så till uppropet av ett namn som många HV-fans längtat länge efter. Målvakten Herman Liv som hyllades och storspelade i sin SHL-debut när HV vann över regerande mästarlaget Skellefteå med 4-3 efter förlängning. Och Herman Liv stoppade 31 av 34 skott.
4: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket. Liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
1: Och HVs huvudtränare Niklas Eriksson får nu lite extra huvudbry att välja målvakt. Han har ju tre att välja mellan nu. Det var han som tog ut Herman Liv till det tuffaste motståndet av alla och han var nöjd.

0: Agnes Olavssons. Vi får nyheter om kvällens fotbollslandskamp här i Radiosporten nu med Jonas Edansson.
1: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Jättemycket. Jag måste säga att det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
3: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
4: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
1: Sverige och Rumänien i kvällens sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslostam kväll i Jönköping igår när Herman Lee för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
5: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort
1: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
6: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt

0: sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
1: Basketpremiären, en del av kvällens Sportextra.
2: Vissa platser runt omkring i vårt län är liksom aktuella några dagar i rad när det handlar om saker som kan skapa köer. Ja, och då är förklaringen trafikarbeten som här då i Korsberga.
3: Där är det trafikljus, bom och lots, som släpper på trafiken växelvis. Även idag är det sagt att man påbörjar då sorteringsarbete i detta nu i stort sett. Då. Så stor påverkan har det ju varit i samband med det här vägarbetet tidigare, så det lär väl bli det idag också. Riksväg 31 Korsberga, sorteringsarbete igång. Tipsas på 020 999 444.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Det har kommit in ett digitalt hot mot Nyhemskolan i Nässjö.
0: Så lät det igår. Det var via TikTok som en video spreds och det handlade om hot om att någonting skulle hända på skolan. Sen visade det sig att det kommit in liknande hot riktade mot andra skolor också i Nässjö kommun. Allt visade sig vara en del av en digital trend som sprids på sociala medier. Katten i hatten, cat in the hat. En video på en katt som dansar i förd hatt och sen då uppgifter om olika platser som ska utsättas för saker. Det kan vara skolor, det kan vara enskilda elever eller det kan vara hela samhällen. Den här har fått spridning och blivit en grej runt omkring i världen. Det kommer rapporter från USA, från Storbritannien bland annat. Och nu också då så skickas de här videoserna runt i Sverige och anpassade efter svenska skolor och städer. Och när reporter Gustav går ut och pratar med högstadieelever, då visar det sig att de har stenkoll på den här virala trenden.
4: Ja, det har vi. Både på TikTok och Snapchat.
5: Vad är det för trend?
6: Alltså det är typ en katt som hotar folk att den ska komma till typ personer eller ställen.
5: Vad tänker ni om det här då?
6: Det är väl såklart lite obehagligt liksom. Det är ju, alltså den nämner ju exakta namn och skolor och platser. Så det är klart man blir lite rädd.
5: Många garvar åt det liksom. Det känns som en typ en rolig grej också. Även att fast det är hot, tar man det seriöst eller?
4: Om jag ska vara ärlig så är jag faktiskt lite rädd. För alltså, det är ändå obehagligt hur liksom det sprids och att hur det kommer och säger att det ska komma till en viss plats då. Och liksom kan namn och liksom personuppgifter och massa annat.
6: Ja, jag håller med, men sen har det väl typ också blivit lite oseriöst kanske. För folk tycker typ att det är en lite rolig grej och kan ju skämta bort det. Men sen, alltså man vet ju typ aldrig om alltså den är seriös eller inte, om det som läggs ut. För att det kan ju vara så att alltså personen som står bakom det är seriös med att han ska komma till liksom personer eller platser.
5: Många jag har snackat med här vet liksom typ exakt vad det är katten i hatten. Skulle ni säga att de flesta ger roll, eller de känner till den här trenden liksom? Eller?
4: Ja,
6: det skulle jag säga.
0: Det där är Olivia och Herbert som går på högstadiet i Jönköping och har stenkoll på den här trenden med klippen Katten i hatten. Och Jack Werner, frilansjournalist och expert på vandringssägner och modern folktro som jag pratade med tidigare här i morse. Han säger att den här trenden påminner väldigt mycket om det som hände för exakt 10 år sedan med ryktena på sociala medier om clowner som hade synts i olika städer och områden och allt möjligt och fick en väldig spridning. Han är fascinerad över att en liknande sån här ryktespridning kan blåsa upp igen och fler lär det väl bli i framtiden så länge vi kan sprida saker och dela och skrämma upp varandra som uppenbarligen går alldeles utmärkt.

0: Det där är Taylor Swift med The Faith of Ophelia. Ja, han är hemma nu. Herman Liv, äntligen i HVs mål. Och vilken premiär igår kväll uppe i HVs hemma arena. 4-3 till HV efter förlängning, och så han fick jobba. Liv stoppade 31 av 34 puckar mot mål från de regerande svenska mästarna Skellefteå. Vi har hört lite korta klipp med Herman Liv här under morgonen efter att han nu kommit tillbaka, eller han nu har kommit hem som vi säger, till HV och också gjort sin SHL-premiär. Ett lite längre snack vill vi förstås höra, för det tog ganska tid till igår efter matchen tillsammans med Radiosportens Pontus Lind.
1: I katakomberna i Jönköping, matchhjälten i HV-debuten på hemmaplan, Herman Liv. Det blir seger för er mot Skellefteå, 4-3 efter förlängning. Hur var den här kvällen för dig?
2: Men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
1: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att, oj, Skellefteå omgång 2, hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
2: Nej, inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag, så att, det var skönt att vinna.
1: Och sen då, när det var dags för den här spelarpresentationen, line-upen, och så ropar ju spiken ut nummer och förnamn, och så ropar hela arenan. Vad kände du där och då?
2: Nej, alltså, där och då fokuserar jag bara på matchen liksom. Det finns inte så mycket annat att tänka på då liksom.
1: Hur var det att få göra den här debuten inför nära och kära och familj och så som satt på läktaren?
2: Jag tror kanske det var lite nervöst där för dem, men bara skitkul.
1: Vad är störst den här veckan då? De här två poängen och debuten i SHL, eller att du har tagit körkort?
2: Nej, det är nog körkort. Nej, jag har ingen aning. Det är båda två vägstort.
1: Grattis till debuten och en fin insats.
2: Tack så mycket.
0: Ja, både körkort och SHL-debut i HV samma vecka. Intensivt får man säga. För Herman Liv där till Pontus Lind, Radiosporten.
3: Det här är P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.
0: Just nu uppgifter om att svenska stridsplan skickats upp igår, och det för att möta ryska plan enligt nyhetsbyrån Reuters. Över finska viken ska svenska plan ha skickats upp. Det är finska flygvapnet som uppger detta. Flera medier som kommer med de här flasharna just nu.

0: Arvid Nero som sjunger om det där flyktiga som vi inte kan förhandla bort, som hela tiden pågår. Nämligen tiden.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: L King, XS and O's. Här är dags för nyheter. Klockan slår 9. Leif Näslund börjar med misstankar om valpåverkan som blir allt fler.
1: På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det framgår av en incidentrapport som P4 Stockholm tagit del av.
2: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
3: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
2: Något som Moderaternas Kristoffer Fjellner nu reagerar på och kräver att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm.
4: Jag vet ju inte, och det vet ingen då, huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Reporter Lisa Johannan och Sven Bagge, P4 Stockholm. Svenska och finska stridsflygplan lokaliserade och identifierade igår flera ryska militärflygplan som upptäcktes i internationellt luftrum över Finska viken. Det var den första gemensamma insatsen för det svenska och finska flygvapnet. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Johan Karlberg är USA-chef på Business Sweden.
5: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
1: Framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta att investera mer i USA.
5: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
1: Johan Karlberg på Business Sweden. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
6: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det är riktiga katastrofscenarion.
7: Fredrik Fedley är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt. I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
6: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
7: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
8: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
1: Reporter Amorina Alcell, P4 Dalarna. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
9: Vi vill få en grön omställning i samhället.
10: Take off!
9: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
11: Ja, där landar den på laddstationen igen.
12: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Skelettfynd vid en utgrävning på södra Grönland bekräftade forskare länge trott att det närmare för 1000 år sedan låg en kristen kyrka på platsen. Det skriver universitetet i Bergen i ett pressmeddelande.
0: En gammal kyrka på Grönland. Ja, sånt kan man också få lära sig om genom vetenskapsnyheter som Ekot ger oss. Klockan den är 9:05 och det är fredagsmorgon som pågår ganska för fullt, va? Ja, men det är P4 Jönköping, Sveriges Radio. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig. Och vad gör man då en fredag för att öka upp den så kallade fredagskänslan? Jo, man bjuder på en 80-talare. Vad annars?

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: 10 timmar sedan larmet kom och fortfarande så är det ett hovslätt där många går förbi och undrar vad är det egentligen som har hänt?
3: För fortsatt så är det så att området precis utanför det här huset där det då var en skottlossning sent igår kväll, larmet inkom vid 11:30. Fortsatt är det så att det är avspärrat. Det är ett område här, en liten uteplats och en liten gångväg. Uteplatsen har lite utemöbler, brevlåda, någon fotboll och sådär. Och polisen är fortsatt också på plats.
0: Och 3 personer vårdas på sjukhus efter skottlossningen. I studion nu är Jonathan Wetterlind, chef för utredningssektionen på Jönköpingspolisen. God morgon.
4: God morgon.
0: Du, strax innan midnatt igår kom larmet. Vad möttes dina kollegor av där?
4: Precis, de hade ju uppgifter på väg fram då om att det hade varit höga smällar och så här. Och på plats så konstaterar de att det är, har varit en skarp skottlossning på den här adressen. Man kan också snabbt konstatera att flera personer är skadade. Och när man liksom jobbar tidigare där så ser man att det är 2 män och en kvinna då som har skadats i samband med den här händelsen.
0: Vad är det då som har hänt, som har utspelat sig i den här bostaden i Hovslätt?
4: Ja, det är ju så. Det är alldeles för tidigt att säga vad som har hänt. Det som vi kan säga att det väl har ju varit någon form av tumultartad händelse i alla fall. Så att det där är ju därför vi är på platsen. Det är därför vi jobbar på med förundersökningen och inlett förundersökning för att liksom reda ut vad som har hänt och i vilken följd och vem som har gjort vad.
0: Det som vi vet nu det är att 3 personer vårdas på sjukhus som fanns då i den här bostaden när det här hände. Alltså vad är det senaste nu om deras skadeläge?
4: Ja, men de har inte fått någon absolut uppdaterad bild, men det som framkom under natten och morgonen här är att det är en person som har livshotande skador beskrivits från regionen och att det är en ytterligare som är allvarligt skadad. Och så har vi en kvinna då som är lindrigt skadad.
0: Mm. Och av de här männen så är det ju också den ena som är misstänkt för det här mordförsöket och skottlossningen. Vilken av skadorna är det han har? Är den livshotande eller är den allvarliga?
4: Ja, man ska säga att nu är det väldigt tidigt så att vi håller på att reda ut vem som har gjort vad och sådär. Men inledande hypotesen och den som är gripen är den som är mest allvarligt skadad. Det är mittåt. Den som är gripen är inte den som är mest skadad.
0: Okej, så den som är livshotande skadad just nu, den är inte misstänkt för något brott?
4: Nej, precis. Inte nödvändigt.
0: Mm. Du, de här 3 personerna, vad har de för relation till varandra?
4: Ja, deras relation sinsemellan är alldeles för tidigt att prata om och det behöver vi också förundersökningen reda ut så. Men vi ser det i alla fall i nuläget som en isolerad händelse. Vi tror inte att det här är någonting gängrelaterat eller någonting som kommer från något annat håll, utan vi ser det som en isolerad händelse och det är hypotesen just nu, även om vi såklart håller dörrarna öppna för andra spår. Så.
0: När du säger isolerad händelse, menar du då att de här 3 personerna kände varandra alla 3 innan det här hände?
4: Jag vill inte prata om vilka relationer de hade och det har inte jag känt dem heller. Så. Men det kommer förundersökningen få reda ut.
0: Fanns det någonsin ett hot mot andra som fanns i det här området i Hovslätt?
4: Inte känt för oss. Inte utifrån det som vi har gjort hittills och det som vi såg på platsen. Utan det verkar vara de här personerna som är inblandade.
0: Det finns också barn på den här adressen. Vad har de varit med om när det här har hänt, det här brottet?
4: Ja, men vi har ju upprättat en anmälan om barnfridsbrott och det gör vi ju därför att vi tror att barn kan ha bevittnat eller varit i närheten av händelsen. Men mer vill vi inte prata om barnens, liksom, vad de har sett eller vad de har funnits eller så. Utan vi har upprättat en anmälan om barnfridsbrott och det gör vi för att utreda om det finns barn som kan ha bevittnat händelsen då.
0: Och ni har ju gått ut med att det har varit att det är skjutvapen och det är en kniv också inblandad. Alltså, vem av de här personerna har använt vilket vapen?
4: Ja, men precis som jag sa, det blir återkoppling till att förundersökningen kommer ju syfta till att reda ut vad som har gjort på platsen, vem som har gjort vad, och där inkluderas ju även de här vapnen då.
0: Mm. Men är det några av de här personerna som har skottskador och någon som har stickskador, eller hur skulle du beskriva det?
4: Ja, initiala uppgiften var att det är en person som är skottskadad, men det är fortfarande under utredning. Men initiala uppgiften var att det är en som är skottskadad.
0: Och hur många har stickskador av kniv?
4: Det kan vi inte gå ut med i nuläget.
0: Mm. Du har jobbat med många utredningar och sådär. Hur skulle du säga att det här som hände igår i Hovslätt och det ni nu håller på att utreda sticker ut från och skiljer sig från annat ni ofta åker på?
4: Jag skulle nog inte säga att det som är en fördel för oss alltid det är ju att vi lyckats frihetsberöva en person så pass tidigt skede. Det är ju en förutsättning och en framgångsfaktor när vi ska utreda den här typen av grova brott. Så att det är såklart att det är en stor fördel som vi inte alltid har. Att vi kunde vara så pass tidigt på plats också som vi var är ju också en fördel. Så att det finns en del öppningar tror jag för att kunna göra en framgångsrik förundersökning. Och jag hoppas att vi ska kunna klargöra vad det är som har hänt.
0: Men samtidigt då som du säger då att ni har frihetsberövat en person och så är ju den personen, den mannen också på sjukhus just nu, vårdas för allvarliga skador. Hur lätt är det då att kunna förhöra och så?
4: Ja men det där är vi vana vid. Det är inte helt ovanligt att även gärningsman eller misstänkte skadas. Så att det är vi vana vid och har rutiner både internt och ihop med sjukvården. Så att det påverkar inte förundersökningen nämnvärt. Mm.
0: Och just nu då, nu är det morgon efter det här hände i natt och avspärrningar fortfarande hör vi från adressen där, villaområdet i Hovslätt. Vad är det som händer nu då? Vad är det mest kritiska som måste ske från er sida för att ni ska kunna lösa vad som har hänt så snabbt som möjligt?
4: Ja, och det hänger ju ihop med att jag får vara lite kryptisk i vissa delar och det är ju att nu är det ju väldigt viktigt att vi på kort tid insamlar så mycket information vi kan. Det handlar ju om spår från brottsplatsen men det handlar ju också om vittnesuppgifter, iakttagelser. Så därför är vi intresserade av att få in såklart om man antingen känner till någonting om händelsen eller man har gjort några iakttagelser på morgonen runt Hovslätt som kan vara av intresse för oss då. Mm. Så allt sånt vill vi ha in för det är ju det mest tidskritiska nu att försöka få in så mycket information som möjligt och sen ska vi sortera och reda ut och sätta det i sitt sammanhang.
0: Det är ju lätt att tänka, eftersom det har hänt i ett villaområde, att ni har en del vittnesuppgifter. Eller hur ser läget ut just nu med vad ni har att gå på från folk som har sett något eller hört?
4: Ja, men jag vill inte prata om hur mycket möjlighet vi har, men det är klart att det är bättre att det är ett villaområde. Men det är också bättre om det är på ljustid, som vi kallar det, än i nattetid. Så att vi tror säkert att det finns personer som kan ha gjort iakttagelser som man kanske själv inte inser är viktiga för oss. Så att, därav kan man ju tänka igenom och fundera och höra av sig om man har några iakttagelser att dela med sig av.
0: Den uppmaningen kommer från Jonathan Wetterlind som är chef för utredningssektionen på Jönköpingspolisen. Till sist bara, när tror du att ni har en tydlig bild att kunna gå ut med för att förklara vad som hände, händelseförloppet och hur de här personerna hänger ihop och sådär?
4: Ja, men gången är ju sån att nu har vi en person gripen som i vart fall misstänkt för försök till mord. Nu ska vi först se om det håller för ett anhållande och se det med en häktning då. Och sen så kommer vi få jobba på med utredningen i den takt som vi behöver för att vi och åklagaren ska känna oss nöjda med utredningen.
0: Jonathan Wetterlind på polisen, tack för att du kom förbi.
4: Tack. P4.

0: Hof of Me med Gräsula. Vi sticker iväg till Korsberga. Där det finns en viss potentiell körisk, Henrik.
1: Ja, det gör det verkligen, för det är sorteringsarbete igång där för fullt nu fram till i eftermiddag, så är det stor risk för kö. Riksväg 31 i Korsberga, växelvis trafik med vakt och lots där. Det pågår också vägarbeten på andra håll med trafikljus uppsatta. Det är i Solberga till exempel, i korsningen Eksjövägen-Näsjövägen, och i Stockaryd där man också är i full gång med ett asfalteringsjobb på Vrikstavägen. Även där trafikljus och vakter på plats. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Katten i hatten. Har du hört om det där? Ja, i sådana fall. Om du har det så tillhör du antagligen de som är lite yngre. För på sociala medier och framförallt TikTok så sprids videos med en dansande katt i hatt. Och hot riktade mot olika skolor, mot personer eller samhällen. Den där trenden med klipp som sprids på det sättet har nu rört sig genom stora delar av världen. I USA har uppmärksammats i medier, också i Storbritannien. Nu har det kommit till Sverige och till länet. Igår så riktades hot via sådana här klipp då med katt i hatt till flera skolor i Nässjö kommun. Och där agerade man förstås med säkerhetsavdelning som kopplades in och polisen som kontaktades. Men samtidigt så verkar det som att mycket av det här bara handlar om att skrämmas. Bland unga som vi träffar på är det många som känner till den här trenden. Elsa och Hanna, de går på gymnasiet i Jönköping.
4: Man ser en video på katten i hatten.
5: Och ni börjar garva liksom. Vad är det som är kul? Liksom? Vad är grejen med de här videorna?
4: Ja, men de är jätteobehagliga. Och så ser man sitt namn stå där. Och den ska hemsöka mig.
5: Vad beskriver videorna? Är det hot liksom, eller?
4: Nej, det är ju en video på katten i hatten. Och massa namn. Och säga att han ska komma hem till en när man sover. Mm.
5: Kan det vara att han ska komma till skolor och så också, eller?
4: Det var väl någon där någon skulle komma till Jönköping och typ något annat.
6: Jag har inte sett när någon ska komma till en skola. Jag ser bara när de kommer hem till en person.
5: Många skolor tar ju det här, alltså ser ju som alltså hot mot skolor och mycket efter Fagersta grejer. Men då alla jag pratar med så här, ser det mer som en rolig grej liksom. Är det är en rolig grej på TikTok typ, eller?
4: Ja, alltså jag skulle inte tro att det är någon som seriöst skulle alltså hota med det. Så jag ser det väl mer som en rolig grej.
5: Vad tänker ni när ni ser det?
6: Att man blir lite obekväm kanske. Men att det är som en vanlig TikTok-trend bara. Det är ingen stor grej typ.
5: Det är trender som kommer och går liksom. Det är vanligt på TikTok typ, eller?
6: Ja, men typ, jag har sett att några som jämförde det här med 2019 när det var en massa clowner. Och det var samma sak typ.
0: Ja, och det där är någonting det Elsa och Hanna är inne på. Påminnelsen om clownhysterin 2016. Som också Jack Werner, frilans journalist och expert på moderna vandringssägner, är inne på.
7: Den ekar av 2016 års clownhysteri.
0: Stolkar jag dig rätt om ditt budskap är att man gör lite fel då, att man liksom hakar på, eller?
7: Ja, det är svårt att ta det ur sitt kontext, de här reaktionerna. Då. Kontexten är ju att det sker skolhot. Vi har ett väldigt färsk våldshändelse i en skola i Sverige. Mycket traumatiska saker. Alltså, jag förstår ju om man som vuxen känner ett ansvar för att agera. Och jag tycker inte det egentligen är särskilt konstigt. Men det är ju också så att om man inte särskiljer mellan hot och hot, utan har som princip att man tar alla hot på allvar, ja, då kommer det ju leda till att man också blåser upp sådant som katt in the hat som hot. Och det var ju lite grann det som hände 2016 med clownhysterin.
0: Ja, då det kom många uppgifter om att folk hade sett clowner som sprang runt och jagade folk. Men sanningshalten i det där visade sig vara, ja, sällan existerande överhuvudtaget. Moderna folksägner. Jack Werner, frilansjournalist.

0: Lekeryds dansbandet Excess med Lite galen ikväll. Vi tar de senaste ekonyheterna också.
1: Svenska och finska stridsflygplan identifierade igår flera ryska militärflygplan över Finska viken.
2: Vad vi vet i nuläget så ska det alltså inte handla om någon form av rysk kränkning av det finska luftrummet eller något annat lands luftrum, utan det här ska ha skett på internationellt vatten eller över internationellt vatten. Och de här svenska och finska stridsflygen ska alltså snarare då ha lokaliserat och markerat mot de här ryska planen.
1: Så vår korrespondent Felicia Hassan. I årets val var det över 90 000 personer som röstade i utlandet, och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt val. Myndigheten. Flest utlandsröster kom från London, Oslo och Köpenhamn. Statens väg- och transportforskningsinstitut har testat drönare som flyger ut, lämnar paket och sen landar och laddar automatiskt. Och på sikt ska det här kunna minska utsläppen från transporter över hela landet.
0: Ja, det där är Leif Näslund på Ekot.
3: P4.
4: Det här

0: Fleetwood Mac och Dreams. Här i P4 Jönköping nu till Hovslätt efter skottlossningen igår kväll.
1: Ja, tre personer i 30-årsåldern vårdas på sjukhus efter den här skottlossningen i ett villaområde i Hovslätt utanför Jönköping. Det hände vid 23:30 igår kväll. Och en av de skadade männen misstänks för mordförsök. Jonathan Wetterlind är chef för utredningssektionen på Jönköpingspolisen.
2: Ja, men de har inte fått någon absolut uppdaterad bild, men det som framkom under natten och morgonen här är att det är en person som har livshotande skador beskrivits från regionen och att det är en ytterligare som är allvarligt skadad. Och så har vi en kvinna då som är lindrigt skadad.
0: Du, de här tre personerna, vad har de för relation till varandra?
2: Ja, deras relation sinsemellan är alldeles för tidigt att prata om och det behöver vi också förundersökningen reda ut så. Men vi ser det i alla fall i nuläget som en isolerad händelse. Vi tror inte att det här är någonting gängrelaterat eller någonting som kommer från något annat håll, utan vi ser det som en isolerad händelse och det är hypotesen just nu, även om vi såklart håller dörrarna öppna för andra spår. Så.
1: Jonathan Wetterlind, chef för utredningssektionen vid polisen, intervjuades av Malte Nordlöf. Och vi fortsätter att rapportera om skottlossningen i Hovslätt under dagen här i P4 Jönköping. Det kom in ett larm nyss till SOS om en flyghändelse. Det är väldigt knapphändiga uppgifter än så länge, men det ska handla om en helikopter som har landat och är på marken. En person är drabbad, men det verkar som den här personen har larmat själv och räddningstjänsten är på väg. Det här är någonstans utanför Åsen Höga. Vi får återkomma till detta. Douglas Thor från Nävelsjö i Vetlanda kommun lämnar posten som Moderata ungdomsförbundets ordförande efter 4 år, det säger han i en intervju till Dagens Nyheter. Han avgår formellt vid MUF-stämman den 22 november. Det blev jubel på läktaren igår när HV71 vann över regerande mästarlaget Skellefteå med 4-3 efter förlängning. Och målvakten Herman Liv som gjorde SHL-debut, han storspelade. Och HVs tränare Niklas Eriksson som tog ut Herman Liv till det tuffaste motståndet av dem alla kan man väl säga då mot Skellefteå här. Han var nöjd med Herman Livs insats.
3: Ja, men såklart så gör ju Herman en jättefin match. Det är också en ganska tuff start han får. Det blir mål på deras första skott tror jag. Men han bevisar ju liksom vilken bra mental kapacitet han har och hur trygg han är i målet genom att vara med och bidra i högsta grad till att vi kan vinna den här matchen.
1: HVs tränare Niklas Eriksson som nu får lite extra huvudbry att välja målvakt, för nu har han ju 3 att välja mellan. Felix Sandström och Olof Glifford och nu också då Herman Liv som gjort SHL-debut.
0: Undrar om de där tre målisarna liksom blir extra goa kompisar eller om de liksom tvärtom blir lite rivaler mot varandra.
1: Ja, men det är de ju alltid. Men de peppar varandra. De triggar varandra till att spela bättre, jag förstått.
0: Ja, men det låter som ett bra upplägg alltså. Det här är P4 Jönköping, Sveriges Radio. Det är fredagsmorgon. Och du bara följer med.

0: Susu-studio, ja, visst. Det är Phil Collins, det är svårt att inte ryckas med. Vi ska få radiosporten nu. Fotboll blir det, för Sverige spelar ikväll. Vi får de senaste förutsättningarna för det, tillsammans med Jonas Enarsson.
1: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Jättemycket. Jag måste säga att det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var, ja, en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
3: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
4: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
1: Sverige och Rumänien i kvällens Sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslosam kväll i Jönköping igår när Herman Liv för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
5: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort
1: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
6: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
1: Basketpremiären, en del av kvällens Sportextra.
0: Här nu sticker vi till ett av de där ställena där det är arbeten på och vid väg. Och det är Korsberga. Henrik, vad händer där just nu?
7: Det är assorteringsarbete igång, växelvis trafik, så det blir ju en del väntetider. Just nu verkar väl trafiken rulla på bra, men blir den tät här söder om Vetlanda så är det ju stor risk att det blir ganska långa väntetider emellanåt. Trafikljus vid ett par andra vägarbeten i länet har vi också, till exempel i Solberga vid korsningen Eksjövägen, Näsjövägen och Vrikstavägen i Stockholm.

0: Det där är Viktor Lexell och Molly Sandén, Tänk om.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Och det är tre personer som vårdas på sjukhus. En av dem är misstänkt för att ha skjutit och försökt mörda de andra personerna. Det är det här som hände i Hovslätt igår kväll, morgonens stora nyhet här i Jönköpings län. Och polisen, de jobbar för fullt just nu och hoppas snart kunna förhöra den här misstänkta mannen, trots att han är allvarligt skadad och ligger på sjukhus. Jonathan Wetterlind är chef för utredningssektionen på Jönköpings polisen och svarar på frågan om hur de här tre personerna, de två männen och kvinnan, hänger ihop och vad de har för relation till varandra.
2: Ja, deras relation sinsemellan är alldeles för tidigt att prata om, och det behöver vi också förundersökningen reda ut så. Men vi ser det i alla fall i nuläget som en isolerad händelse. Vi tror inte att det här är någonting gängrelaterat eller någonting som kommer från något annat håll, utan vi ser det som en isolerad händelse, och det är hypotesen just nu, även om vi såklart håller dörrarna öppna för andra spår.
3: Ja, då står jag tillsammans med Christer här som bor i området bara några hundra meter från huset där det var skottlossning i natt. Hur fick du reda på den här nyheten?
4: Jag såg polisuppbordet här som stod utanför det huset. Så det var mer så.
3: I natt eller i morse?
4: Jag såg det vid 7 på morgonen.
3: Och visste du då vad det var som hade hänt?
4: Ingen aning. Har inte hört någonting alls.
3: För det var ju då en skottlossning där det är tre personer som har blivit skadade, varav två stycken allvarligt, en med livshotande skador och så en kvinna som är lindrigt skadad. Vad tänkte du när du fick reda på det?
4: Jag tänkte inte så hemskt mycket. Jag förstår ju att det kommer i alla områden, förr eller senare. Och nu är det här.
3: Hur är det här området annars?
4: Mycket lugnt. Jag har aldrig haft något sånt här innan.
3: Men du är själv inte orolig eller så?
4: Nej, jag är inte orolig.
3: Det säger Christer som bor här i området i Hovslätt utanför Jönköping.
0: Reporter i Hovslätt här under morgonen, Elsa Ivarsson, där är P4 Jönköping.

0: Chinese, I love your smile. Här i P4 Jönköping. Det är faktiskt den där dagen då det kan vara en vits och kanske till och med lite trevligt att kika in på sitt banksaldo. I alla fall om man tillhör skaran som får lön den 25. Men får du även lön den 27? Alltså kommunlön. Då får du det väl rimligtvis också idag eftersom det ju är i helgen. Så att det är väldigt många som kan kika in och känna, åh, trevligt med pengar. Men det där kan falla på bankstrul, Karin.
1: Ja, Skandiabanken har ju då lite olämpligt just idag. Problem, tekniska problem. Så det är vissa kunder som nu inte kan logga in. Och även om man kommer in så kan man inte se konton eller betalningar. Och det där gör ju en orolig då om man sitter och väntar på sina pengar. Det är oklart vad som ligger bakom det tekniska problemet. Presschefen säger att han beklagar besväret för kunderna och att de arbetar med alla tillgängliga resurser för att lösa problemet. Och det var alltså Skandiabanken där.
2: Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrsky. Hon brakar loss 13.04.

0: på Kaspers orkester Tonårsland.
1: P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
3: Sverige har ännu ingen ny regering, men en sak har vi: Radiojournalen. Den ger oss dock varken trygghet eller framtidstro, men likväl ett fullgott tidsfördriv i väntan på regering. Så här kommer nu din veckosammanfattning i färgerna svart och vitt. När får egentligen Sverige en regering? Vi har lärt oss att allt hänger på fikastunder hos talmannen. Så vår vän herr Jansson syns därför här åka upp med lastpallar och vräka ut finska pinnar, mazariner, kolasnittar och mördegskakor med syltklick ut över de stackars riksdagsledamöterna för att påskynda processen. Ju mer fika på kortare tid, desto snabbare har vi ett styre i detta land. Så funkar tydligen demokratin i Sverige nu för tiden. Apropå regeringsbildningen. C och V tillsammans känns visserligen mer och mer orimligt, men vore ju en dröm för politikerna som tar detta historiska steg och samarbetar. Om de lyckas komma överens om regeringssamarbete får de förhandlande politikerna ett CV att snabbt.

inte lätt att vara liberal i dessa dagar. Efter valet märks nu skadorna ute i det slagfält som kallas landet tydligt. De har utraderats helt eller förlorat mandat i kommun efter kommun och region efter region. Frågan är om detta oerhörda nederlag kommer att bli en väckarklocka för partiet centralt eller om de ännu en gång kommer ta till den roliga och populära leken liberal struts och stoppa huvudet i sanden och hoppas på de trygga stödrösterna ännu ett val. Frågan är när Stockholmsliberalerna ska märka att inte en enda liberal finns kvar utanför tullarna. Och varför skulle de märka det nu? De har ju hittills inte märkt att partiet de senaste decennierna helt saknat politik som någon väljare bryr sig om. Syns herr Jansson äntligen hemma vid igen. Efter hektiska veckor i demokratins tjänst får han nu äntligen koppla av och rama sig själv för en stund. Så han syns därför sitta och lösa ett korsord vid frukostbordet. Och här syns han posta krysset för att chans att vinna en skraplott. Men vad nu? Här syns Jansson få ett välkomstbrev från riksdagen. Ja, Jansson råkade med sitt korsord av misstag kryssa sig in i riksdagen. Det är ju, som vi har hört, tydligen lätt hänt i dessa dagar. Och vad råkade Jansson kryssa in sig för då? Jaha, för Vänsterpartiet. Ja, lätt hänt det också, i dessa tider. Och medan Jansson kryssar sig genom tillvaron så kryssar vi in i helgen. Skepp ohoj och slut från radiojournalen.

0: What's Love Got To Do With It med Tina Turner. Där i P4 Jönköping, och för en stund sen kom larmet om en flygincident mitt ute i skogen. Nu, nyhetsredaktör Karin, har du fått förhoppningsvis lite fler svar på vad är det som händer?
1: Ja, men det var vid 9:30 så kom det ett larm till SOS om en helikopter som fått problem och fått landa på en liten grusväg norr om Marieholm i Gnosjö kommun. Om man tittar mitt i Marieholmskogens naturreservat, jag har prickat in det på kartan här, mellan Åsenhöga och Skillingaryd, och så zoomar man in Håkentorp, heter något litet ställe bredvid där. Men där i alla fall så har den här piloten landat, larmat själv att ingen är skadad, även helikoptern är hel, men måste på något sätt bärgas därifrån. Så att, ja, vad det är för sorts flyg, det vet vi inte. Vi vet att det är inget sjukflyg eller något sånt där, utan det är förmodligen någon privat helikopterförare.
0: Ja, så långt har vi koll på läget här i Ekot.
2: Här är Ekot. Svenska och finska stridsflygplan skickades upp igår för att identifiera en grupp ryska militärplan över Finska viken. Det uppger idag det finska flygvapnet som ledde insatsen.
3: De ryska planen, bland annat ett transportflyg och flera stridsflyg, flög över internationellt vatten och ska, enligt vad som är känt i nuläget, inte ha kränkt något annat lands luftrum. Operationen är den allra första inom ramen för det nya fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland som inleddes efter sommaren och innebär att Sverige hjälper Finland med övervakning, patrullering och skydd av landets territoriella gräns mot Ryssland, både i luften och till havs. Tack vare en grund av förtroende och starka personliga relationer som byggts upp under flera år kan vi nu agera sömlöst tillsammans. Som flygvapen, nationer och allierade, skriver Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman i ett pressmeddelande. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: På flera håll i Stockholms län så har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det handlar om ett 20-tal incidenter. Eva Debels, chef på valkansliet, säger till P4 Stockholm att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm. I årets val så var det över 90 000 personer som röstade i utlandet, och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt Valmyndigheten. London toppar listan med över 4 400 väljare som röstat där, följt av Oslo och Köpenhamn. Nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott. Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
4: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap, och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
5: Linda Arnell, forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad, ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
4: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också har varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
2: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ekot, Matilda Durehed.
6: Ja, då drar vi igång ett förmiddagsprogram denna fredag. Sofia och Håkan Eng, som redan är kränkt. Jag råkade säga att Europe är gubbrock, och Håkan, du gillar Europe.
7: Ja, ungdomarna. Och sen kommer du säga att det är gubbrock. Det är otroligt märkligt.
6: Gubbrockaren Håkan Eng, Sofie Karmö, det är vi som hänger med dig nu 3 timmar framöver.

0: med The Weeknd och Ariana Grande i V4 Jönköping. Sofie och en lite stött Håkan Eng idag.
1: Nej, det är ingen fara. Jag vet att du har fel den här gången. Så att då...
0: Alltså, vi pratade om Europe för att Europe släpper ett album idag, eller gjorde i natt rättare sagt. Du har redan hunnit lyssna igenom det här.
1: Mm, jag var uppe tidigt i morse och firade en 14-åring och då passade jag på att lyssna när jag liksom gjorde i ordning allt. Och en del låtar har släppts tidigare, 3 stycken tror jag. Så att, nej, men oväntat bra måste jag säga.
0: Vad menar du med oväntat bra? Varför är du förvånad att det var bra?
1: Nej, men alltså, för att de har ju hållit väldigt jämn klass på sina album som de har släppt. Kanske inte hela vägen från 1982 framåt då, men nästan. Och att det kom ett som liksom studsade till här och var lite bättre än de senaste, det tycker jag var uppfriskande, om man nu får säga om så de här grabbarna som har hunnit fylla 60.
0: Ja, och då 82, då räknar jag lite snabbt, alltså vi pratade ju typ 45 år sedan. Enough is enough kan jag känna ibland, men jag förstår det, många som gillar Europe. Jag tycker fortfarande det låter lite gubbigt.
1: När du säger enough is enough, menar du hårdrocksbandet enough is enough från USA då, som har varit på turné i Sverige nyligen? Eller?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Ja, vi får väl se om vi kan lyssna på någon av låtarna. Vi ska ju ha ny musik idag. Det är fredag, då lyssnar vi på 3 nya låtar lite senare. Vi kanske får ta någon då ifrån Europes nya album. Du, jag hör en kråka eller i bakgrunden, eller vad är det som kraxar?
1: En fågel.
0: Jag är inte där. Det måste ju vara en kråka. Du ser väl hur den ser ut?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det. Den gömmer sig för mig. Men det är, jag kan säga så här. En kråka eller en skata. Det törs jag nästan lova.
0: Det är en blind som leder en blind idag. Det är ju väldigt uppenbart i det här programmet. Du står utanför ett hus. Vi ska gå in och prata med en av de familjer som har haft ett hjärtsjukt barn. Idag är det 1 år sedan P4 Jönköpings stora avslöjande om barnhjärtläkaren.

0: P4 Jönköping, Ella Langley, Choosing Texas. Ja, idag är det ett år sedan som P4 Jönköping avslöjade att ett 80-tal barn blivit felaktigt friskförklarade av en barnhjärtläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Och under våren så identifierades ytterligare 28 barn som friskförklarats. Sammanlagt så är det alltså över 100 barn som inte borde blivit friskförklarade av den här läkaren.
1: Och ett av de här barnen som aldrig skulle ha blivit friskförklarad, det är Oliver. Oliver som nyligen fyller år. Det hänger ett par ballonger här ute på ytterdörren. Oliver som är din son, Jenny Pettersson Seidhage. Till att börja med, hur mår ni idag?
2: Det har varit tufft. Ett väldigt omtumlande år. Vi har ju haft många år som vi har kämpat. Men det här blev ett väldigt tufft år. När det var så mycket som uppdagades eller så. Om andra barn med då.
1: Hur mår ni idag?
2: Ja, det är relativt bra. Sen så är det tufft emellanåt när man tänker på vad som kunde hänt och vad som har hänt många andra barn. Och familjer som har fått lida och barn som har haft en sämre livskvalitet över lång tid eller så.
1: Om vi tar och backar bandet lite då. När förstod ni att Oliver inte alls var frisk som den här läkaren hade sagt?
2: Alltså han föddes ju tidigt, Oliver då. Och han hade ju ett uppstående duktus som inte ville stängas med hjälp av medicinering och så vidare.
1: Vad är det för någonting då?
2: Duktus är att ett kärl är öppet som ska stängas när barnet föds eller så då. Och det gjorde det inte på Oliver och då medicinerade man det två tillfällen. Men det stängdes inte. Och sen följdes han upp då. Så vi var ju på med besök på Ryhov. Man har ju sagt att vid skolåldern ungefär så brukar man operera det här ändå. Eller katarisera. Så Oliver var ju på uppföljning där. Och då så sa den här läkaren att han är frisk. Det är inga problem. Och då kände vi att det var skönt. Det var jätteskönt. Det var i 2018 då.
1: Litade ni på den här läkaren där och då?
2: Ja, då gjorde man väl det. Fast man kände ju också att det var ju något annat. Men då tänkte vi också att han har ju dåliga lungor. I och med att han var född för tidigt. Så att det kanske var lungorna helt enkelt. Men sen så fortsatte det liksom. Och vi kände att det här stämmer inte. Så vi bad om hjälp. Och Olves lungläkare då... Här skickade jag oss vidare igen på senare då, 2020 tror jag det var. Och vi gjorde ytterligare ultraljud och klinfys gjorde på honom. Och då sa jag läkaren igen att det inte var någonting. Men då kände vi att då stod vi på oss och ifrågasatte hans bedömning. Och det gillade inte han riktigt. Så, för att vi hade gjort ett ultraljud tidigare på klinfys och där... De sa att det var ju en stor duktus.
1: Hur märkte ni av att han inte gillade det?
2: Han blev ganska otrevlig mot oss. Eller så. Han ville inte att vi skulle ifrågasätta hans kompetens. Så att det var en obehaglig situation.
1: Ni trodde ju länge att ni var ensamma om det här också. Vad tänkte du när du förstod att det var så många barn som hade blivit felaktigt friskförklarade?
2: Alltså det var... Ja, det var som att allting... Ja, det var så mycket känslor. Vi visste ju vad våran son hade gått igenom. Och vad vi som familj har fått gå igenom. Och att det var så många fler familjer som också skulle få gå igenom och hade gått igenom. En del hade till och med förlorat sitt barn. Det var ju hjärtskärande.
1: Minns du hur du fick reda på det här?
2: Ja, Elsa ringde ju till mig. Du menar just att så många barn. Elsa ringde ju till mig och sa att det var många fler barn som var, hade blivit felbehandlade av den här läkaren. Så, och det var ju 2 dagar innan vi var i radion då. Jag och Emily, Lisas mamma. Så det kom ju som en chock att det var så väldigt många barn. Och sen liksom... Bara eskalerade.
1: Var det min kollega Elsa som ringde?
2: Ja, precis. Det var det.
1: Ja, vi ska prata mer med Jenny Pettersson Seidhage här om en liten stund.
0: Håkan är på plats, alltså då med anledning av att det idag är ett år sedan som nyheten om barnhjärtläkaren i Jönköping kom ut.

0: Yes, I was made for loving you i P4 Jönköping. Jenny och hennes familj trodde länge att deras son Oliver var ensam om att ha blivit felaktigt friskförklarad från sitt hjärtfel på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Oliver friskförklarades 2 gånger trots tydliga symptom som trötthet och blå hud vid bad till exempel. Det visade sig sen att diagnosen var felaktig och familjen fick sen veta att det också handlade om fler drabbade familjer.
1: Och jag sitter här tillsammans med Jenny. Oliver är i skolan och för ett år sedan då så var Jenny med i radion när den här nyheten kom. Vi var inne lite på det, Jenny, här innan hur det här senaste året har varit för er. Men också när du berättar, så det är ju inte bara ett år som det handlar om för er.
2: Nej, vi har ju kämpat i många år för att vi insåg att det var... Oliver hade ju det tufft, liksom. Han hade ju ingen... Det var tuffa dagar. Han var påverkad på många sätt. Så att vi ville ju liksom ha svar på vad, och få hjälpa honom liksom till en bättre livskvalitet.
1: Hur skulle du beskriva att ert liv har varit när den här stormen var som starkast då? När det pratades om det både i radio och tv och sådär.
2: Alltså, på ett sätt så var det skönt att allting kom fram. För... Det har ju varit tufft. Liksom, vi har ju försökt att lyfta det innan och sådär själva också. Men så på ett sätt var det skönt att det kommer ut och att folk får liksom vetenskap om allting. Och förhoppningen var ju att den här läkaren då inte ska kunna vara verksam i sitt yrke. Liksom. Men och nu har han ju lämnat in sin legitimation själv. Men han kan ju fortfarande vara verksam i andra länder, vilket känns fruktansvärt faktiskt.
1: Önskar du att några skulle ha gjort någonting annorlunda i sånt fall? Vilka?
2: Jag önskar ju att man hade varit lite snabbare på att liksom ta bort honom från sitt yrke. För det var ju trots allt några barn som han hann ju liksom göra en påverkan på dem trots att det, man hade vetskap om det han hade gjort. Liksom. Så man kunde ju ta tag i det tidigare. Och sen att man hade lyssnat på personal tidigare som varnade.
1: Var har du och din familj hittat stöd någonstans?
2: I varandra och i våra familjer. Och även... andra familjer nu som jag har träffat då, och vänner och så har man ju haft, och mina kollegor.
1: Vad betyder det att träffa de här övriga familjerna då som är drabbade av samma sak?
2: Det betyder ju jättemycket. De vet ju vad det är man går igenom. Det är ju en fruktansvärd känsla av att veta att ens barn har varit sjuk så länge. Och att man inte har kunnat påverka det själv, utan det är ju någon annan som har haft den makten liksom.
1: Känns det som att det är svårt att få andra nära anhöriga till exempel att förstå vad ni har gått igenom?
2: Jag tror att det är svårt för andra att förstå den känslan. Att man liksom är livrädd hela tiden för att ens barns liv ska ta slut eller så. För det har ju vi varit med om flera gånger. Så att det har ju varit en rädsla. Liksom. Och det tror jag är svårt för andra att förstå.
1: Hur har de här åren tagit på dig?
2: Det har tagit väldigt hårt. Det har varit väldigt tufft periodvis. Sen försöker man liksom att hela tiden leva i nuet. Men ibland så blir det väldigt jobbigt.
1: Känns det som att ni kan lämna det här bakom er nu?
2: Det är väldigt svårt att lämna detta bakom än så länge. För att... Alltså, det finns ju ändå en rädsla av att han kan skada andra barn fortfarande. Och våra barn känns ju inte som att de har fått den upprättelsen heller. Som de förtjänar.
1: Ja, hur skulle en sån upprättelse se ut?
2: Alltså, vi har ju försökt. Vi har gjort en polisanmälan, dels mot läkaren, som vi fortfarande inte hört någonting om. Och den gjorde vi i december. Så det är väl det som man känner att ja, det är många bitar som våra barn kanske hade av att man tänker att de ska kunna få en upprättelse, men det verkar vara väldigt svårt.
1: Och jag inledde ju det här samtalet när jag kom hit med att nämna de här ballongerna som hänger på dörren här, som är för Oliver som precis har fyllt år. Hur skulle du vilja säga att han mår idag?
2: Men han mår, han är här, så han är ju en glad kille och han gör sitt bästa. Sen fysiken är ju lite emot honom fortfarande. Han har det tufft med sin andning, men han kämpar på. Han är en envis kille med glatt humör liksom.
1: Hur mycket var han fyllde?
2: Fyllde 12.
1: Hur firade han sin födelsedag?
2: Han firade med paket och lite god mat och restaurangbesök med mormor och morfar på kvällen och sådär. Så han var nöjd.
1: Ja, Oliver som är i skolan just nu alltså. Det var mamma Jenny Pettersson Seidhage som du hörde här i P4 Jönköping.

0: The Police, Every Breath You Take, P4 Jönköping klockan 10:30. Och i nyheterna ska vi börja i trafiken, för ett vägarbete orsakar långa köer, Henrik.
1: Ja, jag fick reda på det via trafikanter att man är igång nu igen mellan Värnamo och Jönköping. Mellan Värnamo norra och Klevsult 85 och 86 mot Jönköping så har man nu stängt av trafiken. Man leder ju om trafiken vid Värnamo norra där, och det blir väldigt långa köer vid avfarten när all trafik ska av där. Sen får man ju köra gamla E4 mellan Värnamo, Hölle och Klevsult. Så köer att räkna med vid Värnamo norra på grund av vägarbete för omledningsskyltning mot Jönköping.
0: Och vi fortsätter berätta om misstänkta mordförsöket i Jönköping igår, Karin.
2: Ja, en man i 30-årsåldern är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott efter en skottlossning i en bostad i Håslet utanför Jönköping strax före midnatt i natt. Han har avlossat skott så att en man fick livshotande skador. Även gärningsmannen själv skadades svårt och vårdas på länssjukhuset Ryhov. Fler brottsrubriceringar kan tillkomma eftersom det fanns barn i huset också. Det säger Jonathan Wetterlind, som är chef för utredningssektionen på Jönköpingspolisen.
3: Vi har upprättat en anmälan om barnfridsbrott, och det gör vi ju därför att vi tror att barn kan ha bevittnat eller varit i närheten av händelsen. Men mer vill vi inte prata om barnens, liksom, vad de har sett eller vad de har funnits eller så. Utan vi har upprättat anmälan om barnfridsbrott, och det gör vi för att utreda om det finns barn som kan ha bevittnat händelsen då.
4: Men samtidigt då, som du säger då, att ni har frihetsberövat en person, och så är ju den personen, den mannen, också på sjukhus just nu, vårdas för allvarliga skador. Hur lätt är det då att kunna förhöra och så?
3: Ja, men det där är vi vana vid. Det är inte helt ovanligt att även gärningsman eller misstänkta skadas. Så att det är vi vana vid och har rutiner både internt och ihop med sjukvården. Så att det påverkar inte förundersökningen nämnvärt.
2: Jonathan Wetterlind, chef för utredningssektionen på Jönköpingspolisen, intervjuades av Malte Nordlöv, och ska tillägga att en kvinna som också var i huset har fått lindriga skador. Vid 9:30 så kom ett larm till SOS om en flyghändelse, som det stod. Det var en helikopter som hade fått problem och landat på en liten grusväg norr om Marieholm, mitt i Marieholmskogens naturreservat i Gnosjö kommun. Piloten larmade själv, ingen hade kommit till skada. Även helikoptern är hel men måste på något sätt bärgas ifrån skogen. Och trots regn och rusk förra helgen så åkte rekordmånga runt i länet och besökte de 107 gårdarna i årets gårdsrunda, där man kunde testa lokalproducerad mat och dryck direkt hos producenterna. Prognosen pekar mot att det var omkring 19 000 besök jämfört med cirka 17 000 förra året. Enskilda gårdar fick ta emot så många som uppåt 1500 besökare, och 41% av de medverkande uppger att försäljningen överträffade deras förväntningar.
0: Ja, det är 17 som verkar vara något sånt där magiskt tal. Temperatur upp mot 17 grader känns, som jag har sagt, hela veckan. Men det är så även idag, mellan 13 och 17 grader. Kan bli en del regn också under dagen. I nästa vecka däremot, där har SMH sagt att vi kan få riktiga sommartemperaturer upp mot 20 grader. Får se hur det blir med det. P4 Jönköping lyssnar du på.

0: Morgens med Sunnan Vind, P4 Jönköping, fredag idag. Och jag gillar undersökningar, jag tycker det är lite roligt. Och den här studsade lite på, Karin, för jag tror att du passar rätt bra in på den här. Alltså det är en undersökning från Refurb, heter den, som visar hur mycket bilder vi har sparade i våra mobiltelefoner. Den säger bland annat att kvinnor i snitt har nästan dubbelt så många bilder som män i telefonen. Om vi bara börjar där, så är det ju självklart, för ser man på alla semester och sånt, inte min man som tar bilderna, det är ju jag.
1: Alltså man kan tro att mammor aldrig är på semester, för att det är väldigt mycket bilder på barn och man, men inga på mamman.
0: Och ibland säger jag till och med, ta några fina bilder på mig och barnen nu när vi leker, och så kollar man på dem i efterhand. Och
1: det går inte. Så då går mamman och raderar dem.
0: Exakt så. Men här visar det också då att i genomsnitt ungefär så har vi alltså 10 000 bilder sparade i telefonen. Så om vi tar upp våra mobiler nu, Karin, går in på bilder, då kan jag se att jag har 7011 objekt. Det är ju nästan 10 000, inte riktigt. Vad har du för siffra?
1: Det står väl också att en del har lite mer, va?
0: Ja, vad har du för siffra?
1: 32 545.
0: Men hör du inte hur orimligt det är?
1: Ja, men jag kompenserade med en man som nästan inte har några bilder.
0: Ja, men Karin, 32 000 bilder.
1: Ja, men det här är min jobbmobil. Jag tar otroligt mycket bilder i jobbet. Och jag tar inte en bild på folk jag träffar, utan jag kanske tar 20 bilder och filmar. Jag tar mycket skärmdumpar på saker som jag tänker att det här ska jag göra någonting på.
0: Men raderar någon. Du aldrig någonsin då?
1: Ja, men
0: det är ju jobbigt. De bara ligger. Vad gör du med de här 32 000 bilderna som du har?
1: Den som spar hon har, rätt som det är, så kommer den. Är det någon som har en bild på det? Jajamensan, säger jag. Det har jag.
0: Vet du vad? Då har jag också ett tips. För att jag har ju, jag tycker att mina 7000 är mycket när man ska hitta en specifik bild. Typ, ja, men gud, när var det här? Det måste ha varit i början av 2025 och så vidare. Det funkar i alla fall så här på iPhone. Jag tror kanske att det funkar likadant på andra mobiler. Men det här med att gå in på kartor, om du vill hitta en bild, det är ju supersmidigt. Bara, åh, kommer du ihåg när vi var ute och red på de där hästarna? Du kommer inte ihåg när du var, men du kommer ihåg var. Då kan man ju gå in så här i typ samlingar, karta, och då får man ju en bild över vart bilderna är tagna och kan zooma in på det och
1: hur
0: hitta den bilden.
1: Hur tror du att jag hittar tillbaka till mina svampställen? Jag tar en bild på svampen. Vet du hur jag hittar en bil i ett parkeringshus? Jag tar en bild på den. När jag är ute och reser, när jag ska tillbaka till något ställe, den här affären borde jag gå på. Då tar jag bara slänger iväg en bild och så tittar
0: och sen
1: jag på
0: kollar
1: kartan.
0: Du på kartan. Jajamän. Som jag vill sno lite, för du har ju redan varit ute och plockat svamp, har du ju så glatt skickat fina bilder till mig och visat.
1: Då kan har jag tagit bort.
0: För jag lånar din telefon lite bara, jag måste bara ringa ett samtal.
1: Jag har tagit bort kartnålen som de bilderna skickade till dig. Men det här med att kvinnor samlar mer än andra, det tror jag faktiskt är så. Men att det är ju för att vi är så rädda. Tänk om de försvinner. Jag har ju mina bilder också i ett moln.
0: Ja, det kostar rätt mycket pengar för
1: det
0: dig.
1: Det kostar en del, ja, men det betalar jag gärna. För det är mitt fotoalbum, så att säga. Där har jag ju alla mina bilder. Men tänk om det lägger ner.
0: Ja, då
1: tänk om det försvinner.
0: Nej, jag vet. Jag skaffade en hårddisk och la över bilder för att jag tänkte att de aldrig skulle försvinna. Men man måste bli bättre på att skriva ut. Det är kul att ha dem så.
1: Men du? Ja, du såg att det fanns riktiga storsamlare i det här.
0: Ja,
1: också.
0: Det var precis det. För i toppen här så finns det en grupp riktiga storsamlare. Var tionde svensk har fler än 30 000 bilder. Där tillhör ju du. Du tillhör var tionde
1: så
0: svensk.
1: Ensam.
0: Och omkring 4% passerar 60 000 bilder.
1: Ja, jag får jobba lite till.
0: Ja, du får jobba. Ta lite till. Det är du uppe i om 2 veckor, ska du säga.

0: Bonne Martin från Bankeryd, din om du vågar. Och han var ju faktiskt här i studion för inte sådär jättelänge sedan och framför den här låten. Och jag blev väldigt tagen av live-framträdandet och tycker låten är väldigt, väldigt bra. Kul med lokal musik. Du, Karin, vi fick ett mejl här nu från chefen, såg du det? Alltså, inte du och jag så. Vi ska ha konferens nästa vecka.
1: Och jag blev lite orolig här, att han tyckte att jag hade alldeles för många bilder i min mobil.
0: Nej, det var inte till oss. Men det vet ju alla arbetsplatser inför någon form av så här konferens och sånt. Att det, ja, man har vissa teman. Nu ska vi jobba på att stärka samarbeten och stärka teamet och arbetsmiljön och sånt där, du vet. Ja, då ska vi visst använda oss av någon övning här som jag misstänker är en sån här som man kan ha. Manual of me, alltså en chans att lära känna varandra. Så nu ska vi fylla i en manual om man ska själva här.
1: Va?
0: Ja, och så ska man liksom berätta lite vad man går igång på och inte och vem man är, så man var ju öppen man vill. Det känns som att du också är så här öppen i sådana grejer. Berätta precis, eller?
1: Men om jag sitter och berättar, då håller jag på 10 minuter och så säger den andra någonting på 30 sekunder. Då inser jag att nu tog jag för mycket luft och plats här. Ja.
0: Men hur många gånger har man inte varit på workshops och konferenser inom åren på olika platser där det är föreläsare och man ska jobba med sig själva och hitta sånt där. Det är inte alltid man tar med sig så mycket därifrån.
1: Efter 35 år här så tror jag att folk vet vem jag är ändå.
0: Jag kan skriva din manual.
1: Det är roligt.
0: Ja, Karin, man ser direkt på dig vad du är på för mörd när du kommer. Det är faktiskt väldigt sant. Men, ja, jag får väl fylla i den där och se.
1: Jag fyller i din.
0: Så länge jag kan säga så här, så länge jag är mätt och inte hungrig så är jag liksom en 10-poängare att jobba med.
1: Hangry, värdelös.
0: Det går inte.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.

0: Céline Dion, I'm Alive.
1: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Du lyssnar på P4 Jönköping fredag idag. Vi ska lyssna på ny musik lite senare. Jag har valt ut, tror jag, 3 låtar. Jag är inte riktigt bestämt med än. För nu säger vi att, eller säger du här Karin, att Gresel också har släppt någonting nytt idag som uppmärksammas lite extra. Kan vi lyssna på det kanske? Vad tror du?
2: Det tycker jag skulle vara väldigt bra, för nu har vi ju hört Sanna Nilsens nya ett bra tag, och den låter precis som vilken melodifestivallåt som hon har sjungit som helst, för hon låter de här melodifestivalkillarna skriva den.
0: Får väl se om Gresula låter.
2: Han kan gå därifrån. Ja,
0: ja, kanske. Nu Kulturnytt.
3: Ja, först i Kulturnytt. Artisten Timo Räisänen har turnerat i över 2 decennier. Samtidigt har han stickat på resor i turnébussar och hemma, och nu samlar han sina mönster i boken Stick to the knitting.
4: Alltså, jag har ju stickat i hela mitt liv. Det är typ det jag har gjort längst av allt. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. Liksom, jag har haft med mina stickor överallt på turnéer i alla år. Men det har ju varit en grej som jag har gjort för mig själv.
5: Med boken berättar Timo Räisänen om sin stickhistoria. Hur han lärde sig sticka som barn till att han gör allt mer avancerade projekt.
4: Det finns så mycket krav för mig i musiken. Det där har ju aldrig funnits i stickningen, utan stickningen har ju verkligen varit en så här respit, en plats som jag kan gå till där det inte finns några krav och det inte finns någon prestationsångest. I en turnébuss med 6 hormonstinna killar som pratar i mun på varandra, så var det rätt skönt att ha stickningen som en liten sköld som jag kunde nästan gömma mig bakom.
5: Vad stickar du på just nu då?
4: Ja, men nu stickar jag disktrasor med en massa olika designer, vilket är jätteskönt för att det är så kravlöst.
3: Reporter här var Nora Makander. Nu är det klart vilka som spelar huvudrollerna i den nya brittiska serien baserad på Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. David Oyelowo och Viola Prettyjohn är skådespelarna som tar sig an rollerna som Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander, och de blir det fjärde paret att axla huvudrollerna i millennieserien. Enligt uppgifter till nöjesajten Deadline kommer de 8 avsnitten att utforska familjen Wanger mer ingående än vad de tidigare filmerna gjort. Och inspelningen av tv-serien startar i Litauen i oktober.
6: P4.
7: Det här

0: Klara Hammarström, som vi ju nyligen har också kunnat se i tv-serien Elitstyrkans hemligheter, Gravity heter den låten. Det kommer lite mer nyheter om Dolly Parton eller mer reaktioner får vi väl säga kanske, Karin.
1: Faktum är att hon kommer komma ut med ny musik nu fastän hon har avlidit. Hon var svårt sjuk när hon spelade in en duett med Bono på YouTubes nya album som kommer i november, 13 november tror jag. Och nu säger Bono till Rolling Stone, en musiktidning, att när hon blev sjuk så kom hon direkt från sjuksängen för att sjunga låten. Hon spelade in sin del av låten Torn i juni, bara 2 månader innan hon gick bort den 25 augusti. Och det var faktiskt den sista inspelningen som hon gjorde. Och hon var märkt av sin sjukdom enligt Bono. Man kan höra det sen och jag kan inte ens lyssna på det nu. Alltså han... Mm.
0: Hon
1: gav allt när hon sjöng och jag kan inte fatta att en 80-årig kvinna man hör sen också, så att den här nya låten kommer då på YouTubes nya album Carnival Deluxe som släpps den 13 november, står längst ner, så 13 november är det vi får höra den då.

0: Eldkvarn, kärlekens tunga. Klockan slår nu 11. Du ska bli uppdaterad. Ekot här med Matilda Durehed.
1: Nu har vänsterpartisten Mohammed Ali själv meddelat riksdagskansliet att han inte kommer närvara vid uppropet i riksdagen på måndag. Han har också fått de papper som ska fyllas i för att ansöka om ledigt. Det blir sannolikt den nya talmannen som ska väljas på måndag som beslutar om ledigheten ska beviljas. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen, men det pågår en polisutredning om misstänkt valfusk i anslutning till personröstningen. Mohammed Ali är själv inte brottsmisstänkt. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i torsdags, rapporterar P4 Kronoberg. En pojke skadade en flicka med tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga och pojken, som är under 15 år, omhändertogs strax därefter av polis. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaden nu bli närmare 100 miljarder, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och alla linjer som byggs ut försenas med 1 till 2 år. Just nu så pågår FNs stora högnivåmöte i New York, och i veckan så fick säkerhetsrådet ett ovanligt besök. Cheferna för flera av världens ledande AI-bolag talade inför rådet och upprepade sina tidigare varningar om hotet från AI.
2: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
3: Dario Amodei, vd för bolaget Anthropic, säger till FNs säkerhetsråd att AI kan utgöra en risk för mänskligheten som helhet om utvecklingen inte bromsas och hanteras på rätt sätt.
2: Between governments to set international standards.
3: Han säger också att det behövs internationella lagar mot att använda AI för att till exempel utveckla biologiska vapen.
4: If your product is not ready to ship, don't ship the product.
3: Men de här kraven på reglering möts också av kritik. Jensen Huang är vd för halvledarjätten Nvidia, världens högst värderade bolag. I en intervju med New York Times säger han att det framförallt är bolagen själva som ansvarar för att inte släppa produkter ut på marknaden innan de är helt säkra på att de inte kan förorsaka stor skada.
4: Don't ship products until they're in control.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera högre bostadshus träffats i ryska drönaranfall i natt. I det ena dödades en 14-årig pojke, rapporterar ukrainska medier. Och även i Odessa har bostadsområden blivit attackerade och 2 personer rapporteras ha dödats. Ekot Matilda Durehed.
0: Vi kollar läget i trafiken. Henrik, det är lite oklart vad som händer med köer och inte.
5: Ja, nu verkar trafiken rulla på i varje fall. Men det ska vara omledning utanför Värnamo mot Jönköping idag på grund av vägarbete mellan Värnamo norra och Klevsult 85 och 86 mot Jönköping. Följ vägskyltning där i riktning då mot Jönköping. Riksväg 31 i Korsberga, där är det däremot körisk. Det är växelvis trafik som gäller på grund av asfalteringsjobb. Tipsas på 020 999 444.
0: P4 Jönköping, 3 minuter över 11, och det blir mulet och risk för regn idag. Temperatur mellan 13 och 17 grader. Så ser det ut. Vi, Håkan och Karin är det som hänger med dig.

0: Stella Lefty med The Boston i P4 Jönköping. Och jag kan komma ihåg när jag gick i skolan. Jag minns att det var pingis, budo, karate och sen det här klassiska då innebandy, fotboll, handboll. Men det var en hel del sporter som jag testade på, som jag kanske aldrig hade gjort innan. Framförallt inte pingis, det hade jag nog aldrig gått och testat om det inte fixades via skolan. Och lite så är det väl det handlar om idag också, Håkan.
1: Du menar här att skolungdomar får möjlighet att testa på olika idrotter?
0: Ja, exakt. Det är rubriken.
1: Ja. Nej, men det stämmer. Det är ju faktiskt bara i Småland 10 500 barn som ska få testa på olika idrotter idag på skoltid. Och det här har ju att göra med att de unga blir allt sämre, får man väl säga, på att röra sig. Alltså enligt Riksidrottsförbundet så är det bara 44% av pojkar och 22% av flickorna som når upp i nivån till 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Mm.
0: Och det här kan ju synas både på idrottslektioner, men jag är också ungdomsledare i olika sporter, eller i en sport, men det, man ser ju liksom att det hasas lite ben efter sig och man är inte superpigg alla gånger på att anstränga sig. Så fysisk aktivitet för unga, men du träffar inte alla 10 500 barn nu, va?
1: Inte just riktigt nu. En del har nog faktiskt redan dragit iväg. Vad gör man som ledare om barnen drar benen efter sig?
0: Ja,
1: är du sträng?
0: Nej, alltså det där är jag nog inte jättepedagog. Så här, jag försöker hela tiden se till att man inkluderar. Det ska vara övningar som man kan göra. Innan varje träning så säger jag så här: alla kan inte vara bäst, men alla kan göra sitt bästa, och det räknar jag med att ni gör när ni är här. Sen när man liksom gör man sig egen träning och sånt, men är man i ett lag och man har en spelövning och någon är helt ointresserad och går istället för springer eller gör kullerbytta något, nej, då kan jag säga så här: vet du vad, är du trött så får du vila lite, för jag tycker det förstör för resten. Är jag dum då som säger så?
1: Det beror lite på vilket sätt du säger det.
0: Jag säger inte din late, nej. Utan jag liksom så här: mår du inte riktigt bra, men du ska försöka en gång till. Och händer ingenting så kan jag säga: men du ska vara på det här istället. För att det går ju inte i en lagsport att det saknas en spelare liksom, helt plötsligt.
1: Nej, men det där du sa innan, säg det en gång till bara.
0: Vilket av det?
1: Det med det där, ditt liksom mantra som du kör med, att alla kan inte...
0: Alla kan inte vara bäst, men alla kan göra sitt bästa, säger jag.
1: Ja, och då trodde jag att du skulle lägga till: det gäller även oss ledare.
0: Ja.
1: Men det säger du aldrig.
0: Nej, det är ju själv. Det säger sig själv. Herregud.

0: Kimberly där med Eternity i P4 Jönköping. Ja, idag ska alltså över 10 500 barn och unga i Småland få testa olika idrotter under skoltid. Det handlar om idrottens dag som arrangeras för tionde året runt om i Sverige.
1: Kan väl upprepa siffrorna då från Riksidrottsförbundet här, så är det alltså 44% av pojkarna och 22% av flickorna som når upp i den här nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Det är siffrorna vi tar med oss hit då till idrottens dag och Armin Krakonja som är idrottslärare på Roslättsskolan. Armin, vad tänker du om de där siffrorna som Riksidrottsförbundet har presenterat?
2: Det är självklart inga jättebra siffror. Dels är det ett ansvar både från skolorna men också från föreningarna. Jag tror att både vi som skola dels kan sätta in mer undervisningstid, men också att föreningar försöker nå ut till flera i områden. Inte enbart, om det är nu så att det är IF Hallby, att man inte enbart når ut till de som bor mitt i stan, utan även ut till de förorterna, mindre ställen runt om, landsbygden. Jag tror det är många av de eleverna som faktiskt också behöver komma ut.
1: Är det för lite idrottsundervisning i skolan?
2: Jag som idrottslärare önskar ju alltid såklart att det skulle bli mer. Men det behöver ju också passa in i timplanen. Och att alla andra lektioner också ska få plats såklart. Men jag önskar att det skulle bli fler.
1: Hur är statusen då på de eleverna som kommer till dina gympalektioner? Den fysiska statusen alltså?
2: Det är väldigt olika. Det finns såklart en minoritet elever som är riktigt duktiga och redan hållit på med olika fysiska aktiviteter redan från 5-6 års ålder. Men sen så finns det också tyvärr en majoritet som inte riktigt har kommit in i det med föreningslivet eller testat på lite olika föreningar, utan börjar med det kanske i en årskurs 2-3 när man själv har pushat på till att få dem till att börja träna olika sporter.
1: Vad tror du beror på att de inte har testat på sporter? Är det att inte viljan finns? Är det att det är för dyrt? Eller vad kan det vara?
2: Kostnaden tror jag inte riktigt är det största problemet, om man nu verkligen vill. Jag tror med det handlar om okunskap. Dels bland föräldrar. Men också att det ska finnas tillgängligt. För det som finns tillgängligt här på Roslätt, det är ju att det finns Roslätt sportsklubb, finns ju här. De har alltid haft igång sin verksamhet, alltid haft väldigt många barn som har tränat. Men ju mer tiden går nu kommer taekwondon in, Brahe Basket kommer in också. Det kommer fler och fler föreningar. Nu senast är det friidrotten också som gjort en satsning, vilket man ser väldigt stora resultat på. Det kommer fler och fler elever ut till föreningar och tränar.
1: Måste det vara föreningslivet då? Räcker det inte om man får eleverna kanske att cykla till och från skolan eller kanske någon studsmatta eller något liknande?
2: Självklart. Det kan också vara en typ av aktivitet. Problemet är att de här eleverna, som du säger, kan ha någonting med socioekonomiskt att göra också. En studsmatta har inte alla möjligheter till. Man har inte en trädgård hemma. Det kan vara det här med cyklar. Hur mycket kostar cyklar? Kan föräldrarna själva cykla? Kan man gå ut och göra cykelturer tillsammans med sina barn? Kanske inte om man aldrig har cyklat hela sitt liv.
1: Så om man inte har de möjligheterna där, då faller det lite tillbaka på er alltså i skolan och föreningslivet?
2: Självklart gör att vi ska pusha på, informera föräldrarna, samtidigt också att föreningarna ska också göra sitt, försöka marknadsföra sig själva. Men vi får ju såklart här på skolan vara en sorts mellanhand.
1: Du, vad gör du som idrottslärare för att pusha de här eleverna som kanske har lite, ja, de kanske inte har det här flåset, du kanske inte tycker idrotten är så kul. Vad gör du för att pusha?
2: På mina idrottslektioner så försöker jag framförallt att få det till att vara så mycket individuellt som möjligt. Just för att alla elever ska få lära sig utifrån sina egna förutsättningar. Och att man inte bara sätter in dem i ett lagspel det första man gör. Oftast blir det att den här minoriteten tar över, är jätteduktiga. Medan resterande får stå bakom egentligen. Inte kolla på, men får inte riktigt ta lika mycket ansvar i själva aktiviteten. Så mycket individuellt som möjligt för elevernas bästa.
1: Armin Krakonja är det som är idrottslärare här på Roslättsskolan, där eleverna som ni hör i bakgrunden just nu testar på handboll.

0: Culture Club med Karma Chameleon i P4 Jönköping som idag hänger på Råslättsskolan i Jönköping. För över 10 000 barn och unga får idag chans att testa idrotten när det är idrottens dag. Och jag har förstått att det handlar bland annat om orientering, handboll, kanot. Sa du kanot, Håkan?
1: Inne i idrottshallen, så jag har inte sett hur det där går till. Nej. Riktigt än, om de har fyllt upp hela idrottshallen med vatten eller hur det är. Alltså. Men det, jag får gå in och kolla sen. Men sen är det taekwondo, det är friidrott och det är en hel del sporter. Och en av killarna här som har testat på lite idrotter står jag med. Vad heter du?
2: Jag heter Hamza.
1: Ja, vad har du hunnit testa på för idrotter här idag?
2: Fotboll, halby och handboll.
1: Vilket har varit roligast hittills då?
2: Fotboll.
1: Vad är det som är så roligt med fotboll?
2: Mål.
1: Göra mål där. Du, det är ju inte så många som är i din ålder som håller på och idrottar. Och så här. Vad tror du det är som gör att de inte håller på med idrotter?
2: Fotboll. Handboll. Basket. Tennis. Det vet inte.
1: Så de håller på med en del idrotter, i alla fall de som du känner?
2: Ja.
1: Finns det de som inte håller på med idrott?
2: Ja.
1: Vad säger de då? Vad är det som gör att inte de idrottar?
2: Det är jobbigt. Och de orkar inte.
1: Nej, det är ju många som säger det faktiskt. Jaha, nu har du testat på det här med handboll och du har testat på fotboll. Kommer du testa på några fler idrotter idag, tror du?
2: Ja.
1: Kanoten?
2: Ja.
1: Ja, vi får väl gå in och titta i den idrottshallen när det där går till då. Men de har tur med vädret här, kan jag säga i alla fall, Sofie, för att det är klarblå himmel och riktigt härligt höstväder här på skolan i Råslätt.
0: Då blir det lite roligare i alla fall. Men du måste ju nog kolla den här kanothistorien. Det kanske är bara att man får testa att sitta då i en... Heter det kanadensare?
1: Det finns det.
0: Åh gud, vad, du inte har en aning om vad jag pratar om nu.
1: Jo, men det finns det.
0: Ja, de är det, en viss typ av kanot, eller hur?
1: Ja, absolut. Ja.

0: Jay Smith, Fast Lane, P4 Jönköping. Vi måste ju bara titta in igen på Råslättsskolan där man har provat på idag olika sporter. Och du sa att man kan testa kanot i idrottshallen.
1: Alltså, jag har aldrig sett någon liknande här. Det är som en klassisk roddmaskin på ett gym, men ändå inte. Hej, Håkan heter jag, vet du?
2: Jag heter Daniel Johansson. Ja.
1: Hur förklarar du hur den här kanotmaskinen funkar?
2: Ja, det här är då en paddelmaskin som vi kanotister då kör på vintern när isen lägger sig på sjön. Och den fungerar ju precis som när man paddlar utomhus, bara att man istället tar ett rep då som går fram till hjulet, ganska likt en roddmaskin fast lite annorlunda.
1: Ja, för du har ju, alltså på en roddmaskin så håller man den ganska nära kroppen, men här har ju du som en stång som funkar mer som en paddel.
2: Ja, precis. Det blir ju ett långt skaft med där störerna sitter fast, så man får ut kraften och får göra det så paddellikt som möjligt men ändå hålla sig varm på vintern.
1: Hur paddellikt är det här?
2: Ja, men det är väl ändå, det är så nära man kan komma nästan, men det är ju inget som slår att paddla ute.
1: Och den kan inte kapsajsa?
2: Nej, då ska man, det ska mycket till för att du ska välta med en sån här. Ja.
1: Men du, vi pratade ju om det här att unga rör sig allt mindre idag. När du drog igång med en sån extrem konditionssport som du håller på med, vad var det som du fastnade för en gång i tiden?
2: Ja, alltså jag började med kanotskolan när jag var 9 år gammal och då... Det var väl mest bara att jag tyckte det var kul att vara utomhus och sen tyckte jag att ledarna var väldigt bra på kanotskolan. Det var väl det som fick en att stanna kvar.
1: Och de barnen som testar på här idag, vad tycker de?
2: Ja, men det verkar som de flesta tycker det är väldigt roligt i alla fall att få tävla lite mot sina kompisar och sådär. Så det ser bra ut tycker jag.
1: Om det nu är så att de fastnar.

0: För det här, där det mer ser ut som att man håller på och drar någon tvättlina eller något liknande fram och tillbaka. Hur stor är skillnaden när de väl hamnar en kanot ute på sjön?
1: Jo, men det är klart att det är lite skillnad med balansinslaget. Men det är mycket roligare utomhus i alla fall. Man får ju se fin natur och allt sånt. Så ja, det är ju klart bättre utomhus än vad det är inne i alla fall.
0: Vad betyder det för dig som ledare att få träffa på de här barnen idag?
1: Jo, men det är ju fantastiskt roligt att se att det är så många som ändå vill prova på en ganska liten sport i Sverige. Liksom. Så det är väldigt roligt.
0: Tack för att jag fick störa.
1: Inga problem.
2: Ja, det visste jag inte ens att det fanns en maskin då som man kan öva kajak och kajonot och sånt inomhus. Kul! Håkan Eng på plats där.

0: Easy on me, klockan nu 11:30. Och senaste nyheterna får du av Karin Sendén.
1: Och vi börjar med en helikopterolycka, för polisen har gjort en anmälan om vårdslöshet i flygtrafik. Efter att en helikopter i förmiddags då tvingades att göra en kontrollerad nödlandning på en grusväg i skogen vid Marieholm i Gnosjö kommun. Helikoptern havererade och piloten landade på grusvägen utan att någon skadades och kunde själv larma. Det finns ingen som är misstänkt för brott, utan anmälan görs för att polisen ska kunna göra en teknisk undersökning. Även statens haverikommission har kopplats in. Och det började brinna i motorrummet på en lastbil som körde på granitvägen i Värnamo på Breda Stensområdet för en halvtimme sedan ungefär. Chauffören lyckades själv släcka branden, men samtidigt så läckte det ut något från motorn, så räddningstjänsten är på plats nu och sanerar efter den här lastbilsbranden. Trots regn och rusk förra helgen så åkte rekordmånga runt i länet och besökte de 107 gårdarna i årets gårdsrunda och testade lokalproducerad mat och dryck direkt hos producenterna. Prognosen pekar på mot omkring 19 000 besök jämfört med cirka 17 000 förra året. Enskilda gårdar tog emot uppemot 1500 besökare, och 41% av de medverkande uppger att försäljningen överträffade deras förväntningar. Fyra lärargrupper i landet får pris för sitt arbete med att stärka barns och ungas läsning. Ett av prisen går till lärare i Värnamo kommun. Det handlar om Jenny Svedbro och Charlotta Lönegård Gunnarsson på Röstorpsskolan i Värnamo som får stora läspriset för grundskolan 6-11 år. Priset är på 150 000 och det är deras arbete med bland annat bokvagnar på rasterna, spökrunder med läsning och läsläxa till högläsande föräldrar som gör att de prisas. Stora läspriset är stipendium för lärare och det delas ut av Lärarstiftelsen.
0: Karin Sendén som berättade det, och jag blir helt nojig nu, för både TT och Aftonbladet berättar att Volkswagen återkallar bilar. Styrningen kan sluta fungera. Handlar om över 2 miljoner bilar där som kan vara drabbade.
1: Har du en sån?
0: Ja, jag har ju det. Anledningen är en skruv i styrningen som kan rosta sönder, vilket gör att styrningen helt slutar fungera, rapporterar Der Spiegel. Det handlar om modellerna Tiguan, Touran, Golf-variant, Caddy och Golf som jag har, som tillverkas mellan 24 september 2013 och 1 juli 2024 som berörs. Alltså det här handlar ju om
1: väldigt många bilar.
0: Det är ju jättemånga bilar, det är 11 år av bilar.
1: Och din ligger det spannat,
0: ja,
1: också då?
0: Ja, jag tror det. Man måste gå och kolla. Och hur vet jag då om jag hör dem av sig till alla som är drabbade då? Eller hur gör man då?
1: Det där är en väldigt bra fråga. Det får vi ta reda på. Men det är alltså inte bara du som drabbas, utan 2 miljoner då. Vad sa du?
0: Ja, 2 miljoner skruv som kan rosta så styrningen helt slutar fungera.
1: Men inte bara i Sverige.
0: Nej, det är ju hela världen. Ja, även också. Audi har samma problem. Modellen Q3 som Audi producerade mellan 31 oktober 2017 och 23 maj 2024 återkallas. Och där handlar det om 700 000 bilar. Det låter ju som ett aprilskämt nästan här. Styrningen slutar fungera.
1: Det är det värsta jag varit med om. Ja. Det
0: vad gör jag nu? Nej gud, det där orkade jag inte.
1: Kolla
0: riktigt.
1: Kolla upp
0: det där. Det får jag verkligen göra. Det här är P4. Malte Nordlöf, äger du en Audi eller en Volkswagen?
2: Du, jag äger för tillfället faktiskt ingen bil. Däremot så har jag en cykel som jag nu insåg att jag faktiskt precis gav bort faktiskt häromveckan. Så det gör jag inte heller.
0: Varför gav du bort
2: en cykel? Jag lånade ut den på långlån till en person som var bättre behövande. Jag själv har liksom inte behov ens av en cykel nu för tiden, eftersom jag bor 5 minuter från jobbet.
0: Jobbigt också om styrningen i en cykel slutar fungera.
2: Kanske jättejobbigt.
0: Ja, kanske inte blir lika illa som i de här bilarna. Nej, det får vi kolla upp. Malte Nordlöf, ja. Vad hela friden gör du här, undrar man då?
2: Det undrar jag också. Ja. Det var så här att du sa till mig att du kan komma in här nu, och så lockade du med godis och sådär, så nu sitter jag här.
0: Vi ska lyssna på ny musik tillsammans. Du får vara lite stand-in idag istället för Robert som gör annars. Så du har ju hört det här innan, du vet reglerna. Vi ska lyssna på 3 nya låtar. Och du ska få ge betyg 0-10.
2: Ja.
0: Och du får inte ge samma betyg till 2 låtar. Och det kan vara lurigt.
2: Nej, det är svårt, ja. Men 0-10 är ändå ganska brett spektrum. Så man
0: men
2: kan
0: många
2: ju...
0: hamnar, du vet, ofta i mitten där det är svårt. Sen är det lite svårt idag, för jag ska väl säga så här, att jag själv har väl inte hittat någon låt idag som jag bara så här, wow, wow.
2: Okej, så det är dålig musik?
0: Det är dålig musik, ja. Jättetråkigt.
2: Nej, vad tråkigt.
0: Nej, det är det inte. Det är i alla fall musik som det snackas väldigt mycket om. Vi ska börja med den som kanske är på flest läppar idag, nämligen Taylor Swift. Jag har ju varit tydlig med tidigare att jag inte är någon Swiftie. Mm-hmm. Älskar inte henne. Mm-hmm. Men de senaste släppen tycker jag har lockat mig mer.
2: Alltså hon vet ju vad hon gör. Det måste man ge henne. Alltså det är musik som är, det är lite som, hon är en internationell version av Håkan Hellström. Hon kan fånga upp trender och tendenser och fånga sin samtid i musik. Och det måste man respektera.
0: Ja verkligen. Ja. Oj, det där var väldigt fint utlägg. Ja. Jag förstår precis varför du sitter här och ska lyssna nu.
2: Trevligt.
0: Den heter Patient Zero och den låter så här. Då lyssnar vi.

0: Ny musik med Taylor Swift, alltså Patient Zero. Svenskt producerat, både Max Martin och Shellback ligger bakom den här låten.
1: Det visste inte jag när jag började lyssna på låten, men det förklarar lite min spontana känsla av att jag fick lite så här ABBA-melodiös feeling.
0: Ja, för du frågade någonstans mitt i låten där, bara, är det någon svensk som producerat det här? Men vadå, ABBA?
1: Ja, det var någon ABBA-feeling i de här popstråkarna som satte igång ganska tidigt i låten, som gjorde att jag fick lite svensk känsla faktiskt.
0: Ja, men det kanske är bra då, för nu är du här, Malte, för du ska säga vad du tycker och tänker och ge betyg.
1: Vad roligt.
0: Och när du är inne på det och får lite ABBA-feeling, då misstänker jag att det kan höja... Du gillar ju lite svensk musik sådär.
1: Ja, men absolut. Jag gillar en god 70-talare, ja. Absolut. Grejen är, och det jag ska säga till den här låtens försvar som den har. Nynnbar. En låt som är nynnbar, ja, det är fint. Det är bra. Det lyfter upp betyget något, ska jag säga.
0: Ja, men när du säger till den här låtens försvar, då antar jag att det kommer en liten sågning här nu då efteråt.
1: Alltså jag tycker... Alltså, jag sitter och väntar under den här låten. Mm. När händer det? Mm. När lossnar det? När kickar den igång? Den gör inte det, tyvärr.
0: Nej, och det som händer, som är lite annorlunda, det är att hon går på någon form av rap mitt.
1: Exakt.
0: Mot slutet där. Man tänker, nu kommer något, och då bara börjar hon prata.
1: Det rör sig, kontraktet med mig som lyssnare är lite oklart. Jag vet inte vad jag kan förvänta mig. Är det tal eller sång? Och så befinner den sig där lite i gränslandet. Och det gör att jag inte är riktigt med på premissen. Jag hade kunnat acceptera både det ena och det andra. Mm. Och när det var tydligt vad det är frågan om. Ja. Men nu blir det bara att den småtuggar.
0: Halo. Nej, inte hej ho, halo. Alltså en sån halo.
1: Hej ho, till och med vago.
0: Okej, då är det ju så här då, va. Jag hör vad du säger, den är trallvänlig. Du väntar lite grann, lite besviken. Men på en skala då från 0 till 10 möjliga, vad får Taylor Swifts nya Patient Zero?
1: Taylor Swifts nya får 4 av 10.
0: Oj, det var under medel då alltså.
1: Ja.
0: Mm. På tal om vad man får, vad man förväntar sig, då är det ju bara så här att det är, men vad tog den låten vägen nu då? Där ja. En annan grupp där man verkligen kan tänka att man vet vad man får, som släpper ett nytt album idag.
1: Ja.
0: Och det är Europe.
1: Åh! Alltså, får jag bara säga innan du drar låten. 80-tals älsklingar får man ju säga. Men jag har inte jättestenkoll på deras senaste decennier. Men så dyker de upp på spåret som husband förra veckan.
0: Gjorde de?
1: Ja, och är ju fantastiskt duktiga.
0: Vad roligt, för jag har ju kallat det här för gubbrock hela förmiddagen. Ja, han är ju vansinnig.
1: Gubbrock är ju något fantastiskt.

0: säkert.
1: Jaha, det är så. Det är inget skällsord.
0: Nej, det är bland det bästa. Papparock kan man säga också.
1: 82 släppte de första. Det är alltså över 40 år sedan, snart 45. Det är väl 45 år sedan. Funkar det fortfarande? Det är det som är frågan. Men det här kontraktet till sina fans kanske då ändå vi får se nu då. Om det finns här i Come This Madness som är en av låtarna på nya albumet.

0: Ja, så låter det om Europe alltså, som släpper ett nytt album. De har ju släppt lite singlar innan dess. Nu släpper de alltså hela, och Come This Madness är en av de låtarna. Malte Nordlöf här för att tycka och tänka. Och innan vi lyssnade på Europe så hyllade du hela grejen lite grann med den här rocken, 80-talet, bandet. Och sen var det som att dina mungipor under tiden här bara liksom sjönk lite.
1: Ja, faktiskt. Jag blev genuint besviken. Får man bli det?
0: Det får man, för ja. Det roliga är att jag som då dissade Europe innan jag hörde det här är helt omvänd nu. Alltså den här texten, we're all trying in our way to get home. Vi försöker alla på vårt egna sätt att hitta hem.
1: Ja, det var ju fint att du observerade texten. Jag är ganska dålig på att lyssna på texter. Jag tar ju mer in känslan, groovet och det musikaliska. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Grejen är så här, jag saknar någonting. Det som var liksom deras grej då under deras storhetstid, det var ju det som var 80-talets signum, det svulstiga. Alltså, syntarna, det mäktiga, det rejäla reverbet på elgitarrer och sådär. Nu är det, det är så modernt och slikt producerat. Så det blir varken hackat eller malet.
0: Jo, men samtidigt kan det ju inte 45 år senare låta som det gjorde då.
1: Ja,
0: alltså,
1: då?
0: Ja, jag vet inte. Alltså, vi måste bara fråga Håkan Eng, du som älskar Europe, vad tycker du om det här?
2: Jag tycker att skivan i sig är jättebra, men det här är också typ fjärde singeln som de släpper, så att det här är inte det starkaste spåret på skivan, så kan jag säga.
0: Nej, jag tycker att det är bra. Come This Madness, och ja, det var vad jag trodde att Europe var också.
1: Jag vet inte.
2: Men det är roligt att du nämner det här med texterna, för att lyssnar man på hela albumet så märker man verkligen av den tiden vi lever i, och att Joey Tempe, som väl har skrivit de flesta låtarna, att det har, jag menar, att det återspeglar sig.
1: Men apropå förra låten vi hörde med Taylor Swift, som jag hade liksom, den hade en nynnbarhet.
0: Ja.
1: Den här låten, om du frågar mig nu, hur gick den? Jag vet inte.
0: Nej. Men det kanske också är den här genren som inte är riktigt lika nynnbar i sig. Ja, nej, men jag ser och jag hör dig, Malte. Kul att, ja, men det är bara så roligt att man kan tänka olika. Men då är ju frågan då, Taylor Swift ändå, den var nynnbar. Du tyckte den var lite tråkig, den fick 4 poäng. Mm. Då har vi då Europe här nu då med Come This Madness från 0 till 10 och 4 ett tag.
1: Ja, med tanke på, jag hör ju mig själv också, mitt resonemang, så jag måste ju rätta min betygssättning efter det. Så det blir en 3 av 10.
0: Oj, ja. Det går neråt alltså.
1: Jag vet inte vad som händer.
0: Och nu är ju risk då att sista låten blir all time low.
1: Nej.
0: För att det här är någonting som jag älskar.
1: Jaha.
0: Och då brukar inte du göra det.
1: Är det så?
0: Ja, risk för det. En annan som har funnits länge och som trevar på och släpper hit och dit är ju Lars Winnerbäck. Och någonting säger mig att jag vet inte om det här kommer falla dig i, vad säger man?
1: Smaken.
0: Ja, tack. 50 år i Västerås heter den här.
1: Jaha.
0: Och det jag fastnar för, och det jag vill nu då, som du som inte brukar lyssna på texter, det är ju att lyssna på texten.
1: Japp.
0: För det här texten, låten, beskriver någonting som är så fint, men ändå så vanligt.
1: Han är ju mästare på det, vardagsbetraktelserna.
0: Exakt, och det här är verkligen en vardagsbetraktelse.
1: Tandläkarväder och så vidare.
0: Lite den grejen. Här kommer den då, sista låten för idag, Lars Winnerbäcks nya.

0: Ja, Lars Winnerbäck, 50 år i Västerås. Och jag vet inte vad det är med honom, jag blir nästan lite tårögd.
1: Ja, men du, jag håller med dig.
0: Eller?
1: Ja, så himla roligt att du trodde att jag skulle dissa den här låten.
0: Ja, men jag tänkte att du skulle säga att det låter som allt annat han har gjort och så vidare.
1: Roliga är, det första, så får du dra igång låten och jag hör första textstrofen, då bara skrattar jag rakt ut.
0: Ja,
1: han är ju så himla bra på att sätta rim som är dråpliga, vardagliga, men också väldigt roliga.
0: Ja.
1: Alltså, vi sitter i ett bås på Bishop Arms i Västerås.
0: Ja, det är ju roligt. Alltså, det är fantastiskt roligt. Det här är Sverige på burk och allt vad det är. Alltså, nej, men det, jag tycker det förklarar så mycket. Nej, men bara livet liksom.
1: Ja, och så, man känner igen sig så mycket. Det här att säga lite vanlig gammal framtid.
0: Ja.
1: Eller, ja, men det är precis så.
0: Eller på den här breddlag som spelar på någon konstgräsplan, alltså ett fotbollslag där man liksom drömmer om någonting. Ja. Alla får vara med. Nej, men alltså, ja, vad kul. Vi är alltså ense. Det här gick ändå lite hem. Men oavsett då, så är det så här. Måste man någonstans gilla Lars Winnerbäck för att gilla det här? För det är ju samma det här lite melankoliska... grejen liksom, tröttnar man inte?
1: Det roliga är, jag är inget super Lars Winnerbäck-fan. Jag kan tycka att han är lite sådär, att det är lite same-same ibland. Och lite melankoliskt. Jag är mer för, jag gillar glad musik. Jag menar, jag tycker om, när jag slår på något i lurarna, likadant när jag kollar på en film, då vill jag att det ska vara lyckligt slut.
0: Ja.
1: Eftersom jag jobbar med det jag gör också, det är så mycket hemskheter.
0: Ja. Det var ju därför jag tänkte att du inte skulle, för jag har ju en, för jag älskar ju melankoliskt. Jag kan ju sätta på det och lyssna hur mycket som helst på det. För av någon anledning så mår jag bra av det. Därför tänkte jag att jag vet att du gillar mer de här lite glada trudelutterna.
1: Ja.
0: Men det här följer smaken
1: nästan
0: ändå.
1: Nästan förvånad av mig själv. Grejen är så här, jag gillar också kören. Visst, det här wow. Alltså det var lite... Det var lite 50-tals wow-kör på något sätt, men ändå modern.
0: Det gick in i hjärtat den här låten.
1: Jo,
0: men nu är ju då frågan...
1: Det är nära till allt i Västerås och vi ser ut som våra farser. Ja, man skriver ner några fraser.
0: Jag vet.
1: De sätter sig.
0: Ja, det är roligt. Ja. Taylor Swift alltså då, henne gav du 4 poäng.
1: Ja.
0: Europe fick 3 poäng.
1: Yep.
0: Vill bara säga att vi fått mejl angående det. Lennart Andersson skriver, håller med Malte om Europes nysläppta genuint besviken, hade högre förväntningar från Lelle.
1: Ja, men tack.
0: Då är frågan nu då. Lars Winnerbäck alltså, 50 år i Västerås. Får den högst idag?
1: Det är roligt att du innan du drog om den här låten sa att det här är ganska svårt eftersom man brukar hamna ungefär i mitten på alla låtar.
0: Har hamnat under alla låtar.
1: Ja, jag tycker inte det har varit svårt alltså. Den första var en klockren 4, den andra var en klockren 10. Och det här...
0: 10?
1: 3 var den andra.
0: Ja, jag tyckte du sa 10.
1: Nej, så roligt ska vi inte ha. Däremot så vill jag säga att Lasse Winnerbäck, han får en 8.
0: Oj, högst idag.
1: Ja.
0: Kul.
1: Ja, faktiskt.
0: Malte Nordlöf, det här var ju roligt du.
1: Men vad kul.
0: Ja, men ska vi göra den här?
1: Igen? Det som gör lite jobbigt för mig här nu, det är ju att han som brukar sitta här, Robert, han älskar ju Lasse Winnerbäck. Alltså älskar. Så jag hoppas att han inte blev för ledsen av att jag fick uttala mig om hans nya låt här.
0: Malte Nordlöf, vi lyssnar på ny musik tillsammans. Det gör vi på fredagar här i P4 Jönköping.
1: Tjofadrittan på dig då.

0: Ja, det var ju faktiskt som just ABBA som Lars Winnerbäck sjunger om i 50 år i Västerås som vi hörde nyss, att man inte vågar säga att man tröttnat på ABBA, inte en fredagkväll på krogen i alla fall. Gimme, gimme, gimme i P4 Jönköping, nu Ekot med Matilda Durehed.
1: Nytt förslag om vapenvila i Iran. Drönare skulle kunna minska utsläppen inom skogsbruket, men tillstånden tar lång tid att få. Här är Ekot i P4 i studion Matilda Durehed. Men vi börjar med att för första gången så har svenskt och finländskt flyg tillsammans skickats upp för att störa och identifiera ryskt militärflyg i internationellt luftrum vid Finska viken. Niklas Magnusson är ställföreträdande flygvapenchef.
2: Även om man rör sig på internationellt luftrum så vill vi veta vad det är som rör sig och var det är på väg. Och det handlar också om att visa motståndaren eller andra sidan att vi ser vad de faktiskt gör.
3: Hur vanligt är det att man går upp och gör den här typen av identifieringar?
2: Det är mycket vanligt, mycket vanligt. Det är inte varje dag, det är det inte, men inte långt därifrån.
3: Det var på torsdagen som svenska JAS Gripen tillsammans med finska F-18-plan gick upp för att störa och identifiera ryskt flyg. En grupp bestående av både jaktflyg och ett transportflygplan. Det svenska och finska flygvapnet har övat gemensamt under många år, men det här var första gången som de båda länderna genomförde den här typen av flygning gemensamt under finsk ledning. Ställföreträdande flygvapenchefen Niklas Magnusson är dock övertygad om att det kommer att bli vanligare i framtiden.
2: Absolut. Av flera skäl. Det ena är ju därför att det är en del av försvarsallians som har ett gemensamt intresse av att hålla koll på vad som händer längs NATOs gränser. Det andra är att vi har en direkt stöduppgift till Finland som vi fått från regeringen där vi faktiskt ska bedriva den här typen av stöd. Så att när Finland ropar så kommer vi att hjälpa till.
1: Och reporter var Mikael Eriksson. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger att man överlämnat ett förslag om vapenvila till USA. Och det ska ha skett igår kväll sent under FNs högnivåmöte i New York. Med oss nu har vi vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad innehåller den här planen?
4: Ja, kärnan i det här förslaget är att USA häver sin blockad av iranska hamnar och minskar det militära trycket. Och i gengäld så ska Iran öppna Hormuzsundet för sjöfarten inom ungefär en vecka. Därefter så skulle kärntekniska förhandlingar återupptas, och Iran har också krävt att frysta iranska tillgångar i utländska banker frigörs.
1: Och hur skiljer sig den från tidigare försök till vapenvila?
4: Ja, inte mycket. Det som utmärker den nya planen så att säga är att Iran nu lägger fram en tydligare och kortare tidsplan, 7 dagar lång. Där kopplar man väldigt tydligt ihop vapenvilan med Hormuzsundet. Men i det stora hela så bygger Irans nya förslag på den överenskommelse som USA och Iran nådde i juni, men som sedan snabbt föll samman.
1: Och det kommer ju emellanåt olika rapporter om attacker. Hur ska man se på läget just nu? Är det en vapenvila eller är det ett krig?
4: Ja, det är inte en vapenvila i betydelsen att kriget är över, men det har varit lugnt de senaste dagarna. Samtidigt så har vi sett perioder av eskalering under september och även tidigare under sommaren, där USA har bland annat attackerat iranska fartyg och oljetankers i och omkring Hormuzsundet. Iran i sin tur har attackerat både amerikanska och internationella fartyg, men också attackerat mål i regionen, amerikanska mål. Det är varken vapenvila eller fullskalig krig, utan ett låst läge kan man säga.
1: Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Sverige, 3 personer vårdas på sjukhus efter skottlossningen i ett villaområde i Hovslätt utanför Jönköping sent igår kväll. En av dem är nu misstänkt för mordförsök. Jonathan Wetterlind är chef på utredningssektionen på Jönköpingspolisen.
5: Det som vi kan säga att det väl har ju varit någon form av tumultartad händelse i alla fall. Så att det där är ju därför vi är på platsen. Det är därför vi jobbar på med förundersökningen och inlett förundersökning för att liksom reda ut vad som har hänt och i vilken följd och vem som har gjort vad.
6: Det var vid 11:30 som polis larmades till villaområdet efter att flera höga smällar hörts från huset i Hovslätt. Där hittade polisen tre skadade personer i 35-årsåldern. En kvinna som är lindrigt skadad, en man som är allvarligt skadad och en man som har livshotande skador. I tumultet avlossades skott, men enligt polisen användes också en kniv.
5: Ja, min initiala uppgift var att det är en person som är skottskadad, men det är fortfarande under utredning.
6: Och hur många har stickskador av kniv?
5: Det kan vi inte gå ut med i nuläget.
6: I bostaden fanns också barn som kan ha sett händelsen.
5: Vi tror att barn kan ha bevittnat eller varit i närheten av händelsen. Vi har upprättat anmälan om barnfridsbrott och det gör vi för att utreda om det finns barn som kan ha bevittnat händelsen.
6: Den av männen som vårdas med allvarliga skador är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Och nu fortsätter polisen med utredningen.
5: Nu är det ju väldigt viktigt att vi på kort tid insamlar så mycket information vi kan. Det handlar ju om spår från brottsplatsen, men det handlar ju också om vittnesuppgifter, iakttagelser. Så därför är vi intresserade av att få in såklart om man antingen känner till någonting om händelsen eller om man har gjort några iakttagelser som kan vara av intresse för oss då.
1: Reporter Malte Nordlöf på P4 Jönköping. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaderna bli närmare 100 miljarder kronor, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och förseningarna på utbyggnaderna beräknas bli runt 1-2 år. Riksbanken lämnade ju räntan oförändrad igår, men signalerade också att nästa steg sannolikt blir en höjning. Och för bolånetagare så innebär det här att de senaste årens räntenedgång ser ut att vara över. Det säger Claudia Wörman, privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna.
7: Jag tror att det är stor sannolikhet för att den kommer att höjas.
8: Riksbanken aviserar flera höjningar framöver och att räntan sannolikt kommer att höjas redan i år. Flera av storbankerna har redan höjt räntan för lån som är bundna på lite längre tid. Men 3 månaders räntan, den så kallade rörliga räntan, har ännu inte höjts nämnvärt. Men det kan snabbt ändra på sig, säger Claudia Wörman.
7: Håll noga koll den 4 november och den 16 december för hur Riksbanken gör. Då kan det gå ganska fort.
8: De senaste dryga 2 åren har den rörliga boräntan sjunkit, men nu kan det alltså vara så att botten är nådd. Claudia Wörman tycker att bolånetagare ska förbereda sig på höjningar och till exempel kolla upp vad man har för villkor på sina lån.
7: Man ska inte bara sitta still och vänta, utan här handlar det om att agera, och då menar jag också att man ska konkurrensutsätta sin nuvarande bank. Det har blivit lättare till exempel att byta bank.
1: Och reporter Erika Mårtensson. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar, och i Sverige omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf, Tiguan, Touran och Caddy som tillverkades mellan 2013 och 2024. Orsaken är ett fel i en komponent i styrsystemet som i värsta fall kan påverka styrförmågan. Drönare skulle kunna minska utsläppen från skogsbruket, men tröga tillståndsprocesser bromsar utvecklingen. Det säger Elof Winroth som driver företaget Nordluft.
9: Och vi är otroligt frustrerade över det här. I den här takten så kommer det att ha tagit över 3 år innan vi kan börja vår kommersiella verksamhet. Här i mitten så sitter ju lastbehållaren.
10: Elof Winroth visar den stora drönare som testats för att sprida gödsel över skog. I dagsläget görs det oftast med helikopter eller skogsmaskin.
9: De är ju fossildrivna, de maskinerna som används. Våra drönare drivs med el.
10: Ett skogsbolag har beställt drönargödsling av skog i Uppland i år.
9: Det kommer vi inte lyckas med den här säsongen. Nu sitter vi återigen fast i Transportstyrelsens kötider.
10: Det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Gustav Fylkner är inspektör för drönare och han beklagar de långa väntetiderna. Nu anställer myndigheten några nya handläggare och ansökningarna ska digitaliseras.
11: 7 månader är inte effektivt. Tiden ska kortas.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Påve Leo den 16 har anlänt till den franska huvudstaden Paris. Han väntas bland annat resa till den kristna vallfärdsorten Lourdes och även hålla en stor mässa på Place de la Concorde i Paris imorgon. Och han väntas hålla tal där bland annat om ämnena AI och ungas tro. Det var Ekot i P4. Producent det var Alexander Ceylon Lund.
0: Dessutom så läser jag att en person har skadats i samband med en händelse på en galleria i Hageby, Norrköping. Polisen larmades vid 10-tiden av att allmänheten hört höga smällar. Det är ändå oklart hur personen skadats och hur allvarliga de här skadorna är och vad det handlar om för typ av smällar. P4 Jönköping lyssnade på där vi idag pratar om hur mycket bilder vi har i våra mobiler. Hur många har du, Håkan?
12: Drygt 13 000 och då skulle jag nog säga att jag är ganska bra på och gör mig av med bilder som jag inte behöver.
0: Då går du emot strömmen faktiskt, kan jag ju säga då, för att i snitt har alltså kvinnor 12 900 bilder och män 7 000 bilder. Då har du ju fler än genomsnittet då.
12: Ja, jag leder. Jag leder.
0: Ja, precis. Är det en tävling? Ja, Håkan Eng, Sofie Karmen. Jag har bara 7 000 däremot, så du har faktiskt fler än mig.

0: Michael Jackson med Thriller i P4 Jönköping. Ja, det hände lite granna i veckan. Vi börjar från början. Smålands Turism AB, det är Region Jönköpings läns egna expertorganisation kan man säga, som har i uppdrag att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Jönköpings län. Nu överväger då regionen att lägga ner Smålands Turism AB och flytta den här verksamheten då till regionens egna organisation istället. Men det väckte kritik, bland annat då från branschorganisationen Visita, och nu har det här beslutet skjutits upp. Anna Wallén, du är näringspolitisk chef på Visita. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Alltså, ni representerar ju hotell och restauranger och äventyrsanläggningar, bland annat då Jönköpings län. Varför tycker ni det är ett dåligt beslut att just den här liksom filialen lägger ner och att det bakas in istället i regionens verksamhet?
1: Nej, men vi har blivit kontaktade av väldigt många företag från besöksnäringen i Jönköpings län, och man är ju kritisk till att man ska förändra en så välfungerande organisation som Smålands Turism är. Man är väldigt viktig för marknadsföring och affärsutveckling och för att attrahera turister till regionen. Och det tycker man fungerar väldigt, väldigt bra idag. Och sen när det här beslutet kommer så plötsligt så är man också väldigt kritisk till att man inte haft en dialog med näringslivet innan. Mm.
0: För många då som driver företag i näringslivet har samarbete med Smålands Turism. Och varken företagen eller Smålands Turism visste om att man funderar på att omorganisera det här.
1: Nej, det är väldigt, väldigt konstigt. Det känns som man har gjort någonting väldigt, väldigt snabbt här. Och det finns ju en analys som regionen har gjort, och den är ju daterad redan för ett år sedan, men den har ju inte varit offentlig. Så att den här utredningen har ju funnits väldigt, väldigt länge, men sen så har det helt plötsligt kommit upp på bordet då, utan någon som helst dialog. Och det är också viktigt att säga att besöksnäringen bidrar ju med så många värden till regionen, och då vill vi veta om man... Det fungerar så bra idag. Vad är det man försöker fixa eller förändra med den här organisationsförändringen helt enkelt?
0: Regionen pekar ju på då att det ändå innebär en besparing på drygt 1,2 miljoner kronor. Det är ganska så mycket pengar som kanske kan läggas på annat som behövs i regionen.
1: Jo, men det man inte har gjort, man har ju inte gjort den här konsekvensanalysen som vi efterfrågar. Och det är ju så att företag i besöksnäringen bidrar ju med väldigt mycket arbetstillfällen och skatteintäkter. Och då har man ju inte räknat på, kommer man tappa där om man tappar liksom kapaciteten i marknadsföring och affärsutveckling. Så jag tror att den här 1,2 miljoner som besparing, det kan snarare bli en dyrköpt kostnad för regionen.
0: Mm. Men vad får er att tro då att det inte skulle fungera lika bra? Det ska ju inte försvinna liksom, man ska fortfarande jobba med företagen och turism. Men man bakar in det då i regionens egna organisation, och det ligger inte på ett bolag då liksom. Varför skulle inte det funka lika bra?
1: Nej, just när det gäller organisationsformer så ser det ju väldigt olika om runt om i landet, och det finns ingenting som är best practice. Men det som är nu är att man är väldigt nära företagen, och jag tycker att man måste göra den här konsekvensanalysen innan man fattar ett beslut. Det är det vi är väldigt kritiska mot, för att se vad är den bästa formen. Men det företagen är rädda för, det är liksom att de här besluten flyttar längre från företagen och att man inte blir lika snabbfotad om man kommer in i den här organisationen. Men gör man en konsekvensanalys så kan man ju få svar på de här frågorna, och det är det vi tycker man behöver göra.
0: Mm. Vad tänker ni om att det ändå låg, det skulle beslutas om det här i veckan, men efter då att ni fick veta det här och ni kom med kritik så sköts det upp. Vad tänker ni om hela den processen? Vad hade hänt om inte ni hade gjort det här?
1: Nej, men det är ju inte alls bra. Jag tycker det är ganska oroväckande att politiker fattar beslut utifrån såna här bristfälliga underlag och bristfällig kommunikation. Man har en skyldighet att ha en dialog med näringslivet, och jag har ju tagit del av den analysen man har gjort, och en av punkterna i det underlaget är ju just kommunikation, och där skriver man från regionens sida att kommunikationen vid förändring är viktig, särskilt då när det gäller frågor som berör människor och företag, och det har man ju misslyckats med verkligen här. Så det känns väldigt som man har väldigt bråttom, skulle jag säga.
0: Mm, kanske det blev för bråttom, för man tog ju då beslutet att skjuta upp det här. Vi ska prata med Rakel De Basso om en liten stund också. Om då varför man har funderat på att lägga ner just Smålands Turism. Tack för att du var med från Visita då, som alltså är en representant. Ni representerar flera olika företag och så vidare, hotell, restauranger i Jönköpings län. Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita. Tack så mycket.
1: Tusen tack.

0: Swedish Mermaid Maid med Maya Francis, svensk sjöjungfru alltså. Jag undrar om det kanske finns några sådana. Danska vet vi att det finns i alla fall, den lilla Havsfrun som finns i Köpenhamn. Har du sett den, Maria?
1: Den har jag sett.
0: Mm. Ja. Den lilla Havsfrun, den, hon är ganska liten va?
1: Ja, den är inte så stor.
0: Nej, nej. Inte så stor som man tror. Du Maria, du har koll på det senaste som händer i länet. Vad har du att berätta om?
1: Nej, men vi berättade i förra veckan att det har stulits mobiltelefoner och datorer på socialförvaltningens kontor på A6-området i Jönköping. Det upptäcktes på morgonen när personalen kom dit. Och nu har jag tagit del av polisanmälan och enligt den så handlar det om 10 datorer som har försvunnit. Det upptäcktes som sagt när man kom på natten eller kom på morgonen och inbrottet hade varit under natten och det är oklart hur den här gärningspersonen tagit sig in i fastigheten. Ingenting var uppbrutet och enligt anmälaren så tror man att någon har tagit sig in med passerkort eller tagg på socialförvaltningen vid A6 i Jönköping och stulit de här datorerna. Det finns inga vittnen och finns inte heller någon misstänkt i nuläget. Men den här händelsen är då polisanmäld av Jönköpings kommun.
0: Nu är det ju säkert inte så enkelt utan det här kan ju vara en stulen tagg och sånt. Men hade vi gått in här, vi har ju också taggar, då ser man ju vem som har gått in.
1: Ja, det kan man förmodligen se i systemet. Ja. Absolut.
0: Så man får ju hoppas att inte tjuven var så dum att den använde sin egen tagg i så fall.
1: Man vet aldrig.

0: Sanna Nilsson som vill veta vad kärlek är. What Love Is sjunger hon om där i den låten.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi idag pratar om det här beslutet som regionstyrelsen skulle ha tagit tidigare i veckan om att lägga ner Smålands Turism AB. Det är alltså en verksamhet då som bildades för många herrans år sedan som ska ha liksom nära kontakt med besöksnäringsföretag som hotell och restauranger och så vidare. Nu vill man lägga ner det och baka in det istället i den egna organisationen och det här väcker kritik. Vi ska höra vad Rakel Debasso säger om det här. Hon är ordförande i regionstyrelsen i Region Jönköpings län. Varför tar man beslutet och varför fick inte företagen eller Smålands Turism AB själva för den delen veta att det här var planen?

0: Nice to meet you, P4 Jönköping halv ett. Nu ska det handla om stulna datorer, Maria.
1: Ja, för det var 10 datorer som stals från socialförvaltningens lokaler på A6 i Jönköping för ett par veckor sedan. Det framgår av Jönköpings kommuns polisanmälan. Stölderna upptäcktes när personalen kom dit på morgonen, och enligt polisanmälan är det okänt hur personen eller personerna tagits in i lokalerna. Inget var uppbrutet, utan misstanken är att en tagg till dörrarna används, och det finns i nuläget ingen misstänkt. Polisen har gjort en anmälan om vårdslöshet i flygtrafik efter att en helikopter i förmiddags tvingades göra en kontrollerad nödlandning på en grusväg i skogen vid Marieholm i Gnosjö kommun. Helikoptern havererade och piloten landade på grusvägen utan att någon skadades. Det finns ingen misstänkt för brott, utan anmälan görs för att polisen ska kunna göra en teknisk undersökning. Också Statens haverikommission har kopplats in. Och trots dåligt väder förra helgen åkte rekordmånga runt i länet och besökte de 107 gårdarna i årets gårdsrunda och testade lokalproducerad mat och dryck direkt hos producenterna. Prognosen visar omkring 19 000 besökare jämfört med 17 000 förra året. Enskilda gårdar tog emot uppemot 1500 besökare, och 41% av de medverkande uppger att försäljningen överträffade deras förväntningar.
0: Direkt producerat från gård. Vet du vad det bästa jag visste när jag var lite yngre var?
1: Nej.
0: Jag hade en vän som hade en mjölkgård. Och då mjölkar man ju, sen rengör man det i en tank. Men sen skickar man ju iväg det för att det ska bli magrare och så vidare. Ja. Och processerat och allt vad det. Men gå till den här tanken och hälla upp. Och sen ta med sig och ta typ några flingor med den här mjölken som blir nästan som grädde. Det är så gott.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag tror bara jag har testat det en enda gång.
0: Ja.
1: Och det är ju den här opasteuriserade mjölken. Mm. Så att det är inte så vanligt att man tar den. Men Nej. Den var super, super
0: god. Ja, den är god. Fet och god. Många som åkte runt på gårdar då. Alltså i helgen. P4 Jönköping lyssnade på. Klockan har passerat 12:30. Ja, vi tar väl lite musik då.
1: Gör vi.

0: Hon som sjunger låten Animal som du hör i P4 Jönköping, där vi idag pratar om ett beslut som inte landade helt väl. Det handlar om att regionstyrelsen tidigare veckan skulle besluta om att lägga ner Smålands Turism AB och flytta in den här verksamheten i regionens egen organisation istället. Och Anna Wallén, hon är näringspolitisk chef på Visita, som är de som företräder de här företagen vi har i länet. Det kan vara hoteller, restauranger och så vidare. Och de var ju kritiska till att den här organisationen då ska försvinna. Hon sa så här alldeles nyss.
1: Nej, men vi har blivit kontaktade av väldigt många företag från besöksnäringen i Jönköpings län. Och man är ju kritisk till att man ska förändra en så välfungerande organisation som Smålands Turism är. Man är väldigt viktig för marknadsföring och affärsutveckling och för att attrahera turister till regionen. Och det tycker man fungerar väldigt, väldigt bra idag. Och sen när det här beslutet kommer så plötsligt så är man också väldigt kritisk till att man inte haft en dialog med näringslivet innan.
0: Rakel Debasso, ordförande i regionstyrelsen i Region Jönköpings län. Välkommen till P4 Jönköping.
2: Tack så mycket.
0: Ja, till att börja med då, var kommer det ifrån? Varför vill ni lägga ner Smålands Turism AB?
2: Ja, vi vill ju lägga ner bolaget men inte den verksamhet som Smålands Turism genomför. Och för Smålands Turism har ett viktigt uppdrag i länet och det uppdraget ska finnas kvar. Det som kommer att förändras, det är organisationsformen. Och genom att vi gör en verksamhetsövergång så får Smålands Turism också bättre förutsättningar tack vare att vi samordnar funktionerna med ökad samverkan med andra frågor som vi har inom den regionala utvecklingen. Och vi ser också att den verksamheten

0: löser upp det här bolaget?
1: Ja, men det är det innebär med verksamhetsövergång, att de som arbetar där idag kommer att flyttas över till regionen och genomföra de arbetsuppgifter som de gör idag, men att det sker inom regionens verksamhet, inom regional utveckling. Och där har vi en bredd av kompetenser tillgängliga. Det finns kontaktnät att använda och samarbeten som Smålands Turism kommer att ha stor nytta av, och ytterst är det ju de vi är till för som kommer att gynnas av den här verksamhetsövergången.
0: Men gör ni det främst för att förbättra Smålands Turism och liksom öka tänka med besöksnäring och sånt, eller har det med besparing att göra, för ni räknar med att det skulle spara er 1,2 miljoner kronor om man då lade ner själva bolaget? Vad är största anledningen? Är det pengarna eller utvecklingen?
1: Ja, egentligen ingenting utav det, utan redan 2024 kommunicerade den politiska ledningen via budgetuppdrag i budget- och flerårsplan 2025 att vi ska se över alla våra helägda bolag, och det är tre stycken som vi har som vi äger själva, och se över om det blir bättre effekter och ökade synergier om vi för in det i vår egen verksamhet. Och nu har man gjort en utredning kring Smålands Turism, och man ser att det finns flera synergieffekter med att föra över det till regional utveckling. Och en vinst i detta är ju att det frigörs ju över 1 miljon kronor som är skattemedel. Och de här pengarna kan ju vi, istället för att lägga det på ekonomiska redovisningar, årsredovisningar, administration, så kan vi nu lägga de resurserna ut i verksamheten. Och då kommer det ju ut till aktörerna i länet. De kommer få bättre stöd via regional utveckling och Smålands Turism inom regional utveckling.
0: Men beslutet fanns ju, det skulle beslutas i veckan, ja. Men gjorde inte det. Varför drog ni tillbaka det då om det är så bra?
1: Nej, men när vi fastställde dagordningen så informerade den politiska ledningen om att vi vill göra om det här till ett informationsärende. Och det är med anledning av att processen ska gå rätt till. Det är en verksamhetsövergång av Smålands Turism, och regionen som arbetsgivare har en skyldighet att innan man fattar ett sånt här principbeslut av den här karaktären så måste man genomföra MBL-förhandlingar med de fackförbund som är aktuella på arbetsplatsen.
0: Men gick det för fort från början då? För om inte ni hade fått kritik mot
1: Visita? Den processen måste ju fortgå så att det går rätt till. Så MBL-förhandlingarna måste ju ske, och information till anställda behöver ske. Och det var ju vi medvetna om redan på regionstyrelsens arbetsutskott, att vi kunde eventuellt skjuta på punkten. Så fort det här är genomfört så kommer vi att fatta det här principbeslutet, och sen ytterst är det ju regionfullmäktige som tar det här beslutet framöver, och då kommer ju också det föras våra informationsinsatser och kommunikation ut med berörda aktörer såklart.
0: Vi har också sökt Smålands Turism AB, och de vill faktiskt inte kommentera det här. De visste kanske inte riktigt själva vad som händer. Har ni brustit i kommunikationen med de berörda, bland annat Smålands Turism AB själva då, som är faktiskt bolaget som ska läggas ner?
1: Ja, men Smålands Turism AB är ju ett helägt bolag av regionen som styrs utifrån vår budget- och flerårsplan, och där står det tydligt att vi ser över våra helägda bolag. Sen så går det ju alltid i efterhand att säga att informationen kunde bli bättre. Men vi följer de rutiner som finns vid den här typen av verksamhetsövergång. Vi behöver ha MBL-förhandlingar, och vi tänker inte forcera igenom ett beslut. Det här ska gå rätt till, tryck till, och ytterst handlar det om att vi ska utveckla den verksamhet som finns inom Smålands Turism, men att den ska ske inom regional utveckling i regionen.
0: Rakel Dubasso, ordförande i regionstyrelsen i Jönköpings län, som berättar detta. Tack från mig, P4 Jönköping. Ha en fin helg.
1: Detsamma, tack.

0: The Jiggles Band, Centerfold P4 Jönköping. Ja, runt 10 000 bindlar i mobilen. Det är inget konstigt om du har det, för det visar en undersökning att det är genomsnittet som vi går omkring med. Jag har 7 000 själv. Håkan, du sa att du hade betydligt fler än så.
1: 13 000 lite drygt. Sen har jag ju en jobbmobil också där jag 2 000 bilder kollar. Så att det blir ju en 15 000 totalt då. Och då tycker jag att jag är bra på att rensa.
0: Ja, ja, det är ju det. Alltså jag blir ju så stressad av det här. För de bara ligger ju där liksom.
1: Så är det. Men du, vi är ingenting. Jag tänkte säga, jag drar till det man förr i tiden hade kallat för en fotobutik, BGA. Och här jobbar nämligen...
2: Jonna.
1: Tjena Jonna. Hur många bilder har du i din mobil?
2: Nej, men det var väl ungefär 25 000.
1: Minst, va?
2: Minst 25 000. Då är jag precis rensat.
1: För du sa till mig, men det är väl runt 30 000?
2: Ja, det är där jag brukar ligga. Ja. Så jag tycker att jag har lite bilder nu. Ja.
1: Men du, det fick oss att tänka lite på så här, hur folk tar hand om sina foton som man vanligtvis har i sin mobil idag. Så förut så var det ju kamera och så kamerarulle och så gick man in i fotobutiken och framkallade och sådär. Hur bra är folk på att ta hand om sina bilder i mobilen?
2: Nej, men jag tycker faktiskt att de är jätteduktiga på det. Vi har ofta kunder som kommer hit som vill framkalla sina bilder och sätter in dem i album. Jag tycker faktiskt att de är jättebra, i alla fall här i Jönköping.
1: Men man har ju sett att det finns dels sådana här fotoböcker då, men även album, alltså som klassiska fotoalbum framkallar folk till.
2: Ja, jag tycker nästan att det är mer populärt att de gör album än en fotobok.
1: Alltså typ lite så, jag skulle nästan vilja säga retro då.
2: Ja, helt rätt.
1: Men vad ska man tänka på då om man nu vill göra fotoalbum? För jag vet ju att många så här släktforskare och sånt säger att det är viktigt att det finns information om vilka som är på bilderna och så. Är det något som du tänker på när du framkallar dina bilder, om du gör det?
2: Ja, när jag själv framkallar, då köper jag så här klistra in album. Och då är jag noga med att skriva att här är min son Morris när han var ett år och här gjorde vi det och det. Och vi säljer mycket sådana album, så att jag vet att kunderna är ganska duktiga på att skriva.
1: Men är det en generationsgrej det där då? Skulle du säga det? Alltså de som kommer hit och gör album, är de en speciell ålder?
2: Nej, man kan verkligen tro att det kanske är lite äldre, men det är verkligen inte det. Det är lika unga som äldre.
1: Men det tar väl en lite tid, tänker jag. Om du har dina 25 000 bilder, hur gör du för att hålla ordning på dem där?
2: Jag håller inte så bra ordning på det. Det är väl det.
1: Det är det som är. Du bara köper liksom mer och mer lagringsutrymme.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Jag fick ju ett tips, och det är att man ska ta liksom det datumet som är idag. Idag till exempel då, 25 september. Och så söker man på 25 september, så får man alla åren som man har tagit bilder 25 september. Så blir det inte så stort att rensa. Har du något tips annars?
2: Ja, men det där låter ju jättesmart. Jag vill gärna, det ska vara allt eller inget. Så tar jag en kväll och då går jag igenom allt och så rensar jag allt. Men ditt tips låter ju jättebra.
1: Du, när kunder kommer in här då, händer det ibland att de har blivit av med sina bilder? Att de liksom inte riktigt kan hitta dem på telefonen eller på någon minnesticka eller vad
2: det
1: nu kan vara?
2: Det är ju ofta de har hamnat uppe i molnet. Och då är det ju lite svårt att komma åt dem här, i våra maskiner i alla fall. Men då ligger de i alla fall lagrade. Men det är lite svårt att komma åt dem här hos oss.
1: Hur tar folk det då när de inte kommer åt sina bilder?
2: Hur de gör då?
1: Nej, men alltså, hur mår de? En del måste ju nästan bli så att de står och gråter här i butiken.
2: Ja, absolut. Det är ju inte kul alls. Jag kan tänka mig själv om mina bilder skulle försvinna. Man hade ju blivit helt förkrossad. Så därför är det väl viktigt att framkalla så att det finns sparat.
1: Finns det de som säger också att det finns ett glapp från när vi gick från kamera till digitalkamera och mobiltelefon? Att det liksom, man har kanske inte några bilder kvar. Känner du igen dig i den beskrivningen?
2: Nej, egentligen inte. Jag kan ju bara minnas att jag själv inte har så mycket bilder från typ 2017, 2018. Men inte som jag har märkt av med kunder i alla fall.
1: Blir du stressad av att du har 25 000 bilder i din mobil?
2: Nej, jag tycker att det är ganska härligt att titta tillbaka på allt.
1: Ja, du, jag vet att du har en kund som står där borta, så du ska få gå tillbaka till honom och tack för att jag fick störa.
2: Ja, men du, tack själv. Ha det bra.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Maria, vi har en uppdatering om det som hände på Hovslätt igår kväll.
1: Ja, för den kvinnan som skadades lindrigt i samband med skottlossningen i Hovslätt i Jönköping har tidigare varit utsatt för hot. Och mannen som hotade henne och hennes barn dömdes förra året till fängelse 1,5 år. Han fick också kontaktförbud enligt domen som P4 Jönköping tagit del av. Det är oklart om de tidigare hoten har samband med nattens händelse i bostadsområdet i Hovslätt, där en man ju fick livshotande skador och kvinnan alltså fick lindriga skador. Mannen som misstänks för skottlossningen vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder bland annat mordförsök och barnfridsbrott eftersom det var barn i närheten vid dådet i Hovslätt i natt.
0: Mer om det här under dagen såklart i P4 Jönköping och i vår app Sveriges Radio. Ja, men alltså Håkan, det där du sa precis när du pratade i fotobutiken att man kan söka på data. Jag tyckte att jag tänker ändå så här, jag vet det mesta, men vilken grej.
2: Okej.
0: Nej, men inte så. Nej, men just, jag var ju så duktig. Ja, men man kan gå på karta och söka på sina bilder. Men man kan ju skriva vad som helst. Det funkar både på Android och iPhone. Jag kan skriva sök svamp. Då får jag upp massa bilder när jag har plockat svamp.
3: Mm, du kan söka på skorsten. Då dyker det upp om du har hus med skorsten på bild till exempel. Så att den känner av det mesta. Om det nu skulle underlätta i ditt rensningsarbete.
0: Nej, det vet jag ju inte i och för sig om det gör. Nej. För jag får fortfarande upp en massa bilder. Men om man tänker så här, ja, men jag ska göra ett album. Jag vill ha några bilder när barnen är små och badar i badkar. Det är alltid gulligt. Ja, då söker jag på bad här. Och nu får jag liksom upp bilder från när min son var så här 2 år och sitter i bubbelbad. Och mormor och Lilly. Alltså så här, det är ju jättebra att välja mellan.
3: Vet du, när det framför allt hjälper. Nej. Det är ju någon gång när du absolut liksom måste visa en bild för någon som du vet. Då kan du liksom säga, men vänta nu, vad var det i bakgrunden där? Eller vad hade jag på? Och sen så får det ju inte vara, det får inte vara något som gör att du ändå får 500 bilder. Utan du måste ju hitta något unikt då.
0: Men alltså så smart. Så många gånger man sitter och bara, åh, när var det nu igen? Och letar och letar och letar. Så jag vill säga till dig så här, åh, jag var red igår. Du ska ha sett den fina häst. Eller för några år sedan. Då söker jag på häst. Ska vi se häst? Ja, titta här. Här får jag upp när jag red i Spanien.
3: Mm. Jag var tur att det inte var igår, för att då hade det känts lite... Det måste jag säga ändå. Så att du, hade du inte hittat den bilden från igår, då hade man ju...
0: Lite orolig.
3: Ja, det hade man.
0: Tack snälla för tipset, Håkan. Jag lär mig så mycket av dig hela tiden.
3: Ja, tack.

0: Cassiopeia, Guilt heter den låten. Nu lämnar jag över till det här.
1: I Finland är valsedlarna tomma och delas ut i vallokalen. Niklas Wilhelmsson, chef för finska justitieministeriets enhet för demokrati och val, menar att det förhindrar den typ av misstänkt valfusk som nu utreds i Sverige.
2: Jag ser det som väldigt osannolikt eftersom de här valsedlarna i Finland ser helt annorlunda ut.
1: I Finland ges valsedeln först i vallokalen efter att man identifierat sig.
2: Valsedeln, ska vi säga, ett vitt tomt ark med en svart ring i vilken man sen i valbåset skriver in numret på den kandidat från ett partis vallista som man vill rösta på.
1: Det förekommer inga färdigtryckta valsedlar likt i Sverige där partierna trycker röstsedlar med kandidaternas namn. I Dalarna utreds misstankar om att väljare fått ikryssade valsedlar. Svenska valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger till SVT att man länge velat se en ändring av det svenska valsedelsystemet.
3: Vi har ju föreslagit ett system och länge förespråkat att partier inte ska hantera valsedlar utan att varje väljare ska få valsedlar i handen, 3 stycken när man röstar och sen kryssa för på vilket parti man vill rösta.
1: Reporter var Jasmin Foladi.
4: Visste du att...
1: Finske hockeylegenden Teemu Selänne har en svensk flagga tatuerad på kroppen.
5: Teemu Selänne breaks it! He scores!
1: Men tatueringen kom till av misstag. Teemu Selänne berättar själv i en dokumentärfilm från 2013 att han kidnappades på en svensexa och blev utklädd till Elvis och tvingades uppträda på en restaurang. Därefter togs han till en tatuerare. Men tatueraren blev så nervös när han kände igen hockeystjärnan så han blandade ihop färgerna.
6: Titta på hur det kulen som så pieni kone äntämät på hemmet.
1: Så Teemu Selänne, som är en av Finlands största hockeyprofiler genom tiderna och gick under smeknamnet The Finnish Flash, fick en svensk flagga med en blixt strax ovanför ena ankeln.
6: Pitsen hette ännu med verk ruotsalande salama. Ja.
1: Och svenska hockeystjärnan Peter Forsberg var inte sen med passningar. Jag visste väl att ditt hjärta var svenskt, ska han ha sagt till Teemu Selänne.
6: Yes, men tiesin, että sydämessäsi oikeasti haluaisi olla ruotsalainen.
1: På söndag är det sista dagen att lämna förslag till Sveriges Radio Finskas omröstning av årets Sverige-finska ord. Du kan ringa oss med dina förslag, mejla eller skriva i våra sociala medier eller gå in på vår hemsida. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som ska mysata ikväll.
7: Det här är P4.
0: Sofie, Håkan och Karin och Malte, som du hört också när vi lyssnade på ny musik idag, säger tack och hej. Vi hörs på måndag igen. Nu är det helg. Och du får ju alltid höra av dig, det vet du. Du bara mejlar sofie.karme@sverigesradio.se. Ja, nu är det ju ingen tävling, men min kollega Joakim skickar här. Han har 47 000 bilder i sin jobbmobil. Slå det än du kan.
8: I P4 Extra alldeles strax så kommer vi bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i flera valkretsar. Superhjältebonden som plöjde Brandgata, och idag så har dokumentären om hans liv premiär. Dogge Doggelito gästar oss. Och så, har du saknat den där lilla glittriga rosa gränslösa Grynet som inte tog någon skit? Ja, då blir du glad, för nu gör hon faktiskt comeback. Du hör mer om det i P4 Extra.
9: Först ekot om det misstänkta valfusket i Järva i norra Stockholm. Eba Debbels, chef på valkansliet i Stockholms stad, som gjort en polisanmälan efter flera incidenter från vallokalerna i just Järva, säger att området sticker ut.
10: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
9: Eva Debel, som är chef på valkansliet i Stockholm och som gjort anmälan till polisen, berättar att av de inkomna incidentrapporterna är många kopplade till Vänsterpartiets kampanjarbete.
10: Förkryssade valsedlar förekommer vid varje val, och det är också så att det förekommer i alla partier. Och just det här valet andra val har det varit andra partier som har stickit ut. Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det är på det sättet det sticker ut just det här valet. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra, och det har också att göra med att just i det här valet så var det partiet.
9: Reporter Tia Rejell. Antalet överklaganden till valprövningsnämnden efter valet ökar, rapporterar TT. Under förmiddagen var de uppe i runt 11 700, uppger kansliet. De flesta överklaganden gäller riksdagsvalet. Valprövningsnämnden har tidigare angett att många av överklagandena som kommit in gäller det misstänkta valfusket i Borlänge. I Grekland har minst 3 personer skadats efter en explosion i huvudstaden Aten. Explosionen inträffade i turistområdet Plaka nära Akropolis. Byggnader, bilar och butiker har förstörts. Orsaken till explosionen är inte klarlagd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Ekonyheterna klockan 1 fick du av Karina Segura Morberg.
11: Radiosporten börjar med fotboll och det som väntar ikväll då Sveriges herrlandslag ska spela första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
12: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
13: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
11: Och ikväll väntar alltså match mot Rumänien på hemmaplan där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut på gräset på nationalarenan i Solna.
14: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
11: Reporter Selma Jennervall lyssnar på matchen från klockan 20.45 här i P4 eller i appen Sveriges Radio.
15: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha 2 raka segrar även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar 2 längre så kallade feature race för Dino Beganovic som kör för Ferraris akademi.
11: Motorreporter Tim Gashi och här i studion Pontus Lind.
8: Det här är P4 Extra, det är fredag och jag heter Sarit Monastyrski. Vi kommer bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Vi kommer också prata om superhjältebonden som plöjde Brandgata. Idag så har dokumentären om hans liv premiär, Dogge Doggelito, gästar oss. Och så har du saknat den där lilla glittriga rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit. Då blir du ganska glad nu för hon gör faktiskt comeback. Vi ska prata med Elin Ek. Men vi ska börja med sprillans ny svensk producerad musik. Taylor Swift släppte 4 nya låtar idag. Vi ska lyssna på en av dem allra först. Här är Patient Zero.

0: Det här är P4 Extra som du lyssnar på. Det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Det är alltså inte bara i Borlänge som man undersöker vad det är som har hänt. Stockholms stads valkansli har gjort en polisanmälan efter uppgifter om misstänkta oegentligheter i samband med valkampanj och röstning i Järvaområdet. Och totalt så har valprövningsnämnden fått in närmare 10 000 överklagande kring valresultat. Emma Hellman, kanslichef på valprövningsnämnden. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej och tack.
0: Du, kan man se att överklagandena handlar om de misstänkta valfusken?
1: Jag skulle säga att en väldigt stor del av alla överklaganden. Nu har jag mig själv i bakgrunden hela tiden, så det blir väldigt svårt.
0: Ja, vi ska se om vi kan ta och...
2: Trafikinformation som gäller en älgkalv och en älgko som har kommit över på fel sida viltstängslet och är väldigt stressade. Det är på riksväg 31 när du åker från Nässjö mot Jönköping i höjd med Rödja som den här älgkalven och älgkon är över på fel sida viltstängslet alltså. Väldigt stressade är de. Tips nummer 020 999 444.
0: Chefen på valprövningsnämnden. Vi får se om det funkar bättre nu.
1: Vi testar igen. Nu funkar det jättebra. En väldigt stor del av alla överklaganden skulle jag säga handlar om valfusk. Men man måste vara medveten om att många överklaganden inte är särskilt specificerade. Om det enbart påstås valfusk och inte nämns några andra omständigheter så finns det ju inget konkret att gå på. Det vanligaste i de här fallen det är att personer som klagar hänvisar till uppgifter som framgår av media eller andra kanaler. Mer än så kan vi egentligen inte i dagsläget säga om hur många överklaganden som avser en viss fråga.

Viktor Norén tillsammans med Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Det är P4 Extra som du lyssnar på. Just nu så försöker vi koppla upp lite olika människor. Vi kommer lösa det om en liten stund, men före det blir det Olivia Dean, So Easy.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Du hör den här i P4 Extra idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vi försöker lösa ett lite tekniskt bekymmer som vi har, men vi verkar vara på god väg i alla fall. Jag tänker att ni ska få lyssna på en härlig fredagslåt nu. Vad sägs om Eurythmics? Here Comes the Rain.

0: Eurythmics alltså med Here Comes the Rain Again. Det fortsätter alltså att komma in anmälningar om misstänkt valfusk, och det handlar om fler valkretsar. Det är alltså inte bara Borlänge, utan det handlar också om röstning och valkampanj i Järvaområdet. Och jag har med mig Emma Hellman nu, kanslichef på Valprövningsnämnden. Varmt välkommen igen, Emma. Nu ska vi se om vi hör varandra på ett bra sätt.
1: Tack, nu får vi hoppas att det fungerar bättre.
0: Ja, det får vi hoppas. Du, över närmare 10 000 ska jag säga, överklaganden kring valresultat har kommit in. Och ni har sagt att internetkampanjer och rapportering i media kan göra att fler överklagar. På vilket sätt?
1: Jag tror att det var nämndens ordförande Svante Johansson som uttalade sig om det igår. Om det förekommer internetkampanjer som uppmanar folk att rösta, så är det såklart att det kan leda till en större mängd röster. Särskilt om det är fråga om konton som når ut till många människor. När det gäller medierapporteringen så har väl den antagligen bidragit till att många fler har förstått att det faktiskt går att klaga på valresultaten.
0: Kan man dra några slutsatser av att det är så många som anmäler? Betyder det att det inte har gått rätt till? Kan man dra sådana slutsatser?
1: Nej, det går inte alls att dra några sådana slutsatser. Fler överklaganden betyder inte att fler eller större fel har begåtts. Det är inte antalet överklaganden som avgör om ett fel har begåtts eller om ett fel har påverkat valresultatet. Utan det avgörande är om det faktiskt har skett någonting felaktigt.
0: Så om jag förstår dig rätt då, spelar det någon roll om fler anmäler, blir det större chans för omval då?
1: Nej, det blir inte större risk eller chans, beroende på hur man ser det, för omval, bara för att fler överklagar. Det spelar alltså ingen roll om det är en person eller 5000 personer som kommer med samma påstående. Det är fortfarande samma fråga som ska prövas.
0: Valprövningsnämnden, det är ju de som kan bestämma om det blir omval, om det har skett då valfusk. Vad krävs för att det ska hända?
1: Det är två grunder som enligt vallagen måste vara uppfyllda för att nämnden ska kunna besluta om en rättelse. Jag brukar säga att det är två olika steg i den här prövningen. För det första så prövar nämnden om det har förekommit en avvikelse från föreskriven ordning eller någon otillbörlig påverkan. Om nämnden kommer fram till att så är fallet, då prövas i nästa steg om det som har inträffat kan antas ha inverkat på valutgången. Och det är alltså först om båda de här stegen är uppfyllda som det kan bli fråga om omval. Och viktigt att nämna i det här sammanhanget, det är att nämnden i första hand beslutar om en annan mindre ingripande rättelse om det är möjligt. Då är det typiskt sett omräkning som är aktuellt. Omval är alltså den sista utvägen.
0: Mm. Tack så mycket, Emma Hellman, kanslichef på Valprövningsnämnden. Nu har jag också med mig Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research. Ahmed, hur reagerar du på de här misstankarna om valfusk?
2: Men det är förskräckligt och hemskt att höra att det har förekommit eller misstänks att det har skett en valfusk. Det är frustrerande för många människor om det har skett en påtryckningar och otillbörligt sätt, och att man har påverkat människors rätt att rösta. Det är hemskt.
0: Mm. Vi är ju i ett tidigt skede nu där vi fortfarande inte vet allt, och det är långt ifrån färdigutrett med den rapportering som sker nu. Hur kan det påverka de boende i de utsatta områdena, tror du?
2: Men vi har ju tagit fram rapporter precis innan valet den 13 september som visar på att många människor bodde i utsatta områden, men också även i övriga Sverige, att man upplevde att man generaliserar när det gäller de här grupperna i utsatta områden, utländsk bakgrund, utomeuropeer, och man beskriver grupperna på ett negativt sätt. Och det här var ju då innan själva valdagen. Och nu har vi det här efterföljande debatten då. Så om vi riskerar ju att människor känner sig utanför. Vi ska ta på allvar de här anklagelserna. Det ska utredas av myndigheterna. Det måste vi överlåta. Men vi får inte vara nyttiga idioter genom att skuldbelägga grupper utan belägg. För det här handlar ju om personer som har begått brott i så fall, och när det också blir fastställt av myndigheterna. Så vi får vara extra försiktiga och inte helt enkelt förlora demokratin på köpet genom att tro på allt som händer online.
0: Ja, för du är ju själv från Järva. Vad hör du från boende om det som sker just nu?
2: Ja, man delar ju en frustration med resten av Sverige. Alla har ju stått i kö, gjort sin demokratiska skyldighet och röstat. Att det skulle på något sätt ha förekommit eller förekommer fusk är någonting som alla känner en stor frustration över och oro och rädsla och ja, frustration över. Men man är också klart också orolig för vad det här har för betydelse långsiktigt. För att redan nu finns det ju tyvärr negativa bilder av områden i grupper i olika delar av vårt land. Om det här kan också öka den utsattheten. Om det också kan innebära att högen, extremhögen och extremvänstern, båda sidorna radikaliseras ännu mer. Och om det skulle då i värsta fall, då, nu ska man inte ropa varje onöden, men man är ju orolig också för vad det här kan ha förhållelse för enskilda aktörer och personer som kanske utagerar om man tror verkligen att man har stulit hela valet. Och det vill vi inte ha sån debatt i Sverige. Utan låt myndigheterna utreda, gå botten med det här och inte spekulera. Vi har alla ett ansvar.
0: Tack så mycket, Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Du hör den här i P4 Extra. Du ska få dina lokala nyheter nu.
1: Och de får du i P4 Jönköping. Tre personer skadades i samband med skottlossningen i ett villaområde i Hovslätt utanför Jönköping sent igår kväll. Och en av dem är nu misstänkt för mordförsök. Jonathan Wetterlind är chef på utredningssektionen på Jönköpingspolisen.
2: Det som vi kan säga att det har ju varit någon form av tumultartad händelse i alla fall. Så att det där är ju därför vi är på platsen. Det är därför vi jobbar på med förundersökningen och inlett förundersökning för att liksom reda ut vad som har hänt och i vilken följd och vem som har gjort vad.
3: Det var vid 11:30 som polis larmades till villaområdet efter att flera höga smällar hörts från huset i Hovslätt. Där hittade polisen tre skadade personer i 35-årsåldern. En kvinna som är lindrigt skadad, en man som är allvarligt skadad och en man som har livshotande skador. I tumultet avlossades skott, men enligt polisen användes också en kniv.
2: Ja, min initiala uppgift var att det är en person som är skottskadad, men det är fortfarande under utredning.
3: Och hur många har stickskador av kniv?
2: Det kan vi inte gå ut med i nuläget.
3: I bostaden fanns också barn som kan ha sett händelsen.
2: Vi tror att barn kan ha bevittnat eller varit i närheten av händelsen. Vi har upprättat anmälan om barnfridsbrott och det gör vi för att utreda om det finns barn som kan ha bevittnat händelsen.
3: Den av männen som vårdas med allvarliga skador är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Och nu fortsätter polisen med utredningen.
2: Nu är det ju väldigt viktigt att vi på kort tid insamlar så mycket information vi kan. Det handlar ju om spår från brottsplatsen, men det handlar ju också om vittnesuppgifter, iakttagelser. Så därför är vi intresserade av att få in såklart om man antingen känner till någonting om händelsen eller om man har gjort några iakttagelser som kan vara av intresse för oss då.
1: Reporter Malte Nordlöv, och polisen förtydligar nu för en liten stund sedan att alla de tre inblandade personerna inte är obekanta för varandra och att det inte finns någon fara för allmänheten i samband med händelsen i Hovslätt. Och den kvinna som skadades lindrigt i samband med skottlossningen har tidigare varit utsatt för hot. Den man som hotade henne och hennes barn dömdes 2025 till fängelse i 1,5 år och han fick också kontaktförbud enligt en dom som P4 Jönköping tagit del av. Det är oklart om de tidigare hoten har samband med nattens händelse. Vi har haft molnigt och lite regnstänk här under dagen. Under kvällen och natten väntas mycket moln, men mest uppehåll. Jag heter Robert Davidsson.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sarit Monastyrski som finns med dig. Och jag är så glad för nu är han här, Douglas Dogge Doggelito Leon. Varmt välkommen.
4: Tack så mycket.
0: Hur mår du?
4: Jag mår jättebra, tack och lov. Det är fredag, alla är glada och positiva och det är gala premiär och det är full rulle.
0: Ja, men det är ju så roligt. Du har haft en, vad ska vi säga, ganska intensiv vecka.
4: Ja, det har varit full rulle faktiskt. Det har varit mycket den här veckan. Shower och intervjuer och tv och allt möjligt. Men det var roligt.
0: Ja, jag vet också att du klämde in ett, vad ska vi säga, ett viktigt ärende innan du kom hit.
4: Ja, för personligen, jag skulle köpa några nya kepsar som jag egentligen inte behöver, men det är en hobby.
0: Hur många blev det?
4: Jag skulle köpa en, men det blev, jag tror jag blev 9 eller 10 stycken.
0: Tyvärr. Wow.
4: Eller kul.
0: Ja, Douglas Dogge Leon. Vad ska jag säga, Dogge? Eller vad säger folk? Din mamma säger Douglas, va?
4: Nej, hon säger Dogge. Alla säger Dogge. De har sagt det sedan jag var liten på dagis. Har de alla sagt. Douglas blev Dogge väldigt tidigt. Precis som Fredrik blir Fredde eller Gustav blir Gurra. Så det har alltid varit Dogge. Alla, pappa, mamma, alla har sagt det liksom.
0: Ja, men jag säger Dogge då. Det är underbart att ha dig här. Idag är det alltså premiär för dokumentärfilmen om dig. Men först så tänker jag att vi ska lyssna på en låt.

Trafikinformation som gäller E4 och en brådskande ambulanstransport som lämnar länssjukhuset Ryhov i Jönköping för färd till universitetssjukhuset i Linköping. Se upp för den här brådskande ambulanstransporten som går från Ryhov alldeles nu, och det gäller att hålla uppsikt i backspegeln och lämna fri väg. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Ivan har ju filmat mig och följt mig i 12 år, så han har ju krypit väldigt nära i det livet jag lever, och jag tycker att den blev väldigt vacker och poetisk, och jag känner mig väldigt nöjd. Hade jag varit med och tyckt och tänkt, så självklart hade jag gjort det på ett annorlunda sätt, men jag måste säga att han har gjort ett mästerverk faktiskt. Det är en väldigt fin film och väldigt duktig och professionellt gjort, så att jag känner bara stolthet och är väldigt glad faktiskt.
1: Men nu blir jag nyfiken, vad hade du gjort annorlunda?
0: Nej, men mera handlat mer om musik och mera kanske visor och lite mer mormor och lite mer andra saker liksom, vi bestämde oss tidigt, och jag sa till Ivan, det här är din film, gör vad du vill, du får filma vad du vill, och jag kommer inte lägga mig i alls, för jag vill verkligen att någon ska porträttera mig utifrån som de vill, inte att man ska komma en massa pekpinnar. Det var väldigt viktigt, eftersom jag själv är konstnär och tycker det är jobbigt när folk ska tycka och tänka under skapandets gång, så att säga.
1: Men du, tror du att folk kommer ta dig på större allvar nu efter dokumentären?
0: Jag tror att de kommer få en annorlunda bild, som du själv sa nu här. Det tror jag, för att när rampljuset är tänt, det är en sak, men vad händer när rampljuset släcks och rebellen blir medelålders liksom? Det är lite det handlar om också, och det är det han har följt med på den resan, och den är ju ganska galen faktiskt.
1: Ja. Du har ju sagt ibland att du kan känna dig lite som en cirkusgubbe.
0: Ja.
1: Att liksom andra förväntar sig att du ska vara på ett visst sätt och så. Jag fick bara en känsla, men är det så att det finns stunder när du känner att du måste spela den där karaktären, även om du kanske inte riktigt vill?
0: Alltså, den här karaktären är ju väldigt omtyckt också, väldigt älskad. Man ska inte förakta det heller. Det är många som gillar den karaktären, så ibland får man bjuda på den, så att säga liksom. Men det blir lite tråkigt när den ska komma på beställning sådär liksom. Ah, men kan du vara lite roliga gubben i lådan och köra det här tjoho liksom? Man tänker så här, shit, jag är ändå människa liksom. Det är så här, man bara, det är galet så här. Men det är vad det är liksom.
1: Något som fick ta stor plats i filmen, det är ju saknaden efter din fru Leonida som dog i cancer 2004.
0: Ja.
1: Hur viktig är hon för dig idag?
0: Ja, hon kommer alltid ha en del i mitt liv, så att säga, eftersom också är mamma till min första dotter, så att säga. Så även om inte med mig här idag eller oss, så finns alltid den här relationen, det kommer alltid finnas liksom. Men idag har ju min dotter, hon var 2,5 när det hände, idag är hon vuxen och hon har också fått en dotter, så att jag brukar säga att jag förlorade en, men jag har vunnit 2, så att säga. Så man får liksom tänka positivt från den här mörka tiden som jag gick igenom. Och det kommer alltid vara en del av min historia, hur jag än vrider och vänder på det liksom. Men tack och lov så har jag kommit ut på andra sidan av den mörka tunneln och kunnat bygga ett nytt liv liksom, och fortsatt leva och vara positiv och glad, även om det var väldigt, väldigt tungt då. Och mest läskiga var ju att vi var väldigt unga faktiskt. Jag var väldigt ung och min dotter var bara 2,5 år, så det var en tuff start i början av livet liksom. Och jag var, privat var jag ju på botten, men karriärsmässigt så var jag på toppen, så det var så konstig grej, så jag kunde liksom aldrig njuta av den där framgången på något sätt liksom. För att så fort jag gick av scenen så var det liksom knas, om man ska säga.
1: Alltså, hur var det för dig att bli ensamstående så ung och med den sorgen som du också skulle bära då?
0: Det var tufft de första åren. Då var man ju mest knäckt och ledsen och ångestfylld, och liksom, man visste inte vilket håll man skulle navigera till liksom. Det kändes väldigt ensamt. Dock hade jag ju gjort mig ensam också, för jag orkade inte med världen liksom. Jag stängde världen ute och ville göra det liksom. Ville sitta själv och bara få vara ledsen liksom, och någonstans bearbeta sorgen. Och vad ska jag säga, det var tufft då, men jag är glad idag att jag har liksom kunnat bearbeta det här, acceptera det som har hänt och kunna vandra vidare på livets väg. Och sorgen blev som en vän som hängde på axeln, som var ganska jobbig när det begav sig, men på livets väg och liksom, så har vi blivit lite av vänner, om man kan säga liksom. Han finns där och han är där, och det var det liksom. Jag kan inte göra så mycket mer liksom.
1: Vad fick du för stöd under den där tiden? Vem stöttade dig?
0: Jag tror jag fick mycket stöd, men jag var nog inte mottaglig för stöd, för att

0: Jag var så fruktansvärt ledsen, men sen var ju kompisar och vänner och familj som stötte en och backade upp liksom och sådär och hjälpte till när det var tufft liksom. Så att jag har haft bra stöd av både familj och vänner och svenska folket också. Jag har varit väldigt älskad faktiskt, och det är väldigt tacksam för faktiskt. Jag har blivit mottagen med mycket värme, kärlek och kramar och allting, och folk berättar verkligen hur mycket de tycker om mig, och det har varit väldigt fint faktiskt.
1: Och nu är du morfar, nämnde du också.
0: Nu är jag morfar också, så ja, nu har jag en liten spelvink att försöka inspirera och ge kärlek och visa vägen på livets väg, så att säga. Så det är kul, det känns overkligt, det känns lite konstigt, lite skrämmande att livet har gått så här fort liksom. Det är ofattbart, men man tror inte själv på något sätt liksom. Fortfarande är det lite overkligt.
1: Dogge Doggelito är dagens gäst här i P4 Extra. Jag tror att det ska vi göra. Vi ska ta och spela en låt som du har fått önska. Vi tar och kör den.
0: Kör.

0: Dogge Douglas Doggelito Leon som en kung i Luthagen. Jag ska säga det att jag och Dogge, vi sitter inte på samma plats. Jag sitter i en studio i Göteborg och Dogge sitter i en studio i Stockholm. Jag fick precis höra att du från kontrollrummet att du satt och sjöng med lite grann. Vad betyder den här låten för dig?
1: Ja, den betyder väldigt mycket faktiskt. Det är min kusin Kristoffer Ösborn som har skrivit och gjort den, och han gick ju bort, och då sa jag till mina kusin att vi måste spela in den här, och då gjorde vi det, och en fantastiskt fin låt som han skrivit. Och det roliga är att jag sjunger den, men i refrängen så hör man min kusin Anna också, som sjunger i gruppen Dina ögon. Hon sjunger med också. Så det är så himla vackert att vi kusiner kunde få den här fina låten och Kristoffer att spelas på radio. För det hade han älskat.
0: Åh, oh, fint. Du sjunger ju om Luthagen i Uppsala, men du är uppvuxen i Stockholms förorten Alby, yes, i norra Botkyrka, och du bor fortfarande kvar där.
1: Ja, jag bor där. Jag har bott där hela livet. Född, fostrad, uppvuxen i norra Botkyrka, och jag är kvar där.
0: Hur kommer det sig att du blev kvar?
1: Jag trivs väldigt bra. Jag har alltid trivs på hemmaplan, så att säga. Så att jag har aldrig haft någon längtan till någon annanstans. Liksom. Jag har alltid känt att det här är min plats på jorden, och jag trivs väldigt bra här. Och trivs bra med grannar och människor och så som det ser ut och är där. Det är mitt hem, så att säga.
0: Mm. Har du drömt om att få bo någon annanstans någon gång?
1: Nej, egentligen inte. Någon gång har väl tänkt, om mormor är från västkusten, från Hovenäset, kanske gör någon vända dit, och pappa är ju från Karibien, så kanske någon vända dit, men jag vet inte, Botkyrka är hemma för mig. Det är liksom, jag känner som värme för det liksom.
0: Ja, du nämnde ju lite, det är grannar och vänner och du gillar livet där, men vad är det som är så bra med Botkyrka? Går det att beskriva?
1: Jag tror inte det går att beskriva. Alltså, det är naturen, det är jargongen, det är alla fantastiska fina människor. Och liksom, jag vet inte, det är bara en underbar plats för mig som konstnär. Det är nästan som en, vad ska man säga, en gruva av guld för inspiration. Liksom.
0: Mm. Alltså många av oss, förlåt om jag generaliserar nu, men det är ju en känsla av någon slags bara betong överallt.
1: Mm, men betongen är så liten procent av vad Botkyrka är. Det mesta är faktiskt skog och natur.
0: Ja.
1: Och sjöar och vatten och otroligt fint.
0: Längtar du hem när du inte är där?
1: Alltid, längtar alltid hem, för att jag har varit sångare i 42 år, så att man är alltid på resande fot. Så man längtar alltid hem. Och längtar till sin säng och bara få vara hemma. Men det hinner man aldrig, för att det är alltid något nytt äventyr som ska göras. Eller betas av, eller någon show eller någonting. Så att man har alltid längtat hem till Botkyrka.
0: Mm. Men det är skönt att få känna den känslan, tänker jag.
1: Ja, det är fantastiskt skönt att ha den känslan.
0: Du har ju, är det 3 stycken chihuahuor du har?
1: Jag har 3 chihuahuor. Ja. Jag har haft flera genom åren, några har gått bort och så här, men just nu har jag 3 stycken. Vikingo, Bobito och Kanelen.
0: Ja, jag har ju en liten hund själv hemma. Hur tycker du att det är att ha de där 3 hos dig?
1: Det är mina bästa vänner. Alltså. Jag älskar dem, saknar dem, och vi gör grejer hela tiden. Så att, det är som att ha små seriefigurer hemma. Liksom. Det är otroligt häftigt. Och de är alltid kärleksfulla, alltid glada. Har aldrig någon baktanke.
0: Nej. Alltså, jag vet ju att en del pratar om, du vet, små hundar som inte har det bästa ryktet på något sätt. Ah. Många tycker att de är bara väsnas och att de är små råttor, och jag har hört allt möjligt. Vad tänker du om det?
1: Men då har man ingen kunskap av vad man har skaffat för ras. De små hundarna har ju en uppgift i livet, så det beror på vilken ras det är. En Jack Russell är väldigt tuff, han ska ju ner i gryt och möta rävar och grävlingar och måste vara skällig och tuff liksom. Och då, det är hans personligheter. Sen chihuahuor, de ska ju vakta, de är larmhundar, de ska liksom skälla så fort någon kommer för att varna, det är deras jobb. Så det blir ju helt fel om man köper en sån och går på stan i en handväska. Den har ju hamnat så fel då liksom. Så att man måste nog kolla upp och läsa på om rasen innan man skaffar den, så blir det mycket lättare, tror jag.
0: Ja.
1: Så att,
0: vi måste prata om en sak. För jag läste någonstans att du bara sover i genomsnitt 4 timmar.
1: Ja, det är lite känt för det. Så det är lite tråkigt ibland när alla somnar. Så tänker jag, vad ska jag göra nu då? Då brukar jag skriva någon låt eller göra något annat så länge. Och sen sov jag. Sen vaknade jag tidigare än alla också. Så när jag vaknade så sover de fortfarande.
0: Men du, det här, alltså nummer ett funderar på, hur pallar du med? Tar du naps under dagen eller funkar det ändå?
1: Nej, det gör jag inte. Jag bara lever. Jag är levnadsglad, tror jag.
0: Det låter underbart.
1: Man kommer in i en rytm sådär, så är det så bara. Och sen, så är det. Men sen läste jag någon gång att det var flera personer som hade samma grej. Liksom. Jag tror det var Margaret Thatcher, Einstein, Jimi Hendrix och massa flera såna här roliga personer som också bara sov 4 timmar.
0: Ja, du är gott sällskap ju.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag önskar att det var så för min del. Men du nämnde det lite grann, men vad fyller du alla timmar med när alla andra ligger och sover? Vad gör du då?
1: Jag skapar oftast. Det är tavlor, det är musik, det är låtar, det är texter. Tänker ut grejer, skriver ner grejer. Ofta skapar. Det ska man gärna jobbar och skapar och tänker, planerar. Liksom vad ska få ut det här inspirationen. Jag går liksom ut i världen, samlar inspiration och sen går jag in och så ska jag liksom, som jag brukar säga, kräkas ut det. Och det är det jag gör de där timmarna oftast. Låtar. Det är därför jag har så fruktansvärt mycket musik och låtar och allt möjligt. Mm. Folk hinner inte med. Så att, bara i år tror jag släppt 10 singlar och 2 album och allt det andra som jag gjort liksom.
0: Ja, vi andra får sova lite mindre och lyssna lite mer då kanske.
1: Ja.
0: Men du, kommer du hem då och sätter dig ner och skriver med papper och penna?
1: Bara papper och penna, inget digitalt.
0: Nej.
1: Det är värst jag vet alltså. Så jag har ingen data. Min kompis brukar reta mig att jag kan inte ens skicka ett mail. Så vet du det.
0: Men varför har du inte det?
1: Jag älskar papper och penna och ibland kan jag hitta en penna på gatan. Om den är blyerts, då brukar jag tänka, oj, det är ett tecken på att jag måste skriva en ny hit nu. Och så tar jag pennan och så skriver jag en låt till med den trasiga pennan som ingen ville ha.
0: Men du, har du bank-ID och sånt? Eller?
1: Jag har faktiskt fixat bank-ID. Det var lång tid jag inte hade det, men världen kom och knackade på. Den digitala världen kom och knackade på. Så nu måste du också ha, annars går det inte längre. Så jag fick skaffa det också till slut.
0: Mm. Är det dags för mail också snart då, eller?
1: Ja, jag har ju en mailadress, men jag är inte så aktiv. Liksom. Jag ska bli bättre. Folk säger så här, men jag mailar dig. Nej, maila inte mig. Skicka sms.
0: Du vet att man kan ha mail i mobilen också, eller?
1: Ja, jag vet det.
0: Ja. Jag tänker att någon har kanske sagt det.
1: Ja, jag har det, men jag är dålig. Jag lär mig.
0: Ja.
1: Jag är 80-talet, så vi är hopplösa med teknik och det digitala.
0: Ja. Och det var skönt på 80-talet när det inte fanns på.
1: Ja, det var skönt. Det var underbart. Jag brukar säga, jag sa länge att 90-talet var så underbart. Men nu brukar jag säga så här, 80-talet var bättre än 90-talet.
0: Ja. Du, speciell dag för dig idag ju.
1: Ja.
0: Det är röda mattan, misstänker jag.
1: Ja, röda mattan och galapremiär och den här långa resan som jag gjort med Ivan Blanco. Nu ser vi ljuset i tunneln igen. Det är fantastiskt kul att filmen går upp på bio. Det ska bli så roligt och få liksom vara med om det här som kommer hända nu ikväll då.
0: Mm. Är du nervös lite?
1: Inte alls, bara glad faktiskt. Bara lite skönt att det blir över så att säga.
0: Ja.
1: Att det liksom, det blir klart liksom.
0: Kommer du sitta med och kolla nu då?
1: Jag kommer inte titta tyvärr. Jag såg filmen första gången i sin helhet i torsdags.
0: Aha.
1: Så jag kommer inte vara med. Jag kommer vara med och prata. Jag vet inte om det är innan filmen eller efter filmen. Men när filmen drar igång, då kommer jag hänga i foajén bara så där och bara mysa. Och vara lite mysfarbror och ta det lugnt. Liksom,
0: men du måste nästan kika in och se hur publiken reagerar, tycker jag.
1: Ja, men de kommer reagera. Det är
0: jag helt säker på också.
1: Ja, det kommer de göra.
0: Du, dokumentären har alltså premiär ikväll, första blatten på månen. Mm. Blir det en ny keps eller tar du någon gammal ikväll då?
1: Jag funderar på att inte ha en keps alls idag liksom, faktiskt. För att, jag tänkte att de får vila idag faktiskt. Men vi får se, det brukar bli såna ångestmanöver. Sen drar jag bara på mig någon konstig keps.
0: Ja, vi får väl se vad det blir. Mm. Vad fint att du kunde gästa oss, Dog. Jag tänker att vi kör lite Latin Kings, fint väder. Det passar väl bra, va?
1: Tack så mycket.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ciao, hej.

Då gäller det den brådskande ambulanstransporten som har lämnat Jönköping för en dryg halvtimme sedan ska upp till Linköping universitetssjukhuset. Så håll uppsikt i backspegeln på E4 och lämna fri väg för en brådskande ambulanstransport som är på väg från Jönköping upp till Linköping.

0: fint väder. Du har den här i P4 Extra. Om en liten stund så ska det handla om två av världens absolut mäktigaste ledare som möts nu. Först Ekot, Matilda Durehed.
1: Här är Ekot. Stockholmspolisen har nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län och alla är ledda av åklagare. Det bekräftar polisen för P4 Stockholm. En av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Och brottsrubriceringen där är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till Dagens Nyheter. I Norrköping så har en person skadats i en galleria och enligt polisen så tyder allt just nu på att det var skottlossning.
2: Ett larm om dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping på fredagsförmiddagen.
3: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada in i varuhuset då. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret har hört liksom höga smällar av något slag.
2: Någon gärningsperson hade strax efter lunch inte hittats, men kriminaltekniker är på plats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skador personen som fördes till sjukhus fått.
1: Reporter var Alexander Stenfeldt på P4 Östergötland och han hade talat med Olle Elverot som är polisens presstalesperson där. Polisen vill också förtydliga att de ser det här som en isolerad händelse och att de inblandade personerna inte var obekanta för varandra och att det inte föreligger någon fara för allmänheten i samband med det här. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö igår, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt åklagaren så rör det sig om 2 pojkar under 14 år som är inblandade, men endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen. En pojke skadade en flicka med ett tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga. I Grekland saknas 5 personer efter en explosion nära Akropolis i Aten i morse och minst 2 personer skadades. En byggnad rasade och de 5 personerna som saknas fanns inne i huset. Orsaken till explosionen är just nu inte känd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar och i Sverige så omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf och Caddy som är tillverkade mellan 2013 och 2024. Det var Ekot med Matilda Durehed.
0: P4 Extras andra timma idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Fint att du är med oss denna fredag. 2 av världens absolut mäktigaste ledare, Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump, de träffas i USA just nu. Och så, har du saknat den glittriga, rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit? Då blir du glad, för nu gör de faktiskt comeback. Om en stund så ska jag prata med Elin Ek. Detta bland annat då i den här andra timman. Först Victor Lexell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om.

0: P4 Extra lyssnar du på. De är två av världens absolut mäktigaste ledare. Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump. Och igår så landade Xi på amerikansk mark och togs emot med pompa och ståt av Donald Trump. Trump och Vita huset slår på stora trumman och basunerar ut budskapet om att om det här mötets storhet. Men frågan är, hur låter det i Kina då? Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, är med mig nu. Ja, vad säger man hos dig om Xis och Trumps möte?
1: Ja, men det låter lite liknande. Det är ganska positiva tongångar och framförallt så pratar man mycket nu om det här mottagandet som Xi Jinping fick i Washington när den här röda mattan rullades ut. Trump åkte till flygplatsen för att möta Xi och Xis fru. Det var ju första gången en amerikansk president gjorde det, alltså mötte på flygplatsen sedan 60-talet. Och folk här i Kina och de som kommenterar och statskontrollerad media och så, de tycker ju om det för att det framställer ju Kina som en jämlike med USA. Och det är ju så som Kina vill se sig självt idag.
0: Mm. Men ur ett kinesiskt perspektiv då, hur viktigt är det här mötet för Kina?
1: Ja, det finns ju på två nivåer kan man säga. Själva innehållet, sakfrågorna är ju viktiga. Det handlar om handelskriget och det vill ju varken egentligen Kina eller USA ha. Inget av länderna har liksom råd med det. Och så finns det ett antal andra frågor. Men alltså jag tänker att den andra nivån är ännu viktigare för kommunistpartiet som styr Kina. Och det är ju just det här att de här mötena, att USAs president träffar Kina så pass ofta som man gör nu, visar liksom vilken maktspelare Kina har blivit i världen. Det är inte längre självklart att Kina kommer med mössan i hand till USA, utan man märker ju verkligen att Trump vill ta emot Xi Jinping och han har ju liksom en väldigt vänlig attityd. Och ja, för Peking så är det viktigt med de här mötena för att bygga vidare på den här uppdaterade versionen av vänskapen mellan USA och Kina som liksom går ut på att USA liksom lämnar Kina lite mer i fred och ja, låter Kina vara lite mer. Och det är ju det som Peking gärna vill se.
0: Mm. Och du som har följt det här mötet nu då, alltså, vad vet vi? Har det hänt någonting? Har du något resultat till oss? Vad händer?
1: Väldigt lite verkar det som, vad vi vet än så länge. Det handelskriget som har pågått mellan Kina och USA, det pausades ju tidigare. Och nu har den liksom pausen på att löpa ut. Så det man har bestämt konkret är att man ska förlänga den här pausen i 2 månader då. Så det är väl det enda riktigt konkreta, förutom att Xi Jinping lovade att skicka 2 pandor till USA. Och att ta emot amerikanska studenter, det är en del av det här att man vill ha utbyte mellan människor i länderna, så som man ofta pratar om från kommunistpartiet. Men annars, inte så mycket konkret än så länge, men Xi är ju fortfarande kvar i USA. Så att, jag tänker att det kommer kanske komma saker från mötet om AI kanske till exempel senare idag eller imorgon.
0: Mm. Jag vet inte om du vet, men varför just pandor?
1: Ja, men det är ju ett diplomatiskt verktyg som Kina har använt genom åren. Det kallas för pandadiplomati, det har till och med ett namn. Att när man vill skapa goda relationer eller när man har goda relationer så skickar Kina pandor. Kina äger alla pandor. Så om de pandorna som man kan se på djurparker ute i världen, de är liksom bara utlånade. De ägs av Kina och de får ungar, ägs ungarna av Kina. På så vis så kontrollerar man de här pandorna liksom och man drar tillbaka dem eller skickar iväg dem så som man tänker funka med övrig diplomati. Så det här är ju att visa USA att nu får ni pandor igen och vi är på god fot med varann just nu.
0: Mm. AI, för att byta ämne då, är ju någonting som har fått ganska stort utrymme i USA och i Europa just nu. Hur är det med det i Kina då?
1: Ja, men Kina är ju en annan AI-stormakt och det är ju jättemycket på tapeten här också förstås. Men det man kan notera här är att den här diskussionen som har blommat upp i väst nu om att AI skulle kunna vara ett hot mot mänskligheten eller på något sätt liksom slippa ur våra händer och börja göra egna saker och kanske döda oss. Liksom. Den diskussionen finns inte alls här, utan här handlar det väldigt mycket om AI på en praktisk nivå. Alltså man använder AI i vardagen. Kommunistpartiet har en idé om att man ska implementera AI på alla nivåer överallt ute i samhället och så. Och jag var ute och pratade med kineser igår om just om de kände sig rädda för AI. Och de allra flesta jag pratar med har ingen sån oro, säger de. Utan de tycker att AI är kul. Det är något som underlättar livet. Så att på så sätt så skiljer det sig mycket åt. Sen har Kina också reglerat AI mer än vad vi har gjort, vad USA har gjort till exempel. Europa har ju också en ganska omfattande lagstiftning. Men en annan sak som är väldigt tydlig, det är ju att Kina vill bli världsledande på AI. Och man ser att den här tävlingen med USA är skarp nu. Liksom.
0: Mm. Till sist bara, Moa. Tydligen så ska Trump visa Xi gamla dokument idag. Mm. Är det något som han är intresserad av, Xi?
1: Ja, men Xi är väldigt intresserad av historia. Och kommunistpartiet överlag använder ju så väldigt mycket av historiska argument för att argumentera för vad de har rätt till idag, så att säga. De ska till nationalarkiven och titta på, jag tror att det är liksom... ja, de grundläggande dokumenten för den amerikanska nationen, så att det handlar kanske om yttrandefrihet och sådana saker. Så det ska bli spännande att se vad det är de har tittat på. Det är ju lite ironiskt att Trump visar de här dokumenten samtidigt som han har liksom försökt slänga ut journalister som vill granska honom och rapportera om honom.
0: Moa Kärnstrand, tack så mycket för att du kunde vara med oss, Sveriges Radios Kina-korrespondent.

Madonna, La Isla Bonita. Apropå Donald Trump som vi precis pratade om. Kanada hämnas nu på honom genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Gatan som heter Trump Avenue, den ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Och i onsdags så röstade det lokala styret i Ottawa enhälligt för att byta namn på den här gatan. Ottawas borgmästare Mark Sutcliffe säger att han inte tror någon i Ottawa tycker att det ska vinnas något som är uppkallat efter Donald Trump. Trump har förargat många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet. Och dessutom bytt namn då på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan de båda länderna. Han har bytt namn till Amerika-sjön. Vad den här gatan kommer att heta, ja, det är faktiskt fortfarande oklart. P4 Extra lyssnar du på. Här är Noted tillsammans med Veronica Macho.

0: När 20-årige Mohammad Hamo i Uppsala jobbade inom vården, då såg han hur svårt det kunde vara för äldre att ta sig till frisören och hur dyrt det kunde bli att få hjälp på plats. Nu så åker han och flickvännen Moa Holmgren ut till vårdboenden för att klippa och raka äldre, många av dem med demenssjukdom. Hej Mohammad och Moa.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Mohammad, alltså, varför kände du att det var just det här var något som du ville göra?
2: Jag har jobbat inom vård ganska långt tag, lång period kan man säga.
0: Ja.
2: Och jag har ganska många vänner som jobbar som undersköterska och sjuksköterskor. Och vi har märkt att varje gång frisören kommer så har inte frisören tillräckligt erfarenhet på att bemöta de människor som bor i särskilt boende. Mm. Och de tar jättehöga priser. Vi tänkte liksom, ja, men det här borde man hitta lösning för. Och därför tänkte jag, ja, men jag och min flickvän har också utbildning som frisör.
0: Ja.
2: Vi tänkte vi borde hitta den här lösningen. Så vi har startat vårt eget företag och vi har börjat klippa de som bor inom vår särskilda boende. Och vi utbildar även de som jobbar med oss inom vårdomsorg.
0: Moa, berätta, hur funkar det då när ni gör, kan vi kalla det frisörbesök?
1: Ja, det kan man göra. Alltså, det funkar ju så att de antingen ringer oss, eller boka på vår hemsida. Och sen så kommer vi med vår bil och klipper dem där.
0: Ja. Alltså, går det att beskriva hur det är för den som liksom inte förstår? För jag tänker att ni gör det säkert på något särskilt sätt med de som bor där. Vad säger ni om det?
2: Ja, det är lite annorlunda liksom, när man ska gå på ett besök till särskilt boende. Så det är alltid man ska hålla respekten, man ska prata med boenden ansikte mot ansikte och inte bakom eller bredvid. Då blir det lite svårt med kommunikation mellan oss och boende som bor där. Särskilt om boenden är dement. Mm. Och då fokuserar vi att ha ögonkontakt och ha ansikte mot ansikte och prata lite högt så de hör oss ifall de har lite hörselproblem.
0: Mm.
2: Vi alltid frågar, även om de är dementa, hur vill de klippa sig? För att de har absolut rättigheten att välja hur de ska klippa sig. Liksom.
0: Ja.
2: Vi har alltid koll på hygien. Om boenden är lite orolig eller liksom får ångest så brukar vi låta dem vara 5 minuter och tills de lugnar ner sig.
0: Mm.
2: Och vi börjar om klippningen igen.
0: Hur brukar de reagera när ni kommer?
2: Alltså, de är jättesöta. Alla vi har besökt är jättesöta. De blir chockade över priset. De säger, ja, men ni, alltså vi, även när de är dementa så vet de att det är billigt jämfört med andra frisörer. Och de säger, ja, men vi alltid frågar dem om de är nöjda, oavsett vad. Alltid, det är en av våra regler, att de ska alltid vara nöjda.
0: Ja. Jag måste fråga er, finns det något möte eller någon reaktion så där från någon som ni har hjälpt till med klippning eller rakning eller så, som har berört er lite extra?
1: Ja, alltså, det händer ju ibland att de berättar liksom om deras livshistorier.
0: Mm.
1: Man blir lite rörd ibland.
0: Vad säger du, Mohammad?
2: Ja, det finns vissa som har berättat faktiskt om att om vi fokuserar på vårt företag så finns det vissa gamlingar som har berättat, ja, men vi har fått en frisör som inte klippte oss ordentligt men tog ändå 500 kronor.
0: Och det är mer det handlar om också. Vad får ni för respons då från personalen på boendena då?
2: personalen känner sig trygga och bekväma, för då kan de fokusera på att ge stöd till en annan boende eller hjälpa till och fokusera på deras yrke. Då behöver de inte vara oroliga att den här boenden är med oss, för att vi är utbildade inom vård och omsorg och vi vet hur kan vi hantera olika situationer. Mm. Så de blir jätteglada.
0: Ja.
2: Och vi fokuserar också på deras behov. Hur ska allting gå till? Hur passar det för dem, tiderna och klippningar och så?
0: Ni säger ju att ni vill hjälpa till i samhället och göra skillnad och så. Var kommer er drivkraft ifrån?
1: Oj, ja, det är en svår fråga.
2: Ja.
0: Vad är det som gör att ni känner så här, nej men det här vill vi verkligen göra?
2: Alltså, när jag jobbar som vårdbiträdande inom äldreomsorgen, då ser jag ganska många äldre som har kämpat och jobbat och liksom gjort ganska stor del. I mitt jobb har vi den som är professor, vi har den som är utforskare. Så jag ser att de har gjort ganska mycket förbättringar och de förtjänar också att vi ska göra någonting bra för dem.
0: Mm.
2: Därför jag tänker, ja men det handlar allmänt inte bara om frisörtjänsten, men det handlar allmänt att man ska inte utnyttja sitt tjänst och ta överdriva höga priser från liksom personer som har kämpat för det här samhället och för det här samhället som vi lever just nu i. Vi borde vara tacksamma och liksom göra någonting för dem.
0: Mohammad och Moa i Uppsala, stort tack för att ni kunde vara med i P4 Extra och lycka till framöver.
1: Tack så mycket.

0: Echo Smith med Cool Kids står den här i P4 Extra, där du strax mötte Tindra som var med om en ganska otäck ridolycka. Vi pratar med Tindra om en liten stund också, och så ska vi prata om Grynet som gör comeback också. Först dina lokala nyheter.
1: Och först om i P4 Jönköping om att en man som vårdats för livshotande skador på Rehov efter skottlossningen i Hovslätt i Jönköping i natt nu flyttats till universitetssjukhuset i Linköping. Detta enligt uppgifter till P4 Jönköping. Mannens tillstånd är i nuläget oklart. Den misstänkte gärningsmannen vårdas också på sjukhus för allvarliga skador och en kvinna skadades lindrigt. Och kvinnan har tidigare varit utsatt för hot. Den man som hotade henne och hennes barn dömdes förra året till fängelse 1,5 år, och han fick också kontaktförbud enligt den dom som P4 Jönköping tagit del av. Det är oklart om de tidigare hoten har samband med nattens händelser i bostadsområdet Hovslätt. Och efter skottlossningen kommer Jönköpings kommun att vara på plats i kyrkvillan på Barsätragatan i Hovslätt med personal från räddningstjänsten och från kyrkan från 16:00 i eftermiddag till 21:00 ikväll. Imorgon kommer det vara öppet mellan 10 och 13. Syftet är enligt kommunen att möta allmänheten som kan känna oro och ha behov av att prata efter det som har hänt. Nu är ju svampsäsongen igång efter torkan, men då är också stor risk att du plockar oätliga svampar. Enligt en undersökning från Läkemedelsverket känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen en giftsvamp. Anders Strand är svampkonsulent i Jönköping.
2: Man ska ha sin uppdaterade svampbok. Det är mitt tips till alla. Se till att veta exakt vad du plockar genom att ha en uppdaterad svampbok och lär dig några nya arter per år. Långsamt, stadigt tempo. Så kommer du hem med en ganska välfylld svampkorg om några år senare. Men som sagt, ska man hålla koll på något viktigt så att man inte plockar hem något giftigt, så har Giftinformationscentralen föredömligt gjort en pamflett på över 30 olika språk för att vi ska minska risken att dö av någon giftig sak. Det är 7 svampar du dör av i Sverige. Kan dö, behöver inte göra det. Och de andra då, 15 000 kan du äta i princip mer än en gång. Och det är några 100 läckra som vi slår ett slag för då.
1: Bara lära sig vilka svampar som är läckra, slå upp om man är osäker. Du lyssnar till P4 Jönköping. Jag heter Maria Rymell.

0: Strong Enough med Cher som du hör här i P4 Extra. Förra året så var Tindra Gyldorf från Alingsås ute och red med sin bästa kompis när hon plötsligt ramlade av hästen Gunnel med huvudet först. Hon var medvetslös i 2 dygn och familjen var osäker på om hon någonsin skulle vakna. Men för Tindra var en sak säker, hon skulle upp på hästryggen igen. Jag är så glad för Tindra sitter mitt emot mig i studion nu. Varmt välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Du, berätta vad det var som hände när du och din kompis Ebba var ute och red.
1: Ja, jag minns ju egentligen ingenting. Utan allt jag vet är det jag har fått berättat för mig. Liksom. Men vi var ute och red, som vi har gjort sedan vi var jättesmå. Liksom. Vi har alltid ridit ihop. Och så har vi en runda som heter galoppbackarna, där vi ofta rider och galopperar fort. Och så hade vi, eller galopperade vi upp för en av de här långa backarna som vi brukar galoppera upp för. Men sen i slutet av den här backen då så tappar min häst fästet och går omkull, ramlar liksom. Så ramlar jag med huvudet före och blir väl medvetslös direkt då. Och så tänker ju min kompis då att det gick säkert bra som det brukar göra när man ramlar av liksom. Oftast ramlar man ju av och så går det ändå bra. Så hon går ju fram till min häst som har fastnat med benen i tyglarna. Så hon kan ju inte röra sig riktigt.
0: Nej.
1: Men sen hon vänder sig om så ser hon ganska fort att jag ligger och skakar. Och har något typ av anfall eller så. Så då går hon fram till mig och får ju ingen kontakt med mig då. Så då ringer hon ju ambulansen som kommer. Och då åker jag ju direkt in till Sahlgrenska då. Och där är jag ju medvetslös i 2 dygn, 2 dagar.
0: Hur är det för dig att prata om det här just nu med mig?
1: Jo, men det är ju fortfarande, eftersom att jag inte minns någonting så är det så här, det är lite konstigt eftersom att jag inte, det här har ju inte min egen upplevelse, eller så här, jag minns ju ingenting så att det är ju liksom, men det är lite konstigt att prata om, men ändå, jag tycker fortfarande att det är lite spännande. Liksom.
0: För det som hände det var, du blir körd till Sahlgrenska, sjukhuset i Göteborg, och din familj får veta att du har fått flera hjärnblödningar. Och det var inte säkert att du skulle vakna. Vad har de sagt om de dagarna till dig?
1: Nej, men de har ju, de mådde ju jättedåligt under den tiden, alltså, och inte veta vad som skulle hända och sådär. Så att det, hela min familj och alla anhöriga mådde ju jättedåligt. Och det var, de fick ju inget direkt svar på vad som skulle hända. Liksom. Läkarna sa att om jag vaknar så kommer jag inte vara den Tindra ni har kände innan. Liksom. Så det har nog, själva den delen var nog mer.

0: livet. Och då är min första tanke så här, nej, vem har skadat sig liksom?
1: Ja, du tänker att det inte är du.
0: Ja, och sen säger hon att det är du har gått omkull med Gunnel, min häst då.
1: Mm.
0: Och då blir jag nästan lite arg över att det är just Gunnel jag har gått omkull med. För mig var det mer rimligt om det var min andra häst, Bob, liksom.
1: Mm.
0: Och sen vet jag, första gången jag skulle gå så, var det, så visste jag liksom inte hur jag skulle styra mitt vänsterben, liksom. Och typ när jag skulle ta ett glas så missade jag och så här, så fick jag en massa tester när jag skulle peka på mitt näsa när jag blundade och då pekade jag ju helt fel, liksom.
1: Men hur var det att lära sig allt på nytt igen?
0: Jo, men det var ju väldigt kämpigt, men det var ju, jag visste ju också vad jag kämpade för. Jag ville tillbaka till hästarna, liksom. Så jag vet att jag tränade på att ta mig själv på näsan när jag låg inne på rehab där en vecka efter då. Och så kom jag ihåg när jag väl klarade det, hur lycklig jag blev. Och att ja, men det var skönt att se att det blev framsteg, liksom. Och jag vet, första gången jag skulle stå på ett ben så gick ju inte det på rehaben, liksom. Men sen, det gick väldigt fort. Det blev mycket bättre väldigt fort, liksom.
1: Ja, för vad jag förstår, 3 månader senare då, då är du uppe på hästen igen.
0: Ja, men... Ja, precis. Läkaren där på rehaben i Borås hade ju sagt att jag aldrig mer skulle rida, liksom, för att min hjärna tål liksom inte en till smäll. Men det, nej, det funkar inte, liksom.
1: Alltså, nu när du sitter mitt emot mig här, jag kan ju inte... Det ser, man ser ju inte någonstans, nej, att du har varit med om en olycka, nej, eller att du inte har kunnat gå eller peta dig själv på näsan. Ja. Liksom. Ingenting sånt syns idag.
0: Nej.
1: Vad tänker du kring det?
0: Jo, men det är ju det som är ett litet problem fortfarande. Att, för väldigt många ser jag ut som en helt normal, välfungerande 20-åring. Liksom. Men egentligen så... kämpar jag ju fortfarande väldigt mycket varje dag och med hjärntrötthet och allt det där. Så att det är ju... Ja, men det är, man blir lätt missförstådd, liksom. Mm. Så här. Så jag tänker ju ofta så här, när jag blir hjärntrött så blir det ju... Så tänker folk kanske att hon är lat, liksom. Men så är det ju inte riktigt. Utan, så det är ju ett problem att... Jag ser, eller utåt sett så är jag ju fortfarande den jag var innan, liksom.
1: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Mm. Läkarna sa att det blir troligtvis inte den Tindra som ni kände till innan. Men du är tillbaka, eller?
0: Ja. Ja, ja, men utåt, ja, det skulle jag säga. Sen är det ju fortfarande, jag kämpar fortfarande väldigt mycket med hjärntrötthet. Men det syns ju inte på utsidan, liksom. Sen mina föräldrar och mina anhöriga och mina kompisar, de ser ju ganska tydligt på mig när jag är hjärntrött, liksom. Jag får svårt att prata och... Ja, men alla de här symptomen som var direkt efter olyckan kommer tillbaka lite. Även om det har blivit mycket bättre så blir det ändå att jag börjar stamma lite och jag haltar på vänster ben och sådär.
1: Mm.
0: Mm.
1: Tindra Gyldorf, stort tack för att du kunde komma hit.
0: Ja, men tack snälla.
1: Det var jättefint att ha dig här.
0: Ja, tack.

0: Self-Aware med Temper City som du hör här i P4 Extra. Grynet var ett av de mest omtalade tv-fenomenen i början på 2000-talet. Hon var ju kaxig, gränslös, glittrig, rosa och hon gjorde precis som hon ville. Nästa år då gör Grynet faktiskt comeback när hon intar teaterscenen och hon tar fortfarande ingen skit. Välkommen till P4 Extra, Elin Ek, kvinnan bakom Grynet.
1: Tack så jättemycket, vad roligt att få
0: Ja, med. Det tycker jag också. Jag tänker, ska vi ta och börja med att lyssna på hur Grynet lät?
1: Mm.
2: En grej som jag är helt galen på, det är typ alla vuxna över 30 som håller på att klaga liksom på ungdomar och säger så här: "Åh, ungdomar, du bara skräpar ner i naturen och förstör och pöjer alla bilar och bussar. Hallå, vilka är det egentligen som startar alla krig som dödar barn? Är det någon på högstadiet kanske? Knappast!"
1: Jag älskar det där klippet. Jag kan se det hur många gånger som helst.
0: Jag blir så glad när jag hör det. Men Elin, hur kommer det sig att du vill väcka karaktären Grynet till liv igen?
1: Jo, men det är så här att sen jag slutade göra Grynet, tog av mig tiaran för precis 20 år sedan, så har det inte gått en vecka i mitt liv fram till nu som det kommer fram en person och säger: "Åh, jag älskade Grynet och Grynet betydde så här mycket för mig. Det var min första feministiska förebild, eller jag vågade göra så här tack vare Grynet och Grynet formade mig jättemycket på det här sättet." Och då var det så att jag kände så här: stackars dem, ska de aldrig få träffa Grynet igen? Och så tänkte jag på andra människor som man saknar och så. Och så kom jag på att, ja men det är ju jag. Så kände jag det i kombination med liksom världsläget, att det är så mycket som känns deppigt, så att jag blir liksom så här sugen på att, ja men hur blir det om Grynet sätts ner i våran samtid liksom?
0: Ja, hur blir det då, tänker jag? Alltså vad är det, 20 år senare?
1: Mm.
0: Har hon förändrats på något sätt? Har hon blivit äldre eller?
1: Nej, Grynet kommer att vara densamma. För det här är liksom min present till alla Grynet-fans. Alla som inte har fått träffa Grynet på 20 år. Nu ska de få träffa henne igen. Och då är hon densamma. Men de som jag tror då kommer att komma på den här live-showen och teatern, så det är ju de som var min stora målgrupp då, som är nu idag mellan 28 och 35 kanske.
0: Mm.
1: Sen hade jag ju många som var yngre och äldre också, men det här är liksom ingen barnföreställning, utan det här är liksom för samma publik, så att de kommer väl lite äldre, så det är klart att föreställningen kommer att vara ju lite anpassad till dem. Mm. Men alla är hjärtligt välkomna.
0: Men Grynet kommer lära oss nya grejer då?
1: Ja, det tror jag. Och eller? Framförallt så tror jag att hon kommer med sin alldeles unika blick se på kanske våran omvärld och våran samtid. I stort och smått. Men jag tycker själv att det roligaste med Grynet, det är ju att hon gör så mycket oförutsägbara saker. Och det var så när vi gjorde Grynet att så här, vi kunde ha tänkt så här: ja, men hon ska göra ungefär det här. Men sen när jag stod i stunden och var Grynet i karaktär 100% och tiara på och sneaker och leopardglitter, då händer det grejer. Så att, jag är också lite pirrig och förväntansfull, och det är lite surrealistiskt att jag ska få kliva in där. Jag brukar säga att min kropp är bara Grynets redskap, så det ska bli jättekul.
0: Men du, alltså, kommer det hända grejer, tror du, med dig själv när du tar på dig allt det där igen?
1: Jag tror det. Och jag är ju också en annan person. Nu är jag liksom själv tonårsmorsa och supervuxen. Så att det är klart att det blir annorlunda att liksom ta på sig det här nu mot hur det var då. Men det ska bli jättekul.
0: Du, Grynet var ju också en karaktär som väckte starka reaktioner ju.
1: Mm, mm.
0: En del fullkomligt älskade henne ju. Men andra blev lite provocerade.
1: Oh ja. Ja.
0: Varför tror du att det var så?
1: För att jag bröt normer för hur flickor och tjejer får vara. Det är liksom det enkla svaret. Jag visste precis vad jag höll på med. Av att vara som då, bryta normer mot att tjejer då, att få vara aktiv, att få prata mycket, att få vara luststyrd, älska fans, älska allting som också då ansågs töntigt. När det var också en väldigt, ironin var väldigt populär som humorgrepp och Grynet var aldrig ironisk. Hon var 100% kär i Zlatan. Och var 100% övertygad om att jag kommer att bli statsminister och att världen skulle bli bättre. Och också 100% rasande på alla vuxna pensionärer över 30 som startar alla krig och skiter ner världen.
0: Kommer Zlatan komma eller?
1: Alltså om man hör det här, han är jättevälkommen. Men det är ingenting som jag räknar med.
0: Men finns det några andra sådana där prominenta gäster som kommer?
1: Alltså, det vet jag inte riktigt. Just nu är jag så narcissistisk. Jag tänker mest på vad liksom Grynet själv ska hitta på. Men jag är öppen för alla förslag. Och det har varit fantastiskt. Så det ramlar in i min inbox på olika sätt. Ja. Folk som vill berätta om hur det var när de, när de älskade Grynet.
0: Du, blir det någon turné eller?
1: Det får vi väl se. Nu börjar vi i Stockholm här 26 februari. På Skandia-biografen. Och det, så att vi har, så här, vill folk ha mera Grynet så blir det kanske det.
0: Elin Ek, stort tack för att du kunde komma till P4 Extra.
1: Tack för att vi kan komma.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, men stort tack för att du lyssnar. Härligt att ha dig med. Fick höra att nu för tiden så ska det väljas en fredagslåt. Och det ska göras av programledaren, det vill säga mig. Mitt val behöver kanske inte analyseras sönder. Jag tänker att den där låten bara ska göra jobbet. Det ska vara en låt som gör att man skruvar upp lite extra i bilen, tycker jag. Får lite mer fart i köket eller höjer volymen i lurarna på jobbet och känner ja! Det är fredag. Själv så sjunger jag med ganska högt och skränigt. Det ska du få slippa höra såklart. Men här är Tina Turner med The Best.

0: Tina Turner, ja, det har dansats lite faktiskt i kontrollrummet. Det blir Kulturnytt denna fredag också såklart, med nyheter för alla The Witcher-fans vid Veckablad.
1: Ja, och så har vi lyssnat på en svensk gigants nya album.
0: P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Svetlana Pastuhovic. Och som gäst har hon artisten som vi sett i både Melodifestivalen och Love is Blind. Nu så är hon aktuell i SVTs nya serie Spelet. Meira Omar är alltså P4 Extra-gästen. Och 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Missa inte det. Tekniker idag, Olof Hansson Wallgren och ett helt gäng till som rusade till i början av programmet när vi hade lite tekniska problem. Stort tack allihop. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Sarit Monastyrski. Nu blir det Kulturnytt.
1: I've heard tales of your kind. Ja, fantasy-serien The Witcher har blivit storsäljare både som böcker och som dataspel och som tv-serie. Författaren bakom alltsammans polske Andrzej Sapkowski gästar bokmässan i Göteborg just nu och avslöjar för P1 Kulturs Saman Bakhtiari att det kommer en ytterligare prequel i serien som på svenska kallas Sagan om häxkaren.
2: Right now I intend to write another prequel, maybe in 1 year or 2 years maximum.
1: Om max 1 eller 2 år så kommer det en ny bok, säger Andrzej Sapkowski till Saman Bakhtiari. Och i år har det gått 40 år sedan den allra första delen i serien kom till, då som en novell i en polsk tidning. Och idag släpps Lars Winnerbäcks 15:e album som heter Längtan till våren. Kulturnyttskritiker Lisa Wall undrar om han fastnat eller bara är lycklig.
3: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
4: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi. Här finns låtar om tvätttid, kattvakt, fredagsölen och barnets tappade glass.
3: Gräs och rosor, dag och grill.
4: Han besjunger en vardag där man behöver höra "Vi drar nu" som ett stridsrop.
3: Här slåss man om jobben, man slåss för kulturen.
4: Men vad är det för melodi? Är det bara 2 toner? Även om jag blir lycklig över att Vicenten på Skansen får vara med i en poplåt.
3: En dag kom jag hit för att komma bort.
4: Jag blir inte klok på om han bara kokar vidare på ett framgångsrecept eller om han tröttnat på sitt eget hantverk. Jag saknar punken, skiten och skavet. Men så bryter något slags springsteenskt igenom. De är 3 gitarrister, men bäst som vanligt i trummisen och sensationen Jonna Lövgren. Risken när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
3: Vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.
1: Och Lars Winnerbäcks Längtan till våren får en stark 2 i betyg av Lisa Wall. Och han ger sig också ut på en arenaturné nu genom landet här i höst.
5: Ja men hejsan, då är det fredag eftermiddag igen och P4 Jönköping sänder förstås. Magnus och Gustav med det här de kommande timmarna. Kul om du vill vara med också, så utlovar jag senaste nytt i länet. Musik, trafik, sport och väder, och så en låt med Dolly Parton också, för det är hennes dag idag den här fredagen den 25. Först blir det ekonyheter nu när klockan slår 15.
6: Ekonyheter. Partiernas valsedlar har ju hamnat i blickfånget efter höstens val. Kritiker menar att dagens system leder till köer och kan underlätta valfusk. En utredning om valsedlarnas framtid pågår, men många partier är tveksamma till förändring.
7: Systemet med valsedlar som stoppas i kuvert har i Sverige mer än 100 år på nacken och är välkänt bland väljarna. Men det finns också problem. Valsedlar som försvinner, möjligheter till valfusk och en enorm pappershantering. I år trycktes 744 miljoner valsedlar. Valmyndigheten vill sedan länge ha ett nytt system med en gemensam valsedel för alla partier, där väljarna sätter ett kryss framför det parti man röstar på liknande sätt som görs i till exempel Danmark och Finland. Men många av riksdagspartierna är tveksamma. Ulrik Nilsson är Moderaternas representant i utredningen.
8: Det är ju normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt.
7: Liknande tongångar hörs också från flera andra partier. Nästa år ska utredningen ta ställning till om man ska föreslå en gemensam valsedel. en gemensam valsedel blir komplicerat, tror Peter Hedberg, Socialdemokraterna.
9: Vi vet att många redan idag upplever att vårt systemet är förvirrande, så tror vi ju inte att den här väldigt omfattande förändringen kommer underlätta för väljarna om man skulle välja att gå den vägen.
6: Sa Peter Hedberg, som är representant för Socialdemokraterna i utredningen. Reporter Pontus Mattsson. Och Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. Och alla är utledda av åklagare, det bekräftar polisen för P4 Stockholm. Och en av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Brottsrubriceringen gällande Järva är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholms polisens mediecenter till tidningen. I Norrköping har en person skadats efter en misstänkt skottlossning i en galleria. Den skadade personen har förts till sjukhus och skadorna ska inte vara livshotande enligt polisen. Ingen har ännu gripits. Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras för att underlätta för pressade hushåll och verkar fortsätta i höst. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. I kväll så blir det mulet väder och i Norrland så väntas det regn eller skurar. Över Svealand och Götaland så dröjer det till i natt innan regn rör sig in västerifrån. Och imorgon så rör sig regn och skurar österut över landet och följs av uppklarning. Ekot Matilda Durehed.
5: Ja, ungefär så ser det ut i länet också. Mycket moln här under kvällen, men uppehållsväder. Sen kommer lite regn senare under natten. Hej och glad fredag. Kul att du är med oss. Varmt välkommen. Strax efter 3 då får man räkna med att lunchen är över. Är det fortfarande några hungriga där i Rådhusparken i Jönköping, Gustav?
10: Jo, men det är det verkligen. Det är ett rejält folkvimmel här i Foodtruck-festivalen med mat från Balkan, Grekland, Irland, Sverige och så har vi Bangladesh också. Så det är hela världskartan har kommit hit till Rådhusparken och det är många som tar sig en matbit.
5: Ja, väldigt internationellt där. Gustav kommer tillbaka därifrån.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Ja, i natt bröts lugnet i ett bostadsområde i stadsdelen Hovslätt i Jönköping när det plötsligt blev skottlossning och tumult. En man fick livshotande skador, en annan man allvarliga skador och en kvinna lindriga skador. Och Therese Edin, det har visat sig att kvinnan och även hennes barn har blivit hotade tidigare.
1: Det är mindre än ett år sedan så kom det en dom där det visade sig att den här då, kvinnan har blivit utsatt för olika hot. Det var en man då som dömdes för bland annat grov kvinnofridskränkning. Han fick 1,5 års fängelse och hade även kontaktförbud gentemot den här kvinnan och barnen. Bland annat så hade den här mannen då skrivit hotfulla och förnedrande sms och även samtal gentemot henne, och så var det direkta hot också.
0: Är den här mannen då som dömdes för hot inblandad i nattens händelse?
1: Det vet vi inte, vi har inte fått det bekräftat, men däremot så säger ju polisen att de här tre personerna, alltså kvinnan och så de andra två männen, inte är obekanta för varandra och att det är en isolerad händelse.
0: Det är då tre skadade personer, vad är det som kan ha hänt?
1: Ja, det vet vi ju inte riktigt, och polisen håller ju på för fullt med sin utredning, men det vi vet i alla fall, det är ju då att en person är skottskadad efter det här som har hänt i natt, och sen så har de andra två personerna andra typer av skador, antagligen med någon knivliknande föremål. Och polisen beskriver ju som tumultartat när de kommer fram. Kvinnan har ju då lindriga skador, en av männen har livshotande skador och den som är misstänkt gärningsman vårdas ju också på sjukhus men för allvarliga skador.
0: Och polisen utreder ju då mordförsök men även grovt barnfridsbrott. Varför då?
1: På den här adressen bodde ju barn och de har ju varit i närheten då när det här har hänt, så det är ju därför de också är brottsoffer i den här händelsen.
0: Det berättar Therese Edin, och Jönköpings kommun meddelar nu att man kommer att finnas på plats i kyrkvillan i Hovslätt med personal från räddningstjänsten och kyrkan. De håller öppet från 16 till 21 nu i eftermiddag och ikväll och mellan 10 och 13 i morgon.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi ger oss ut i eftermiddagstrafiken. Tova Julin i eftermiddag, hur ser det ut?
1: Ja, vi får fortsätta en hel del rapporter om olika typer av vilt ut med vägarna. Länsväg 151 till exempel, Hillerstorp-Värnamo, då vid Store Mosse. Det har varit flera rapporter om älg som rört sig ut med den vägsträckan. Och också Riksväg 31 och Nässjö-Jönköping i höjd med Rödja. Här är det älgkalv och älgkor som har rört sig på felsida viltstängslet här under eftermiddagen. Så att mycket vilt fortsatt i rörelse som sagt. Annars ganska mycket trafik ute nu. Det är den här eftermiddagsrusningen brukar ju börja lite tidigare på fredagar, så att den är redan nu igång så smått. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Mat från hela världen lockar många till Rådhusparken i Jönköping, Gustav.
4: Ja, det är ju mat från Sydkorea, Grekland, korv från Sverige och mat från Irland bland annat. Jag har hittat två bröder, Love och Lionel. Lionel, vad är det du käkar?
5: Kyckling och pommes med sås.
4: Och hur smakar det då?
5: Jättegott.
4: Jättegott. Och så har vi ju brorsan Love. Vad har du valt för någonting?
6: Jag vill en sån här mixed dog från Sydkorea ungefär. Det hade som är spicy mayo sås på och jag vill säga hälften korv, hälften ost.
4: Smarrigt. Varför valde du att ta just den då?
6: Alltså jag fick lite absolut ångest att välja grejer och då väljer jag just det för det såg jättegott ut.
4: Ja, jag kan instämma. Men Lionel, vad tycker du om att det är massa food trucks här från massa olika länder som man kan köpa mat av?
5: Ja, det är roligt att se vad andra länder brukar äta. Och så.
4: Har du någon, något av de här länderna som du tycker verkar vara mest intressant som du vill testa mat från?
5: Kanske typ Danmark kanske.
4: Ja, det är gött. Men Love då, när du smakar på din korvgrej här, hur smakar det?
6: Väldigt gott. Det var lite starkt och sånt, men såsen gör så det jämnar ut och sånt. Och det var väldigt ostigt och korvigt.
4: Vad tycker du annars om såna här food truck festivaler?
6: Det är lite nice. Då får man såhär, visa sitt sina egna mat som man har kommit på och visa hur gott det är.
4: Ja, och så Lionel, jag måste bara fråga dig. Du har ju en kolaburk här.
5: Ja.
4: Och istället för att öppna upp den som vanligt dricker du från mitten av burken så du får vända den liksom diagonalt och dricka. Du har gjort ett hål här. Varför gör du det?
5: Jag råkade tappa den när jag skulle börja gå.
4: Men du löste det genom att dricka ur ett hål mitt från burken. Hur funkar det?
5: Helt grej ändå.
4: Och så har vi brorsan Love. Kan vi få lyssna på hur det låter när du smakar på din roller dog här?
5: Okej.
4: Krispigt eller?
6: Ja, väldigt krispigt och ostigt.
4: Krispigt och ostigt. Två bröder, Love och Lionel. De gillar den här food truck festivalen och ja, är just nu ganska mätta och belåtna. Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Nu står det klart vad som stals från socialförvaltningen på A6, Maria.
1: Ja, det var ju ett par veckor sedan som personalen kom till socialförvaltningens lokaler på A6 i Jönköping och då upptäckte att 10 datorer och en mobiltelefon var försvunna. Det här framgår nu av kommunens polisanmälan att det var just den här mängden datorer och en mobil. Stölden upptäcktes när personalen kom dit på morgonen. Det är okänt hur personerna tagits in i lokalerna. Det är inte uppbrutet någonstans, utan misstanken från kommunen är att en tagg till dörrarna används så någon har kunnat ta sig in på det viset. Det finns i nuläget ingen misstänkt för de här stölderna av datorer och en mobil.
0: Har du koll på vems dag det är då, Maria?
1: Nej.
0: Dolly Partons
1: då. Just det. Borde jag naturligtvis ha vetat.
0: Ja, men det kan man ha missat. Och har man missat det så får man veta det nu. För allt fler städer, delstater och företag i USA har börjat utropa just den här 25 september till Dolly Parton-dagen. Och tanken är att det ska bli en årlig hyllning till den här bortgångna country-ikonen. Och det här började då i Kalifornien. Hela delstaten har gjort den här dagen till officiell Dolly Parton-dag. Guvernören där har skrivit under en lag på det. Och även New York förbereder ett liknande lagförslag. Och i flera städer så pågår det olika uppmärksammade saker. Och i Nashville till exempel, där Dolly Parton också bodde i sin ungdom, där firas stjärna med en rosa ljusshow och utdelning av klistermärken, knappar och bokmärken och fyrverkeri. Och i San Francisco så uppmanar arrangörerna till Dolly Day alla att sjunga högt, klä upp sig och vara lite snällare än vanligt just denna dag. Och själva datumet av för firandet, det kommer ju från Dolly Partons låt 9 to 5 som kan utläsas 9-2-5 eller 9-25 då, 25 september efter amerikansk praxis för hur datum skrivs. Dolly Parton avled ju den 25 augusti, 80 år gammal. Och det här är en av hennes mega hits då, 9 to 5.

0: 9 to 5, filmmusik också ju från filmen då med samma namn. Där Jane Fonda, Lily Tomlin och Dolly Parton spelar tre kontorsarbetare som hjälps åt att hantera sin sexistiska, egoistiska och lögnaktiga chef. Inga jämförelser i övrigt kanske, men det är väldigt stort intresse för en stor svensk artist också, nämligen Lal. För intresset för hennes konserthusturné i vår är jättestort när biljetterna då släpptes. Så pass stort att det nu är klart att det blir en extra konsert vardera i Stockholm och Skellefteå och ytterligare två spelningar i Göteborg. Premiären för Lales vårturné, den är den 5 mars i Uppsala. Och de nya konserterna då, de blir lite uppdelade datum i april, maj och maj i då Stockholm, Skellefteå och i Göteborg. Många vill se Lale.
1: Det här är ett lager. Ja, det är lite surr och det är lite vagnar som rullar. Ja, annars är det ganska stillsamt. Nästan lite tyst och tråkigt. Man vill ju ha någonting att lyssna på, va? Då har jag en möjlighet till just dig, P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordö och vi hörs väl. Välkommen in.

0: Darin med En säng av rosor denna fredag eftermiddag den 25 september. Kul att du är med oss, hoppas du har det bra och kanske börjar känna lite rejäl fredagskänsla nu då när eftermiddagen så smått börjar dra sig mot sen eftermiddag kväll. Vi är med dig här ytterligare ett par timmar förstås. Vi är alltid med dig i appen Sveriges Radio inte minst. Nu är klockan 3:30, nyhetsdags, Maria Remell. Och i P4 Jönköping nu om händelserna i Hovslätt i Jönköping under natten.
1: För efter skottlossningen i Hovslätt sent igår kommer Jönköpings kommun att finnas på plats i kyrkvillan i Hovslätt med personal från räddningstjänsten och från kyrkan från 4:00 i eftermiddag till 21:00 ikväll. Imorgon är det öppet mellan 10 och 13 i kyrkvillan. En man är livshotande skadad, en allvarligt skadad och en kvinna lindrigt skadad efter skjutningen. Syftet med att kommunen är på plats är att möta allmänheten som kan känna oro eller ha behov av att prata efter det som hänt, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Just nu pågår häktningsförhandlingar mot en man i 25-årsåldern från Jönköpings kommun som begärs häktad för flera olika sexbrott mot barn. Det handlar bland annat om våldtäkt mot barn, något som ska ha skett för 2 år sedan. Åklagaren vill också att mannen häktas för 2 fall av grovt barnpornografibrott bland annat. Mannen anhölls tidigare i veckan. Idag är det 1 år sedan som P4 Jönköping kunde avslöja att ett 80-tal barn blivit felaktigt friskförklarade av en barnhjärtläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Under våren identifierades ytterligare 28 barn som friskförklarats.
2: Det har varit tufft, ett väldigt omtumlande år.
3: Jenny Pettersson Seidhages son Oliver friskförklarades 2 gånger trots tydliga symptom. En ny undersökning 2023 visade att diagnosen var felaktig.
2: Vi har ju haft många år som vi har kämpat, men det här blev ett väldigt tufft år när det var så mycket som uppdagades eller så, om andra barn med då.
3: Familjen trodde länge att de var helt ensamma om det här, men Olvers fall var ett av de fall som fick sjukhuset att börja granska barnen som den omtalade barnhjärtläkaren friskförklarat. Sammanlagt upptäcktes över 100 barn som inte skulle blivit friskförklarade av läkaren.
2: Ja, det var så mycket känslor. Vi visste ju vad våran son hade gått igenom och vad vi som familj har fått gå igenom och att det var så många fler familjer som också skulle få gå igenom och hade gått igenom. En del hade till och med förlorat sitt barn. Det var ju hjärtskärande.
3: Oliver var dessutom ett av barnen som behövde opereras. Idag är han 12 år gammal.
2: Fysiken är ju lite emot honom fortfarande. Han har det tufft med sin andning, men han kämpar på. Han är en envis kille med glatt humör. Liksom.
3: Känns det som att ni kan lämna det här bakom er nu?
2: Det är väldigt svårt att lämna detta bakom än så länge, för att det finns ju ändå en rädsla av att han kan skada andra barn fortfarande. Och våra barn känns ju inte som att de har fått den upprättelsen heller som de förtjänar.
1: Jenny Pettersson Seidhage, reporter Håkan Eng. Barnhjärtläkaren har ansökt om att få sin läkarlegitimation indragen och han har också lämnat Sverige.
0: Mycket molnen nu under eftermiddagen och sent i natt sen. Lite regn och när vi vaknar imorgon så passerar regn österut över länet. Men sen fram på dagen så blir det allt mer sol. 14-17 grader imorgon och så ganska friska vindbyar också från väst.

Meghan Trainor med Getting Girl i en studio. Nära mig sitter Pontus Lind, beredd med Radiosportens eftermiddagssändning här alldeles strax. Innan det är Doobie Brothers och Long Train Running.

0: dags för Radiosportens eftermiddagsuppdatering. Pontus Lind som inleder med fotboll.
1: I kväll spelar Sveriges herrlandslag den första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
2: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
3: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
1: Och ikväll väntar alltså Rumänien på hemmaplan.

0: inspirerande att få gå ut där igen.
1: Reporter Selma Jennervall, Sverige-Rumänien avspark 20.45 som du hör här i P4. Där Sportextra i sedvanlig ordning börjar klockan 19 då det vankas premiär.
2: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen och vet att det finns en press på honom.
3: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det, men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
2: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll.
1: Basketreporter Emanuel Nashed.
4: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av dem drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med, och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat, avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit, slutcitat.
1: Reporter Niklas Malmberg på P4 Göteborg. Tennisens världsetta på herrsidan Jannik Sinner får vänta ett tag till på comeback efter sin knäskada. Italienaren har nämligen dragit sig ur ATP-turneringen i Peking nästa vecka. Jag ska göra allt jag kan för att vara tillbaka så snart som möjligt, skriver Sinner på sociala medier.
5: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku som han följde upp med att komma 3:a i huvudracet. Detta trots att han drabbats av magsjuka. Det var en extremt tuff morgon, det var väldigt mycket tid på toan, säger han till Viaplay. Och på lördagen väntar ytterligare ett längre F2-lopp för Dino Beganovic i Baku.
1: Rapporterade Tim Gashi. Missa inte Sportextra här i P4 ikväll.
6: Det hälsar Pontus Lind, och medan vi lyssnade på sporten har det kommit ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten angående händelserna i Hovslätt, Maria.
7: Ja, och det är ju egentligen inte så jättemycket nytt, mer än att de har ju inlett en förundersökning om försök till mord bland annat, och det handlar om skottlossningen då där 2 män och en kvinna ska ha varit inblandad. En 39-årig man är gripen men vårdas på sjukhus. Han är bland annat misstänkt då för försök till mord, grovt vapenbrott och grovt hemfridsbrott under gårdagen. Och åklagaren skriver att de arbetar med att utreda vad som har hänt i bostaden och kommer att hålla förhör så fort det är möjligt med tanke på skadeläget. Det har också förekommit skottlossning, men skriver hon att det handlar om en isolerad händelse och de inblandade är bekanta med varandra. Det bekräftar då kammaråklagare Anna Kristensson. Och vi har ju också uppgifter om att mannen som vårdats för livshotande skador på Rehov efter skottlossningen har flyttats till universitetssjukhuset i Linköping, och det är oklart hur tillståndet är för honom i nuläget.
6: Det berättar Maria Remmel.

0: Så heter den Walter Nilssons låt. Lukas, Dennis och farsan. Therese Fogman, god eftermiddag.
1: Hallå, hallå.
0: Ja du, vad är det som väntar här närmaste tiden, vädermässigt?
1: Ja, vad är det som väntar? Det är mycket moln över länet nu. Det har varit lite lätta regnskurar här och där. Är väl fortfarande det i smala stråk så där. Men det är på väg österut. Det kommer nog luckras upp lite i molntäcket under kvällen. Men då har väl solen hunnit gå ner förmodligen. Mm. Men ändå sådär som man kanske anar stjärnhimlen då. Och sen fyller det ju på med nya moln. Så att till imorgon bitti så ser det ut att kunna bli lite regn igen. Det hänger kvar under förmiddagen och sen så spricker molntäcket upp och då kommer solen och då stiger temperaturen upp mot 16-17 grader någonting.
0: Ja men härligt, en solig och fin fredag eftermiddag och kväll kanske då. Till och med.
1: Ja, lördag, tänker jag.
0: Ja, lördag med det, just det. Ja, precis. Ja.
1: Men det hänger i sen under söndagen också. Temperaturen sjunker väl under natten. Det kan bildas lite diesel eller dimma så där, men det släpper framåt förmiddagen och så kommer solen tillbaka och då kan det bli kanske ännu någon grad varmare upp mot 18.
0: Ja, men vad bra. Då har du gett oss resten av fredagen, lördagen och söndagen. Precis vad vi vill ha.
1: Eller hur?
0: Trevlig helg till dess.
1: Trevlig helg.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Shania Twain, that don't impress me. Match, Magnus, Gustav och Maria med den här fredag eftermiddagen. Jag vet att du är extremt sportintresserad, Gustav.
1: Det stämmer.
0: Kollar du på något annat än sport?
1: Jo, men det gör jag. Ibland kollar jag på SVT och serier och så. Men det är inte ofta. Men om jag kollar på någonting, då är det väl en dokumentär brukar jag stå på i sådana fall.
0: Det är så, ja. Så om jag kör det här så... Då ringer inga klockor hos dig.
1: Jo. Breaking Bad.
0: Ja, där kom den! 2000-talets bästa tv-serie. Det är i alla fall resultatet av en omröstning som The New York Times har gjort bland över 500 skådespelare, regissörer och andra då som jobbar i tv-branschen. Och dramaserien Breaking Bad om läraren Walter White som börjar tillverka och sälja knark när han drabbas av cancer. En nummer ett på listan. Följs sen av The Wire och Mad Men. Det är ett kriminaldrama och så en dramaserie om reklambranschen i New York på 60-talet. Och det är tydligen i början då på 2000-talet som de bästa serierna gjordes, för det är de som dominerar på den här listan. Succession är fyra på listan och brittiska komedin Fleabag är enda europeiska inslag på femte plats. Ja, jag har sett ett gäng av dem där. I alla fall Breaking Bad, Mad Men och Succession. Och du har sett något.
1: Breaking Bad började jag se på, men jag gav upp efter typ tre avsnitt. Okay. Så att det var väl mitt betyg liksom, om man säger så. Men den är väl rolig. Annars alltså så här klassiska tv-serier och så. Prison Break har jag sett, ja, som alla killar någonsin. Men första säsongen, annars är det dåligt alltså, rent generellt med serier för min del.
0: Ja, men smaken är olika om man gillar olika grejer och så här. Och sen kan det ju vara sådär med en del serier också, att de är väldigt sega. De tar ett gäng avsnitt att komma in i. Men sen när man väl kommer in i dem, då kan man inte sluta kolla. Men det där är lite olika. Men Breaking Bad alltså, 2000-talets bästa tv-serie, i alla fall enligt den här omröstningen bland 500 i tv-branschen.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.

0: The Chainsmokers och Coldplay med Something Just Like This. Klockan drar sig mot 4, eftermiddagen fortsätter. Om en liten stund ska vi bland annat höra prästen Torgny Wirén om en stor händelse för många ju. Översättningen av Nya Testamentet som lanserades på Svenska bokmässan igår av Bibelsällskapet där. Närmast på programmet står en uppdatering ifrån Ekot. Nu när klockan slår 4, här är Matilda Durehed.
1: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat. Detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slutcitat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
2: Единая Россия набрала 57,83%.
3: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1,92 kr under en 3-månaders period. Det var Ekot med Matilda Durehed.
0: Och närmast du får Ekonheter här i kanalen är ju en rejäl sändning. 4:45 Ekot, denna klassiker. Vi håller ju uppdaterade lokalt förstås innan dess också. Fredag eftermiddag, välkommen. Jag heter Magnus Nilsson.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. När vi har tråkigt så blir vi mer känsliga för smärta, medan humor däremot höjer smärttröskeln. Det här visar ny forskning från Linnéuniversitetet där Helena Gunnarsson är lektor i psykologi. Hej Helena!
1: Hej hej!
0: Du, hur har ni gjort den här studien?
1: Jo, vi gjorde den här studien. Man fick titta på olika filmklipp. Så vi hade tre grupper där en grupp fick titta på ett tråkigt filmklipp och en annan fick titta på ett roligt filmklipp och en grupp fick bara vänta då istället. Och så testade man hur känslig man var för tryck då, med en algometer heter det, som man trycker på olika ställen på kroppen.
0: Att vardagliga känslor då som tristess eller glädje så där, som man kan känna, påverkar hur väl vi tål smärta, var det någonting som du hade förväntat dig?
1: Ja, man har ju tidigare har man tittat lite på det här att vi verkar påverkas i hur vi upplever smärta av olika känslolägen då. Så jag hade förväntat mig, men just det här att tråkigt så att man upplever tristess eller så. Det var ett bifynd från en tidigare studie där man blev lite intresserad och ville undersöka det här mer. Så att, jag hade nog inte förväntat mig riktigt att vi skulle ha så stor effektstorlek på det.
0: Nej. Men du, vad finns det för förklaring då till att det är så här?
1: Ja, vi har ju inte gått in på liksom att man liksom testat vad som händer så att säga i nervsystemet på det sättet. Vi har ju sett vad som händer liksom när vi trycker med den här algometern. Men teorier som ligger bakom så skulle det kunna vara att signalflödet uppåt då i ryggmärgen då blir lite mindre helt enkelt, eller blir det mer beroende på hur man svarar på tryck då. Så blir man känsligare för tryck så är det fler signaler som släpps upp till medveten bearbetning då. Men det är ju liksom om man spekulerar kring bakomliggande teorier som vi vet hur nervsystemet fungerar. Det är inget vi har visat direkt i studien.
0: Ska ni fortsätta forska kring det här?
1: Ja, det ska vi göra, det är tanken. Så att man vill fortsätta att titta på hur ser det här ut. Den här studien var ju gjord på friska personer och man vill ju fortsätta att titta på hur ser det ut på om man har kronisk smärta till exempel, eller om man upplever akut smärta till exempel. Så.
0: Och smärta är ju någonting som många lever med i vardagen. Alltså, vad kan den här forskningen leda till? Kan det bli någon form av nya behandlingar eller annat?
1: På sikt så skulle man kunna tänka sig att det här är intressant i kliniken helt enkelt att implementera, men det krävs ju mycket mer forskning innan det finns någonting där. Det här är bara en studie och det är grundforskning så där än så länge. Så. Men absolut, det är det som någonstans är tanken, att man ska kunna använda det här i praktisk verklighet.
0: Spännande. Helena Gunnarsson, lektor i psykologi vid Linnéuniversitetet. Tusen tack för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Och vi tar och kollar till eftermiddagstrafiken. Tova.
1: Det gör vi, och ganska mycket trafik här där ute redan faktiskt. Eftermiddagsrusningen brukar komma lite tidigare på fredag eftermiddagar och så även idag. Så mycket trafik får man vara beredd på ute på de större vägarna framförallt då. Sen har det varit en olycka inne i centrala Jönköping och i korsningen då Junegatan-Brunnsgatan. En olycka där med flera fordon. Räddningstjänsten har ganska nyss lämnat platsen, men det kan ju eventuellt vara lite bärgning och så som återstår där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Du har lite mer information om den här sistnämnda olyckan, Maria.
2: Ja, den inträffade i korsningen mellan Junegatan och Brunnsgatan i Jönköping. En mopedist och en bil som troligen har frontalkrockat enligt uppgifter till polisen. Och mopedisten har körts till sjukhus med ambulans, och det är nuläget oklart vilka skador den här mopedisten har fått efter olyckan i västra Jönköping.
3: P4. Det här är P4.
0: Det är en stor händelse för många, den nya översättningen av Nya Testamentet som lanserades av Svenska Bibelsällskapet på Bokmässan i Göteborg igår. Och nu finns den i bokhandeln just nu.
4: Ja, men exakt, och jag är utanför Nya Musik här i Jönköping tillsammans med Torgny Virén. Du är ju präst här i stan. Vi ska in och införskaffa oss den här översättningen av Nya Testamentet. Innan vi går in i butiken, bara, vad är känslan?
5: Nej, men lite julafton. Jag har inte sett den, utan den kom ju igår i samband med bokmässan. Så att det ska bli väldigt spännande att ta den i handen och sen läsa.
4: Mm, och därför tar vi och knallar in här för att hitta var den finns. Där borta har vi.
5: Just det.
4: Tar vi och knallar här, och det finns flera exemplar. Vilken tar du, tror du?
5: Ja, jag tar den vita, tror jag. Den ser häftig ut.
4: Och att ha den här i handen nu då, vad går genom kroppen då?
5: Ja, alltså jag är nyfiken, och det finns vissa ställen som jag nog kommer att titta på först. Alltså julevangeliet är en sån här klassisk som jag känner. Och också Herrens bön, vår fader eller fader vår. Det är också lite nyfiken på, hur har de gjort med den? Och det är kanske så att den kommer att läsas varje gudstjänst i 50 år framåt, eller vad det nu blir. Så att det ska bli spännande att se. Så det är lite julafton.
4: Ja, just julafton. Vad är det som får dig att välja just det ordet?
5: Nej, men det här pirrandet, spänningen och... Vissa julklappar blir man ju väldigt glad för, och sen får man nog bereda sig på att vissa översättningsdetaljer kanske man känner att nej, det där var bättre innan. Men så man kan nog inte vara nöjd med allting. Men jag tror att den här är lite mer berättande än den NT81 som det hette förut. Så att det är lite mer berättande. Så att, ja, jag tror att den här passar mig.
4: Och när vi ändå är här i bokhandeln, Örjan Josefsson, du jobbar här i butiken. Hur har trycket varit för de nya böckerna här?
6: Ja, men vi är otroligt nöjda, verkligen. Det var en jättefin release igår här klockan 11. Då vi drog av täcket från biblarna här. Och, ja, men det har varit en god tillströmning. Och det som är roligt är att det är alla generationer. Man tänker, okej, kyrka, tro, ja, det är för de gamla och som är på väg ut. Men det är jättemycket unga som vi märker har fått ett nytt intresse för Bibeln, Guds ord. Och vi är jätteglada att vi får vara en del i detta.
4: Hur reagerar kunderna när de kommer in i butiken?
6: Ja, men det är lite olika. En del vill ju hålla fast vid sin svenska folkbibel, men jättemånga är så nyfikna. Så Nya Testamentet 2026, den har vi ju sålt allra mest utav. För den liksom alla vill ha och se, vad är det man har ändrat, vad är det man har lagt. Istället för ordet tillkomme har man lagt må, ditt rike komma i faderbönen. Och ja, men det finns lite såna här saker som man då är väldigt intresserad utav. Sen gillar vi ju diskussionen. Vi har haft enormt fina diskussioner i Bibelhörnan här på Nya Musik. Så det är trevligt.
4: Torgny, jag tänkte bara ta en sista fråga med dig. Det är ju gudstjänsten ut i helgen. Kan man förvänta sig översättningen då, eller?
5: Jag tror inte det faktiskt. Jag tror att vi kommer att spara det till första advent. Och då är tanken att alla som besöker gudstjänstens första advent ska få ett eget exemplar av Nya Testamentet. Så att då först tror jag vi kommer att använda den. Så nu får jag läsa i alla fall i min kammare.
4: Torgny Virén alltså, präst i Jönköping, och så Örjan Josefsson och Torgny med en bok i handen som han nu ska köpa.
7: Tackar.

0: George Michael med Careless Whisper i P4 Jönköping.
1: Det här är ett lager. Ja, det är lite surr och det är lite vagnar som rullar. Ja, annars är det ganska stillsamt. Nästan lite tyst och tråkigt. Man vill ju ha någonting att lyssna på, va? Då har jag en möjlighet till just dig, P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordö och vi hörs väl. Välkommen in.

Ronja Memzelius kommer från Huskvarna. Twinkle, twinkle, lucky star. 4 minuter i 4:30 är klockan. Fredag eftermiddag, kul att du är med oss.

0: Agnes med Ego. God eftermiddag, nu blir klockan 16:30. Då är det dags för en nyhetsuppdatering med Maria. Är med. Och i P4 Jönköping nu om natten och gårdagskvällens händelser i Hovslätt.
1: För en man vårdas i Linköping för livshotande skador enligt uppgifter till P4 Jönköping efter skjutningen i Hovslätt i Jönköping igår och i natt. Samtidigt vårdas mannen som misstänks för brott för allvarliga skador i Jönköping och en kvinna som också hon är brottsoffer vårdas för lindriga skador. Enligt åklagaren har en förundersökning om bland annat försök till mord inletts och också grovt hemfridsbrott. Alla tre är bekanta med varandra sedan tidigare enligt åklagaren och kvinnan har utsatts för hot också tidigare. En man är dömd för de brotten men åklagaren vill i nuläget inte säga om det hänger ihop med det som hände i natt. En mopedist har körts till sjukhus efter en krock i korsningen mellan Junegatan och Brunnsgatan i Jönköping. Olyckan inträffade strax efter 3. Enligt polisen ska en bil och en moped ha frontalkrockat. Vilka skador mopedisten fått är oklart i nuläget. Efter beskedet att regionen vill lägga ner bolaget Smålands Turism AB har det väckt kritik inom turistbranschen. I veckan skulle regionstyrelsen ha tagit beslut om förändringen, men efter kritiken från branschorganisationen Visita sköts beslutet upp.
2: Jag tycker det är ganska oroväckande att politiker fattar beslut utifrån sådana här bristfälliga underlag och bristfällig kommunikation. Man har en skyldighet att ha en dialog med näringslivet.
3: Det säger Anna Wallén som är näringspolitisk chef på Visita. Smålands Turism som är helägt av regionen har i uppdrag att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i länet. Något som regionen istället vill flytta till sin egen organisation.
4: Ja, vi vill ju lägga ner bolaget men inte den verksamhet som Smålands Turism genomför.
3: Rakel De Basso är socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen. Enligt regionen kommer man spara 1,2 miljoner på förändringen.
4: De som arbetar där idag kommer att flyttas över till regionen, men att det sker inom regionens verksamhet, inom regional utveckling.
3: Men Visita menar att regionen varken har pratat med branschen inför förändringen eller utrett konsekvenserna av den.
2: Man är ju kritisk till att man ska förändra en sån välfungerande organisation som Smålands Turism är. Men det företagen är rädda för, det är liksom att de här besluten flyttar längre från företagen och att man inte blir lika snabbfotad om man kommer in i den här organisationen.
3: Beslutet har nu skjutits upp för att fackliga förhandlingar ska kunna hållas med de berörda. Men enligt Rakel De Basso så kommer det tas så småningom.
4: Så fort det här är genomfört så kommer vi att fatta det här principbeslutet och sen ytterst är det ju regionfullmäktige som tar det här beslutet framöver.
1: Reporter Sofie Karme.
0: Och framåt natten så blir det lite regn och imorgon så vaknar vi också till lite regn, men det där drar bort sen. Och framåt dagen imorgon så blir det allt mer sol över oss. 14-17 grader, ganska friska vindbyar imorgon också från väst.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark med Sailing on the Seven Seas.
1: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd Orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
0: Än så länge fredag eftermiddag, och även då om det är fredag kväll så sänder Radiosporten mellan 19 och 23 nästan hela kvällen här i P4. Och det beror på att det dels är säsongspremiär i Svenska Basketligan, Norrköping möter Umeå, och dels på att det är Nations League fotboll för herrarna där Sverige ställs mot Rumänien med start 20:45, och det bevakar förstås Radiosporten. Närmast efter oss i kanalen så är det ju dags för kvällspasset.
2: Vår barnvecka går i mål med ett klassiskt kvällspasset ämne. Vi samlar in det märkligaste och mest oväntade som du trodde eller hade fått för dig som barn. Trodde du till exempel att folk kunde höra dina tankar och att du därför försökte tänka tyst? Var du övertygad om att världen för länge sedan var svartvit? Eller att trafikljusen beboddes av mycket små filurer som arbetade med att tända och släcka det gröna och röda lyset? Kanske var du en av dem som lurades i en vit lögn från föräldrarna, att tuggummi stannar 7 år i magen om man råkar svälja det, eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut. Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.
0: Och då är det dags att kolla till trafikläget i eftermiddag, Tova.
3: Det gör vi, och det är mycket trafik ute här nu tycker jag. Det är rusningstrafiken brukar ske lite tidigare på fredag eftermiddagar och även denna fredag. Så att ska du ut och köra, räkna med ganska mycket trafik här nu. Särskilt på E4 faktiskt genom Jönköping så bygger

Maru Scocco, allt just nu. Jag läser att Bill Gates är nästa IT-profil som varnar för utvecklingen med AI. Det är tillräckligt kraftfullt för att driva på händelser som skulle kunna orsaka en miljard dödsfall, säger Microsofts grundare till NBC. Och han uppmanar till större inflytande från myndighetshåll i USA. Ingen tror att självreglering är tillräckligt, säger han till bolaget. Vi får nyheter från Ekot om ett par minuter. Pink innan det!

0: Här är Ekot kvart i fem med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Boive. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
1: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
2: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
1: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
0: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
3: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
4: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
3: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
4: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
5: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
4: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
5: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
4: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
6: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
0: Reportrar Tia Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
7: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Muhammad Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Muhammad Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följde många turerna kring Muhammad Ali, inte minst Sveriges somalier. En av dem, Khalid Adow, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige. Men han säger också att det är fel att döma någon när ingenting har bevisats så här långt.
8: Det finns ju inget bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kommer det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr. Då kommer ingen av oss skydda han, för vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
0: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord. Anders Ellingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
9: Eftersom vi har haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
10: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
11: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
10: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
0: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenske mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
12: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus duman efter förra veckans val. Av dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 dumaledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna så har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: FNs säkerhetsråd har i en omröstning enats i ett fördömande av Houthi-rörelsens attacker mot Saudiarabien. Det är sällsynt att säkerhetsrådet kan enas i frågor som rör konflikter då de fem permanenta medlemmarna, Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike, ofta är oeniga. Den islamistiska Houthi-rörelsen har genomfört flera attacker mot mål i Saudiarabien samtidigt som den genomför en offensiv i Yemen samt hotar med att ta kontroll över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Försvarskoncernen Saab har slutit en icke-bindande avsiktsförklaring med den kanadensiska försvarsinvesteringsmyndigheten där Kanada vill köpa 6 Global Eye-flygplan enligt ett pressmeddelande. Global Eye kommer, om affären blir av, att ingå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Och just nu så går påven Leo den 14:e omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
13: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère, quelque chose de très particulier, un Paris.
14: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
13: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
14: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14:e har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
15: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
14: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14:e.
16: Paris, september 2026. Le Stade de France est sold out.
14: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol, medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Boive och producent, det var Masse Benners.
17: Klockan är 5. Det är fredag eftermiddag, snart fredag kväll. Känns härligt, tycker många, inklusive mig. 25 september, lönedag dessutom för många. Så att, ja, glad fredag på dig. Jag heter Magnus Nilsson.

0: Robin, hang with me. Och du är ute och går, Gustav, vid Skeppsbron vid Munksjöns södra strand. Vad är på gång där?
1: Ja, men exakt. Jag är här vid Munksjön, tar en liten promenad. Ja, men det är dags för ljusshow här i helgen med massa lampor och grejer som kommer lysas på byggnader men också ute i naturen. Jag ska ta och snacka med några studenter där från högskolan som håller på att preppa. De går runt här i varselväst nu och det syns tydligt att de gör något extra.
0: Ja, inför årets upplaga av Septemberljus. Tillbaka till dit strax. All we need is just a reason.

0: just one reason it's right. Just one reason gets you by.
1: Per Andersson från Sävsjö, Reason.
2: P4.
3: Det här är P4.
1: Om du besöker Skeppsbron och Munksjöns södra strand i Jönköping imorgon kväll, då kan du uppleva årets upplaga av septemberljus. Det är studenter som läser ljusdesign och belysningsteknik på Tekniska högskolan som just nu förbereder spännande kreationer i ljus och färg, Gustav.
4: Ja, men exakt. Jag står med några killar här som lägger i lite fiskar i vattnet i Munksjön under en bro. Vem står jag med här?
5: Jag heter Kevin Ta.
4: Kevin, vad är det ni gör här?
5: Vi ska göra ett konstverk helt enkelt. Så våran grupp har brodelen här och vi har fiskat lite fiskar då som vi ska belysa på ett på ett fint sätt.
4: En del av den här ljusshowen, så jag har två till killar, en som håller på och fixar med fiskarna här nere vid vattnet, får se till som att det ramlar i. Vad heter du?
6: Anton Enqvist.
4: Anton, hur kommer de här fiskarna se ut sen när de lyser och så?
6: De kommer vara belysta. Jag vet inte. Det kommer vara ljus från typ underbron som lyser upp nästan bara fiskarna. Ja.
4: Ja, och så har vi en till kille, vad heter du?
7: Noah Strandberg.
4: Noah, de som går här nu i helgen, hur kommer det se ut?
7: Det kommer vara en stor förändring från vad det är nu redan här. Det kommer mycket färger och många utställningar med olika bebyggelser och så. Så att det kommer väldigt fint och vackert här.
4: Ni som pluggar på högskolan och fixat inför det här, hur mycket har ni preppat innan?
7: Vi fick temat i våras, men vi har inte börjat bygga och kom på idéer förrän en vecka sedan, eller måndags. Så att vi har på kort tid ändå gjort ganska mycket, byggt och varit här på plats.
4: Och förutom de här tre fiskarna som ni håller på att fixa med, vad kan det bli när man går på promenaden här?
7: Lite djur och blommor och lite stjärnor. Det finns massa olika utställningar, så det passar för alla.
4: Och hur taggade är ni inför det som ska komma skall?
5: Det kommer vara jätteintressant, för att vi alla är ju olika grupper som har tagit temat med olika tankesätt då. Så att som Noah sa, vissa har lite mer fokus på djur, vissa har lite mer fokus på stjärnor och vi har ett mer konkret tema.
4: Vad är det?
5: Ja, det vill jag inte avslöja riktigt än.
4: Ja, ingen spoiler alert. Men nu får vi bara gå varvet runt också och presentera vad ni heter, för jag är så dålig på namn. Vem var du?
5: Kevin Ta.
4: Kevin Ta. Och så har vi en till kille.
7: Noah Strandberg.
4: Och så sista som var närmast vattnet här, nästan ramlade i.
6: Anton Enqvist.
4: Tre killar som preppar, alltså tre fiskar här som håller på att simma runt. Som kommer lysa snyggt till helgen. Men än så länge är det bara prepp.
1: Ja, men en massa ljusdesign då i morgon och dessutom så blir musik och mat och eldshow och ljuslyktor över Munksjöns vatten och mycket annat i morgonkväll nere vid Skeppsbron, Munksjö.

0: Status Quo, rockin' all over the world. Och vi kollar till eftermiddagstrafiken, Tova.
1: Ja, mycket trafik är det ute såklart och jag har inte fått några rapporter om några akuta trafikproblem. Men mycket rapporter om viltvåvor på flera håll här i länet. Så var uppmärksam på det om du ska ut och åka. Här när det börjar skymma återigen så är det ju extra stor risk för vilt ut med vägarna. Och vi får mycket samtal om just älg faktiskt ut med vägarna den här veckan framförallt och den här tiden på året. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tova Julin håller oss uppdaterade och nere i nyhetsfronten så har Maria Armell kollen. Du, en man från Jönköping, har häktats för allvarliga brott.
2: Ja, han har häktats för flera olika sexbrott mot barn i eftermiddag. Den här mannen är 25-årsåldern från Jönköpings kommun. Brotten det handlar om är bland annat våldtäkt mot barn. Det ska ha skett för 2 år sedan och mannen anhölls tidigare veckan och sitter häktad. Han är inte dömd för några brott tidigare.
0: Det berättar Maria Rimmel på det, Liamo.

Sverige har ännu ingen ny regering, men en sak har vi. Radiojournalen. Den ger oss dock varken trygghet eller framtidstro, men likväl ett fullgott tidsfördriv i väntan på regering. Så här kommer nu din veckosammanfattning i färgerna svart och vitt. När får egentligen Sverige en regering? Vi har lärt oss att allt hänger på fikastunder hos talmannen. Så vår vän herr Jansson syns därför här åka upp med lastpallar och vräka ut finska pinnar, mazariner, kolasnittar och mördegskakor med syltklick ut över de stackars riksdagsledamöterna för att påskynda processen. Ju mer fika på kortare tid, desto snabbare har vi ett styre i detta land. Så funkar tydligen demokratin i Sverige nu för tiden. Apropå regeringsbildningen. Se och V tillsammans känns visserligen mer och mer orimligt, men vore ju en dröm för politikerna som tar detta historiska steg och samarbetar. Om de lyckas komma överens om regeringssamarbete får de förhandlande politikerna ett CV att snacka.

Efter att vara liberal i dessa dagar. Efter valet märks nu skadorna ute i det slagfält som kallas landet tydligt. De har utraderats helt eller förlorat mandat i kommun efter kommun och region efter region. Frågan är om detta oerhörda nederlag kommer att bli en väckarklocka för partiet centralt eller om de ännu en gång kommer att ta till den roliga och populära leken liberal struts och stoppa huvudet i sanden och hoppas på de trygga stödrösterna ännu ett val. Frågan är när Stockholmsliberalerna ska märka att inte en enda liberal finns kvar utanför tullarna. Och varför skulle de märka det nu? De har ju hittills inte märkt att partiet de senaste decennierna helt saknat politik som någon väljare bryr sig om. Syns herr Jansson äntligen hemma vid igen. Efter hektiska veckor i demokratins tjänst får han nu äntligen koppla av och rama sig själv för en stund. Så han syns därför sitta och lösa ett korsord vid frukostbordet. Och här syns han posta krysset för att ha chans att vinna en skraplott. Men vad nu? Här syns Jansson få ett välkomstbrev från riksdagen. Ja, Jansson råkade med sitt korsord av misstag kryssa sig in i riksdagen. Det är ju, som vi har hört, tydligen lätt hänt i dessa dagar. Och vad råkade Jansson kryssa in sig för då? Jaha, för Vänsterpartiet. Ja, lätt hänt det också, i dessa tider. Och medan Jansson kryssar sig genom tillvaron så kryssar vi in i helgen. Skepp ohoj och slut från radiojournalen.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
0: Ja, eller i appen Sveriges Radio som är så bra att ha. Den funkar alldeles utmärkt som en radioapparat också. Kan du lyssna på P4 Jönköping var du än är, när du än vill till exempel. Och så finns det massor med poddar, oavsett om du är intresserad av hårdrock eller av någonting annat. Nyheter inte minst förstås. Här är en uppdatering nu från Ekot.
5: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan, det är för Ekot. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare. I Stockholmsområdet har polisen inlett 5 förundersökningar om misstänkt valfusk. Nadja Norton är polisens presstalesperson.
6: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
5: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det. Tack för det denna fredag eftermiddag som ju går lite lätt mot kväll nu. Under eftermiddagstimmarna här så har vi snackat om septemberljus som man kan se i Södra Munksjön nere vid Skeppsbron imorgon kväll. Vi har hört Torgny Wirén, prästen, den välkända Jönköpingsprästen, som tyckte det var som julafton nu med den nya översättningen av Nya Testamentet. Och så har vi hört senaste nytt också efter händelserna i Hovslätt i Jönköping i natt och besökt Food Truck Festivalen i Jönköping också. Det hände mycket en fredag som denna den 25 september. Musik också förstås, här är Stella Lefty.

0: Stella Lefkowski, som går under artistnamnet Stella Lefty, amerikansk singer-songwriter från Illinois i USA, som fick sitt stora genombrott i år med just den här låten som heter Boston, som du fick höra också i P4 Jönköping den här eftermiddagen. Nu går vi så smått mot kvällen här när klockan blir 17:30. Vi ska få en nyhetsuppdatering då med Maria Rymell. Och i P4 Jönköping nu om nattens händelser i Hovslätt.
1: För efter skjutningen i Hovslätt i Jönköping sent igår kväll vårdas en man i Linköping för livshotande skador. Den man som misstänks för skjutningen finns på Rehov och ska vara allvarligt skadad. En kvinna som också fanns i bostaden i Hovslätt har lindriga skador. Enligt åklagaren har en förundersökning om bland annat försök till mord och grovt hemfridsbrott inletts. Alla tre är bekanta med varandra sen innan enligt åklagaren. Kvinnan har utsatts för hot tidigare enligt en dom som P4 Jönköping tagit del av. En man dömdes för brotten förra året, men polisen vill i nuläget inte säga om det hänger ihop med det som hände i natt. Justitieombudsmannen JO anser inte att det finns skäl att kritisera Jönköpings kommun efter en anmälan om att kommunen blockerar Alternativ för Sveriges hemsida för gymnasieelever. Kommunen har inte aktivt blockerat hemsidan, konstaterar JO i sitt beslut. Det har istället skett automatiskt via en molnbaserad säkerhetsplattform som bedömt innehållet som hatiskt. En man i 25-årsåldern från Jönköpings kommun har idag häktats för flera olika sexbrott mot barn. Det handlar bland annat om våldtäkt mot barn, något som ska ha skett för 2 år sedan. Mannen anhölls tidigare i veckan och sitter nu alltså häktad. Han är inte dömd för några brott tidigare. Nu har den nya översättningen av Nya testamentet lanserats av Svenska Bibelsällskapet.
2: Det ska bli spännande att se. Så det är lite julafton.
3: Prästen Torgny Wirén i Jönköping plockar ner en av de nya biblarna från hyllan i en bokhandel.
2: Jag tar den vita, tror jag. Den ser häftig ut.
3: Den tidigare versionen kom ut för över 40 år sedan. Och i den nya versionen har språket moderniserats bland annat.
2: Ja, alltså jag är nyfiken. Och det finns vissa ställen som jag nog kommer att titta på först.
3: Och en av förändringarna är en ny version av klassiska bönen Herrens bön, eller Fader vår som den också kallas.
2: Det är också lite nyfiken på hur har de gjort med den, och det är kanske så att den kommer att läsas varje gudstjänst i 50 år framåt eller vad det nu blir.
4: Just julafton, vad är det som får dig att välja just det ordet?
2: Det här pirrandet, spänningen, och vissa julklappar blir man ju väldigt glad för, och sen får man nog bereda sig på att vissa delar, vissa översättningsdetaljer kanske man känner att nej, det där var bättre innan. Men så man kan nog inte vara nöjd med allting. Men jag tror att den här är lite mer berättande än den NT81 som det hette förut. Så att, ja, jag tror att den här passar mig.
1: Prästen Torgny Wirén, reportrar Cecilia Westerlund och Gustav Bjärsten.
0: Ja, Maria Mell ger oss nyheterna den här eftermiddagen. Jag heter Magnus Nilsson, och som sagt, Gustav har också hört här under eftermiddagstimmarna. Nu tänkte vi faktiskt ta helg och lämna över här till kvällspasset om bara några minuter. Och Tracy Allman tar oss fram till det med They Don't Know. Ha en fin helg. Hej då!

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Nästa vecka så drar ju en av årets P4-höjdpunkter igång här i kanalen. Då vår tablå upplåts åt världens barn. Och hela veckan så har vi därför haft olika ämnen som knyter an till detta med att vara barn här i kvällspasset. Det är ju en rätt speciell upplevelse att vara barn, åtminstone som jag minns det. Det var ju så mycket som man inte hade räknat ut ännu med världen. Den är ju rätt komplex. Jag minns till exempel hur fascinerad jag var av trafikljus. Jag hade nämligen fått för mig att i varje trafikljus så jobbade det små, ja men vad ska man säga, små tomtar som skötte det gröna och det röda lyset där inne, va? Det var väldigt mysigt att sitta i bilen, minns jag, när vi stannade vid något trafikljus. Det fanns ju inga i Munkfors där jag växte upp. Det var en stor höjdpunkt man åkte in till Karlstad. Äntligen fick man se ett trafikljus. Och då kunde man sitta och titta där. Åh, nu håller de igång. Bråda dagar för tomtarna där inne. Ska jag springa upp för de här små stegarna, tänkte jag att de hade där. Ja, sånt barn var jag helt enkelt. Jag minns också en annan grej, och det är hur otroligt ledsen jag blev den dagen som min pappa kom hem och berättade att han, minns han, hade slagit Robert i Björnes magasin. Hade han slagit Robert Gustafsson, komikern, skådespelaren, Robert i Björnes magasin? Min egen pappa, hade han gjort det? Ja, jag trodde ju det då, tills det visade sig att han hade slagit honom i en improvisationsteatertävling. Lite annorlunda, men jag kunde ju inte sova den natten. Jag hade ju fruktansvärda bilder i huvudet. Och så kan det gå. På min sons förskola så har en annan speciell situation uppstått. Eftersom att min son är den enda i vårt kvarter Majorna som kallar sin egen pappa för farsan, så har då alla barn på hans förskola fått för sig att jag heter farsan. Farsan. Även pedagogerna har då satt igång med det här, va? Så vart jag än går i Majorna nu så hör jag det: farsan! Och springer det fram olika okända barn till mig. Ja, några olika exempel som jag kommer på här. Men vi undrar alltså vad du som lyssnar får för associationer apropå det här ämnet. Vad är det mest oväntade du själv trodde som barn? Vad fick du för dig? Eller vad har dina barn berättat om världen som med vuxna öron då kanske låter lite besynnerligt? Eller oväntat? Ring in och anmäl dig till denna berättarstafett här i kvällspasset. Numret känner du väl till vid det här laget. Det är 020 22 10 20. Passa på, var med. Det blir kul tror jag. 020 22 10 20.

0: I Just Might, Bruno Mars, fredagsfeeling, det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Sånt jag trodde som barn. Hej David!
1: Hallå!
0: Hur är läget?
1: Det är fint, det är fint.
0: Gud,
1: det är fredag.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Hur firar du fredag?
1: Mina föräldrar är på besök från Stockholm. Jag bor nere i Smålands mörka skogar.
0: Okay.
1: Så just nu har vi suttit och tagit lite förplock och tagit någonting att dricka medan fisksoppan står och kokar.
0: Åh, herregud. Förplock fisksoppan på spisen. Det låter underbart.
1: Ja.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, men jag satt i bilen på vägen hem och sen så hörde jag det här. Och då tänkte jag på en gång när jag var runt 5-6 år, slutet på 80-talet. Så var det på julafton. Som man gör när man är lite barn, så väntar man ju otåligt på tomten. Liksom. Så jag stod i köket där, för vi bodde precis bredvid en väg. Och så var det på andra våningen. Så satt jag och kollade ut allt man funderade på. När kommer tomten? Var kommer tomten någonstans?
0: Ja.
1: I ett villakvarter. Så satt man och tittade. Och man väntar ju alltid för länge. Men till slut så glider det upp en röd Saab och stannar ett hus bort lite sådär. Så man får hänga ut i fönstret och titta nästan.
0: Ja.
1: Och utkliver tomten.
0: Menar du det?
1: En röd Saab. Ja, det var ingen Rudolf där. Men mycket riktigt så här. Jag tänkte att han kanske ska till något annat hus. Nej, han kommer ju hem till oss och knackar på.
0: Mm.
1: Och sen så flöt ju julafton på där som det brukar. Det var trevligt och vi fick paket och sånt. Och sen så tidigt morgonen efter så hade vi en tradition att man åkte på julotta i en kyrka i närheten. Och det var fullpackat och sånt där, och vi fick sitta alla längst fram i koret och sånt där. Så det var mycket, liksom, mycket intryck och så. Och sen så på vägen ut sen så stannade jag min pappa liksom, när man går på gruset där. Liksom, bara, pappa, hur många dagar är det kvar tills dagis börjar? Ja, jag vet inte. Det kanske är 5-6 dagar. Varför då? Frågar han så här. Han tänkte väl då att det hade varit liksom häftigt med julottan när jag skulle berätta det.
0: Ja.
1: Nej, då ska jag berätta att tomten har en röd Saab. Det skulle mina kompisar få veta. Liksom.
0: Ja, det förstår jag. Men herregud, alltså det du beskriver, det här ögonblicket, sekunderna, minuterna, timmarna som man satt i fönster runt om i hela Sverige och bara stirrade så här, rådoggade bara rakt ut i ingenstans i väntan på att eventuellt så ser jag en skägggubbe här när som helst.
1: Exakt, och mina barn gör ju precis samma sak idag. Vi sitter i samma hus och vi firar varannan jul hos dem och de tittar ut liksom på samma gata och sådär.
0: Nej, alltså samma fönster.
1: Ja, precis. Jo, men vi är nere i samma hus, eller uppe hos dem och hälsar på varannan jul. Så sitter de och tittar där och de går runt i huset på övervåningen. Så här, titta, är han bakom? Är han ute på vägen? Var kommer han någonstans?
0: Nu fick jag lite gåshud. Det är otroligt att det här fönstret får gå genom generationer av tristess.
1: Man borde nästan fixa så att han kommer i en röd Saab någon gång. Bara på grund av nostalgin liksom.
0: Eller hur? När släppte du tomten?
1: Ja, men det var... Jag tror att det var något år när han var där. Och så började man känna igen att det var någon. För ibland, i det här fallet, så var det ju någon som en tomte som vi inte kände.
0: Ja.
1: Men någon gång så blev det kanske någon tomte som man kände till lite mer. Så att, jag skulle låta vara osagt. Men lite senare.
0: Vi ska inte spoila heller. Vi har många barn som lyssnar här, så vi ska inte spoila
1: fullt ut. Jag tänkte det.
0: Men
1: det blev en dasshistoria. Vi har lite så här gamla roliga historier som har hänt i historien inom familjen som har fått hamna liksom som en liten inramad historia på väggen ute på vårt dass på landet. Så när man sitter där liksom och tar en paus, så kan man liksom läsa historier om när någon syster

0: syster bröt benet eller
1: den röda sabeln
0: eller tomten kom med en röd sabel liksom. Ja.
1: Nej, alltså det här var ju en bonusinformation måste jag säga. Eran dassbok av familjeanekdoter. Vilken inspiration.
0: Inplastade A5 bakom bara små lister som man kan skjuta åt sidan och så tar man fram och så kan man vända och
1: David, förstår du vilka dassböcker vi kan göra här på kvällspasset med allt det material vi har samlat in? Ja. Alltså vi skulle kunna göra dassböcker tusentals.
0: Ja, det är kul faktiskt.
1: Får se. Kanske en ny karriär. Det återstår att se. Men njut av fisksoppan nu, David. Tack för att du var med.
0: Det ska vi göra. Ja. Men tack så jättemycket för bra program.
1: Tack så mycket. God jul.
0: Detsamma.
1: Ja, vad säger du som lyssnar? Vill du också vara med och berätta om sånt som du trodde som barn? Du kanske var precis som min kompis som under hela uppväxten tjatade om en artist som han älskade så mycket som han kallade för Dolphy Soft, underbar. Sjöng låtar från Dolphy Soft och allting. Men det var ju hans storebror som hade hittat på alltihop och hittat på alla låtarna med. Det där höll han nog på med uppe i mellanstadiet, tror jag. Det var hans favoritartist, Dolphy Soft. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du tänka på? 020 22 10 20 är numret. Du ringer i så fall. Du kan också skicka sms till 72250. Inled med P4 och gör ett mellanslag i så fall. Eller skriv till oss på Facebook. Där heter vi Kvällspasset i P4.

0: Lose My Mind, Myra Granberg.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Nu undrar jag om det finns någon Annika med oss på telefon. Hej Annika!
3: Hej, hej!
0: Yes, vad glad jag blir nu. Berätta, hur står det till med dig?
3: Ja, men det är jättebra. Eller jättebra, jag är lite sjuk idag så jag håller inte på att tappa rösten. Men
0: gud, jag ska säga det Annika, jag är lite i samma båt. Lite raspig, lite hostig. Ja. Men det kanske är så när det börjar lukta oktober runt hörnet.
3: Exakt.
0: Ja, man får bara hacka i sig det helt enkelt.
3: Japp.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
3: Jag kom att tänka på våran äldsta dotter som nu är 29 år, Jenny. Som blev förtvivlad när vi skulle ta ner något litet päronträd som ställde till det. Och då sa hon att nej, men då blir det ju ingen vind. För hon trodde ju att det var träden som skapade vinden.
0: Det här är ju enormt fascinerande för att vi har ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida där vi har ställt den här frågan. När jag var barn så trodde jag ... Och det är faktiskt jättemånga som har hört av sig med precis den här berättelsen. Jag har blivit så fascinerad. Det här är inget som jag trodde att folk tänkte. Men det verkar vara något som många barn har fått för sig. Att träden själva alstrar och skapar vinden på något sätt då.
3: Ja, och sen så tyckte hon att ketchupen, dess uppgift det var ju att kyla maten.
0: Just det. Helt fel är det ju inte, så att säga. Makaronerna brukar ju kallna en del när man tar den kylskåpskalla ketchupen och sprutar. Om man sprutar tillräckligt mycket, det är väl det handlar om?
3: Ja, men precis.
0: Men du, hade hon någon mer... Liksom, den här teorin om vinden, förklarade hon någonsin liksom, hur det där funkade?
3: Nej, det gjorde hon inte. Hon var ganska liten och jag skulle tro att hon kanske var mellan, kanske 3 år. Hon tänkte väldigt mycket.
0: Mycket intressant. Vi tar med oss detta. Det här kanske, liksom sätter igång saker hos folk som lyssnar också. De kanske också tillhör de som själva trodde detta om träden och kan lägga till lite fler dimensioner. Vad vet jag?
3: Ja, men precis.
0: Men du Annika, tusen tack för att du var med i vårt program.
3: Tack själv.
0: Ha det bra. Hejdå. Hej. Här skriver Ann-Sofie också till oss på Facebook-sidan. Här tyckte jag nästan, ja men jag vet inte. Ibland så talar jag om vykort. Det här känns som ett vykort från henne. När jag var barn trodde jag att Sven Hedlund inte bara tittade in i tv-kameran. Han tittade rakt in i mina ögon. Hep Stars blev mina stora idoler när jag var 4-5 år. Född 1962. Och Svenne var absoluta favoriten. När de var på tv så blev jag så blyg att jag gömde mig bakom soffan. Och vid de tillfällen jag vågade titta upp och Svenne tittade. Oj, oj, oj, säger Ann-Sofie. Nu ska vi ha med oss Birgitta här. Hej!
4: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Ja, jag blev lite mållös här för att vi hade mycket spännande eko i bakgrunden.
4: Ja, det jag sitter ute och det var barn som cyklade förbi på... gångbanan. Vi har en lekpark precis i närheten här.
0: De visste precis vem du var för jag hörde hur de vrålade. Birgitta!
4: Ja, jag jobbar på förskola så jag har mina barn, några som går förbi här och då är det inte Birgitta, då är det Biggan.
0: Okej.
4: Där sitter Biggan.
0: Men Biggan, jag känner ju igen din röst. Du har varit med i vårt program tidigare va?
4: Ja, det har jag varit rätt många gånger. Jag,
0: det är
4: favoritprogrammet när jag står och lagar mat och har min terapi efter jobbet.
0: Ja, vad skönt.
4: Lagar mat och lyssnar på kvällspasset.
0: Ja, men det är bra. Det är precis så vi vill ha det. Och vi är också väldigt tacksamma för er som lyssnar mycket och som ringer in, är flitiga inringare. Det är det handlar om det här programmet. Men berätta, vad kom du att tänka på apropå ikväll då?
4: Jo, det var ju det här med att man sa fel.
0: Ja.
4: Ja, och jag sa ju när jag var liten, när jag skulle säga häftstift, sådana som man sätter i väggen.
0: Ja.
4: Då sa jag alltid häststift.
0: Just det.
4: Och det fick jag ju rättat varje gång då, men det kan fortfarande hända när jag säger att vi tar häststift och sätter upp det med.
0: När du går där på förskolan och behöver sätta upp någon barnteckning eller något liknande, då kan det hända att du ropar efter ett häststift.
4: Ja, och då tänker jag i mitt stilla lilla huvud att vad är det du säger? Det heter ju häftstift.
0: Ja, men det där kan vara ett djupa hjulspår ibland. Det sitter
4: kvar. Ja. Ja.
0: Jag är på lekplatsen med min son då och då, och det är ju fortfarande att jag säger sån här ruschelkana till exempel.
4: Ja, ruschelkana, ja.
0: Vill åka i ruschelkanan. Och jag förstår inte vart det kommer ifrån, men det är som att alla generationer av svenskar har sagt det, åtminstone sedan 1983. Det är liksom ruschelkana man säger.
4: Ja, och ja. Har det fastnat i huvudet så blir det nog kvar sen där.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Okej, men häststift, du vet inte vart det kom ifrån?
4: Nej, jag har ingen aning. Det är väl vad en talfel jag hade när jag var liten. Men jag vet inte.
0: Det var inte som att du hade någonting med hästar att göra, utan det var bara häststift.
4: Nej, ja, det var häststift. Jag hade väl tyckt att det lät som det, så att jag sa det.
0: Ja.
4: Häststift.
0: Jag tycker vi gör så här, Birgitta. Vi kastar ut frågan till de som lyssnar. Finns det fler häststiftare där ute?
4: Ja.
0: Så får ni hemskt gärna höra av er. Det skulle vara intressant för Birgitta att få reda på om det finns fler med detta mycket specifika och snäva talfel, som hon själv kallar det.
4: Ja, istället för häft.
0: Ja, precis. Då får ni höra av er med ett sms kanske då till 72250. Inled med P4, gör ett mellanslag för er text.
4: Ja.
0: Men oavsett vilket, fortsätt att lyssna, fortsätt att ringa in, Birgitta. Tack för ditt samtal.
4: Ja, tack själv.
0: Hej då.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström. Kvällspasset är tillbaka alldeles strax och vi fortsätter att tala om sånt som vi trodde som barn. Men nu så ska vi lämna över till Radiosporten. Varsågoda.
1: Ikväll är det dags för förbundskapten Graham Potters herrlandslag i fotboll att spela tävlingsmatcher igen. Första matchen för Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och det här är viktiga matcher och en viktig turnering för att i slutändan nå EM 2028. Det har i alla fall Alexander Isak koll på.
2: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatch. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Hör mer om hur Nations League kan tjäna som väg mot och underlätta vägen till EM på Radiosportens sajt under appen Sveriges Radio. Matchen mot Rumänien, den börjar 8:45 kväll. Men vi tar tag i uppsnacket redan från 19. Var med oss då i P4 eller i appen.
3: Ekonyheter. Efter misstankar om eventuellt valfusk i Borlänge och Järva så sprids nu kampanjer på sociala medier om att överklaga valet och påståenden om att invandrargrupper ligger bakom fusket. Och att valfusk diskuteras är i sig inget problem, säger Johannes Lindgren på Totalförsvarets forskningsinstitut. Men det skulle kunna bli problematiskt.
4: Ja, det blir så pass stort att förtroendet för hela valsystemet påverkas, eller att det på något sätt blir en häxjakt på liksom etnisk grund, givet att det finns ett etniskt förtecken här då i Dalarna.
3: Tre personer i 20-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping idag. En person fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Och så kan vi meddela att Breaking Bad utsätts till 2000-talets bästa tv-serie. Detta efter en omröstning i tidningen The New York Times.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om sånt som vi trodde som barn. Jo, minsann. Det stämmer mycket bra. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel på kvällens ämne också. Vi hörde ju David som trodde att tomten kommer alltid i röd bil från Trollhättan. Och Annika som, eller vars dotter, trodde att päronträdet i deras trädgård var det som skapade vinden. Och så Birgitta som hade förstått fel. Det hette inte häststift, det hette visst häftstift. Här kommer fler felhörningar, en från Kajsa som kommer på mejlen här. Hej, när jag var litatös så kunde jag inte säga skumgummi utan det blev kumgummigummi. Kumgummigummi. Man gillar ju det här Kajsa, litatös som kommer där, kumgummigummi. Lina skriver också. När jag var barn så trodde jag att det låg kläder i myrstackarna. Att det var därför de var högar. De vuxna körde ju kläder till myrorna, lite då och då. Ja, Anki skriver så här också. Det här var nästan lite poetiskt. Det är ju ofta det med barn. Ja, hon skriver så här då. Att när man dog så dog man alltid med armarna rakt ut. När jag var på min pappas begravning så blev jag ännu mer ledsen. För jag trodde att de hade tagit bort hans armar eftersom det bara var en kista och armarna inte fick plats. Varför jag trodde så var för att jag hade lärt mig hur Jesus såg ut på söndagsskolan. Och jag trodde att alla gjorde likadant när man dog. Ja, det är inte så konstigt, Anki. Väldigt fint litet minne. Tack för det. Och vill du som lyssnar delta i den här stafetten, anekdotstafetten, då får du hemskt gärna ringa till oss på 020 22 10 20. 020 22 10 20. Eller göra som Anki och kanske nämna en rad eller två på Facebook. I could stay awake just to hear.

0: I don't wanna miss a thing, sjunger Aerosmith. Kanske handlar den om kvällspasset, för så känner jag i alla fall när jag får ropa på en ny lyssnare. Det ska jag göra nu. Hej, Anna!
1: Hej! Vad du... kul att prata med dig.
0: Ja, men du, detsamma. Hur är din fredag?
1: Den är helt underbar. Jag har haft en jättehärlig vecka på jobbet och fått elda massor, och i helgen ska jag på målarkurs, så det är toppen.
0: Det låter underbart. Man har lite följdfrågor på det där att du har fått elda massor och att det är så fantastiskt och underbart. Vad innebär det?
1: Men det är inte det handlar om idag. Okej, okay. jag jobbar på en plantskola, och ibland så slänger vi träd och vi skogar på vinter, så det blir massa grenar. Och så blev jag eldningsansvarig på senaste mötet, så var jättebrasa, så det var det bästa som har hänt på länge.
0: Ja, men det är någonting. Det är någonting med det här att rensa och liksom göra det.
1: Och elda.
0: Ja, och elda, ja. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema då?
1: Jo, när jag var i kanske 5-6 års åldern där, jag gick inte i skolan än lite, så funderade jag mycket på, som barn i den åldern gör, hur världen hänger ihop och Gud och döden och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och då fick jag för mig, eller jag var rätt så övertygad om att vi här på jorden, alla människor gick omkring på Guds tunga.
0: Oj.
1: Alltså, jorden var Guds tunga, och så var liksom himlavalvet var gommen på Gud.
0: Ja.
1: Och att det var ju lite mörkt, men jag tänkte att han stänger munnen, då är det natt, och när han öppnar munnen så är det ju dag då, för då kommer in ljus.
0: Ja, det är väldigt logiskt.
1: Ja, visst är det det. Mm. Det tycker jag. Och det liksom stämmer ju med formerna också, lite välvt och så. Ja, så. Men samtidigt så trodde jag ju att när det regnade så var det Gud som kissade. När det snöade så var det Gud som bajsade. Och det...
0: Ja, nu börjar det bli väldigt svårt att hålla munnen och kissa i munnen.
1: Ja, jag vet.
0: Det blir rörigt.
1: Det var liksom ett problem som jag grubblade över. För jag försökte verkligen få ihop det här, den verklighetsbilden som jag hade, hur det funkar. Men det var svårt. Alltså
0: det finns ingenting som gör mig, alltså, vad ska man säga, så uppspelt och varm inombords som barn som försöker lösa komplexa problem som de har hittat på själva. Alltså det är ju så underbart. Man kan liksom se på barnen när de är inne i den där zonen. Hur hänger det här ihop? Det är ju uppenbart att det här är tungan. Det är Guds tunga som vi går på här. Ja, naturligtvis. Gommen har vi här ovanför. Och dag och natt, jag har ju löst allt det där. Men det här kisset och bajset som kommer här.
1: Han som regnar dem.
0: Ja, regnar. Och varför bajsar han så mycket just på den här delen av året och nästan ingenting här på sommaren.
1: Och på sin tunga. Alltså
0: det är ju nästan det som är mest ologiskt av alltihop.
1: Jag vet.
0: Å andra sidan, det är någon form av kretsloppstanke det här kanske? Att det liksom allt går runt?
1: Ja, på något kanske. Sätt.
0: Mina gudstankar var sådär, minns jag när jag var barn, att jag fick för mig att man kunde be till Gud, det visste jag ju, om något bra skulle hända. Men jag trodde också att man kunde be till djävulen om något om man ville att något dåligt skulle hända. Men det kändes väldigt förbjudet och väldigt farligt. Så jag vågade nästan aldrig göra det.
1: Var inte det lite läskigt? Om du råkade be till djävulen så skulle något hemskt hända.
0: Ja.
1: För det är ju lätt att tankarna hoppar liksom.
0: Ja, gud.
1: Fia. Nej, den hade inte jag.
0: Det här var en väldigt spännande bild. Möjligen sådde du ett frö till en ny religion, vad vet jag. Någon som lyssnar kanske blir inspirerad. Men innan
1: Hoppas inte.
0: Nej, precis. Men innan jag släpper iväg det, tänkte bara ge dig den här bilden också, som jag tyckte var väldigt gullig, från Åsa. Hon skriver på Facebook. Hon trodde som barn att personalen på Konsum i byn låg raklång på golvet på natten i sina Konsumrockar. Att de liksom bodde där. Jag tycker det är en sån härlig bild. Dels att, alltså, kommer man ihåg hur folk jobbade i butik när man var barn, då hade de ju rockar på sig, va?
1: Ja, precis.
0: Det hade jag glömt bort.
1: Men det hade de.
0: Mm. Men jag tror inte de låg och sov.
1: En liten mössa.
0: Ja, en liten mössa och en liten rock. Ja, fint. Mm. Du, nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Anna. Ring igen.
1: Ja, du också. Ha det så bra.
0: Hej då.

0: Nej. Good tradition, Tanita Tikaram. Det här är kvällspasset. Nu ska Magnus vara med. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget, Magnus?
1: Det är alldeles utmärkt.
0: Ja, ah, gud vad skönt att höra.
1: Det är fredag trots allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Jag tycker att man kan fira fredagen på något sätt. Jag har ju hallonsoda här med mig i studion. Har du någon sån där guldkant som du sätter på din kväll?
1: Nej, jag har faktiskt ifrån, ja, nu ska man inte nämna namnen i radion då, men från ett stort musteri i Skåne så dricker jag svartvinbär.
0: Jaha, vad trevligt. Svartvinbärsmust.
1: Ja. Precis.
0: Men du, om man nu säger så, men hur som helst, vad kommer du tänka på när vi talar om sånt som man trodde som barn?
1: Ja, det är väl jag som är lite skyldig till att mina barn båda tror på de här vita hölbalarna som ligger på åkrarna. Mm. Att det var dinosaurieägg.
0: Ja, det är ju en klassiker.
1: Ja, det är ju en klassiker. Och jag tror liksom att men min son då som han började vi tuta i det redan när han var 3-4 år gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Men och för sen då, ja förlåt.
0: Nej, nej, det var jag som avbröt. Fortsätt du.
1: Ja, nej, sen då när hans syster föddes 8 år senare, då, ja men du ska veta så här, Julia, att det där är dinosaurieägg. Och han trodde fortfarande på det då, så att, ja, hoppas jag, jag vet inte.
0: Det är väldigt, väldigt kul att han ja. Då för vidare traditionen.
1: Ja, precis. Och sen vet ju inte jag om han trodde på det eller om han inte trodde på det. Det förtäljer ju inte historien, men det är liksom det är 30 år sedan nu. Så att
0: har ni haft det så kallade dinosaurieäggssnacket? Där du nej, en gång för har, alla berättar nej, hur det verkligen ligger till?
1: Det. Nej, vi har inte tagit upp det faktiskt.
0: Så eventuellt
1: varje gång vi åker ner till Skåne, med vår dotter bor ju nere i Skåne, då passerar man ju visst antal åkrar om man säger så. Då. Mm. Och än idag så är det, titta, dinosaurieägg.
0: Ändå fint minne.
1: Ja, mycket.
0: Jag tycker det är så fascinerande. Alltså, jag minns ju en tid då det inte fanns såna där dinosaurieägg på fälten. Ja. Där jag växte upp, då låg ensilagen i en silo istället. Och det var ju helt tomt på fälten när man väl hade fällt vallen och sådär. Ja. Och sen, det var som att allt hände över en sommar. Plötsligt så kom de här äggen, ja, ja. Och så var de överallt och det var ingen som det kom ingen nyhetsuppdatering om det, det kom inget pressmeddelande, det var ingen som sa så okej, hörni, från och med nu i Sverige på hela landsbygden, då kommer vi köra så här fullt med vita grejer som står överallt. Nej, nej, det men bara då, kom.
1: Men då är det inte så konstigt att det är dinosaurieägg, eller hur?
0: Och jag kan inte med 100% sannolikhet heller svära på att det inte är det. Dinosaurier alltså.
1: Man ska aldrig avslöja en myt.
0: Nej, eller hur? Du Magnus, nu får du ha en fin fredagkväll.
1: Ja, detsamma.
0: Njut av svart vinbärsdrycken. Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Hej.
0: Nu har vi med oss Irene också. Hej.
2: Hej.
0: Du Irene, vad kommer du tänka på?
2: Ja, du, jag kommer att tänka på massa saker. Dels kommer jag att tänka på Värmland eftersom jag också är en utflyttad värmlänning.
0: Nu snackar vi gott! Oj, oj, oj, vilken kommun är det vi befinner oss i?
2: Jag är på väg hem till min mamma i Degerfors.
0: Åh, vad gott! Fantastiskt.
2: Ja. Och det jag kommer att tänka på egentligen, det var, det var det här när du läste upp ett mejl från en kvinna där som hade Sven Hedlund i tvn.
0: Ja.
2: Ja, och när jag var liten och kommer från Degerfors och Karlskoga så fanns det då, eller finns fortfarande, ett dansband. Sten och Stanley. Sten Nilsson.
0: Ja. Jajamän.
2: Och min mamma är fortfarande riktigt sån dansbands... hon gillar musik. Hon fyller 91 år förresten här på söndag, så jag ska dit.
0: Oj.
2: Och hon pratade, det var ju Sten och Stanley, det var hennes idoler. Ja. Och hon spelade, du vet, skivor som man hade då. Och det var Sten och Stanley. Och jag trodde ju i min lilla värld att det var det som var. Det var Sten och Stanley, det var musik och de var kända. Och de åkte runt i hela världen och turnerade och bla bla bla. Så varje gång jag såg ett flygplan flyga på himlen, då var jag helt övertygad om att där uppe flyger de. För de ska ju ut och spela i stora världen. Så jag tittade upp i himlen och sa så här, Sten, där uppe flyger Sten!
0: Åh gud, vad jag älskar det här alltså. Det här är så lätt att förstå, Irene, för en annan värmlänning som liksom tvingades åka till Karlstad för att se trafik. Just det här är ju samma grej.
2: Jag tänkte på det när du berättade det, för jag har suttit i bilen och lyssnat. Ja. Och då började jag skratta, för så var det ju. Vi åkte när min pappa då, han är pappa i himlen, hej pappa. Vi åkte alltid så här när vi inte hade något att göra. Nej, men då tog vi bilen och åkte Möcken runt. Sjön heter Möcken. Och då åkte man ju från Degerfors och så åkte man runt och så kom man till Karlskoga. Och så stannade man väl säkert någonstans och hade någon picknick. Och det var liksom lilla söndags.
0: Det är så bra. Det är så bra på den tiden när det inte fanns skärmar. Man kunde inte scrolla något. Nej. Vad ska vi göra? Vi kör Nej. Möcken runt. Men farsan, vi gjorde ju Möcken runt igår. Men, ja. Men nu blir det det idag med. Nu tar vi andra hållet. Möcken runt. Kanon.
2: Och Sten och Stanley. Ja.
0: Ja, peta in lite Sten och Stanley, kassettband i bilen bara, så kör vi Möcken runt. Vi ska faktiskt hylla dig och ditt förflutna, Irene. Vi kommer spela en låt nu som går ut till din mor som fyller 91 på söndag.
2: Hon fyller 91 på söndag.
0: Och hur var namnet?
2: På mamma?
0: Ja.
2: Mamma heter Elsa.
0: Elsa, om du lyssnar nu, där du befinner dig, om det nu är Degerfors.
2: Ja, om hon kanske lyssnar, man vet aldrig. Hon kanske har radion på.
0: Mina tummar är hållna för detta i alla fall. Jag hoppas att Elsa hör detta, eller åtminstone nås av detta budskap. Att hon nu ska få höra.
2: Ja, det kommer jag nås. Jag är ju framme om en timme. Jag är Arboga nu, så att jag är framme om en timme.
0: Då får du hälsa henne i så fall. För den här Sten och Stanley, den går ju till Elsa och ingen annan. Det är ju jag vill... Bara din, Margareta,
2: ja,
0: såklart.
2: Ja, Margareta. Jag kommer sätta på radio nu i bilen och så kommer jag sjunga jättehögt.
0: Underbart. Ingen.

0: Ja, vi hoppas att den landar hos Elsa, åtminstone lagom till söndagen på 91-årsdagen. Det var ju Degerfors stoltheter Sten och Stanley, och jag vill vara din Margareta.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer bra. Det här programmet, det går ju också att lyssna på som podd. Gör du det så får du också en hel del extra material. För efter sändningen är slut så står vi som jobbar med det här programmet kvar en stund och spelar in sånt exklusivt material som man bara kan höra om man lyssnar på oss i appen i efterhand. Och ibland när vi står där så kan det faktiskt komma upp samtal i den så kallade efterpodden, som vi kallar den då, som förtjänar lite extra uppmärksamhet. Igår var ett sånt ögonblick. För då berättade min kollega och vän Sarit att hon råkat trilla in på ett Instagramkonto för sin namne, den israeliska sångerskan Sarit Haddad. Eller ja, var det verkligen Sarit? Vi kan lyssna på hur det lät.
3: Ska vi se, om jag får igång här. Hon sjunger här.
4: Yes!
3: Hör ni? Sarit. Sarit. Ja.
5: Sarit.
3: Sarit.
5: Mm. Men gud, inte det här. Det här ändrar allt.
0: Ja, vår kära kollega Hugo sa det bäst. Det här ändrar ju allt. Är det så att vi, först 11 år in i det här programmets historia, igår lärde oss vad en av programledarna heter? Det finns ju bara ett facit här, så jag säger hej, Sarit.
3: Hej Rasmus.
0: Hej.
3: Nej men nej. Ja men det här är så svårt. Hur ska vi göra nu? Det här ändrar ju allt.
0: Ja, vad kände du själv när du landade på det här Instagramkontot och fick höra på hur ditt eget namn uttalas?
3: Ja, nej men alltså grejen är att det här har gnagt i mig ett tag. Mm. Därför att jag hörde något annat sådär, och så tänkte jag så här, men undra om det har blivit fel liksom.
0: Just det.
3: Och att jag har liksom sagt mitt namn fel ända sedan jag lärde mig att börja prata. Och sen dess, och på något sätt så, jag vet inte. Och sen började jag tänka så här, ska jag byta nu då uttal på mitt namn?
0: Ja, det blir ju lite intressant. Alltså, kvällens program, det handlar ju om sånt som vi trodde på som barn, men som vi har fått ändra uppfattning om, så att säga. Så det här passar ju in, det här är ju ett pågående, så att säga, case här då i temat. Men facit är ju du själv, det är ju upp till dig, tänker jag, det här då. Alltså, vad vill du bli kallad helt enkelt?
3: Nej, men precis. Och då känner jag ju spontant att Sarit är ju någon annan.
0: Ja.
3: Det är ju inte jag, va? Så att, och jag har ju också bollat kanske att gå över till Berit, som många tror att jag heter. Men också landat i, det känns inte heller som jag. Mona är ju också ett alternativ. Många tror att jag heter Mona Styrski. Och att det där som jag säger före mitt efternamn, det är bara någon slags ljudeffekt jag lägger till. Så är det alltså inte. Men jag vet inte. Omröstning kanske. Alltså, samla familjen kanske jag får göra, jag vet inte.
0: Jag slår ju gärna ett slag för Sarit, för jag tycker det är ett otroligt vackert namn, och jag har dessutom vant mig väldigt väl vid att uttala det precis så. Men jag är också nyfiken på, hur kunde det bli fel? Var kommer den här felslutet från början, tror du?
3: Alltså, det vet inte jag riktigt. Jag har försökt att gå till botten med det här, men jag tror att det har med att min familj har ju väldigt, väldigt många språk inblandade. Mm. Det är ju polska, det är italienska, det är hebreiska, det är svenska, det är engelska. Så att, och alla pratar alla språk. Och någonstans där så måste det ha hänt någonting, tänker jag.
0: Ja, det är ju inte konstigt med tanke på alla de språken som du räknade upp.
3: Nej, och alltså det är ju också så att alla ska översätta till alla, har det varit under alla år och sådär. Ja. Så att jag tror att språkmelodi och lite annat kanske har spelat in. Och sen blev det Sarit.
0: Sen blev det Sarit. Du får gärna suga på den här karamellen ett tag till, men vi vill hemskt gärna veta sen när du har bestämt dig, för vi säger gärna rätt alltså.
3: Ja, ja, ja, det är väldigt fint. Erika, producent Erika, sa till mig så här, jag kan ändra om du vill. Mm. Väldigt så där snabbt. Så att jag ska fundera på det här. Och jag tänker att har jag haft 53 års betänketid så kan jag väl ha några år till och fundera på det där.
0: Absolut. Eller? Absolut. Ta den tid du vill, men under pågående handläggningstid så säger jag Sarit då. Känns det okej?
3: Okay? Ja, det går jättebra. Och jag säger väl Rasmus bara, va?
0: Jajamän, jajamän. Tack för att du var med, Sarit. Ha en grym fredag nu.
3: Tack ska du ha. Du med, Rasmus. Ha det så gott. Stor kram.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy, det här är kvällspasset. Jag är så glad att Elisabeth har skrivit till oss på Facebook, för hon sätter fingret på en barndomsupplevelse som jag delar med henne och som jag misstänker att kanske tusentals, kanske hundratusentals svenskar också delar, nämligen detta. När jag var barn så trodde jag att man kunde åka till Abonnerad, med betoning på O. Alla dessa bussar som skulle till Abonnerad. Åh, jag drömde. Åh, jag fantiserade. Var ligger Abonnerad? Hur tar man sig dit? Ja, vi var många, Elisabeth. Undrar om Emily var en av dem också. Jag provar att säga hej, Emily.
1: Ja, hej du.
0: Har du varit i Abonnerad?
1: Det har jag inte, och jag har inte heller undrat var det ligger någonstans faktiskt.
0: Du läste så Abonnerad direkt.
1: Alltså, jag har ingen minne av det.
0: Men... Nej, intressant, intressant.
1: Men jag har andra minnen.
0: Ja, precis. De är vi väldigt nyfikna på. Berätta.
1: Det här var väl, det var när jag var 6 år, och då hette det Lekis på den tiden. Och så lekte vi var en liten skock barn som lekte någon doktorvariant. Och sen var det en av tjejerna där som sa med liksom ganska pondus så: vet ni varför det heter näsborrar? Och alla vi bara nej. Då säger hon med väldigt självklarhet och sa: jo, för att när barn föds, då är det en doktor som borrar upp hålen i näsan.
0: Och vi bara, gud.
1: Och vi bara så här, jaha, ingen tyckte det var något så.
0: Det är mycket, mycket logiskt.
1: Ja, men det, eller hur? Ja. Det var ju inte någonting som man ifrågasatte.
0: Och också väldigt fascinerande att ni inte tyckte det var obehagligt på något sätt, utan bara köpte det. Ja, men absolut. Ja, så bara man upp dem där. Ja,
1: visst. Jag tror inte vi tänkte liksom hela vägen hur det där skulle gå till på riktigt. Liksom. Utan det är mer som du säger, att det lät ju så, man hörde ju på ordet att det var så det gick till.
0: Ja. Annars är ju naveln en kroppsdel som har gett upphov till väldigt mycket livlig fantasi hos barn, har visat sig i vår kommentarsfält.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Många som har varit oroliga för att man ska gå upp
1: hon
0: där. Liksom.
1: Hon som frågade oss, som vi visste det här.
0: Ja.
1: Jag ska inte namnge henne, men hon blev inte mer än ganska rikskänd politiker. Liksom, så att hon började väl redan där så här, med pondus och så.
0: Åh, herregud, nu vill man ju verkligen veta.
1: Ja,
0: alltså.
1: Exakt. Ja.
0: Men du ger oss inget här, inte ens en initial eller så.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du håller oss.
1: Ja. Men det är hon är inte verksam fortfarande. Det blev lite snöpligt slut, så därför vill jag inte riktigt.
0: Nej. Ja, men då så. Mm. Du stillade inte våra nyfikenhet, men
1: men det är en bra spännande historia, eller hur?
0: Verkligen. Ja. Vill du ha några fler som vi har fått som kommentarer innan vi säger hej då?
1: Ja, det kan vi ta.
0: Den här tyckte jag var härlig, från Susanna. Och det har att göra med de här, alltså handbromsen i bilen. Hon skriver så här: när jag var barn så trodde jag att det kom små mintgodisar ifrån handbromsen i bilen. Och då relaterar så starkt med att ha en lite stökig bil som jag har. Och det är mycket små bös och godisar och grejer som hamnar lite här och var. Och tänker när man rycker åt med handbromsen, så ser jag framför mig hur det ofta hoppade upp små mintgodisar.
1: Ja, just det. Den är bra.
0: Ja, bra bild. Och den här från Jörgen. Han skriver: när jag var barn så trodde jag att syrsornas spel på sommarkvällarna i själva verket var smultronen som mognade. Kan du tänka dig den, va?
1: Den är ju vacker, alltså.
0: Så vacker. Och gå ut och ställa sig på sin trapp, och så hör man det här. Och så bara tänker man: nu mognar smultronen där ute.
1: Det är fantastiskt. Ja. Den var jättebra.
0: Du, tusen tack för att du var med, Emily.
1: Ja, men tack själv.
0: Fint. Ha en fin fredagkväll.
1: Ja, det ska jag. Tack du.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson här i kvällspasset. Hon var sist ut. Hinner en sista kommentar från Marie. När jag var barn så trodde jag att om man kliade på myggbett så blev man en dvärghöna. Det var min farvor som sa det till mig och min bror när vi var små och var hemma hos henne på somrarna. Tusen tack alla ni som hörde av er och på olika sätt hjälpte oss med detta program. Jag har ju min lilla tradition och nu ska den upp. Hallonsodan, den. Jag har väntat på den länge. Nu tar jag den här. Är ni med då? Gud så gött. Skål på er och tack för att ni är med oss i detta program. Nu stundar en hel del här i P4. Det blir Sverige-Rumänien i Nations League, Radiosporten. Det blir ju Karlavagn med Gerhard senare. Men nu, något för de yngsta, nämligen Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur långt rymden sträcker sig.
2: Ja, det är ju faktiskt en fråga som forskare fortfarande försöker lista ut. Vad säger du?
3: Ett svar är kanske att det inte har något slut riktigt. Men så långt vi kan se ligger hela 46 miljarder ljusår bort.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Dagens gäst är Lova Sköld,

0: Hej, jag heter Elsie och jag undrar om det kan finnas utomjordningar.
1: Ja, vi har inte hittat något bevis på att annat liv finns där ute i rymden. Men vi har heller inte hittat något som direkt talar emot det. Och många forskare och astronomer som jag har träffat och intervjuat i min roll som journalist tror att det finns annat liv där ute någonstans. Alltså just för att rymden är så stor och vi har bara undersökt en liten del av det. Som en liten swimmingpool av ett helt hav. Så frågan de ställer sig, är det verkligen rimligt att vi är den enda planeten med liv i rymden? Sen vet vi ju inte helt säkert.
2: Jag tänker att det har ju forskats himla mycket på rymden. Och det finns ju vissa som tycker att det är dumt att lägga massa pengar och resurser. Är det värt för någonting som är så långt bort?
1: Det är en jättebra fråga och där finns det ju flera olika åsikter. Där vissa menar att vi kanske borde i första hand fokusera på problemen som finns på vår egen jord. Till exempel miljön och klimatet. Medan andra menar att utforska rymden så tar vi reda på mer om oss själva. Alltså om vi tar reda på vad som hände i vårt solsystem för väldigt lång tid sedan. Kanske vi får en nyckel om hur jorden blev till eller hur liv utvecklades här. Och det gör ju också att vi kan förstå vår egen jord och vår egen historia.
2: Lova, tusen tack för att du ville vara med.
1: Tack.
2: Ha det så fint.
1: Ha det fint, hej då.
3: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Nu har det blivit dags för del 5 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är natt i Frans lägenhet. Elsa och Kalle står i det lilla rummet som förr var en pigkammare. Vid ena väggen av rummet står en tom bokhylla. För en liten stund sen hörde Elsa och Kalle hur alla böcker ramlade i golvet. De är nu ganska säkra på att det är spöket som kallas skuggan som har vält ner alla böcker. Det är Lia Boysen som läser.
6: Kalle går fram till bokhyllan. Böckerna ligger huller om buller på golvet. Varför gör skuggan så här, säger han. Varför får inte böckerna stå kvar i bokhyllan? Elsa lyser i bokhyllan men hittar ingenting. Hon lyser runt omkring den istället. Och det är då hon ser något konstigt. Bokhyllan står liksom snett. Och där den står snett står den längre från väggen. Det är för att trägolvet är ojämnt. Elsa lyser där också. Och flämtar till. Kolla! Säger hon. Det står någonting på väggen. Kalle blir ivrig. Han och Elsa försöker flytta på bokhyllan. Det går ganska lätt för den väger inte särskilt mycket. Elsa lyser med ficklampan igen. Och då förstår de äntligen varför spöket har slängt ut alla böcker. För på väggen bakom bokhyllan har någon skrivit. Det var inte jag. Det var Bu. Sally S. Sally S. Det måste vara spökets namn. De läser meddelandet flera gånger. Sen tar Elsa fram spökkameran ur spökväskan och fotograferar väggen. Kalle fotograferar med telefonen. Det är viktigt med många bilder. Jag fattar inte vad spöket menar, säger Frans. Det gör inte Elsa och Kalle heller. Men det måste gå att ta reda på. Vad är det som Sally inte har gjort? Och vem är Bu? Det fattas bokstäver, säger Frans. Det måste ha skrapats bort av bokhyllan. Det har han nog rätt i. Så dumt. Frans går och lägger sig med dubbla öronproppar.

0: Men resten av natten är det tyst och lugnt i lägenheten. Till sist somnar Elsa och Kalle på soffan i vardagsrummet. Elsa och Kalle vaknar när Frans gör frukost.
1: Det här går inte, säger han. Jag vill ha lugn och ro. Jag flyttar redan nästa vecka om det inte blir tyst.
0: Men, säger Kalle, nu vet vi ju vad spöket heter.
1: Det räcker inte, säger Frans. Jag kan inte ha det så här längre.
0: Spökbyrån får jobba några dagar till. Sen måste vi ge upp. Nu blir det mycket att tänka på. Varför spökar Sally i just Frans lägenhet? Och när skrev hon det där meddelandet egentligen? Hon kanske bodde här, säger Kalle. Elsa nickar ivrigt. Så kan det förstås vara. De måste hitta någon som vet mer. Och det är bråttom. Annars kommer Frans att flytta. Och då kommer Sally spöka för någon annan. Någon som kanske inte vill att spökbyrån ska hjälpa till. Hur ska det då gå med allt? Vi skulle verkligen behöva träffa vaktmästaren igen, säger Kalle. Typ nu. Precis, säger Elsa. Synd att han fortfarande är bortrest.
1: Det är han inte alls, säger Frans. Jag såg Alfons när jag var ute och köpte frallor för en stund sedan.
0: Elsa och Kalle rusar genast ut ur lägenheten. De hinner knappt ta på sig skorna. De både knackar och ringer på Alfons dörr. Till sist öppnar han.
2: Är ni här nu igen, säger han. Så trevligt.
0: Elsa och Kalle är anfodda.
1: Spöket heter Sally S, flåsar Kalle. Har det bott någon här som hette så?
0: Alfons släpper in dem i sin lägenhet. Han har ett kontor som han jobbar i. Där finns en stor hög med pärmar. Alfons klappar på den som ligger överst.
2: Här finns namnen på alla som har bott i det här huset, säger han.
1: Låt mig se efter.
0: Han bläddrar i pärmen och sen ropar han till.
1: Min son, säger han. Här hittar jag en piga som heter Sally Samson. Det måste vara Sally S. Och hon bodde i lägenheten högst upp.
0: En piga, säger Elsa förvånat. Men sen förstår hon. För meddelandet finns ju i pigkammaren. Och Sally har spökat extra mycket i köket. Förstås. Sally vill berätta vem hon var.
1: När bodde hon här? Frågar Kalle.
2: För 100 år sedan, säger Alfons. Hon bodde här i 1 år. Så flyttade hon.
0: 100 år är väldigt länge sedan. Men varför bodde hon bara i huset i 1 år? Elsa rynkar pannan. Vad hände? Flyttade hon till en annan stad? Alfons ser olycklig ut.
2: Jag har ingen aning, säger han. Det blir tyst i rummet.
0: Kalle är hemskt besviken. Det här gick ju inte så bra. Han hade hoppats att vaktmästaren skulle veta allt om Sally. Men så var det alltså inte. Då visslar Alfons till.
2: Det var det värsta, säger han. Hörrni, här står faktiskt en sak till.
0: Han håller upp pärmen så att de kan se.
2: Kolla vart hon flyttade, säger han. Till Kråkberget.
0: Elsa och Kalle stirrar i pärmen.
1: Till Kråkberget?
0: Det är ju Dimdalens gamla fängelse.
1: Vad skulle hon göra där, frågar Elsa.
0: Alfons blir allvarlig.
2: Jag vet inte, säger han. Det står bara att en dag kom polisen och hämtade henne. Och sen kom hon aldrig hem igen.
0: Elsa och Kalle har så bråttom att de springer hela vägen hem till Gula slottet. Det ligger ännu mer löv på gatan nu. De är våta och hala och en gång halkar Elsa. Farfar Nicodemus spelar som vanligt hög musik. Det hörs ända ut i trädgården. Elsa och Kalle rusar in i slottet. Farfar Nicodemus! Ropar Elsa. Var är du? Farfar kommer tassande.
1: Vad håller ni på med? Säger jag. Kan man inte få lite mysigt?
0: Han har fortfarande nattskjorta och nattmössa på sig. Du måste hjälpa oss, säger Elsa. Vi vet vem spöket är nu. Den här gången är det farfar Nicodemus som stänger av musiken. De sätter sig i biblioteket. Det sprakar en eld i öppna spisen.
1: Så spännande, säger farfar. Berätta allt.

0: Du har hört den femte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på barnradion.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Den här veckan är det beredskapsvecka i Sverige. Det betyder att kommuner, myndigheter och organisationer har övat på hur man ska göra för att klara stora kriser. I Grums kommun i Värmland tränade 39 personer i natt på hur det är att vara en hel natt i ett skyddsrum utan rinnande vatten eller vanlig toalett. Och en av dem som var med var Lars-Göran Vadén som använder rullstol.
4: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd. Liksom.
3: Lars-Göran Vadén jobbar på funktionsrättsorganisationen DHR. Han är den första rullstolsburna personen som är med i en sån här planerad övning i ett skyddsrum.
4: Vi har ju bråkat, om man säger, i många år mot myndigheter, kommuner och länsstyrelser att vår expertkunskap utifrån att ha en egen erfarenhet som person med nedsatt rörelseförmåga borde tas tillvara mer när det gäller kris och krigberedskap och sådär. Och då känns det så lyckat nu då när vi får vara med på övningar.
3: Både gamla och unga personer var med på övningen i skyddsrummet. Den yngsta var bara en bebis. Den äldsta var i 80-årsåldern. I ett skyddsrum sköter man ventilationen för hand med en vev. Och de som kan veva turas om så att ren luft kommer in i rummet. Katja Berglund jobbar på Myndigheten för civilt försvar med frågor som handlar om skyddsrum. Hon säger att tillgängligheten i skyddsrummen är viktig.
5: Ja, men det är en jättestor utmaning som vi har och en jätteviktig fråga. Vi har fått ett regeringsuppdrag så vi tittar på vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext. Och vi behöver att involvera målgrupperna och det gör vi genom att ha workshops. Och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra just nu.
3: Men tillgängligheten i skyddsrummen kan vara dålig nu. Ofta finns det trappor till exempel. I Grums var Lars-Göran Vadén tvungen att lägga sig på en räddningsmadrass för att först komma ner till skyddsrummet på kvällen och sen upp igen på morgonen. Det var andra som drog honom på madrassen.
4: Ja, det är en trapp ner. De flesta skyddsrummen är ju källare och det är obehaglig känsla. Man måste lägga sitt liv i händerna på någon helt främmande människa som en bakom drar och den andra försöker putta på där nere vid fötterna. Och jag sitter fastbunden eller ligger fastbunden på någon madrass som dras upp för. Jag fattar att det finns inte mycket andra alternativ att försöka ta sig upp och ner till skyddsrum genom att göra det. Men naturligtvis är det en obehaglig känsla.
3: Det var Carina Holmberg på Ekot och Elton Eiransson på P4 Värmland som gjorde intervjuerna. En flicka skadades vid en högstadieskola i Växjö igår förmiddag. En stund senare tog polisen fast en pojke som nu är misstänkt för försök till mord. Pojken är under 15 år. Idag tog polisen fast en till pojke under 15 år. Han är misstänkt för brottet medhjälp till försök till mord. Flickan skadades lindrigt. I Luleå har några äldre kvinnor startat en träningsgrupp. De tränar tantparkour och klättrar, hoppar och kryper för att må bra.
6: Och är ute och har det jättetrevligt tillsammans och lär känna nya människor.
7: Eva Lindgren och hennes vän Anki Tiger är initiativtagarna och övningarna är väl genomtänkta.
8: Det är framförallt balans och benstyrka.
6: Ja. Och att kunna krypa och böja sig och plocka upp saker från golvet och Allt som man kan omsätta i vardagen. Kissa i skogen.
7: Och det som lockar deltagarna tror Anki är de lekfulla övningarna.
8: Ja, men det är väl det här med leklusten. Alltså man blir som ett barn på nytt på något sätt. Och det är roligt att röra på sig på ett, och göra tillsammans med andra som ungefär samma förutsättningar.
7: En av deltagarna är Charlotte Karlberg som drogs till gruppen för gemenskapen.
9: Det är mycket roligare att göra så här tillsammans, för jag går ju här nästan varje dag med hunden. Men att komma ut på egen hand, det blir inte... Det är inte lika roligt.
7: Vad tror du att det kommer ge dig i längden?
9: Blir mer att jag inte bara går i skogen eller går runt längs strandpromenadet, utan jag gör något annat också. Och rör på alla muskler lite mer.
3: Reporter var Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig helg.

0: Men Yasin Ayari skjuter i mål!
1: Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket.
0: Vad är det här, Jon? 5-1?
1: Framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta och ha kul. Och det är det bästa.
2: Efter den härliga VM-sommaren så tar det svenska herrlandslaget i fotboll ikväll första steget på vägen mot kommande mästerskap med match hemma mot Rumänien i Nations League.
3: Jag välkomnar till nationalarenan i Solna. Det är inte ett regelrätt EM-kval vi inleder här ikväll, Jon Persson, men det är första steget, viktiga matcher i Nations League för att ta sig till nästa mästerskap.
4: Tävlingsmatcher igen ju såklart. Nations League har ju visat sig vara viktigt också, inte minst när vi tänker på hur Sverige tog sig till VM i somras där. Sen är det ju någonstans upp på hästen igen. Vi har högre krav på försvarsspelet än vad vi har sett under framförallt vägen till VM, men kanske delvis också under VM:et. Och sen anfallsspelet. Det är klart att vi vill också se att det finns någon form av höjning där. Men det känns ju också som att Graham Potter och company har någonting bra på gång i alla fall. Så är känslan hos mig.
3: Rumänien står för motståndet här i premiären denna Nations League-säsong.
4: Överkomligt motstånd på hemmaplan i en sån här match. Inte ett dåligt motstånd ska jag inte säga, men goda förutsättningar att det blir en jämn match som ju också Sverige har bra förutsättningar för att vinna.
3: Ja, nu är det egentligen dags för landslagsfotboll igen. 20:45 avspark.
5: Och utanför den där arenan i Solna så har vi Selma Jennervall tillsammans med de runt 30 000 supportrar som ska följa matchen på plats, till exempel
6: Alvar. Alvar, det är Nations League som väntar mot Rumänien. Är det din första match?
7: Nej.
6: Vad kommer du ihåg av de tidigare som du har varit på? Vilken är liksom det största minnet?
7: När jag körde mål mot Polen.
6: Du var här då?
7: Ja.
6: Det måste ha varit jättestort att få uppleva.
7: Ja, vi var precis där Jackeras kom.
6: Jättehäftigt ju. Nu ska de ju spela mot Rumänien. Hur tror du att det kommer gå?
7: Jag tror det går bra. Jag tror vi vinner.
6: Med hur mycket?
7: 2-0.
6: Och vilka är målen?
7: Jakras och Isak.
2: Och Alexander Isak och de andra landslagsspelarna är medvetna om Nations Leagues betydelse.
8: Alltså vi om några så är vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Och har du inte förstått så reder vi strax ut det. 20:45 alltså, avspark.
5: Men innan dess hinner vi njuta av en säsongstart i basket.
9: Och det är inte vilken säsongstart som helst. En av svensk baskets allra största är hemma i Norrköping. Och för första gången i svenska basketligan, Jeffrey Taylor finns numera i Norrköping Dolphins. Hemma premiär mot Umeå i Östergötland ikväll. En match som drog igång redan 18:00. Och det är storledning för Norrköping som går in i en säsong som, nej, inte regerande mästare. De har ju gjort det de 5 tidigare säsongerna, men Borås vann ju SM-guldet senast. Nu är Norrköping revanschsuget och det har börjat bra. 54-33 efter halva matchen, ledning mot Umeå.
2: Ni hör om det i Sport Extra med William Valdetoft och Linnen Sen, där kvällens hittills största fotbollsrubrik hämtas från England.
10: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter. Astrid Johansson, Radiosporten.
5: Och vilka konsekvenser det här ska få, det får vi ju vänta och se. Men det vi kan konstatera redan nu är att flera av de stora spelbolagen i Europa har avbrutit och stängt ner de spel på vilket lag som ska åka ur Premier League, bland annat då statliga Svenska Spel.
11: Dino Beganovic har toppat formen. För två veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha två raka segrar även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar två längre så kallade feature race för Dino Beganovic som kör för Ferraris akademi.
5: Berättade Tim Gashi. Och från nivån över, alltså Formel 1, så har idag George Russell kört sig till pole position inför loppet i Azerbaijan. Tvåa startar där Leclerc och trea Piastri. Italienaren Antonelli som leder totalen kraschade i andra kvalificeringsloppet och kommer att starta först som 16:e. Och här, cykelframgång.
12: Elias Wendel rundar Tyskland och Sverige tar en bronspeng. Elias Wendel från Uddevalla.
11: VM-brons till Sverige, signerat Elias Wendel. Cyklisten spurtade under torsdagsnatten hem JVM-bronset i linjeloppet i kanadensiska Montreal. Historisk mark, för där för 50 år sedan tog Bernt Johansson sitt historiska OS-guld.
13: Och jag ser inte de andra utbytarna bakom honom. Jag ser bara Bert Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i spelen 1976. Och han böjer sig framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bert Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar.
11: Referent är Lars Gunnar Johansson. 18-åriga Elias Wendel försökte att gå loss för gullet i den sista backen innan målrakan, men trots allt nöjd med bronset. Jag känner att jag förtjänade den tredje platsen efter allt hårt arbete jag har gjort den här säsongen, så det är väldigt kul faktiskt, säger Wendel till Svenska Cykelförbundet.
5: Och det sa Tim Gashi. Den franska friidrottsstjärnan Serena Samba Majela stängs av för tre missade dopningsprover, det rapporterar franska AFP idag. 26-åringen tog silver på 100 meter häck under Paris OS 2024 och blev därmed den enda franska friidrottaren att ta medalj under de hemmaspelen. Samba Majela har enligt antidopningsbyrån AIU varit avstängd sedan 18 september i väntan på dom.

E4 mellan Ljungby och Markaryd så är det nu en avstängning i södergående riktning och det här är mellan trafikplats Strömsnäs Traryd 76 och Laganbron påverkar då i södergående riktning alltså mot Markaryd. Det ska vara en olycka här med flera fordon inblandade. Ingen prognos där i nuläget för när vägen kan öppna och räddningstjänsten är på plats här sedan 7-tiden och jobbar avstängt alltså på E4 då efter trafikplats Strömsnäs Traryd 76 i södergående.

0: Avicii med Hey Brother i Sport Extra, närmast med ekonomiheter med Johan Hellström.
1: Samtidigt som partiernas valsedlar har hamnat i blickfånget efter misstankarna om valfusk så pågår en utredning om valsedlarnas framtid. Men många partier är tveksamma till att förändra valsedlarna, erfar Ekot. Det är normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt, säger Moderaternas representant i utredningen Ulrik Nilsson. Och Socialdemokraternas representant Peter Hedberg säger till Ekot att stora justeringar till exempel kan skapa problem för funktionsnedsatta. Men i Finland så är risken för den typ av valfusk som nu utreds i Sverige liten eftersom valsedlarna där ser annorlunda ut. Niklas Willemsson är chef på det finska justitieministeriets enhet för demokrati och val.
2: Möjligheten att någon skulle kunna kryssa för någonting i förväg finns egentligen inte i Finland.
3: I Finland får man inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna. Dessutom används neutrala valsedlar. Finland har personval, vilket innebär att väljaren röstar på en enskild kandidat genom att skriva kandidatens nummer på en blank valsedel. Kandidaten representerar i sin tur ett parti.
2: På det sättet så finns det ingen möjlighet att någon påverkar valsedlar i förväg.
1: Reporter Jasmin Fouladi, Sveriges Radio Finska. Påve Leo den 14 besökte idag Paris där han möttes av jubel när han tog sig fram längs gatorna med sin påvemobil. Och i sitt tal passade han på att varna för att mänskligheten riskerar att förlora sig i ett maskinernas paradis som drivs på av AI. Vatikanen uppskattar att 300 000 personer följde påvens parad.
4: Drygt 30 000 biljetter har sålts till kvällens Nations League-match mot Rumänien på nationalarenan i Solna. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att möta hemmapubliken igen.
5: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så, ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar och... De ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metren och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
0: Tycker Victor Nilsson Lindelöf, intervjuad där av Selma Jennevall som stött på en av alla de runt 30 000 alltså som är på väg in på nationalarenan.
6: Petra, som ska se herrlandslaget och Nations League-matchen mot Rumänien. Är det din första match?
7: Absolut inte. Det blir idag på måndag och nästa vecka i Sarajevo. Ska vi åka dit och kolla så att vi följer landslaget noga.
6: Men vad härligt. Då gissar jag att du har varit på en del matcher tidigare också.
7: Stämmer.
6: Vad är bästa minnet?
7: Ja, det är ju såklart då kvalmatchen här i mars som var helt overklig. Så att det är väl det som ligger närmast, helt klart.
6: Mm. Varför följer du fotbollen så nära?
7: Nej, men jag tycker att det är en härlig stämning. Man kan vara ung, gammal, spelar ingen roll vilket lag du håller på. Alla bara har sån jäkla härlig gemenskap. Så att det är det därför jag gör det.
6: Har du en favoritspelare?
7: Nej, jag hade Zlatan då, men inte nu. Nej, men det är kul att se de yngre som tar lite plats nu då. Så det är, jag tycker det är bra att han gör lite rotation här och får in yngre spelare.
6: Det är ju ändå en väldigt viktig match. Man vet ju nu vad Nations League kan leda till.
7: Exakt.
6: När det kommer till mästerskap.
7: Pratar vi precis om. Ja.
6: Hur tror du att det går då?
7: Ja, jag kollade precis rankingen. Jag tror de var 51 i Rumänien och Sverige är 37, på 37 plats. Så det är väl inte så stor skillnad då. Så att, ska vi se vad de går för, se vad de går för nu då.
6: Vinst Sverige, lika, förlust?
7: Nej, men jag måste väl ändå tro på vinst. Säg 2-1 då till Sverige. Hoppas att Isak gör mål och även Jökeres då. Mm.
8: Radiosporten med basket.
9: Ifrån Norrköping, ja, det väntar ju en häftig fotbollskväll senare. Redan nu är det en rätt så häftig basketkväll. Premiär i Svenska Basketligan, herrarna. Det är Norrköping som tar emot Umeå. Ett möte som befinner sig i den andra halvlekens början. Och det är stor ledning för Norrköping 59-35, 60-35. När Jeffrey Taylor sätter ett straffkast där. Han har ytterligare ett straffkast och vi ska prata en hel del om den här herren. Jeffrey Taylor som sätter även det andra. Ja, det är en av svensk baskets allra största, över 100 matcher i NBA. Och även vunnit Euroleague. Och tänker ni, vad är Euroleague? Ja, ni som har koll på basket tänker såklart inte det. Men tänker ett motsvarande fotbollens Champions League. Det är i princip största du kan vinna efter NBA. Euroleague vann han med Real Madrid för ett gäng säsonger sedan. Det är verkligen en av det svensk baskets allra bästa spelare genom tiderna. Och nu rings han i basketligan i sin hemstad Norrköping. Jeffrey Taylor, han har haft en ganska så bra första match, om man får säga så. Jag hoppas ni anade ironin eller sarkasmen där. Han har briljerat, Jeffrey Taylor, i inledningen. Och då känns det nästan som att han har flera höjder till i sig. Det här är ju en spelare som har spelat på en helt annan nivå än många av de andra, i princip alla. Jeffrey Taylor, hans lagkamrat Pierre Hampton, svensk landslagsman, sa det. Det är som att en spelare i Premier League skulle börja spela i IFK. Och syftade då på Norrköping som ju just nu befinner sig i Superettan men har ju spelat en hel del i Allsvenskan. Och det är nog ganska många som håller med om den beskrivningen när Taylor är också dunkar in nya poäng för Norrköping. Ja, det är... Man kan se basketligan som ett nöjesfält och nu har de tagit in värsting-värsting-attraktionen och det är Jeffrey Taylor. Det är bara att åka med den här säsongen och njuta av den showen som kommer bjudas på av denna svenska superstjärna när det kommer till basket. Matchen då? Ja, Norrköping ledde ju stort mot Umeå som ju var ett bottenlag förra säsongen, slutade näst sist. Norrköping i final, men förlust efter 5 raka SM-guld. Så är det Borås som går in i säsongen som regerande svenska mästare. Det finns en revanschlust och med Jeffrey Taylor och många av de andra stjärnorna i Norrköping och även tränaren Kenny Grant ny för säsongen. Hon har också väldigt stor gedigen baskethistoria just här i Norrköping. Pappa och farbror också delaktiga i den, minst sagt. Ja, vad det gäller mötet här är spänningen nästan helt hållet över. Den kanske till och med är det. Det är 63-40 för Norrköping mot Umeå. Men det är härligt att ligan är igång. Och det är härligt att se Jeffrey Taylor på svensk mark där vi befinner oss. 3 minuter in i tredje perioden.
0: Ser han ut att tycka att det är kul att spela med det här motståndet då?
9: Ser rätt sammanbiten ut Jeffrey Taylor. Jag tyckte mig nästan ana att han var lite nervös de första minuterna, sekunderna. Men sen började han spela och då släppte jag den tanken ganska fort. Han ser dock väldigt taggad ut. Han har verkligen spänt musklerna. Och det finns några på den kroppen, vill jag lova, som ser dem från ganska nära håll när han har gjort bra aktioner. Så att tävlingsinstinkten, den är definitivt kvar oss här till.
0: Du som har koll på anatomin, William, visst har vi alla ungefär lika många muskler, bara att de kan vara olika stora och så, eller?
10: Det lät som att Mona Lasha tycker annorlunda i den frågan.
0: Ja, vi kan reda ut det så småningom. Norrköping alltså ledning, men inte regerande mästare. Det är istället Borås som började sin premiärmatch 7:00. Möter Nässjö, läget där 9:10. Dessutom med start vid 19-tiden, alltså mycket yngre matcher än den hos Emanuel Nashed, Uppsala mot Jämtland 13-14, jämt även där alltså. Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget, 14-8, ledning för Södertälje. Och sen börjar matchen mellan Luleå och Köping i denna premiäromgång först 8:00 ikväll. Hur var det med fotbollen?
10: Med fotbollen?
0: Ja.
10: Vilken fotboll tänker du på då?
0: Den där du sa att du skulle berätta för mig,
10: ja,
0: och våra lyssnare.
10: Men det ska du få reda på nu, för det är lite dystra besked nämligen vad gäller U21-landslagets målvakt Oliver Dovin. Han har ju varit uppe och spelat en hel del med A-landslaget. Jag säger U21 eftersom att det är där framförallt som han har representerat Sverige genom sin karriär. Såldes från Hammarby 2024 till Coventry i England, som ju är nykomlingar i Premier League. Men efter en väldigt kort utlåning så är han nu tillbaka skadad i Coventry. Tyvärr då för Oliver Dovin, som nu är tillbaka i Coventry och ska rehabba en axelskada. Dovin har sedan han anslöt till Coventry haft stora problem med skador. Det var en korsbandsskada som ställde till det i början, och så kom han tillbaka och skulle spela i kapse lite grann i League One, som är tredje högsta divisionen, men då i en cupmatch mot...
11: En uppdatering gällande E4 mellan Ljungby och Markaryd, där det har varit avstängt sedan 7-tiden här mellan trafikplats Strömsnäs Traryd 76 och Markaryd Norra 75 i södergående riktning mot Helsingborg. Där har man nu öppnat upp ett körfält. Det var en krock med 2 personbilar inblandade. Den ena bilen är borta därifrån och man inväntar bärgning där från räddningstjänstens sida, med att den andra sista bilen ännu behöver bärgas här. Så man är kvar här en stund, men man har öppnat upp ett körfält. Räkna med att det är rätt lång kö här på platsen, men det ska alltså börja rulla inom kort här i köerna på E4 då, söder om Strömsnäs, Traryd och i riktning mot Markaryd och Helsingborg.

0: Dolly Parton, Jolene.
1: Och när herrlandslaget den här veckan har samlats inför de här fyra matcherna i Nations League så kommer de med helt olika förutsättningar från sina klubblag.
2: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
3: Det känns som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bli bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg varje dag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
2: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
3: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chansen när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
2: En plats upp i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
4: Jag kom dit efter tre raka förluster tror jag. Så att det är också en sak att svänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släpper in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng. Och det brukar visa sig över tid. Så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning. Så att poängen kommer komma. Mm.
2: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
5: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Man, det är naturligt att det är lite rörligt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort. Det går inte att sticka under stol med att vi såklart 4 poäng av 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och, någonting behöver hända. Så att det är klart att vi är inte nöjda med det. Men det är en lång säsong så att vi är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
2: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben? Liksom?
5: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller har någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans med på vågen bara.
1: Reporter här Selma Jennevall. Sverige mot Rumänien alltså om en timme och 20 minuter lite knappt är det avspark i Solna. Vi tar oss åter till Norrköping. Då handlar det om säsongspremiär i basket.
6: Där det var uppkast redan klockan 6 ikväll mellan Norrköping och gästande Umeå. Det är stor ledning för hemmalaget Norrköping. Spel i den tredje perioden, 4 minuter kvar av den. Och 69-47 ledning för Norrköping som gör ytterligare poäng där. Över 20 poängs ledning i den här matchen, alltså börjar närma sig 30 snart. Och Norrköping briljerar. Det här är ju helt enligt alla förväntningar också det här resultatet, ska vi säga. Ett bottenlag från i fjol. Umeå är på besök hos finalisterna Norrköping. Och dessförinnan 5 raka SM-guld för de orangeklädda delfinerna härifrån Östergötland. Blickar man ut över basketligan och lagen med den säsongen så finns det ju några intressanta frågor, punkter att följa. Inte minst vad, hur ska Borås, de regerande svenska mästarna, följa upp det där första riktiga SM-guldet som de lyckades vinna i våras. Det var ju, de har ju mött Norrköping i flera finalserier och alltid dragit det kortaste strået. Förutom senast då man vann med 4-2 efter att ha inlett med 2 förluster så vann man 4 raka finalmatcher mot Norrköping. Bara det är en bedrift värd att nämna. Borås, hur ska det gå för dem? Och en intressant värvning. Där uppe i norr, Jämtland har ju värvat en av basketligans största profiler från Luleå, Gustav Hansson. Finns numera i Jämtland som ju satsar i toppen. Kan de utmana de två giganterna som varit Norrköping och Borås de senaste åren? Ja, det återstår att se. Och hur klarar sig Luleå när man har tappat Gustav Hansson? Där nere finns ju i tabellen förra året Umeå som var näst sist. Har ju en tydlig satsning och karaktär på hur man ska ta sig därifrån. Även om det kanske inte är tanken att det ska bli några toppplaceringar redan den här säsongen. Man har tagit in far och son Gerke etablerade i basketligan. Torbjörn Gerke, pappa och tränare i Umeå, och son Oliver Gerke. Flera säsonger i basketligan, ja nästan 10 stycken. Finns med, och ja, det var väl pappa som lyckades locka upp Oliver Gerke till Umeå efter några säsonger i Södertälje. Intressant att följa just Umeå som har valt svenskspåret, vill fokusera på sina egna unga spelare och i den mån det går och möjlighet finns ta in svenska etablerade spelare i ligan istället för importspelare. Har ju till exempel gett upp en importplats, det vill säga spelare från utlandet. Ofta är det USA, inte alltid. Och gett den till Oliver Gerke. Och just det där svenskspåret har vi hört om tidigare. Uppsala, och inte att förväxla med det andra Uppsala-lagets slåga, utan Uppsala Basket har ju kört ganska hårt på det renodlade svenskspåret och hade ju en fin säsong den gångna i basketligan. Tillbaka till den här matchen som jag tittar på just nu från Östergötland, där just nu straffkast för Umeå i läge, ja, stort underläge, fortsatt ledning för Norrköping 73-48 med knappt 3 minuter kvar av den här perioden. Och det ska bli intressant att se hur Norrköping går in i en säsong där man inte är regerande mästare. Om det nu var så att Norrköping var mätta förra säsongen, så är allt det där snacket bortblåst nu, för nu är man inte regerande mästare längre, och det är någonting den här klubben alltid strävar efter. Jag blickar upp och ser vimplarna i taket. De är många, gulden i Norrköping. Blir det ett nytt den här säsongen? Ja, det får vi svar på i vår. Det är ju idag den resan börjar. Det kommer bli seger i premiären i alla fall, kan vi konstatera efter snart 3 spelade perioder. Norrköping leder stort mot Umeå 73-49.
1: Det är inte bara det som börjar idag.
2: Nu börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som alla nu förstår kan betyda mycket i jakten på EM. Något Alexander Isak är väl medveten om.
7: Alltså, vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där, eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde, men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Även förbundskapten Graham Potter är medveten om det stora perspektivet, men vill å andra sidan inte tappa fokus på här och nu.
8: My experience also tells me that you need to also focus on the next game, because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
1: Säger förbundskapten Graham Potter, och exakta förutsättningarna kommer vi till alldeles strax.
9: Sport Extra med senaste nytt.
1: Och då handlar det om den svenska startelvan. Vi ska höra expert Jon Perssons tankar om den, men först så drar jag hela laget som förbundskapten Graham Potter har valt ut till den här Nations League-premiären mot Rumänien. Det är i mål Viktor Johansson. Det är enligt vad de förmedlar en fyrbackslinje med till höger Emil Holm, centralt Karl Starfelt och Viktor Nilsson Lindelöf, och till vänster Elliot Stroud. Sen ett mittfält på högersidan med Alexander Bernardsson, centralt Lukas Bergvall tillsammans med Yassin Ayari, och till vänster Sebastian Nanasi som får chansen på i mittfältet och dess vänsterkant. Och på topp då naturligtvis Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Först spontant om helheten, Jon.
10: Att jag tycker att det är ett ganska starkt lag, måste jag ändå säga, så som det ser ut. Så när man tittar också hur det ställs upp, så ser det ut i alla fall, och det vet vi ju inte riktigt förrän de drar igång matchen. Men ser ut som en 4-4-2-uppställning. Jag skulle säga att det kanske lite övervikt i liksom till vänster, så som det ser ut. Elliot Stroud som spelar ganska offensivt i klubblaget nu i en vänsterbacksposition, tillsammans då med Nanasi som är en spelare som gärna kliver in och hjälper till centralt och kommer till avslut och sådär. Så skulle jag kunna tänka mig att ungefär så man vill att det svenska spelet ska se ut.
1: Men Anna, ser alltså i startelvan här en lirare som inte ens var med i VM-truppen.
10: Ja, det är lite förvånande, absolut. Och det handlar såklart om att det är många matcher på få antal dagar nu här. Så att det är klart att man chansar inte med någon. Och Onanassi som kommer har säkerligen fått visa upp sig lite grann på träning också. Jag tror också förbundskaptenen vill skicka någon form av budskap att även om du liksom inte är med varje samling så är du fortfarande aktuell. Och det är väl i så fall Onanassi ett fint exempel på.
1: Målvakten då som väljs ut här när både Kristoffer Nordfeldt har pensionerats och Jakob Widell Zetterström som ju tog platsen från honom under VM-turneringen är skadad. Då är det Victor Johansson, han som även spelade i Nations League för ett par säsonger sedan när Robin Olsen var skadad. Vad ser du på att det är han som får förtroendet istället för Elborg eller Törnqvist?
10: Alltså han är ju väldigt tuff konkurrens där och trots då att de är borta så som du nämner där också. Så vi har en väldigt gynnsam situation på målvaktssidan nu. Det kan ju också vara...
1: Ja, det är så du väljer att se
10: ja,
1: på det.
10: Ja, nej men absolut. Och Victor Johansson, jag tycker egentligen inte att han har spelat sig ur det svenska laget om man får säga så. Det är inte så att han har gjort dåliga insatser och inte fått vara med utan hade ju lite problem med skador och så vidare. Och andra tog chansen Nordfeldt i slutet här när man tog sig till VM och sen då... Även Widell Zetterström under VM framförallt då, som ju är framtidsnamn och ungefär lika gamla de två också så att det är en väldigt gynnsam situation men Potter sa ju också på presskonferensen här att han såg Johansson som första målvakt och sen när man står alla matcher i den här samlingen det är väl en fråga som är stor men att han skulle stå första det förvånar mig inte så mycket.
1: Det är alltså 4 matcher på 11 dagar att jämföras med 4 matcher på 17 dagar under VM-turnén. Det är nästan en hel vecka extra faktiskt tid. Men om vi tar oss till backlinjen då, där är ju Stroud igen på vänstersidan. Han avslutade ju VM-turneringen med att få chansen från start och så är det även nu med Starfelt, Nilsson Lindelöf och Holm också.
10: Mm. Alltså Stroud som jag har tagit steget över till Premier League och gjort det på superbra sätt. Kliver in och egentligen tar en startplats direkt så det är få som gör det. Så det kändes ganska väntat för mig att han numera ses lite som given då. Gudmundsson inte med i elvan och kanske inte helt kurant heller då i och med det. Sen är det såklart att mycket kommer ligga på Nilsson Lindelöf såklart. Diktera spelet, det offensiva spelet och även det defensiva naturligt då. Jag gillar ju också att Starfelt kommer in för jag tror att, som jag väljer att se i alla fall, så är det så här, okej, vi har haft problem defensivt. Det är ju ingen hemlighet liksom sådär. Och Kalle Starfelt är en defensiv mittback. Det kan man ju tycka att, ja, är man mittback är man defensiv. Men det är ju faktiskt inte så i världsfotbollen nu längre. Och det kan jag gilla att man ändå gör det valet. Starfelt är otroligt skicklig försvarsspelare. Nickar bort, ligger tätt. Är väldigt snabb spelare också sådär. Så att, glädjande att se det. Och sen högerbacksplatsen som jag skulle säga är... Och kanske den plats där vi har minst alternativ för tillfället. Ja. Att valet föll på Holm förvånar mig inte alls.
1: Också en som ju missade VM, ja. Som ju var fallet för hans del.
10: Ja, men precis. Har haft lite otur ett par tillfällen där ju. Sådär, så att, men jag tycker att det är en stark backlinje.
1: Mittfältet, det finns så himla mycket att prata om. Ja. Alla de här spelarna nu känns som att det är spännande val som har gjorts av Graham Potter. Men det är alltså Lukas Bergvall som du... off-air för bara några minuter sen sa jag tror inte Bergvall får starta ändå.
10: Nej, men det baserar ju egentligen på att han inte spelar i Tottenham. Mer så liksom att andra...
1: Kanske kan man skönt på det.
10: Ja, absolut. Kommer hit och en fräsch spelare som kommer in då. Så att det var bara därför som jag egentligen tänkte så. Jag tänkte att man kanske spelar en Karlström från start och sen får Bergvall komma in så som vi såg i VM men också inför VM att Bergvall kom in och verkligen förändrade matchbilder. Nu ger man honom chansen från start så det är ju ett tecken på att man har stort förtroende för honom också. Vid sidan av Ajari som väl har varit helt självskriven och en av de bästa spelarna i landslaget de sista 2 åren. Så det är ju inte överhuvudtaget förvånande. Bernhardsson till höger tycker jag också är solid. Väldigt många strängar på sin lyra. Egentligen aldrig en dålig match som jag har sett i alla fall. Och sen då den stora överraskningen som vi ändå får se. Onanassi som vi ju såklart har sett kvaliteterna på länge. Men i och med att han har varit lite vad ska man säga, in och ut ur truppen till och med. Så är det lite förvånande att han startar för mig. Men glädjande.
1: Och så på topp då naturligtvis, det hade nog de flesta skrivit in, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Isak som har fått en pangstart i Premier League, Liverpoolarna har gjort 4 mål där, han ligger 2 bakom Haaland i skytteligan. Och så tvärtom för Viktor Gyökeres som är knappt får spela i Arsenal, men kanske kommer hit hungrig.
10: Ja, tänk dig själv och rumänsk mittback och så får man en Gyökeres mot sig som liksom inte har spelat på några veckor
1: en
10: nu. Ja, precis, och det skrivs spaltmeter om honom varje liksom, omgång och sådär. Så det är klart att det är en mardröm, för det där är ju ett sylvast anfallspar. Det är klart att Jag på något sätt gillat också när Sverige spelar med tre anfall, absolut. Men ska man få ut det absolut allra mesta av de här två, så tror jag att det är så här man ska spela dem. De två tillsammans på topp. Så att, det är klart att det är de största stjärnorna vi har. Och det är klart att få dem i de här positionerna och förhoppningsvis de nära varann med ett bra understöd. Kan vi få det att funka, så är mycket vunnet.
1: Startelvan, nu har vi verkligen kikat nära på den, nästan spelare för spelare. Vi vet ju att det finns de som saknas i truppen överlag. Anthony Elanga, Lagerbielke inte tillgänglig, Besfert Sinelli inte heller. De är med, men de kan inte spela här ikväll. Är det något namn bland dem som ändå är bortvalda som du saknar i den här startelvan?
10: Ja, jag kommer alltid sakna Gudmundsson i en svensk startelva. För mig är han etta på åtminstone tre positioner i en svensk startelva.
1: Ja, just det.
10: Jag vet inte om det är flummet att säga så, men du förstår vad jag menar.
1: Han
10: tror jag
1: kan vara både mittback, vänsterback.
10: Vänsterback och till och med kanske en position fram där på den kanten. Ja. Så att skulle den här matchen så att säga vara en ensam match och betytt väldigt mycket, så är det självklart att Gudmundsson hade spelat.
1: Men det gör han inte alltså, utan det är 11 andra lirare som får chansen med start om dryga timmen. Det är alltså Victor Johansson i mål, backlinjen från höger Emil Holm, Carl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf och Elliot Straud. Mittfältet från höger Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Anasi. Och så anfallsduon, den så skickliga som vi har stora förhoppningar på att de ska leverera, Alexander Isak och Victor Gyökeres.
11: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson och Selma Genevall, och strax hör vi förbundskapten Graham Potter motivera sina

0: Det är Magnolia med Maslin.
1: Tjeckien är klart för final i Billie Jean King Cup tennisen. Det är efter att de vunnit sin semifinal tidigare idag. Vilka som väntar i final nu för de tjeckiska damerna, det avgörs i matchen mellan Ukraina och Italien. Vilka som tar hem den titeln framöver alltså. På här sidan så spelas det Laver Cup. Där är det just nu framme vid ett avgörande för Norge, det norska laget med Kasper Ruud. Det är lika just nu mot det argentinska laget.
0: Vi fick alldeles nyss den svenska startelvan till matchen mot Rumänien i Nations League, den som nu är timman bort. Där kunde vi höra att Alexander Bernardsson är en av de 11 startspelarna. Men trots kanonstarten som han har haft i sin nya klubb Wolfsburg med 3 mål och 2 assist på 4 matcher så har han saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
0: Och minnena från sommarens mästerskap är starka även hos Yasin Ayari.
3: Det är mycket. Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket för mig och min familj såklart. Och sen, men framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Den gemenskapen, att man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta, ha kul. Det är det bästa.
0: Yasin Ayari inför Sverige-Rumänien som nu är timman bort.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
6: And everyone in the world will applaud us.
7: Det är helt vansinne.
8: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
9: This is what we want from a leader.
4: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
10: Inkompetensgrupp.
11: Till basketliga-premiären, Radiosporten på plats i Norrköping där hemmalaget tar emot Umeå i herrarnas basketliga. Det är 5 minuter lite drygt kvar av den här matchen. Norrköping kommer att vinna i 31 poängsledning, 89-58. Topplaget Norrköping mot, förväntandes kämpandes i botten Umeå som får en riktigt tuff start på säsongen. Kanske inte helt oväntat dock, och de är nog mentalt förberedda på det, även om de såklart gick in för det. De började matchen väldigt bra, ska jag säga, innan Sportextra drog igång, och den första delen av matchen så spelade ju Umeå-laget jämt med Norrköping, i alla fall fram till 17-18 poäng då det var helt lika. Sen kom det ett litet dryck av Norrköping och därefter har Umeå aldrig kommit tillbaka. Vi har pratat om Jeffrey Taylor som är hemma i Sverige och nu för första gången i basketligan i sin hemstad Norrköping, en av svensk baskets allra största. Men titta lite på framtiden för svensk basket så finns det

0: verksamt här i Norrköping den här säsongen. Svensk U18-landslagsman Michael Odinks från Fryshuset i Stockholm. Han har börjat tredje året på gymnasiet och nu också valt Norrköping och gör basketliga debut. Det här är en riktigt spännande spelare som nu får bollen här, kan sätta nya poäng. Han gör just det. Och då har Michael Odinks gjort 13 poäng i den här matchen. Riktigt intressant framtidsnamn för svensk basket. Atletiskt, men också en spelförståelse och ett skott som ger en komplett basketspelare och en mycket, mycket lovande, kanske framtida landslagsman för Mikko Rikkinen och förbundscoachstaben i det svenska herrlandslaget. Nu är det timeout där av all musik i bakgrunden. Fortsatt stor ledning för Dolphins, som de heter, i Norrköping när Umeå är på besök. Ja, revanschlusten har visat sig. Norrköping är sugna på guld den här säsongen efter att Borås vann. Just det, i våras stor ledning och segern på väg hem till Norrköping i den här premiärmatchen. 94-58 är det mindre än 5 minuter. Nej, det är drygt 5 minuters kvar. Spel kvar. Rätt ska vara rätt.
1: Det är det sista i Norrköping.
0: Ja, ja verkligen. Delfinen står och dansar.
2: Det är paus i de hockeyallsvenska matcher som har inlett spel den här fredagskvällen. Det är full omgång, men det är bara spel i 6 av de totalt 7 som vi ska få njuta av. I den ena matchen ser man framme i pausen mellan den andra och den tredje perioden. Det är matchen i Södertälje mellan SSK och AIK. Där leder bortalaget AIK med 4-2 inför den sista ordinarie perioden. Däremot så är det paus inför den andra perioden vad gäller de, ja, vad blir det då? 5 övriga matcher som spelas. Almtuna leder på hemmais med 1-0 mot BIK Karlskoga. Det är mållöst mellan Oskarshamn och Östersund, och i Smålands derbyt mellan Kalmar och Nybro så har Nybro tagit ledningen och leder med 1-0 inför den andra perioden. Och så är det ju ett Visby Roma som jagar sin första poäng i Hockeyallsvenskan den här säsongen, men just nu i underläge. Det står 2-1. Det gjorde det faktiskt efter 5 minuter av den där matchen. Det var väldigt målglatt i inledningen av den första perioden, men det blev också paussiffror. Precis samma paussiffror som mellan Mora och Västerås, alltså 2-1 till hemmalaget. Och i kväll om sådär 40 minuter så är det ju, ska vi unna oss att säga, kvällens smällkaramell vad gäller hockey allsvenskt spel mellan Modo och Leksand.
3: I spansk media och fotbollspoddar över hela världen pratar man nu om Felicia Schröders otroliga start i Real Madrid.
4: För starten i Madrid har varit rena drömmen.
5: Been excited with Schroeder and her performances.
6: Felicia Schröders unique skill set will supercharge their attack.
7: 6 goals in 5 appearances for Real Madrid.
3: Lördag är det ligamatch igen och Schröder spås i spansk media vara precis lika målfarlig. En tickande bomb, skriver Marca. Hon har en svit att bygga på med sina 6 mål på hennes 5 inledande matcher i Real Madrid. Jämför vi till exempel med Zlatan så gjorde också han mål i varenda en av sina 5 inledande matcher i Barcelona 09, medan det blev 9 raka matcher med mål i PSG 2016. En viss Henrik Larsson är ännu vassare med mål 11 matcher i rad med sitt Celtic 2000, och Lotta Schelin gjorde ju osannolika 41 mål på 31 matcher med sitt Lyon 2015. Men 19-åriga Felicia Schröder har ju bara påbörjat sitt internationella klubblagsfacit och kan alltså bättra på med 6 raka matcher om hon gör mål mot Real Sociedad lördag.
8: Reporter här, Malin Rimfors.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: När Nations League nu drar igång så är det viktigt för det svenska landslaget att sluta topp två i gruppen för att öka chansen att nå fotbolls-EM 2028. För ettan och tvåan i gruppen hamnar i sidningspott 2 när EM-kvalet ska lottas i december, alltså direkt efter att Nations League har avslutats. Och att hamna i sidningspott 2 är en stor fördel eftersom man då är rankad som just tvåa i sin EM-kvalgrupp. Där ettan och de åtta bästa tvåorna går vidare till EM-turneringen. Skulle Sverige däremot bli tre eller fyra i sin Nations League-grupp, ja, då blir Sverige sidat först i pott 3 och kommer då få två högre rankade motståndare i sin EM-kvalgrupp, vilket alltså blir betydligt tuffare. Och det allra bästa för Sverige, det är att vinna sin Nations League-grupp. För då har man också chansen att ta sig till EM bakvägen, alltså på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
2: Skott lägger igen i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar ledningen.
1: Ja, för vinnarna av Nations League-grupperna, de får möjlighet till playoff för att ta sig till EM om man har misslyckats i EM-kvalet. Det är då den här räddningsplankan träder i kraft. Sverige möter i Nations League Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina både hemma och borta. Och utöver att ett lyckat gruppspel i Nations League stärker Sveriges chanser att nå EM, så innebär det också att vinnaren i gruppen går upp till högsta nivån, alltså A-divisionen i Nations League, där man i nästa vända får möta flera storlag. Medan om Sverige hamnar sist i gruppen, då åker man ner tillbaka till C-divisionen.
0: Reporter här Andreas Lundin, och alldeles strax ska vi höra förbundskapten Graham Potter om den svenska startelvan, där bland annat överraskningen Sebastian Anasi finns med.
3: Ja, precis, som ju inte ens var med i truppen till VM i somras trots att han var kurant för att tas ut. Det är ju några utropstecken i den här startelvan som vi väl kan ta i rubrikform, och vad gäller utropstecknena, dels så har det varit en fråga om vem som nu ska stå i målet eftersom att Kristoffer Nordfeldt har annonserat att han kommer sluta i landslaget och Jakob Widell Zetterström inte är tillgänglig. Det blir Victor Johansson som vaktar målet. Det är ju ett bekant ansikte mellan stolparna i ett svenskt landslag. Tillbaka där alltså för Stoke. Målvakten och så Emil Holm på högerbacken, han som har dragits med skadeproblem och som ju fick kasta in handduken inför VM, inte ens åkte med trots att han var uttagen i den initiala truppen. Tillsammans då med Nanasi som stora utropstecken, och så kan vi bara konstatera då att just det där anfallsparet som ju alla hoppas på, som vi har så mycket tro till, Viktor Gyökeres och Alexander Isak, ja, men de startar också tillsammans på topp idag mot Rumänien i den matchen som alltså är mindre än timmen bort. Den första i Nations League av det här Nations League-spelet.
0: Och vi hörde expert Jon Persson leta och leta, hittade inte Gabriel Gudmundsson på någon av positionerna. Han kunde se honom på åtminstone tre olika positioner, men han får alltså inte chansen i den svenska startelvan.
3: Nej, då får Jon faktiskt leta på den fjärde platsen som han ju faktiskt kan vara på bänken alltså. Där är han ju ändå med, så han är ett alternativ att kasta in. Jag vet inte om vi har sagt det, men det är ju Paulus Abraham som inte är med i den truppen av de uttagna spelare. Det är ju över många, om man kan uttrycka sig så. Det blev Paulus Abraham som alltså inte är med på bänken.
4: Förbundskapten Graham Potter, det är dags nu, match mot Rumänien. Vi börjar med formationen i det laget som du tagit ut, en 4-4-2. Hur har du funderat över det här?
5: Well, it's the first time we've got Emil Holm back. He's obviously missed the World Cup and the playoffs, so it's nice to have him back as a natural right back. Obviously we miss Gustav and Isak Hien, but we've got Carl and Victor as the two centre backs, and Elliot has obviously started the Premier League well, and he comes in at left back, just with Gabriel just coming back from injury. Thought we'd keep him up our sleeve, so to speak. So it felt a natural solution.
4: Dessutom Nanasi kommer in på mittfältet, en som inte var med i VM heller. Varför får han chansen?
5: Well, he did really well in the pre-camp, and he started the season well, and he's trained really well with us. He gives us a different type of profile on the left side. He can defend in a 4-4-2 on the left, but also come inside the pitch and connect. So allows Elliot to give us the width on that side. So yeah, I think he's done well, and looking forward to seeing him play.
4: Hur hoppas du på att han ska serva anfallsparet, Nanasi alltså?
5: Well, like I said, I think he can connect with the midfield. He's intelligent footballer, so he can combine well with Alex and Victor. And he can also hit the box, and the more we can get him round the middle of the pitch, the more effective he is, certainly in the attacking game.
4: Du väljer att gå på mittfältsduon Ajari Bergvall. Det finns många mittfältare i den här truppen. Varför väljer du de här två?
5: Well, they were the last two that played against France. We felt that they did well, even though the game itself was a tough match. So just a little bit of continuity to build on what we've been doing. But as you say, we've got a good options. We've got a good options all over the pitch, to be fair. So it's not easy to pick the 11. But you know, you need people to come in, which we'll need tonight. And obviously, after tonight, we've got another three matches. So plenty of opportunity to play, I think.
4: Hur viktigt är det med kontinuitet?
5: Well, it's helpful. The reality of it is, as I said, we've got a tight game schedule, but continuity helps us with building the idea and helping the players understand each other, builds relationships. But it's football, you have to adapt as well.
4: Det närmar sig avspark. Kan du avslöja någonting om hur ni ska straffa Rumänien?
5: Well, not specifically. I think it's more we have to play well. We have to be positive. They're a big physical side that compete well. So we have to be respectful of that. Absolutely. So it's going to be a tough match, but we're looking forward to it.
4: Tack så mycket.
5: Tack, tack.
4: Säger alltså Graham Potter, samtidigt som det är fler som är här och vill ta bilder med förbundskaptenen. Ja, det närmar sig ändå nu 45 minuter till avspark.
0: Och expert Jon Persson, du hörde förbundskaptenen motivera sina 11 val. Var det någonting som förvånade dig?
6: Nej, egentligen inte. Men jag tycker nästan den sista frågan som Selma ställer är väldigt, väldigt intressant. Liksom hur mycket betyder kontinuitet och spela ihop och relationer som tränare gärna börjar på? Jag tycker att svaret är också bra. Liksom det är klart att någonstans är det viktigt, men ändå så måste du ha spelare som är i form och många igång och inte bara välja en startelva och köra med den år in och år ut. Så att, många intressanta svar tycker jag. Och sen framförallt då de, vad ska man säga, lite grann frågetecken som i alla fall jag hade i Gudmundsson, som jag ser som, ja, självklart måste det vara någonting om inte han spelar. Och det var väl just det då, att han precis kommer tillbaka från skada. Men en balanserad intervju upplevde jag det som.
0: Samtidigt så har Gudmundsson spelat de fyra senaste matcherna, inte 90 minuter i alla, men ändå fått relativt mycket speltid. Så att det är inte så att han kommit in skadad. Nej. In i truppen, så att säga.
6: Nej, men så är det inte. Men lite grann som vi var inne på det härifrån tidigare med Susanna också, att det är väldigt många tajta matcher nu på kort tid. Och även om man har varit borta för en lite större skada, man säger så kan det ju också vara att det kommer skador i de här fyra matcherna i det höga tempot som är. Så att det kan ju absolut vara, vad ska man säga, en mindre skada som man kanske hade pinat sig igenom i en annan typ av match, en avgörande match på det viset.
0: Han var lite inne på samarbetet mellan överraskningen i elvan, Nanasi, och Elliot Stroud bakom honom. Vad vill du gärna se och vad är du orolig för vad det gäller den vänsterkanten?
6: Jag är inte orolig för någonting där överhuvudtaget faktiskt. Ja, det är skönt. Jag är snarare väldigt trygg med den kanten. Stroud, som jag tycker är väldigt skicklig defensivt. Jag har ju visat allsvensk och svensk fotboll ganska länge, men framförallt tagit steget ut nu och gjort det bra i VM och allt sånt där. Så det finns noll frågetecken från mitt håll där. Sen, snarare det att släpper man in Nanasi där också framför, som absolut är en offensivt balanserad spelare, kanske inte har defensiven som sin favoritgren, utan någonstans är okej, där kommer vi klara oss bra. Då behöver vi en spelare där som kan vara liksom den tredje spelaren runt våra stjärnforwards där. Så att, det är klart att man på förhand gillar det tänket.
0: Om drygt 40 minuter då är det avspark där i Solna mellan Sverige och Rumänien. Jon Persson, expert på plats tillsammans med referent Susanna Andrén och reporter Selma Genevall, som alldeles nyss pratade med förbundskapten Graham Potter.

0: Xanadu med Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra i Sport Extra, där vi har Nations League-fotboll mellan Sverige och Rumänien med avspark 20:45. Samtidigt startar matchen mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är de andra lagen i Sveriges Nations League-grupp. Mycket folk på väg till och redan i Solna inför matchen. En av dem är alpina skidåkaren Kristoffer Jakobsen.
1: Nej, men det ska bli jättekul. VM-febern sitter ju kvar lite, så att, det är spännande.
2: Ja, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
1: Nej, men under nu senaste tiden så har jag följt väldigt mycket nu när det har varit VM och sista matchen in emot VM. Så att, det var ju kul att se formkurvan. De ser laddade ut. Jag har kollat lite presskonferens nu. Jag hörde Lindelöf säga att de är laddade, de har bra teamkänsla, så att... Det känns som att de är på en bra plats allihopa. De har bra, ja men, det känns bra hela laget tycker jag. Så att, nej men, extremt taggad. Se Jöker smälla in första och så Isak andra. 2-0.
2: Är det de som är favoritspelarna eller?
1: Nej, men det är alltid kul med toppspelare. Men vi har ju många bra. Men det är klart, det är ofta de som gör mål som kanske är roligast att följa.
0: Kristoffer Jakobsen på plats på matchen ikväll tillsammans med bland andra Anna Sven Larsson.
3: Fantastiskt, fantastiskt.
2: Men vad sa du om jumbotronen? Ska du vara på jumbotronen på nationalarenan?
3: Ja, tufft. Har hört rykten om det. Får vi se om någon har någon aning om det på läktaren, men man är...
2: Häftigt.
3: Ja.
2: Men du, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
3: Ja, men det var ju fotbollsfeber ändå. Då var jag aktiv, men annars ska jag vara ärlig att... Alltså jag älskar ju sport. Mycket individualister gillar jag. Men sen när det väl är mästerskap älskar jag ju fotboll och hockey. Men annars... Mm.
2: Hur tror du att det går då?
3: Det är vinst 3-1 ikväll.
0: Tror Anna Sven Larsson intervjuad där av Cecilia Markvard.
4: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter.
0: Reporter här, Assi Johansson, och det senaste kring detta och allt annat i Sportväg i appen Sveriges Radio.

0: The Ark med The Worrying Kind.
1: Det spelas hockey runt om i Sverige just nu i väntan på Nations League-mötet i fotboll mellan Sverige och Rumänien. Från SDHL, alltså den högsta ligan på damsidan, så spelas det 3 matcher under kvällen. 2 av dem är nu färdigspelade. Den i Karlstad mellan Färjestad och Linköping slutade med Linköpings seger. Det är Linköpings första för den här säsongen. Och i rivalmötet mellan Skellefteå och Modo så vann hemmalaget Skellefteå med 4-2. Det är några få sekunder kvar i matchen mellan Frölunda och SDE. Det här är ju mötet mellan de två stora utropstecknen så här tidigt på säsongen, eftersom att Frölunda ligger sist i tabellen och SDE uppe och jagar Brynäs i den absoluta toppen som tabell 2 just nu. Med sekunder kvar att spela den här matchen så är det också SDE som leder, men bara med 1-0. Och där var det ett kvitteringsmål i bur för Frölunda för en stund sedan, men bortdömt, så det är fortsatt ledning med 1-0 för SD alltså i Göteborg mot Frölunda.
0: Och Norrköpings basketherrar går in i den här säsongen så ovanligt som att inte vara regerande mästare. Borås är regerande mästare, men i premiären så vann Norrköping i alla fall sin match mot Umeå med övertygande 108-75. Borås däremot ligger under i sin match hemma mot Nässjö 38-42, ungefär halvvägs in i matchen. Den började mycket senare. Halvvägs in i matchen ungefär också Uppsala mot Jämtland 39-48, ledning för Jämtland, och Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget i serien, klar ledning för Södertälje 46-29. Strax mer inför kvällens Nations League-fotboll, men först senaste nytt från Ekots Johan Hellström.
2: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Sen tidigare är även en annan pojke under 15 anhållen misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot.
3: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
2: Det rapporterade Sebastian Stormgård. Microsoft-grundaren Bill Gates vill att USA:s politiker reglerar utvecklingen av AI, artificiell intelligens. I en intervju med NBC News säger Gates att självreglering från AI-bolagen inte räcker och att både lagstiftare och rättsvårdande myndigheter måste delta i kontrollen. Sveriges Radio lägger ner poddprogrammet Fråga Agnes Wold, rapporterar Expressen. Enligt poddbeställaren Mark Malmström Fast, som tidningen har pratat med, beror beslutet på flera saker, bland annat att Sveriges Radio gör ett större omtag i utbudet. Mark Malmström Fast säger även att man erbjudit både Agnes Wold och Christer Lundberg förlängning, men i en annan podd som radion utvecklat. Även den ska handla om medicin.
0: Och i appen Sveriges Radio kan du bland annat se senaste nytt inför Sveriges match mot Rumänien i Nations League. Den är ju nu bara knappa halvtimman bort, startelvan till exempel. Där kan du också höra söndagsintervjun med löparen Andreas Almgren. Han som är snabbast och bäst på varenda distans som finns, i stort sett.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, med nu 25 minuter kvar till avspark i Solna mellan Sverige och Rumänien. Nations League fotboll. Vad händer i Solna just nu?
1: Ja, men ni hör ju fredagsstämningen med Stiga här på Nationalarenan. Och sånt verkligen. Vi har ändå njutit av den här DJen som vi tycker ändå har spelat låtar,
2: ja, men han
1: för
2: har
1: oss
2: skött
1: att
2: sig.
1: Sitt dansa till ganska rejält.
2: Ja, du i alla fall. Jag sitter mest still här kanske.
1: Ja, men jag hörde att du var positiv.
2: Ja, jo, nej, absolut. Nej, men det finns på. Fylls du, på lite grann på läktaren,
1: ja,
2: också.
1: Ja, det finns ju en förhoppning om 30 000 åskådare ungefär under den här kvällen. För det är ju ändå en liten boost efter VM-sommaren med tanke på att det var många på sommarlov och ledighet som ändå vissa av de här matcherna kunde samlas på gator och torg och biografer runt om i Sverige och följa det här svenska landslagets osannolika VM-deltagande. Och nu är vi här och de får visa upp sig igen inför hemmapubliken. Och just nu så värmer laget upp och det är uppdelat med vissa spelare som står och trixar lite. Det är avbytarna, några som försöker nicka in bollar ifrån inläggspositioner och försvarsspelarna som just nu håller på att luftduellera och få undan bollar. Det är vad svenskarna ägnar sig åt på lite olika håll.
2: Ja, precis. Det ser ut som en valfri träning, absolut, där ute. Men helt klart, som du säger, vi spekulerar lite grann i hur Sverige kommer ut. Och man har ju aviserat en 4-4-2 ganska tydligt. Och ser man den här uppvärmningen så blir det ännu tydligare att det är en fyrbackslinje som värmer upp helt för sig själva och så vidare hela vägen fram. Så att, det finns nog inga tveksamheter om det längre.
1: Vilka är det som står på andra sidan då? Jo, det vet ni att det är Rumänien och det är ju kanske inte så profilstarkt lag. Men starkaste namnet hittar vi ändå på bänken. Det är förbundskaptenen Gheorghe Hagi som var med i VM-turneringen 94 och åkte ut i kvartsfinalen mot Sverige. Det är ju främsta turneringen för Rumäniens del och han var ju så skicklig då. Verkligen en av världens främsta spelare, kom med i VM-laget, de främsta 11. Han var, tror jag, 4 i Ballon d'Or-omröstningen det året. Karpaternas Maradona är det han kallades,
2: just det,
1: va?
2: Just det.
1: Men på planen finns ju också en Hagi, Giannis, sonen, ja, som är en av dem som är bland de främsta målgörarna i den här truppen. Annars är ju kanske det största namnet ändå en mittback, Radu Dragosin, 24-årig Fiorentina. Är han ju i nu utlånad från Tottenham efter ett år med korsbandsskada.
2: Ja.
1: Det är inte så profilstarkt.
2: Nej, men det är det ju inte. Och de, vad ska man säga, bästa spelarna man har, har man ju faktiskt i backlinjen. Så. Sen är det klart att det här är ett lag som vi absolut inte ska se ner på. Också precis kommit upp i B-divisionen igen då, i Nations League. Så att på något sätt och på många sätt var man inte i VM och krånglas inte dit som Sverige gjorde, men på något sätt på föran, självklart ett lag på ungefär samma nivå men liknande resa bakom sig.
1: Rumänien är rankat 52 i världen. Sverige har 37:e platsen. Men som du är inne på, väldigt jämnt där ändå.
2: Ja.
1: Hade framgångsrikt då C-division i Nations League. Även om Rumänien var ännu mer vassa i sin grupp där. Vann varenda match och tog sig upp i B-divisionen.
2: Ja, gick ju faktiskt helt rent i den. 18 poäng på 6 matcher. Då, så att det är någon form av styrka. Och det bygger såklart ett självförtroende också. Men med det sagt så ska jag ändå säga att för mig är Sverige klar favorit den här matchen. Jag tycker att hela det här att Sverige ramlade ner i C-divisionen, det var lite under vår värdighet tycker jag. Jag har aldrig tyckt att vi har varit lag för C-divisionen egentligen, även om vi just då presterade på den nivån.
1: Lite samma tongångar har det ju varit i Rumänien där man har upplevt lite liknande berg- och dalbana känslomässigt kring sitt landslag. Även de fick ju följa ett VM-playoff där det blev en knapp förlust mot Turkiet i det här första mötet innan man kunde gå till playoff-final som det kallas. Så de var ju också inblandade i att kunna, i och med sin gruppseger i C-divisionen Nations League, ta sig till ett VM-slutspel som man inte nådde. Annars minns ju vi, vad gäller Rumänien, den senaste mästerskapsinsatsen 2024 i EM, där de ju ändå var ganska roliga att följa. Målstinna matcher, gick vidare till åttondelsfinal, besegrade Ukraina före det också i väldigt svängiga möten. Så att det är ju liksom inte ett oävet landslag.
2: Nej, absolut inte. Och när man tittar på dem så är det ett lag som kan spela både, vad ska man säga, högt försvarsspel, lite lågt försvarsspel, så det är absolut inte ett blåbärslag på något sätt som Sverige ska ställa upp här mot idag.
1: Rumänien alltså, som vi, du var inne på, stjärnorna som framförallt hittas i backlinjen. Där finns ju också Andrei Rațiu ifrån Rayo Vallecano som var i final i Conference League förra säsongen, spanska klubben. Han har ju lidat många, många år i Spanien. Rațiu är uppvuxen där också i Spanien och en av de främsta på sin position, högerbacken, i den ligan. Och det säger ju ganska mycket.
2: Ja, absolut. Så är det ju. Så är det ju. Det är ett... alltså på något sätt ett Rumänien som är, det är lite ovisst vart det är, för man kan titta på hela vägen och hur det såg ut i C-divisionen och sådär, men så kan man också titta på motståndet man hade i den gruppen och så här, men hur bra är de då? Fast jag vill säga, oavsett hur bra eller dåliga motståndet är, att gå rent genom en grupp, det är ju enormt bra när vi pratar landslagsfotboll endast då, sådär, så att vi ska absolut inte underskatta det, men det är klart att man kommer också rätt långt med ett bra försvarsspel, och det är ju faktiskt det som är, som vi sa då, Rumäniens allra starkaste lagdel.
1: Ja, och som vi också vill se från det svenska laget, att man bevisar finns kvar i DNA:et, det blågula.
2: Ja, precis. För vi hoppas ju att det gör det. Det har ju, vad ska man säga, vi har sett embryon till det i alla fall under sista året här någonstans. Absolut, men det är alldeles för tidigt att säga att vi är tillbaka där vi var och att det liksom sitter igen, för det tycker jag inte att det gör. Men någonstans behöver man ju börja med det, och det gläder mig också när man tittar på, eller förlåt, lyssnar på intervjuer som har gjorts inför här och sådär, att det sipprar ut lite grann bland spelarna att ja, men det har ändå funnits ett fokus på defensiven som någon form av grund där.
1: Nu börjar spelarna kliva av gräsmattan. Det rumänska laget har redan lämnat sin planhalva. De är färdiga med uppvärmningen. På den svenska halvan finns det fortfarande några lirare kvar som är där och kör lite avslut. Det är de som inte får chansen från start, Benjamin Nygren, Daniel Svensson bland andra. För det är ju i det svenska laget Victor Johansson i mål, Emil Holm, Carl Starfelt, Victor Nilsson, Lindelöf och Elias Strauss i backlinjen. Mittfältet Alexander Bernhardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Anas i namnet som sticker ut. Och på topp såklart Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Så nu är det bara en 18-19 minuter kvar till avspark.
0: I en match som ni följer tillsammans med Susanne Andrén och Jon Persson. Det är mycket ungdomlighet i det svenska landslaget numera. Men vi ska träffa åldermannen, kaptenen Viktor Nilsson Lindelöf om bara ett par minuter.

0: Journey med Don't Stop Believing. Med kvarten kvar till avspark, Nations League-fotbollen mellan Sverige och Rumänien. Och här är kapten.
1: Gamgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfeldt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
2: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
1: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
2: Lite, det är klart man att det är så. Men det är en väldigt, väldigt roliga grabbar också och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
3: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
2: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra reben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
0: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf är en av bara två spelare i den svenska startelvan som har fyllt 30 och något år mer. Nu hör ni kanske också hur han presenteras här tillsammans med resten av spelarna inför publiken på nationalarenan. Vad betyder han, expert Jon Persson, för det svenska laget?
4: Ja, men alltså, förutom att det är en väldigt bra spelare är det såklart en spelare som har varit med otroligt länge. Sådär. Jag tycker också hans egenskaper som spelare i den där backlinjen med liksom det både offensiva och defensiva spelet och liksom ledaregenskaperna han sitter på gör ju att det är klart att man lätt fastnar på vem är viktigast i spelaren, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, men pratar vi viktighet så vill jag definitivt ha Viktor allra högst där uppe också.
0: Han som debuterade i A-landslaget den 24 mars 2016. Sen var han ju med i sin första turnering, mästerskap, med A-landslaget sommaren det året i EM i Frankrike. Vad betyder idag att han dels har fått ordning med ryggproblemen och dels lämnat den här toxiska miljön i Manchester United och spelar varje vecka i Aston Villa?
4: Ja, nej, men alltså kroppen till att börja med, du kan absolut spela och det gör ju alla fotbollsspelare hela tiden. Spela med smärta till en viss nivå, men när det aldrig är med så påverkar det såklart prestationen överlag. Så just den saken att det slutar krånglat för honom så är ju jätteviktigt såklart. Och som du säger, få den här kontinuiteten, spela hela tiden ett lag som... Den här säsongen är ganska ung, men under förra säsongen var ju ett av de stora utropstecknen också, var ju väldigt, väldigt bra. Så det är klart att någonstans får man väl säga att fotbollslivet leker för honom. Han hade ju en fantastisk säsong förra året med pokaler och rena med 3D.
0: Ja, precis, i Europa League för Birmingham-laget. Hur ser du på hans samspel med kollegorna då centralt i försvarslinjen? Ikväll är det Karl Starfelt som inleder matchen tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf.
4: Ja, men alltså, det blir ju en ganska tydlig rollfördelning. Victor liksom är ledaren och Starfelt är mer den spelaren som får anpassa sig. Starfelt mer en defensiv försvarare som jag var inne på tidigare. Ska ju kanske inte ha bollen lika mycket som Victor i uppspelsfas och så vidare. Så att på det viset tror jag att det är ganska bra. Att de kliver inte på varandras ansvarsområden överhuvudtaget, utan förhoppningen är att de ska komplettera varandra bra då.
0: Och apropå att Starfelt är den mer defensiva mittbacken, hur mycket offensivt ansvar vill du att Victor Nilsson Lindelöf ska ta? Han har ju en fin passningsfot.
4: Ja, nej, men det har han absolut. Och självklart så mycket han bara kan där och vara den som tar fram bollen. Men jag tror också att det är så mycket mer än det. Även han inte har bollen, alltså instruera, peka, styra och allt det här som vi är vana att se att han gör. Alltså det slutar ju aldrig vara viktigt oavsett hur mycket spelet utvecklas. Så att han har en jättestor roll även där.
0: Vi ser alltid fram emot Sverige mot Rumänien i B-divisionen Nations League, första omgången. Det är inte EM-kvalet som inleds här, om man ska vara riktigt noga. För det kommer ett gruppspel som ska lottas motståndare till. Utan det här är liksom starten på resan mot EM-kvalspelet. Man kan ju, precis som Sverige nådde playoff via Nations League-prestationer till VM, nå Europamästerskapet. Men det är också viktigt att vinna de här matcherna för att befästa sin position vad gäller ranking, sidning inför lottningen till EM-kvalet. Så det här med att Nations League liksom är en betydelselös turnering, ja, själva pokalen, vinsten, som ju Sverige inte ens är med och tävlar om, den kanske inte är så himla viktig, men att vinna och att samla på sig både erfarenheter och faktiskt rankingpoäng.
4: Ja.
0: Väldigt betydelsefullt.
4: Ja, nej, men absolut. Och det är ju hela poängen liksom, att man gör om det, och istället för att spela betydelselösa träningsmatcher så betyder det helt plötsligt någonting. Och jag tycker att på det viset har det varit lyckosamt, hela det här Nation League-initiativet. Mycket, mycket roligare tycker jag också att titta på som åskådare.
0: Det är öppet på alla tre etagen på nationalarenan Solna, dock inte runt om hela stadion när det gäller det övre tredje etaget. Nu börjar vi släcka lamporna för att sen tända upp dem igen. Det är ett gäng fanbärare ute med den svenska flaggan på gräsmattan där också. Det nu står UEFA Nations League och Sveriges flagga ligger utbredd tillsammans med den rumänska på varsin sida om mittlinjen för preludierna till den här första matchen i Nations League. Första tävlingsmatchen efter VM-turneringen och första gången som ju Graham Potter kan börja jobba med någon slags långsiktighet, därför att det var ett playoff med kniven mot strupen. Det var varje VM-match under ett mästerskap. Här är någonting annat för honom att bita i.
4: Ja, men absolut. Och man kan beskriva det med en trappa där Graham började alltså allra längst ner nästan, för så var det ju. Det såg inte bra ut och ingen var väl egentligen nöjd med hur laget såg. Så har man tagit steg för steg, skulle jag vilja säga, redan fått ihop en väldigt bra grupp som det verkar, tagit det här steget, ta sig ur C-gruppen som ju var någon form av öken att gå i, och sen då till mästerskapet i somras, och någonstans liksom också komma därifrån med känslan av att man har tagit ett steg och får in spelare som Bergvall i startelva och så vidare. Så att det är klart att man vill att man fortsätter ta steg på den här stegen eller trappan som får illustrera det.
0: Och då var jag ett av ledorden då också, kontinuitet med balans, enligt förbundskapten Graham Potter. Att inte fastna i att det ska vara samma gäng som alltid ska spela de här matcherna, men att det ändå finns en betydelse i att ha en stomme som är med varje match.
4: Ja, men det är klart, och det finns ju en del spelare som är ganska liksom givna. Den vi pratade nyss om Victor Nilsson Lindelöf som är en, såklart. Vi har vårt forwardspar som är två. Ytterligare där Yasin Ayari, skulle jag vilja säga, den sista tvåårsperioden har ju varit ett sånt fundament också. Så det finns ju en del sådana spelare som naturligt kommer vara, om de är skadefria, hela tiden en del av en startelva.
0: Spelarna står redo i tunneln för att kliva ut. Ni hör hur högtalarsystemet och ljudsystemet pumpar ut ett slags hjärtslag för att öka pulsen och anspänningen, stämningen inne på arenan. Känner kanske inte riktigt att publiken hakade på det, men nu ser vi i alla fall hur lirarna börjar kliva ut ur tunneln, och då kommer också åskådarnas reaktioner med en lite djupare gul färg på rumänernas överdragsjacka mot den solgula svenska med blåa detaljer, kliver ut och ställer sig snart på varsin sida utav mittlinjen inför denna första tävlingslandskamp hösten 2026. Vi ser också den schweiziska domaren med bollen som är nedlagd bakom sig för att hålla ordning, förhoppningsvis utan större problem, under den här fotbollskvällen i Solna. Det är 5 minuter till avspark och vi gör oss redo. Vi reser oss upp tillsammans med publiken för att höra nationalsångerna med Rumänien och Sverige på varsin sida utav gräsmattan.
5: Vi reser upp och respekterar nationalsångerna. Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthems. Starting with the national anthem of Romania.

0: nationalsången för att följa landslagets Nations League-resa inledningsvis här då mot Rumänien. Och i den svenska startelvan finns ju bland andra han som på grund av skada tvingades ställa in sin VM-resa. Men nu spelar ikväll alltså på högerbacksposition Emil Holm.
1: Nej, på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv? Det är ju som det största man har drömt om sedan man var liten. Och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft. Och så, och det är därför man får perspektiv på livet. Så att det, man lär sig mycket.
0: Ja, han snöpplar på målsnöret, det gjorde han, högerbackslidaren Emil Holm, som är en av fyra i försvarslinjen. Det är Victor Johansson Stoke, 28-åringen, som vaktar det svenska målet. Det är hans 13:e A-landskamp. Vi vet att Kristoffer Nordfeldt har pensionerat sig vad gäller landslagsfotbollen och Jakob Widell Zetterström är skadad. Victor Johansson inleder här. Emil Holm alltså, 26-åringen, Bologna i laget på högerbackspositionen. Invid honom med Karl Starfelt, Celta Vigo och Aston Villa, Victor Nilsson Lindelöf. Till vänster numera Hallspelaren Elliot Straud. På mittfältet, på högerkanten, Wolfsburg, Tyskland, Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall från Tottenham, Yassin Ayari från Brighton och ifrån Strasbourg, utropstecknet i startelvan, Sebastian Nanasi. Och så på topp, Liverpools Alexander Isak, Arsenals Viktor Gyökeres. Det är den svenska elvan i blått och gult som ställs mot det röda rumänska laget när vi gör oss redo för avspark. Vad är känslan, Jon Persson?
2: Nej, men känslan är att jag har suttit och tittat på uppvärmningen och hur spelarna ser ut och beter sig, och jag inbillar mig att någonstans kan man se om vad spelarna är någonstans, så att säga. Är det jobbigt
0: Solna
2: att komma hit och spela? Ja, det är de definitivt. Men mentalt så ser det ut som ett väldigt laddat Sverige, skulle jag vilja säga, och absolut inte det jag kanske var lite rädd för, att det kanske åker någon som känner efter, någon som kanske inte vill spela, utan snarare tvärtom en väldigt stark svensk startelva, min känsla.
0: Och där är den igång, premiärmatchen i den här Nations League-säsongen. Division B, Sverige med avsparken, rullar ner till Victor Nilsson Lindelöf, över till vänsterbackens Elliot Straud, tillbaka till Nilsson Lindelöf när Rumänien kliver fram. Han rullar ner mot Victor Johansson framför den rumänska klacken som har bränt av ett par röda bengaler. Lite turlig bollhantering för Alexander Bernardsson på planen som gör att det faktiskt blir svensk omställning nästan i det uppbyggnadsspel som man nu står inför, och har bollen hos Nanasi utanför straffområdet för Sverige. Skjuter från distans och han gör det mot korten. Det är en räddning utav målvakten Rado när han tvingas sträcka ut. Sverige försöker vinna tillbaka bollen. Jättefint gjort av Lukas Bergvall in i straffområdet. Fortsatt tryck. Victor Gyökeres in mot Isak som tar emot. Han försöker skjuta ner vid kortlinjen och via målvakten som fångar den själv sen. Hoho! Rivstart Sverige 0-0 mot Rumänien.
2: Så startar man en match, absolut. Som du säger, på vägen fram där Bernardsson med ett misslyckat inspel i planen som man har lite tur på. Det är faktiskt en perfekt passning till sig själv, och så kan hela det där anfallet dra igång med härlig rörelse på framförallt på forwardsparet som vi har pratat en del om.
0: Och så fick alla vidröra vid bollen nästan i det där anfallsspelet. Vinna tillbaka den och göra fina aktioner och komma till avslut också. Kul att det är sån som Nanasi som ju sticker ut här, inte med VM-truppen, fick göra en liten patenterad aktion här med att vika in, titta upp, avsluta, även om han inte fick den riktigt bollbanan mot bortre som han kanske ville.
2: Nej, men ändå inget dumt avslut på något sätt, utan helt rätt att ha honom att också få den kliva in och sen använda högerfoten.
0: Sverige med bollen igen nere på högerbacken. Emil Holm framåt till Gyökeres som möter Haldan. Bollmottagning petar ändå framåt till Bernard som var fint. Han gör det, var stark här ner på egen plan. Han får en frispark med sig sen i andra läget där han omringades av tre rumänska motståndare.
2: Ja, de där lägena. Ingen i världen som flyttar på Gyökeres. Bestämmer sig och bara trycker ifrån och sätter, ja, det var någon rumän som fick dra lite armen och fick frispark emot sig, men fysiskt är det få som matchar honom.
0: Emil Holm rakt framåt till Isak som möter långt nere vid mittlinjen, försöker liksom vricka den uppåt i planen till motståndare som inte fanns där, men Sverige vill tillbaka bollen. Bergvall igen i den aktionen, och så är det en ful tryckare från Dragosin i ryggen på Gyökeres som möter mitt på offensiv planhalva och svensk frispark. Bergvall har vunnit två viktiga dueller nu.
2: Ja, absolut.
0: Här kommer Sverige igen. Fint samspel. Bernardsson och Holm ner mot kortlinjen på högersidan. Kommer ett inlägg mot mitten. Ah, kunde blivit bättre.

0: men fångas ändå upp av Isak i andra situationer. Rundar en motståndare som att det var en kona när man ska köra slalomövningar. Vinner tillbaka bollen över på högersidan för Bernhardsson. Fint samspel med Isak nu mot kortlinjen i straffområdet. Spelar tillbaka till Isak. Åh, den är lite för snål. Når inte fram. Kan inte avsluta. Men vilka kombinationer.
1: Ja, ljuvligt att se faktiskt. Bernhardsson här på högerkanten som använder Alexander Isak som en vägg. Tar sig fram och ja, livsfarligt när han tar sig in i straffområdet här. Så när hittar tillbaka till Isak och hade ju verkligen varit mumma.
0: Här kommer Sverige igen, fjärde minuten. Det är Jökeres till Isak. Studsiga bollar som var svåra att hantera. Rinner den ner istället till målvakten Radu i det rumänska laget som skickar en lång boll upp till kollegan på andra sidan i grå målvaktsdress, Viktor Johansson.
1: Som klagar på bollen där.
0: Ja, han tycker inte att den var välpumpad.
1: Nej, precis.
0: Kanske var någon av de här härliga duellerna eller avsluten från starka svenska spelare som hade fått luften att gå ur den där bollen. Men domaren verkar enig. Och så söker vi en ny boll att ta in i spel. Och Victor Johansson klämmer lite på den tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Det är Nations League-fotbollen här. Och då godkänns den utav både Victor och Victor. Och även den tjeckiske domaren. Och så är spelet igång igen. Rumänien har knappt rört vid bollen. Det är Sverige som börjar om från egen planhalva. Stressas lite kanske Starfelt och Nilsson Lindelöf. Långt nästan ända ner vid egen kortlinje där. Kommer långa bollen upp mot Isak. Nickas undan utav Rumänien. Framåt igen av Bergvall till ett inkast för motståndaren i femte minuten.
1: Bergvall börjar väldigt kraftfullt där centralt i planen. Det är såklart för de flesta känns som en offensivt skicklig spelare. Vilket han fortfarande är. Men också någonting som man har sett ganska tydligt sista åren växa fram. Är ju det här mer av en tvåvägs mittfältare. Otroligt stark i det defensiva också. Även om han var långt framme nyss och vann tillbaks bollen så var det en defensiv aktion i Rumäniens straffområde som gjorde att Sverige fick ett nytt läge.
0: Ja, men någon måste ju vara defensiv på det där mittfältet. Nanasi och Jari och Bernhardsson så behövs det ju någon som tänker lite.
1: Ja, men precis. Bakom. Samtidigt så tycker jag att Jari är fin där också, absolut, centralt i planen.
0: Inte lika stark.
1: Nej, så kan det vara.
0: Ganska dimmigt nu över gräsmattan efter de där pyrotekniska pjäserna i den rumänska klacken som slocknade för länge sedan. Så många var de inte så att det kändes att det skulle behöva bli så här svårt att se vad som händer där nere. Men det kanske är någon kombination med fuktig höstluft som vi nu ser ändå bollen röra sig igenom från Rumänien ute på högerkanten. Ett inlägg som Sverige kan undan och nästan hitta fram till Gyökeres med bollvinst på mittfältet utav Rumänien som då är 5 meter in på offensiv planhalva i ställningen 0-0. Igen bollvinst av Lukas Bergvall som bara kliver in framför sin motståndare och så är det bra fintat utav Holm på högerbackspositionen sen som kan rulla ner till Starfelt så småningom. Holm och Starfelt igen i den svenska försvarslinjen till målvakten Victor Johansson. Ställningen är 0-0. Sverige rivstartade med ett anfall redan första minuten och sen haft ytterligare en sån sekvens. Här är Bergvall som driver upp bollen kort framåt till Bernhardsson, snabbt ut till Holm på högerbacken, 5 meter in på offensiv planhalva. Bergvall till i mittcirkeln Ajari, framåt till Gyökeres och Isak som breddar ut lite på chans mot vänsterkanten. Där fanns det varken en Straud eller en Nanasi. Undan utav Rumänien som bara sparkar ett upp i luften och sen har svårt att få ordning på bollen och Sverige vinner tillbaka den igen.
1: Och Sverige som tydligt för den här matchen inledningsvis. Väldigt lätt att ta sig fram. Jag gillar att man tar sig fram via Bergvall centralt också. Ajari som kommer fram och vi ser när man får de här passningarna så är det en Nanasi allra längst där ute till vänster som gärna smyger in och dels är spelbar själv men framförallt öppnar upp den där korridoren till Straud.
0: Fin passning framåt till en mötande Isak som öppnade upp vissa möjligheter. Väljer ändå att bredda ut mot vänsterkanten. Nanasi och Isak. Vi är spännande på den där kombinationen som det ryktas om ifrån. Ja, ryktas. Det är landslagsledningen som säger att det ser bra ut på träning. Vi får hoppas att det blir så på match också. Här kommer man inte in i straffområdet från vänstersidan. Landar så småningom i ett rumänskt inkast i den 8:e minuten och ställningen 0-0. Vad är det som divideras om där ute nu då?
1: Jag sitter bara och skickar av en rumänsk spelare, va?
0: Ja, för att någonting med honom.
1: Pekade mot skon där, jag vet inte. Jaha. Det var skosnöret som gick av kanske. Kan det vara så?
0: Får man inte ha skor utan skosnören?
1: Men det är svårt att spela med, tänker
0: jo,
1: jag.
0: Jo, absolut. Ja. Men det bryter, det är väl bra. Höll jag på att säga. Ja, det är något med skorna. Det är inget spel alltså. Vi försöker hålla koll på vad det är som händer. Med en tejp där som sätter lindas någonting kring en fotled. När bollen är i spel igen och Sverige vinner tillbaka den direkt. Verkligen per omgående. Emil Holm avancerar. Så mycket yta. 20-30 meter har tagit sig fram nu. Jag hyllar med mitten och den offensiva planen. Kort till Bernhardsson. Tillbaka till Holm. På högerkanten. Lite missförstånd vad de skulle hitta på sen. Men de löser det till slut ändå. Så blir det svenskt inkast. 15 meter in på offensiv planhalva. Och så kan Ratio, den skickliga högerbackspelaren i Rumänien, komma tillbaka in efter att ha fått vad det nu var han fick lindat kring sin högra vrist. Halvdant uppspel från svenskt mittfält. Hamnar bollen hos Rumänien. Ner i egen backlinje. Dragosin. Ni kanske känner igen honom om jag beskriver att han är lång, bredaxlad och har någon slags sumobrottar hårknut på toppen av huvudet.
1: Ja, bra beskrivning.
0: Väldigt har sumobrottare så.
1: Ja, men det har de väl fortfarande,
0: ja,
1: va?
0: Ja, det har de. Sverige vinner bollen, skickar upp den lite mer på chans nu. Vinner man andra duellen efter att den stöts undan av Rumänien. Gyökeres, fin boll ut mot Straud på vänsterkanten som tvingar Straud att ta några kliv framåt i planen. Sverige har nu bollen hos Ajari och Nilsson Lindelöf i mittlinjen. Framåt till Anasi som droppar ner, möter, spelar kort till Ajari i det svenska laget. Det är 10:e matchminuten. Det är Nations League-fotbollen. Det är första steget mot att kunna ta sig till EM 2028. Även om det inte är ett regelrätt EM-kval, själva det här gruppspelet. Sverige backar hemåt lite, börjar om för att locka upp Rumänien. Hittar man fortsatt varandra, Ajari till Nanasi. Oj, vilken fin tvåfotsdribbling förbi en motståndare som sen drar i honom och får frisparken mot sig, rumänen alltså, svensk frispark.
1: Ja, svenskarna framförallt gökade sig fram och säger det där borde väl ändå vara i varning. Tydligt taktiskt att Nanasi vickar över, droppar axeln till vänster och får med sig den rumänska spelaren dit och sen kommer bollen in centralt i planen där.
0: Är det fel på ytterligare en boll nu?
1: Ja, det verkar faktiskt så.
0: Den där också.
1: Ja.
0: Har vi en deflate gate på gång? Kan ni ju grunna lite på, ni som gillar NFL där ute. Ja, nu kommer en tredje boll möjligtvis in i spel. Alltså inte på samma gång då. Det hade varit en märklig övning. Viktor Nilsson Lindelöf knä lite mot bollen för att känna om den pallar för trycket. Det är svensk frispark, 10 meter in på offensiv planhalva. Det är inte uppställt för att det ska bli någon långboll in mot straffområdet. Och Nilsson Lindelöf är förbannad över att rumänerna står för nära enligt honom. Benägen att hålla med, men domaren tyckte att det var okej. Då rullade han bakåt i protest och så börjar Sverige om på det viset. Bergvall trampar upp, får igång tempot lite grann. På högersidan, kort bakåt till Holm, ner till egen planhalva, Starfelt och Nilsson Lindelöf. Det är de båda centrala försvarsspelarna i det svenska laget. Nilsson Lindelöf med en boll som rumänerna läser, kliver in framför Nanasi. Men då kan Sverige vinna tillbaka bollen och Nilsson Lindelöf ber om ursäkt för den lite snåla passningen. Det är den 12:e matchminuten som vi befinner oss i. Första matchen sedan VM-resan för det svenska landslaget. Ställningen är 0-0 och den här intensiva starten har ju inneburit ett bibehållet svenskt tryck, men utan målchanser sedan den där inledningen. Elliot Straud med bollen nu på vänstersidan, rullar bakåt igen. Sebastian Anasi som kommer ner och möter, driver framåt 5 meter in på offensiv planhalva. Spelar hemåt till Nilsson Lindelöf igen. En rak passning, den var ju väldigt långt från att nå fram till Isak. Lite turligt kan ändå Bergvall vinna tillbaka bollen. Och så passade han den mot Gyökeres stödjeben och då stöttade den vidare till rumänen istället. 0-0. Rumänskt bolltrillande långt nere på egen planhalva.
1: Ja, det har vi inte varit bortskämda med. Inte mycket rumänsk bollinnehav i den här matchen. Sverige som fört i princip allting, varit väldigt starka centralt och sen en Bergvall som så när vinner en boll igen på vägen fram.
0: Men han har varit
1: riktigt duktig. Inte bara i det defensiva, eller ska vi säga, utan väldigt mycket med boll också.
0: Här kommer Rumänien. Pass på ute på högerkanten. Det går inte lika fort kanske som när Sverige försöker hålla uppe sitt tempo. Men de är likväl på offensiv planhalvas högersida. Bottas nästan ett inlägg med en liten ansats, men det blev en kort passning istället. Inte så mycket rörelse på de rumänska spelarna kring det svenska straffområdet. Ner till Dragosin, han med hårknuten, hårbullen där uppe på toppen. Han vandrar hemåt med bollen vid sina fötter i den 13:e minuten, rullar ner till egen målvakt.
1: Ja, absolut, som att de är väldigt intresserade att bara få lite bollinnehav nu. Ja, får ju upp den faktiskt ganska högt på högerkanten, men spelar direkt hem den typ för att få, ska säga, udden lite grann ur Sverige. De har ju fått ett par pauser i och med att vi har bytt boll här ett par gånger i matchinledningen, men annars ett beprövat trick när man inte får ha bollen så mycket.
0: Så studsar den lite fram och tillbaka och så hamnar den hos rumänerna igen på mittfältet. Ett utspel mot högerkanten. Här kan man ta sig fram genom en boll fram till sonen Hadji med ett snabbt inspel undan utav Sverige. Upp mot Nanasi, lite oturligt, studsar den tillbaka in i svensk straffområde, men kyligt lirat där utav svenska spelare. Nilsson Lindelöf lyfter den upp till ett mittfält där det just då faktiskt bara fanns röddressade rumäner som kommer här igen med ett nytt inlägg mot främre stolpen. Och Nickel, oj, precis utanför den bortre stolpen. Det är Luis Montiano som är den som skarvnickar. Det är ett svårt nummer med ansiktet mot högerkanten varifrån inspelet kom. Lyckas han snärta till bollen för att försöka styra den innanför stolpen. Är han ens på den? Ja, lite grann.
1: Ja, det tror jag nog han är, va? Mycket ska till om man ska få in den därifrån. Han gör det faktiskt bra. Han löp förbi första stolpen, om man säger så, när inlägget kommer. Och dessutom behöver han dyka lite grann för att få den där på mål, så att säga. Men ja, de visar att de fortfarande kan skapa chanser av lite grann ur ingenting, så är känslan.
0: Ja, och då var det också samspelet mellan Montiano och Yannis Hadji. Nu är det ytterligare en ny boll på planen. Vad är det som händer? Fjärde matchbollen, om det nu inte är samma som har pumpats på något vis under tiden. Men ni förstår vad jag menar. Tredje bytet av boll under de här första 15 minuterna. När Sverige får ett inkast på högersidan. Gitsa, försvarsspelare i det rumänska laget, tar sig för ansiktet. Domaren dömde inte någonting där efter duellen med Gyökeres. Utan det är svenskt inkast som där hystas av Holm mot Gyökeres, undan av nyss nämnde rumänsk försvarare som vinner bollen och hittar till lagkamrat långt ner på egen plan halva svensk sida. Sverige stannar kvar för att pressa högt. Ajari är där, vinner nästan bollen och sen tunnlas Bernardsson i nästa läge när rumänerna byter från vänster till högerkant långt ner på egen plan. Här kommer det fin passning upp mot högersidan. Här kommer de igen, rumänerna, för Sverige passar upp, försöker ställa sina motståndare offside. Kommer ett inspel mot mitten, Montiano skjuter och en jätteräddning av Victor Johansson, och där kom flaggan ifrån assisterande domaren till slut.
1: Ja, jag tänkte väl där liksom alla andra, höll jag på att säga här
0: inne. Och nu hystar han iväg en boll till Victor Johansson.
1: Ja, inte nöjd med bollarna.
0: Som han inte vill ha i spel nu.
1: Visst har väl den där i stolpen, va? Är det inte så?
0: Ja, det är inte Victor Johansson som är på den.
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Men en tydlig offside i förspelet där. Sen kommer en väldigt vackert snett in och bakåt mot straffområdets linje. Och sen en...
0: Ja, det är nog Victor stolpe.
1: Ja, det är så, va?
0: Ja, ja, jag tror faktiskt och... Johansson var på den först.
1: Ja, kom ut.
0: Vad skönt att vi kunde ha rätt på det två.
1: Det är rekyl i alla fall, kom den ut med tillbaka. Men återigen då, Tano som visar att avslutade kan han.
0: Märkligt det här med bollarna. Har du någonsin varit med om så många bollbyten?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: På den här nivån?
1: Jag har sett något dylikt. Väldigt, väldigt märkligt. Där ställer man ju in med tryckmätare när man pumpar bollarna, så att säga. Det måste väl vara den som det har varit någon form av fel på.
0: Och det är inte så att man värmer upp med de här bollarna så att man kan känna det redan då? Eller är det nya gängbollar till match?
1: Ja, precis.
0: Ja, lite som i tennis. Nya bollar.
1: New balls, ja.
0: 17:e matchminuten, Nations League-fotboll. Det är Sverige mot Rumänien. Ställningen är 0-0. Sverige har varit det bättre laget, men Rumänien har börjat trappa upp nu och komma in i offensiven. Här kommer man igen med ett inspel mot Nojano till vänster. Straff mot Lira mot lagkamrat, men det finns Nilsson Lindelöf där och rensar undan bollen upp mot Gyökeres som är stark, tar emot, vänder om, drar sig tröjan, håller i bollen, fortsätter avancera. Han är ensam dock. Han har Isak långt bort bakifrån sig och till slut, efter att ha gett fördel av boll, som vi kallar det, ifrån domarhåll, så blir det svensk frispark. Men inget kort eller
1: nej,
0: så.
1: Nej, jag ska inte gnälla över det, men det är klart att det där måste ju vara ett gudkort. Det är andra situationer nu också där de bromsar svenskarna tydligt på mittplanen med armar liksom. Och det är klart att där behöver domaren kliva. Ja, precis. Sätter sig en omöjlig situation, domaren, att han kan inte börja varna då helt plötsligt heller. Vi leker med tanken att Sverige skulle göra samma sak, så att minst en av dem där borde vara i varning.
0: Sverige med bollen långt nere, vågat utav Jari som går emellan två rumäner. Oschysst försvarsspel från dem, och då blir det svensk frispark igen på egen planhalva, 18:e minuten. Emil Holm på högersidan är tillbaka i en svensk startelva, alltså missade ju VM på grund av skada. Spelar framåt till Bernhardsson, fint gjort av honom. Dålig passning mot Isak in i straffområdet. Bra försvarsspel utav Dragosin, en av de stora stjärnorna i det rumänska laget. Fin försvarsinsats av Starfelt sen, som kliver in framför sin rumän som är den här Montiano, som har haft två fina lägen, även om ett var offside för Sveriges motståndare här. Men där gjorde Starfelt det fint, offensivt i sitt aggressiva försvarsspel där när han kliver fram. Hade kunnat bli lite utsatt läge om han missat.
1: Ja, men så är det alltid.
0: Måste våga.
1: Ja, men absolut så. Och samtidigt så har du ju, ska man säga, i en fyrbackslinje, om man jämför den med en trebackslinje, betydligt större chanser att liksom kunna täcka upp för en spelare som eventuellt kliver fram och offrar sig lite grann i det trycket.
0: Här kommer Rumänien igen skulle jag säga, men då kommer också Bergvall igen. Och vinner bollen åt Sverige.
1: Samtidigt som jag tycker Sverige kommer av sig lite grann i det offensiva spelet. Hade ju en riktig rivstart här och allt gick väldigt, väldigt lätt. Och så har man sett lite grann på beslutsfattningen att säga, oj, är det så här enkelt att spela fotboll? Nej, men det kommer inte vara i 90 minuter. Och sen har helt plötsligt Rumänien fått lite mer initiativ.
0: Ja, och nu lyckas inte uppspelet mot Isak, som han själv nästan blev lite förvånad över. Han kände att han gjorde allt rätt och så tycktes han tänka, men vart tog bollen vägen? Men den hamnade till slut i alla fall hos Sverige, och vänsterbacken Straub spelar in och till Bergvall som tar emot, avancerar upp mot mittlinjen. Nations League-fotboll, första matchen sen VM-sommaren, 20:e minuten, ställningen är 0-0. Sverige inledde superstarkt, Rumänien har varit farliga nu de senaste minuterna, men här kommer Sverige igen, och vilket fint instick från Jari Tisak som skjuter bollen mot målvakten.
1: Framförallt vilket superanfall av Sverige som egentligen med två passningar tar sig först genom första lagdelen och sen genom den andra lagdelen, och Alexander Isak som löper ifrån vänsterförsvaret i Rumänien och skjuter den där helt och hållet rätt mot bortre hörnet, och målvakten är på den absolut, men har inte kraft nog i nävarna att hålla kvar den på utanför målet. Jättefin passning av Ayari som sticker in den där på en löpande Alexander Isak.
0: Och anledningen till att det ser så enkelt ut när han jobbar är ju för att han bara flyter fram. Ja. Han rinner fram. Det ser ut som att han inte tar i det här avslutsögonblicket Alexander Isak. För att han bara är där, sätter foten till bollen, tittar upp, om han ens gör det. Och trycker in den mot bortre.
1: Ja,
0: det är säkert
1: såklart
0: hårdare än vad det ser ut. Men det ser liksom inte hårt ut därför att det ser så enkelt ut.
1: Ja, han skjuter ju kontrollerat med bredsida mer än vrist, absolut. Ja, nej, men så är det. Och sen vill man ju såklart berömma det centrala mittfältet som vi var inne på väldigt många gånger redan. Yasin Ayari som slår den sista passningen, och han ska väl ha den största elogen. Men faktiskt också Lukas Bergvall som är nere och hämtar den här passningen, och den som hittar Ayari. Det ser man inte så jätteofta i världsfotbollen längre. En mittfältare passar en annan mittfältare och sen sticker in den på en forward. Så väldigt fint mål av Sverige.
0: Åh, fint spelat nu av Bernhardsson och Bergvall som väggar sig fram. Och här kommer det fint framspel till Isak. Inte höger in i straffområdet, trycks lite i ryggen. Petas bollen undan och det blir en svensk hörna. Oh, vad nära, ett 2-0-läge direkt.
1: Ja, ett liknande läge för Alexander Isak. Klart han ska inte ha någon straff där, men får ju helt klart en hand eller en knuff i ryggen lite grann som stör honom när skottet ska komma.
0: 1-0-ledning för Sverige genom Alexander Isak i den 20:e minuten, även om storbilden här inte riktigt har noterat att det har kommit ett mål i matchen, så vet vi ju med ganska stor säkerhet ändå. Och matchens första hörna kommer ifrån höger. Den är svensk. Det är Elliot Straub som finns där. Många spelare nära mål. Vid den bortre stolpen kommer bollen. Starfelt där och nickar på flera spelare som är i vägen. Och det blir till slut en frispark för Rumänien. Svårt från vår position att säga vad den beror på.
1: Ja, måste jag säga. Spelarna ser inte ut att precisera nämnvärt i alla fall, så att det var säkerligen korrekt. Men Starfelt som smyger upp på bortre stolpen och
0: försöker passa fram med den nicken, va? till någon att hitta på någonting. Vi fick inte se någon repris på det där. Varför det blev en frispark Rumänien. Som där skickar bollen framåt mot Montiano som skarvade vidare mot rumänsk kamrat Emil Holm. Jättefint i defensiven. Täcker ut den där bollen till... Ja, det blev ett rumänskt inkast, ja. Men han var ensam mot två rumäner, ja. Så han löste det ganska bra ändå. Publiken kommer igång lite grann i Solna. Som sagt, det fanns rapporter om 30 000 ungefär. Jag har inte fått något specificerat kring det där. Vi lär ju få publiksiffran senare under matchen. Här är Nations League-öppningen mot Rumänien. 1-0-ledning för Sverige. Viktigt läge också med tanke på den fina starten Sverige hade. Inte fick någon utdelning. Rumänien kom tillbaka, eller snarare kom in i matchen. Skapade farligheter och då hittade Sverige målet. Men här kommer Rumänien igen, mitt på offensiv plan. Han har fin boll ut mot vänsterkanten utanför straffet. Kommer ett inlägg som blir ett skottpass i famnen på målvakten Victor Johansson. Inga större problem. Som tur var kom det ingen i bollbanan där för att skarva, för då hade det blivit tuffare.
1: Ja, men precis. Det var nog det som var tanken. Även om det är Victor Johansson som får den där som ett skott i bröstet, så var nog tanken att det skulle komma någon inlöpande där i Rumänien som spelar med en liten ovanlig uppställning. Jag skulle säga att det är 3-4-3 lag och sen har man då Hagi, stjärnan där som är... Normalt spelar man ju 3 forwards på linje lite grann, men om man tänker sig att den centrala av dem är lite mer släpande, som en falsk nia brukar man prata om, så känns de ändå rätt farliga.
0: Men här kommer Isak, han flyter fram utanför straffområdet till vänster, försöker han hitta in till Jökeres, undan utav Rumänien. Nej, Arvin i andra bollen, tar sig in mot straffområdet, lägger ut vänster, han håller i, han kan skjuta, han lägger upp med höger och så går det plockas det via en rumän, men det är tilldömt frispark, va, till Rumänien. Därför att Ajari, när han vann tillbaka bollen, var lite sådär farlig när han fick den långt ifrån sig.
1: Ja, jag tycker ju tydligt att den är först på bollen och sen absolut så finns det en kollision efter det. Mycket, mycket tveksamt för mig att det där ska vara frispark. Nu såg vi ändå att Nanasi inte fick igenom sitt skott, så att det må väl vara hänt.
0: 1-0 Sverige, 25:e minuten nu. Vilken mysig kram Starfelt gav till Montiano i duellen på långbollen från rumänsk målvakt. Den såg alla. Så även domaren, så det blir frispark Rumänien.
1: Ja, det är inga små killar de har det framme heller. Så att
0: Starfelt... Över laget ganska långt lag, ja, Rumänien absolut. Faktiskt.
1: Starfelt har fått kämpa rejält där, i, framförallt i huvudspelet mot spelare som är ett par centimeter längre.
0: Ja, så lär det ju bli nu också då när det är frispark mitt på offensiv planhalva för Rumänien. I den 26:e minuten man lyfter upp bland andra då Dragosin. Och där finns Montiano också. Som ju är den anfallslirare som har varit närmast att göra mål för Rumänien i den här matchen. Bollen petas lite, lyft sen in av Hagi mot bort delen. Blev alldeles för hög och lång och ut till en inspark för Sverige. Det är alltså sonen Hagi, Jannis. När jag säger det så zoomades på storbilden pappa Georgi Hagi som bara skakar på huvudet. Vad var det där?
1: Det har jag inte lärt honom.
0: Nej, varken som pappa eller tränare. Nej. Eller som startare av dessa akademier som han ju har i södra Europa för att skola faktiskt flera av de här landslagsspelarna i det rumänska laget som har hittat fram i sina fotbollskarriärer via de fotbollssammanhangen. Här kommer Sverige. Emil Holm försöker nicka bollen mot Bergvall som inte riktigt såg det. Hade ryggen mot, det blir Rumänien istället som tar bollen. Noterade du efter Sveriges ledningsmål att Alexander Isak sökte upp Lukas Bergvall? De hade ett ganska långt samtal där. De firade väldigt kort. Nej, och sen hade de något långt samtal. Du såg inte det?
1: Det såg jag faktiskt inte.
0: Jag tänkte fråga vad du tror att de pratade om.
1: Okej. Jag kör där oftare kanske.
0: Ja. Eller... slipat på ännu lite fler detaljer.
1: Ja.
0: Här kommer Rumänien, ett inspel mot svensk straffområde. Starfelts fot är i vägen. Han får iväg den ganska långt, den bollen också, genom att bara sätta dit foten upp emot mittlinjen. Men då vinner Rumänien tillbaka bollen. Bra jobbat utan Anasi. Defensiven, en boll framåt. Oh, nästan till Jökeres från Isak, men på hälarna på en motståndare.
1: Ja, absolut. Den kommer inte gå igenom varje gång, men jag älskar den. Och det där, så fort Alexander Isak, man ser att nu kommer han vinna bollen. Då är det en Victor Jökeres som ger sig iväg i djupled och passningen kommer direkt.
0: Här kommer ett uppspel för Rumänien mot Montiano som misslyckas med bollmottagningen. Då är Jari där och tar hand om bollen för svensk del ut mot Emil Holm som rushar fram på högerbackspositionen. Spelar kort till central mittfältare Lukas Bergvall. Så småningom bollen ner till svensk backlinje. Som alltså består av Holm till höger, Starfelt Nilsson Lindelöf, de två centrala och Stroud till vänster. Det är han som har bollen nu för Sverige.
1: Mm, som inte har varit speciellt involverad faktiskt i framförallt det offensiva spelet. Och det mesta som har hänt för svensk del har ju varit just på svenska högerkanten.
0: Ja, verkligen. Och om man har kommit över till vänster så har det varit kanske genom en spelvändning mot Nanasi snarare framför Stroud. Men här är jättefint initiativet av Isak som driver fram bollen mot Nanasi på vänsterkanten utanför straffområdet. Han spelar snett in och till Isak som tar emot, lobbar bollen över motståndare för att kunna skjuta. Men då kom den lite långt ifrån honom. Och istället är det Rumänien som kan sätta fart framåt. Bra insats utav Yannis Hadji som fintar bort Holm. Här är 4-4 läge. Lite dålig passning från Hadji som gör att Rumäniens omställning stannar upp. Ett inspel mot straffområdet dock och en duell. Och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Och det kändes onödigt.
1: Ja, framförallt lite grann från ingenstans. När Sverige tycker jag spelar väldigt bra i matchen så dyker den upp där. Sverige är på väg igenom och sen vänder åt andra hållet. Och vi måste ändå säga att man gör det väldigt bra när han får den där. Vi varnar ju för det för några minuter sedan. Just den där centrala tre forward som spelar väldigt centralt. Hadji den som vinner bollen och så driver upp bollen. Och direkt så får han de här två spelarna framför sig. Och, ja, det är ett hårt inspel. Magisk första touch måste vi säga, ja, som ställer Victor Linsson Lindelöf lite grann och sen kommer avslutet precis in till stolpen.
0: Det var precis det som Isak hade gjort ett försök på i anfallet innan för Sverige. Att lyfta bollen över sin motståndare för att sen kunna skjuta. Den bollen studsade ifrån Isak till Rumänien som satte den framåt. Och så gjorde man samma sak efter passningen in mot straffområdet. Att han lyfte bollen över Victor Nilsson Lindelöf som sådär lite dråpligt då står och tittar upp i luften och inte riktigt vet vart han befinner sig. Och så kunde man avsluta skickligt. Och 1-1 är det. Sverige har bollen framåt, sätter fart direkt genom Bernhardsson på högersidan. Han med sig Bergvall, han får bollen, fortfarande höjd med straffområdet. Fina små vrickningar och bra inspel mot mitten. Jari kommer med lyftningen som inte fick någon lyft. Dock tillbaka vinst på bollen efter undanrensningen av Rumänien. Kort till Bergvall. Här är Sverige det bra direkt efter tappade ledningen. En snurrfint och en sväng om med sig själv Bergvall. Tillbaka ut mot högerkantens Bernhardsson som spelar bakåt mot mittcirkeln där Nilsson Lindelöf har bollen i den 31:a minuten. Emil Holm bakåt till Starfelt. Längs med mittlinjen till Nilsson Lindelöf. Framåt till Nanasi, tar emot, vänder upp, spelar till Gyökeres som har en Dragosin i ryggen. Den där duellen börjar bli lite jobbig nu för Gyökeres. Här kommer Rumänien igen med bollen på offensiv planhalva. Klacken de har där bakom den svenska målet, de hajar till. Hadji fintar förbi en svensk, försöker skjuta, får knappt styrfart på avslutet undan utav Sverige. Upp mot mittfältet där Rumänien har bollen igen. Mycket Rumänien nu, 31:a minuten, 1-1. På mittfältet, Ratsan Marin. Och nu är det målvakt. Vad är det som är nu? Vad är det som blåses av nu? Vad diskuterar de nu?
1: Ja, bra fråga. Hadji som får sig snack med domaren, va?
0: Ja. Något han ska sluta upp med helt enkelt. Att vara sen in i dueller som vi såg på reprisbilden här nu. Han är tuff mot Bernhardsson.
1: Ja, han fick också en smäll när han tog sig in i svenska straffområdet. Tycker att den var helt schysst, absolut. Men klart, ibland uppfattar man inte saker på exakt samma sätt när man är där nere.
0: Svensk boll blev det i alla fall och nu har man rullat igång spelet igen. 1-1, Sverige tog ledningen. Ayari har den här framåt mot Nanasi. Ja, det är Sebastian Nanasi som är den svenska startelvan, 32:a minuten. Strasbourg är ju hans klubbadress nu för tiden. Fint spelat mellan Ayari och Nanasi. Dock når inte bollen fram till Isak som då väljer att rusa hemåt för att försöka vinna tillbaka. Den stoppar upp en kontring i alla fall för Rumänien, även om inte bollvinsten riktigt blev som han hade önskat där, Isak. 1-1. Bergvall sätter fart för att visa vägen i pressspelet. Men Rumänien behåller bollen inom backlinjen. Sverige har inte superhög press just nu. Det kan man ju inte ha hela matcher igenom.
1: Nej.
0: Då tar man ju slut. 33 minuten, här kommer Rumänien som enkelt spelar sig förbi det svenska mittfältet in mot straffområdet. Ett nytt avslut, men det går utanför med någon meters marginal. Kommer väldigt enkelt till avslut nu, Rumänien.
1: Ja, absolut. Det är Manien där som tar sig in och såg det precis vid målet. Han tvekar inte utan han klipper till direkt. Så även här, vänsterfoten. Inte det bästa avslut vi har sett, men läget är där och man vill absolut ha en Starfelt alternativt en Lindelöf lite närmare forwardshälsan. Så förstår jag att de har två välvuxna herrar att hålla koll på där. Så dessutom då Hadji som vi pratade lite grann om i ytan precis bakom.
0: Ja, och så de här lite försvårande platsbytena och rörelserna som görs då mellan de där anfallsspelarna.
1: Precis.
0: Här i Sverige igen kan vi få se ett lyckosamt anfall. 34 minuten, bollen fram till Bernhardsson på högersidan, kort till Bergvall som har sökt sig dit ut. Han avancerar, spelar inåt till Bernhardsson, lite halvdant, men via rumäner hamnar bollen hos Holm, högerbacken. Ner till Nilsson Lindelöf i mittcirkeln, över till Straut på vänsterkanten. Sverige börjar om alltså på egen plan halva. Med 11 minuter kvar av ordinarie tid, första halvlek i Nations League-öppningen. Gruppspel där Sverige även ska möta Polen och Bosnien-Herzegovina. Ajari lite trängd. Lyckas ändå spela undan två stycken motståndare och så bra samspel med Holm. Och vilken fin crossboll ut mot vänsterkanten som Nanasi inte fick med sig. Men Rumän stöter den till Straut som rusar fram och skickar ett hårt inlägg in mot straffområdet som går igenom hela det. Och sen via Bernhardsson som jagar bollen. Ut en inspark tyvärr för Rumänien.
1: Ja, fick vi äntligen se Straud lite grann i en offensiv
0: räd. Kom... kliven.
1: Ja, verkligen. Tryck när han får sätta fart. Efter att såklart då Nanasi, för han har varit involverad i väldigt, väldigt mycket här i den första halvleken. Försöker hitta Gyökeres på första stolpen efter den här tunga löpningen kommer.
0: Stenhårt inne.
1: Ja, verkligen. Lite för hårt med fast i hand också. Fanns ingen möjlighet för Gyökeres att komma åt den där.
0: En nickskarv på insparken från Rumänien skapar lite oro i det svenska försvaret. Men den går bollen till slut ut till ett rumänskt inkast så långt tillbaka på planen som vid mittlinjen. 10 minuter kvar av den första halvleken. Nations League hösten 2026. Vi var inne på det tidigare. Det här är första matchen av 4 under denna landslagssamling. Det är ju lite ovanligt faktiskt. Att det är så många matcher på 11 dagar.
1: Ja, det är ju som den värsta ligafasen när man dessutom dubblar i Europa. Någonting sånt. Så att,
0: dåligt uppspel, felpass utav Rumänien som Straud tyvärr förvaltade genom att göra detsamma. Och skickar den till rumänsk mittfältare. Och så blir Ajari överspelad. Men sen vinner Bernhardsson tillbaka bollen. Det var inte den vackraste sekvensen i matchen när det blev väldigt många fel i en och samma minut. Och sen får inte Gyökeres fram bollen heller i duell med försvarande Gitsa i rumänska backlinjen. Mycket Rumänien nu.
1: Ja, men där var det. Och lite grann så där byter bollen. Sverige har fått vinna bollen så ger man bort den lite grann också. Inte haft det tålamodet som jag tyckte man hade i inledningen av matchen. Väldigt stora ytor när det blir den typen av spel för framförallt det centrala mittfältet med Ajari och Bergvall som... Jag ska säga att jag tycker båda två har varit fullkomligt lysande här i den första halvleken. Men täcka de där gigantiska ytorna, det kan vi inte begära.
0: Här kommer Rumänien igen på högersidan. Bra försvarsspel av Straud och Nanasi som vinner bollen. Väldigt fint gjort utav de två. Det tog några försök, men till slut så kom Nanasi ut ur den där situationen med bollen vid fötterna. Och så i nästa läge så görs Straud ner. Och då verkar det som att domaren faktiskt plockar upp ett gult kort i den här matchen.
1: Ja, han hade med sig det i alla fall.
0: Kändes som en duell vi har sett ganska många av. Men nu bestämde han sig för att Radwan Marin inte var schysst inom liksom... Ja, det var en rejäl kapning faktiskt. Straud ser på reprisbilden. Han har ju petat undan målet för länge, länge sedan när han slänger sig för att göra en till synes glidtackling. Radwan Marin till vardags i AIT. Aten i den grekiska ligan får en varning här i den 37:e minuten. Svensk boll. Ställningen är 1-1. Sverige tog ledningen. Rumänien kvitterade. Båda de två dessa faktum känns ju rimliga utifrån hur matchen har sett ut. Här kommer Sverige på högersidan. Bernhardsson efter passningen från Holm inåt straffområdet till Jökeres. Många smällar där, men behåller bollen, spelar bakåt till Bergvall. Alla ropar skjut, han petar in den mot en Isak som hade tyngden på andra foten. Sverige vinner bollen i andra läget och ner vid mittlinjen. Hörde du skjut, skjut från publiken?
2: Kände nästan det själv också.
0: Här är fint av Isak, lägger upp bollen. Samspelar med Jökeres, kan han skjuta från distans och en täckande rumän. Här kommer Bergvall, skjuter nu då. Får ännu en täckande rumän, hamnar bollen ute till höger in i straffområdet. Bernhardssons inlägg stoppas av en rumän. Med händerna tycker publiken där.
2: Ja, det är nog tveksamt om det var händerna, va? Brukar man se på reaktionen på spelarna i så fall. Men väldigt fint spel av Sverige som tittar också på hur det ser ut på reprisen. Det är alltså tre svenska spelare som anfaller mot 6-7 stycken rödklädda hela tiden i princip. Så att även om de sticker upp och anfaller så är de väldigt disciplinerade när de tar sig hem mot eget straffområde, eget försvar. Och sen ser vi också hur man offrar sig när väl skotten kommer. Inga spelare som är rädda att få bollen på sig direkt.
0: Nej, vi har inte satt igång spelet än. Det är nog för att det var granskas på hur det gick till där inne i straffområdet. Men det var inga händer eller annat som föranleder en titt på reprisbilder för domaren. Utan Sverige hystar igång och rullar sen ner till egen planhalva i den 39:e minuten. Framåt till Holm som tyvärr tappar ut bollen. Då blir det inkast för Rumänien vid mittlinjen. Ställningen 1-1.
2: Ja, men lite oordnad matchbild för tillfället också med ett Rumänien som tyckte i början.
3: En viltvarning för Riksväg 31 mellan Ekenässjön och Nässjö. Det ska vara en älg som befinner sig på fel sida viltstängsla här på 31an och det är mellan Ekenäsa, Li och infarten till Björköby.
2: Ja, får ju gott om yta, bara ta fram bollen och ladda.
0: Hotad, verkligen.
2: Sträckfrist, mitt i bollbanan står ju Viktor Johansson så han hade haft koll på den.
0: Han hade koll på den, men det var en ganska liten halvmeter som jag pratade om. Det kanske var
2: världens minsta halvmeter.
0: Ja, det var verkligen världens minsta halvmeter. Ja, det var en och en halv decimeter kanske. Men kanske hade behövts en halvmeter mer för att kunna gå in i mål eller något. Men då fanns ju Viktor Johansson där, som sagt, i det svenska målet. Ganska händelserik halvleken då. Känns som att jag flera gånger har velat stanna upp och prata med dig, att utvärdera Emil Holm, Sebastian Anasi och sådana personer som vi var lite nyfikna på individuellt. Men vi får vänta med det. Du kan ju grunna på det.
2: Ja, men vi kan
0: jag vet att du håller på och tänker på det hela tiden, såklart.
2: Ja, precis. Så är det såklart. Framförallt är jag imponerad, som jag sagt, centrala mittfältet i Sverige som hela tiden kommer ner och hämtar boll och gör något konstruktivt därifrån. Det krävs massvis med mod för att göra det. Och det ska de ha en stor eloge för, både Bergvall och Ajari som huserar där inne.
0: Svenskt anfallsspel nu som landar i ett inkast. Holm till Isak. Isak vill ha tillbaka bollen. Han spelar kort istället till Bernhardsson på den där högersidan. Bernhardsson försöker rycka ifrån själv. Vricka bollen in mot straffområdet och inte till någon svensk. Jag förstår vad han tänkte, men det fanns ingen där. Här kommer Rumänien istället på en spelvändning. Straudi där och stör Ratio ute på högerkanten i Rumänien vid mittlinjen. Han tvingas spela bakåt och Sverige kan samla sig med 4 minuter kvar av ordinarie matchtid. Första halvlek i Nations League-mötet med Rumänien här i Solna inför ganska välfyllda läktare ändå. Här kommer Rumänien med ett uppspel mot straffområdet. Montiano, svensk fot emellan. Bernhardsson får sen fatt i bollen, söker Isak som trycks ner i mattan. Svensk frispark.
2: Ja, en svår förhållande hade Alexander Isak här med ryggen mot motståndarens mål och lurar ju faktiskt skjortan av det rumänska försvaret som springer ner honom totalt här, men väldigt, väldigt fina rörelser.
0: En fin boll utav Ajari mot Isak som är till vänster i straffområdet, försöker skjuta direkt, täcks undan utav en rumän till en hörna för Sverige. Skulle mycket till att den bollen skulle gå in i mål från Isak. Men vilket samspel, alltså Ajari till Isak.
2: Ja,
0: de känner att alla andra står och sover lite.
2: Ja, nej, men
0: mer som motspelare. Ja. Men de två, de vet vad som händer.
2: Ja,
0: Isak drar iväg.
2: Från att Ajari vinner bollen så är det liksom hundradel tills Isak är på väg in i ytan bakom och bollen också hamnar där.
0: Här kommer hörnan för Sverige. Det blir en kort variant. Nanasi till Ajari, tillbaka till Anasi lite högre upp i planen. Fortsatt många svenskar in i straffområdet. Nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål. Och så lyckas den utav henne. självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
2: Tror du inte det?
0: Nej, kommer han det?
2: Hade gått in ändå, va?
1: Jag tror han får det.
0: Du tror han får det?
2: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är ett jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och en Gökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
0: Som målgörare här, och kanske är det som du säger att han kommer noteras för det där, även om det finns en rumän som in i det sista försöker nicka den över målet när han springer in i bollbanan med blicken mot nätet. Just
1: yes.
0: Så är det ändå 2-1 oavsett. I den 43:e minuten blev det, vi skrev upp va, för Viktor Gyökeres. Ajamen, 2-1 mot Rumänien i Nations League. Och då är det både Alexander Isak och Viktor Gyökeres som har gjort mål för Sverige.
1: Allt är som det ska.
0: Sannoliken.
1: Ja.
0: Det är precis så som vi vill ha det.
1: Ja, vi pratar ju lite grann om det inför matchen. Alltså, vad vill man se? Självklart är det de två som mycket upphängt på snacket inför matchen. Sådär, men inte det som frågetecknet var efter VM. Men liksom, hur ska understödet se ut? De kan inte bara skicka ut två anfallare som ska göra allting själv. Och jag tycker man ser att det finns absolut idéer. Nanasi, som jag tycker har varit bra matchen igenom, lite mer central, kommer in från sin vänsterkant. Jag ska inte tjata mer om det, men Bergvall är lysande. Inblandade i båda målen, även de. Båda spelarna i det första målet också. Och sen då Bernhardsson som mer än en traditionell kantspelare ute till
0: höger. Och här kan bli något fint för Sverige. Det är Holm till Bernhardsson till höger i straffen. Och tittar upp, där finns Gyökeres. Det är en rumänsk fot som stoppar inspelet. Dragosin, såklart. Vem annars? Han är en riktigt skicklig försvarsspelare för Rumänien. Annars hade Gyökeres kunnat dundra in ytterligare ett mål för Sverige. Det var fint hela vägen från egen planhalva där i det svenska anfallsspelet som nu inte pågår eftersom det är Rumänien istället. Sista ordinarie minuten utav första halvlek kommer det Ratio med ett inspel från Rumäniens högerkant undan utav Sverige. I andra läget också Straud skickar upp den mot mittlinjen. Det ser inte ut att vara något tilläggstid. Kan vi få någon avisering kring det? Jo, det kommer bli någonting här. Det har varit lite bollbyte och grejer. Jag har faktiskt gjort jättemånga gånger. Två tilläggsminuter inleds nu. Här kommer en lång, hög boll in mot svensk straffområde som målvakten Viktor Johansson har noll problem med. Och ingen möjlighet för Rumänien att avsluta i det anfallet med någon farlighet. Sverige leder 2-1. Tar det väldigt lugnt nu för att kontrollera det här hela vägen in i paus.
1: Ja, Rumänien är som inte heller gör någon form av ansats till att gå fram och trycka. Gör det svårt för Sverige utan Viktor Johansson. Han har stått med bollen nu 15-20 sekunder, någonting sånt.
0: Inte i famnen.
1: Inte i famnen.
0: Då har han blivit avlåst, ja. Utan han står bara och han står på bollen. Och nu så skickar han den långt upp emot Gyökeres som förlorar duellen mot Gitsa. De har haft tufft de två. Ja. Undan utav Rumänien som inte gör det bra i nästa läge. Sverige vinner bollen istället. Isak balanserar på sina rumänska motståndare som försöker tackla honom med rumpan i princip. Hittar ut mot högerkantens Holm i höjd med mitten av den offensiva planhalvan. Minuten kvar utav tilläggstiden. Och Sverige har ju faktiskt en chans här att kunna gå framåt. Men man verkar inte vilja förivra sig med 2-1-ledningen och bollinnehavet på tilläggstid i första halvlek. Gå fotboll.
1: Ja.
0: Från Bergvall och Starfelt nu i mittcirkeln. Starfelt sätter ut den till Nilsson Lindelöven då framåt till Straud. Som spelar hemåt till Nilsson Lindelöven igen. På Sveriges planhalva är bollen. Starfelt rakt framåt till Bergvall som tar emot, vänder upp, sätter fart, går emellan två stycken rumäner, tar sig förbi en tredje och en fjärde, får en frispark och ett gult kort på Gitsa. Oj, han höll ju på att ta sig förbi fem stycken motståndare i det, den lilla räden på egen hand.
1: Ja, otroligt tryck när han vänder upp och framförallt vem tar emot bollen sådär, som om det var i parken på en söndag bara och sen driver förbi ett helt mittfält som ser ut som statyer i princip och då är det ett landslag, han springer rakt igenom. Väldigt, väldigt fin halvlek överlag av Lukas Berg, liksom Sverige tycker jag, som ändå gör det klart godkänt.
0: Ja, för nu är det slut den första. Ja, men det är Bergvall och Ajari du vill lyfta fram.
1: Ja, men det är egentligen fler. Jag tycker att Sverige gör en ganska gedigen första halvlek. Det är klart att Hälsavalt vill man hålla nollan när man går in där, men jag tycker man har försvarat sig tillräckligt bra och släppt till två chanser i princip då. Och framförallt så är man vassa, tycker jag, anfallsspelet. Ajari och Bergvall gör det väldigt svårt för rumänerna. Gör att de måste plocka in folk centralt i planen för att hantera dem, så att säga, vart blir ytor då, och självklart ute på kanten. Och sen gillar jag också att vi hela tiden har forward som erbjuder ett alternativ bakom den rumänska backlinjen, och det har vi sett ett par gånger om, bland annat första målet när Alexander Isak rinner igenom.
0: Ja, det var han som gjorde 1-0 i den 20:e, sen kom Rumäniens kvittering i den 29:e innan Viktor Gyökeres gav Sverige ledningen igen 2-1 i den 43:e minuten. Och nu är det alltså paus på nationalarenan i Solna och Nations League-fotbollen.
4: Susanne Andrén där tillsammans med expert Jon Persson. Jon, vi hörde dig inför matchen säga att du hade hög...
5: Så ska vi ta oss till riksväg 26 mellan Gislaved och Hyltebruk. Mer precis är det strax söder om Gislaved, där det inträffat en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats sedan några minuter tillbaka, men räknar med att det kan bli trångt att passera där i båda riktningarna under det här räddningsarbetet. Alltså riksväg 26 mellan Gislaved och Hyltebruk. Strax söder om Gislaved, en singelolycka med personbil.
1: Strukturella problem. Här är det snarare, skulle jag säga, en otroligt fin mottagning av en rumänsk spelare som ställer det svenska försvaret lite grann. Och det är klart att man hellre inte ser det, men jag ser inte det som ett problem att motståndaren har en spelare som gör en väldigt fin aktion. Så att,
0: det var inget systemfel i det.
1: Nej, men precis. Utan, jag ser absolut inte det på det sättet. Så att, tycker Sverige spelar gediget bra. Just den här balansen, för det är klart att ska de gå ut och bara försvara en match så kommer de såklart kunna göra det på ett jättebra sätt. Problemet är att man ska anfalla också i den här sporten. Och den balansen tycker jag har varit bra för Sveriges del.
4: Men kvitteringen kommer på en kontring som Sverige inte riktigt hinner med på innan den här fina individuella prestationen. Men det känns inte som något oroväckande för dig.
1: Nej, men det tror jag också att det kommer man behöva acceptera. Jag menar, fotbollen består ju egentligen av offensivt etablerat spel, defensivt etablerat spel och så kontringar åt båda hållen och fasta situationer. Och där har du ju hela den ekvationen du behöver hantera liksom, så att... Jag tror att Sverige inte ska vara rädda för att liksom följa med folk framåt i den mängd man gör just nu. Så att, då självklart kommer man vara blottad till viss del för omställningar och så. Det har vi sett ett par gånger om. Men vi kan också vända på det och se att Rumänien som ska vara och är ett ganska defensivt starkt lag har ju också blivit sårade av Sverige, så att säga. Så att, men jag måste ändå säga att jag känner mig rätt nöjd med hur det ser ut.
4: Är det någonting du vill förändra till nästa halvlek?
1: Nej, jag skulle egentligen vilja se lite mer av Elliot Straud ute på vänsterkanten. Jag tycker absolut att det finns ytor för honom där när Nanasi gång på gång går in och blir väldigt delaktig, vilket gör att det blir svårt för motståndare att hantera. Okej, vi har två centrala mittfältare som är helt supertrygga med bollen varje gång. Vi har Nanasi som kommer in och man blir en tredje spelare som droppar in bakom. Och ska man vilja någonting, för det är klart att Straud har varit stabil defensivt, ja, men kanske få med honom lite mer i offensiven då.
4: Tycker expert Jon Persson, som vi hör mer av till den andra halvleken tillsammans med Susanne Andrén. Sverige alltså i ledning mot Rumänien med 2-1 i den första matchen i Nations League. I samma grupp möts ikväll Polen och Bosnien-Herzegovina. Där står det 0-0 efter första halvlek mellan det Polen som ju Sverige slog ut för att ta sig till sommarens VM och det Bosnien som ju precis som Sverige spelade VM i somras. Närmast här i Sportextra, Ekonyheter, Johan Hellström.
6: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan. Det här är för Ekot. Och enligt statsvetaren Jenny Madestam så ska vänsterns utspel ses som en del av förhandlingsspelet kring regeringsbildningen.
7: De gör det här för att visa musklerna i de regeringsförhandlingar som nu pågår. Det här är ett sätt att visa att man menar allvar med att man inte kan ta Vänsterpartiet för givet och från Socialdemokraternas sida då inte minst. Så det här blir någon slags kraftmätning i samband med regeringsförhandlingarna. För Socialdemokraterna så är det oerhört viktigt att det blir en socialdemokrat som blir talman. Och man kan tycka att det har väl inte så stor betydelse vem som blir talman, för det här är ju en opolitisk roll, alltså man företräder ju hela riksdagen. Men det är en oerhört symbolik i vilket parti som innehar talmansposten. Det kanske på marginalen kan vara en liten fördel att det är en socialdemokratisk talman, precis som Moderaterna då hellre vill ha en moderat talman.
6: Säger statsvetaren Jenny Madestam. Minst 7 personer har dödats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev idag, det uppger lokala myndigheter. Under gårdagskvällen, natten och morgonen till idag så gick ryska styrkor till attack med totalt 295 attackdrönare, enligt Ukrainas flygvapen. Och de 3 personer i 20-årsåldern som gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping tidigare idag har nu anhållits. En person skadades i skottlossningen och fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador.
4: Sportextra i P4 där vi har paus i Nations League-fotbollen. Sverige leder mot Rumänien med 2-1. Det här innebär ju att vi fortsätter följa matchen till dess slut. Och ni i Karlavagnen, Gerard, ni får vänta lite med att bryta ut i P4. Men när ni gör det...
8: Ja, vi gör ju det så gärna och så håller vi tummarna för Sverige helt enkelt. Men vi drar väl igång när ni är klar helt enkelt. Och det som är så härligt nu, det är ju du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Vi har ju lite mindre än en timme då, beroende på hur det går i matchen förstås då. Men ordet är fritt, så att det är bara att höra av sig. Vad vill du prata om? Växeln öppen redan nu är 020-22-10-30. 020-22-10-30 är numret som vanligt. Och det är möjligt att det kanske handlar om fotboll då, vad vet jag.
4: Vad tror du att folk vill prata om annars?
8: Ja, men jag var inne och tjuvtittade lite grann på... Vi finns ju på Facebook. Om man letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 så finns vi ju där. Och där, det är väldigt, väldigt brett. Det är allt ifrån hur man mår till att man har saker man ser fram emot. Och det är alltid trevligt.
4: Annars trodde jag att folk i Umeå just nu bara pratar hockey.
8: Jo, det är faktiskt sant. Men det roliga är också att jag sände faktiskt idag från Skellefteå. Och där har vi ett hockeylag som det går ganska bra för, kan man ju säga. Även om det är faktiskt så att Björklöven nu leder SHL för. Alltså inte, men de ligger före de här rivalerna. Det är så häftigt att vi har 2 lag i samma län.
4: Hockey är tänkbart ämne liksom fotboll och många andra likaså när Gerhard Stenlund bryter ut med Karlavagnen efter Sportextra efter 23 ikväll. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. Och det här är numren från den första halvleken av Sverige-Rumänien.
0: Men här kommer Sverige igen och vilket fint instick från Gerhard Isak som skjuter bollen mot målvakten. Straffområdet dock och en duell och här kommer ett avslut och den går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet och behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta en boll och så lyckas den utav Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest men han kommer inte få det där målet.
2: Tror du inte det? Det går till ändå va? Jag tror han får det.
0: Du tror han får det?
2: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. Det är en målvakt och Jökeres som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Vi nämnde ju tidigare att det spelas internationella tennisturneringar världen över just nu. Vi kan då också slå fast att i Laver Cup så vann norrmannen Casper Ruud mot argentinaren Cerundolo. Det betyder att Casper Ruud gav det europeiska laget en poäng där. Det är ju nämligen så att man spelar internationellt, alltså Europa mot resten av världen. I just den turneringen, det är ju skillnad mot i Billie Jean King Cup som vi ju pratade om från början, där det tjeckiska laget slog ut det spanska laget och tog sig till final. Och så har vi ju pratat hockey under Sportextra den här fredagskvällen, trots att det är fullt fokus på landslaget i fotboll på här sidan. Då kan vi ge lite slutresultat. AIK lyckades besegra Södertälje i rivalmötet söder om Stockholm. 5-4 vann AIK med i det jämna målglada mötet. Karlskoga vände mot Almtuna och vann till slut med 4-2. Oskarshamn besegrade Östersund med 4-1. Kalmar lite bättre, 5-1 mot Nybro i småländska derbyt. Mora vann mot Västerås med 6-3. Och hör här då, första trepoängaren för Visby Roma, 4-2 borta mot Vimmerby.
0: Och strax dags för andra halvlek. Sverige leder mot Rumänien med 2-1 efter den första. Det var många byten i den första halvleken. Inte av spelare, men väl av bollar.
2: Ja, men precis. Det var något fel på de bollarna som de testade och spelade med på alla möjliga sätt. Det är så här, jag har fått informationen av svenska landslagsledningen här i paus att inför varje ny Nations League-säsong så byts ju de här bollarna ut. Och de här bollarna hade inför pumpats upp och godkänts av domarna. Men det visar sig att eftersom de inte testats ordentligt så släpper de mer luft än som det brukar vara då. Så nu så har de behövt byta ut de här bollarna mot de bollar som användes under uppvärmningen helt enkelt. Så nya bollar inne på planen, de ska tydligen funka lite bättre.
3: Ja, vi får se hur det går när vi sparkar igång den andra halvleken. Sverige leder ju 2-1 mot Rumänien här i Nations League-inledningen. Rumänien som gör ett byte inne mot den andra halvleken som där sparkas igång. Där Tudor Baluza, inne mittfältare med defensiva kvaliteter framför allt. Han kliver av och in istället med lagkamraten ifrån Universitatea Craiova i rumänska ligan. Spelaren Vladimir Skreciu in där istället till den andra halvleken. Som vi hoppas ska bli likt den första i alla fall vad gäller målfördelningen. Eftersom Sverige leder 2-1 från den första.
4: Ja, jag tycker också att det var inte sådär så att det bara öste på med chans på chans på chans. Men ändå tillräckligt mycket chanser tycker jag för att vi ska vara nöjda. Och framförallt att det är en intressant och underhållande match att titta på.
3: Riktigt.

0: sån förfest i köket mummelstämning nu på nationalarenan där alla ska ta plats efter att ha köpt sina snacks och drickor i pausen. Det har verkligen inte blivit så ännu. Lite VM-vibe på det, den amerikanska läktarupplevelsen som jag förstod att ni hade där borta under turneringen i somras. Det svenska laget är ju i mål. Viktor Johansson, högerbacken Emil Holm tillsammans med centralt Carl Starfelt, Viktor Nilsson Lindelöf och till vänster Elliot Stroud. Här blir det tufft för dem därför att Rumänien har bollen utanför svensk straffområde i den andra matchminuten i andra halvlek och rullar över mot vänsterkanten varifrån det nu kommer ett högt inlägg som målvakten Johansson kan fånga. Och då kan vi påminna om mittfältspelarna i det svenska laget. Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yassin Ayari, de två sistnämnda berömda väldigt mycket utav dig, Persson, experten i den första halvleken. Sebastian Anasi till vänster och så anfallsparet, de som har gjort målen lämpligt nog, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Det är inga förändringar i det svenska laget i början av den här andra halvleken. Och sett till att det inte är några skadeproblem för rumänen Tudor Baluza så kan det ju faktiskt vara just framgångarna för Ayari och Bergvall som ligger bakom det där mittfältsbytet i Rumänien.
1: Ja, absolut. Tittar vi på hur det ser ut där ute så är det ju egentligen ett Rumänien som
0: ska... Oj, vilken fin bollvinst utav Gyökeres när han kliver in framför motståndare som bara ska bolla upp den mot anfallet. Här kommer Gyökeres dundrande fram. Han vann bollen vid mittlinjen. Han är nu utanför straffområdet till vänster. Och så faller Rumänien för att han inte hänger med. Och Gyökeres klämmer sig mellan två motståndare men får inte med sig bollen. Den hamnar nästan hos Nanasi som är där. Till slut med ett understöd. Undan utan målvakter Radu till inkast för Sverige högt upp i planen.
1: Underhåller ett halvt lag där. Man bara täcker bollen när de faller som käglar runt honom. Otroligt nummer av Gyökeres. Tittar man på hur laguppställningarna ser ut så är det ju egentligen ett svenskt centralt mittfält som är numerärt i undertag men ändå dominerat matchbilden i första halvleken, så att jag är med dig där, Susanna. Det är troligtvis det som ligger bakom att man inte är nöjd från förbundskaptens håll i Rumänien.
0: Långt inkast från Sverige i 2-1 ledning mot Rumänien. Rumänien sparkar undan, nickas ner utav Bergvall till Bernardsson som rullar hela vägen hem ifrån 5 meter in på offensiv planhalva till målvakten Viktor Johansson som är 5-6 meter framför sitt eget straffområde, och så sular han med sig bollen bakåt in i straffområdet för att backa lite grann och titta upp och se vad ska han göra nu då. Och så står han med högerfoten på bollen, testar kanske lite trycket på den. Vi hörde ju de här pysproblemen med matchbollarna. Till slut en boll ut mot Holm på högerkanten. Tillbaka alltså i en svensk startelva. Missade ju VM. Sent skade problem för honom där inför VM-resan. Starfelt med bollen. Bergvall fortsätter vara modig att komma ner långt ner i planen och ändå göra lite halvsvåra saker för att få med sig bollen framåt. Fin öppnande passning för Nanasi. Nu mitt på offensiv plan halva. Duttar bollen lite hit, lite dit. Spelar bakåt till Nilsson Lindelöf, lagkaptenen vid mittlinjen. En crossboll ut mot högerkanten. Då har Isak sökt sig ut dit. Den bröstas ner av en rumän istället som hittar fram till lagkamrat. Bara några meter framför eget straffområde. Det är Marin som sen spelar upp emot Montiano. Han som Sverige hade vissa problem med. Han kom till farlig avslut i den första halvleken. Men han gör det fint här. Till sonen Hadji. Pappa är förbundskapten. Han som ju spelade i VM 94 mot bland annat Sverige. Kommer Ratio med ett inlägg för Rumänien. Men det fanns ingen lagkamrat nära att sätta pannan till bollen där. Och då blir det svensk inspark som Johansson rullar igång snabbt framåt till Emil Holm.
1: Ja, man vill säga att Sverige skaffar sig kontroll över matchbilden, liksom man gjorde tydligt i den första halvleken. Jag tycker det har varit lite mer sådär fram och tillbaks här nu i den andra. Och vi ser nu att man gestikulerar lite till varann, inte helt i synk. Några vill att man ska utnyttja de tomma ytor som finns. Vi ser andra som är mer skaffa kontroll liksom sådär på matchbilden.
0: Nanasi till Gyökeres ute på vänsterkanten. Stroud, en som du efterlyste. Du vill ha med honom lite mer i anfallsspelet?
1: Ja, men absolut. Och det handlar ju, vad ska man säga, det handlar ju mer om de andra egentligen på planen än honom själv. Han finns ju hela tiden i sin position. Det jag menar är ju när Nanasi som spelar framför honom på kanten ju i princip hela tiden ligger som en hybrid mellan en yttermittfältare och en central mittfältare. Ja, men det är där någonstans som då borde kanske kunna få med Stroud lite mer och erbjuda ytterligare alternativ i offensiven.
0: tycker Sverige är bra på att vinna tillbaka bollen när de gör misstag som här. Emil Holm med en felpass, men då kommer de ändå in i situationen och vinner tillbaka den och kan sätta fart framåt istället. Jag höll med mitten av offensiv planhalva. Rullar något bakåt till Ajari Bernardsson för Sverige och ser det med Starfelt i mittcirkeln över till Stroud. 10 meter in på offensiv planhalva. Han är vänsterback, han har bollen nu, spelar kort inåt till Nanasi. Sen söker han sig framåt, men Sverige vänder bak till Starfelt och Nilsson Lindelöf igen. Nanasi tittar upp, kort framåt till Stroud, vänder upp, tar sig framåt, in mot straffområdet. Här dundrar han in i straffområdet, skulle kunna skjuta, gör det mot bort. Och det är precis utanför!
1: Jättefint gjort. Precis när vi sitter och pratar om Stroud egentligen så gör han ju precis det. Nanasi vid bollen med dirigentpinnen och sen en Stroud som utnyttjar det han är allra bäst på. Det vill säga full fart rakt in i straffområdet.
0: Såg ut som Gyökeres.
1: Ja, verkligen. Får bollen lite för nära sig bara i skottögonblicket och därför smiter den också utanför bortre stolpen. Men härlig rush av Stroud.
0: Men där hänger de faktiskt inte med, de rumänska spelarna.
1: Nej.
0: När Bergvall, Stroud, Gyökeres sätter fart. Här kommer Gyökeres, vinner bollen i Sverige. Han spelar den på låret på en motståndare och inte in i straffområdet. Den studsar ut till Isak dock, till vänster. Han fintar skott, fintar passning, behåller bollen, spelar kort bakåt utanför den vänstra delen av straffområdet till Nanasi. Bakåt till Stroud. Framåt till Ajari. Stroud. Det är också ett passningsspel som vi har efterlyst ända sedan Jon Dahl Tomasson tog över. Men det kom liksom aldrig, fastän vi såg de här bollskickliga spelarna i den svenska truppen. Idag, det är Rumänien på andra sidan. Det är liksom inte Nederländerna eller Japan som är VM, men alltså, det är stabilt. På första touch. Så här kommer Sverige igen. Nasi till Gyökeres utanför straffområdet som bröstar upp sig. Han vänder om, han behåller bollen. Spelar till Isak utanför. Vi breddar ut till en ensamstående Bernardsson precis innanför straffområdesgränsen. Spelar tillbaka till Isak. Ajari som skulle kunna skjuta. Det är väldigt trångt till Stroud som skjuter med vänster. Och är det mål!
1: Precis. Lyssnar och tar för sig mer i offensiven i den andra halvleken här. Nej, det är ju nästan stillastående. Ska du skjuta därifrån? Tänkte jag. Säg att du också tänkte det, Susanna.
0: Jag tänkte det.
1: Men mina söner säger knuckleball när man står stilla sådär. Sen drar man till den, trycker den väldigt hårt med sträckt vrist. Och precis det fladdrar ju till över mittbenan där på rumänska målvakten som ju ser hjälplös ut när den där seglar in. Jättevackert mål.
0: Ja. Elliot Stroud, 24 år, från Mjällby, succélaget till Hull, rätt in i Premier League. Har spelat i princip varenda match från start och gjorde ju själv en målgest här där liksom bara, herregud, vad är det jag håller på med egentligen? Såg det ut som att han tänkte. Vilken resa i sin sjätte A-landskamp. Nu ska VAR granska det där av någon anledning.
1: Ja, men jag tror att de granskar en hands som jag också reagerar på lite grann tidigare. Men det är ju, vi pratar ju 10-15 sekunder tidigare.
0: En svensk hands då,
1: Vi får se. Eländigt om de tar
0: det
1: bort.
0: Det har vi
1: målet.
0: Lärt oss under sommaren att där anfallet börjar, så långt bak kan man backa när man kikar på repriserna bland videodomarna. Vi unnar Elliot Stroud och hela den svenska publiken här att få fira detta målet. Och nu ska han gå ut och kika, det bådar inte gott.
1: Nej, det gör det inte.
0: På reprisbilderna, den tjeckiske domaren. Låt en kille njuta, känner jag när jag tänker på Elliot Stroud.
1: Ja, och alla
0: kan vi
1: andra
0: få
1: också
0: se de här reprisbilderna också granskas? Nej, vi får bara se hur domaren står och tittar på den här skärmen. Jo, nu kanske. Det är Isak som tar emot bollen och så studsar den upp
1: benet
0: på hans
1: först och sen upp på handen. Jag vet inte.
0: Inte solklart.
1: Nej, den här handsregeln, det finns ju ingen i hela världen som kan redogöra för exakt hur den funkar.
0: Är ju inte hur jag skulle beskriva handsregeln.
1: Precis. Ta på handen, ja det gör den nog. Men från egen kroppsdel och sådär. Och då är väl instruktionen att man inte ska blåsa.
0: Och han har ju armen. Nej, det är inga problem.
1: Han tar bort målet.
0: Ja, det var önsketänkande på mig. Det är inte 3-1 alltså. Nej. Det var ju synd.
1: Ja. Hansregeln, hansregeln. Mysteriet i fotbollen.
0: Ja, det finns inte en, ett nytt incitament eller bedömningsverktyg som kan få den att bli klarare faktiskt.
1: Men tycker jag ändå att man har varit tydlig med att så här, men du spelar den på din egen hand. Ja. Så är det ju uppenbarligen...
0: Han tog emot bollen med foten, den studsade upp på knät och sen upp mot handen.
1: Och touchade lite på handen.
0: Och handen var absolut inte in vid kroppen, det håller jag med om. Utan den var ju utanför kroppen för att han höll balansen i bollmottagningen. Så det var ju naturligt. Men det där har vi ju lite suddat ut, det där med naturliga formuleringar.
1: Ja, men det har vi gjort. Liksom.
0: Men här kommer Sverige igen, en lite haltande Isak som blev trampad på nyss med bollen framåt Gyökeres som förlorade duellen mot Dragosin i rumänska försvaret. Ställningen är alltså 2-1 i Nations League-fotbollen och han har ont, Alexander Isak. Han sätter sig ner på huk i den 57:e minuten. Det är 2-1-ledning för Sverige. Rumänien går framåt på vänsterkanten. Hur går det för Isak? Snälla säg att det bara är en liksom trampad smärta som går över. När han får igång blodcirkulationen lite mer och kan bara låta tiden gå. För den läker ju alla sår. Rumänien med bollen på högerkanten. Razio, högerbacksstjärnan. Rayo Vallecano, ni hör den rumänska klacken som kör igång där borta. Försöker mana på sitt gäng. I röd tröja, röda shorts och röda strumpor. Vi kan alltså inte skriva in Elliot Strouds första landslagsmål. Det känns så himla synd med tanke på det fina räden han var på minuten innan bara. Och sen hur han stillastående petar boll frammen och prickskjuter in den bakom målvakten. Och så fruktansvärt elegant.
1: Ja.
0: Och nu är det frispark Rumänien i ett ganska bra läge mitt på offensiv planhalva. Med knapp ledning för Sverige 2-1. Där finns Hadji. Bland andra. Där finns också Marin. De klagar på att den svenska tvåmannamuren står för nära. Domaren säger nej. Ja, jag tycker att de är okej där. Svenska laget på linjen på straffområdesgränsen.
1: Svenska muren står jättenära.
0: Den står jättenära. Men det där har vi ju reagerat på tidigare på den här matchen kring fasta situationer. Domaren verkar inte vara så petig med det där. Här kommer Peter dock och Hadjis avslut som går långt utanför. Och han är förbannad över att muren stod för nära. Men... kanske inte tycker att det var just de som gjorde att det blev svårt för hans avslut där. Eller?
1: Nej, avslutet är ju faktiskt fruktansvärt.
0: Dåligt.
1: Ja, så att... det kommer inte ifrån. Marigrini, Hadji, han blev faulad här och Ajari också var sur för det. Han missade frisparken, sur för det. Och ja, så var det sur i största
0: allmänhet. Det är jobbigt när pappa står och blir sur också vid sidan. Georgi Hadji. Bollvinst för Rumänien och Hadji som blir nedsprungen. Oj, vad sur han ska bli nu då när Bernardsson plockar bollen på honom. Och så petar Sverige ut den över sidlinjen för att Emil Holm ligger ner och tar sig för baksida lår samtidigt som vi ju ser Alexander Isak fortsätter halta och går bort till bänken för att snacka lite med någon. Daniel Svensson gör sig redo, det kommer bli ett byte där. Emil Holm,
1: ja, det är baksida
0: det där
1: lår
0: ser inte
1: där,
0: bra ut.
1: Det där ser inte bra ut alls.
0: Det var ju faktiskt en av de spelarna som han nämnde, Graham Potter, förbundskaptenen, som ett exempel på varför man behöver tänka brett i den här truppen. Det är många matcher på få dagar, spelare som har varit skadade, som Emil Holm på högerbacken.
1: Ja.
0: Därför är Hampus Skoglund med till exempel, Hammarby-spelaren.
1: Ja.
0: Men han kommer ju inte spela mer under den här säsongen.
1: Han kommer inte spela mer.
0: Det högg ju till i baksidan på
1: honom. Ja, precis. Han kommer inte spela förrän i november, kan jag nästan säga.
0: Aj.
1: Så får vi hoppas att det inte är för allvarligt, men det där ser ut att vara en bristning baksida lår. Säger Dr. Persson.
0: Det är skönt att du har så många strängar på din lira.
1: Ja, precis.
0: Nej, men du har ju fotbollserfarenheten som såklart har sett några sådana där sekvenser genom åren.
1: Ja, nej, men man ser också, man känner igen känslan där precis.
0: I löpsteget bara.
1: Ja, precis, att det bara liksom...
0: hugger till.
1: Ja.
0: Alexander Isak hugger inte lika mycket i längre, men han... haltar ju fortfarande lite.
1: Ja.
0: Inte jättemycket. men lite.
1: Dragosin är som inte den minsta killen på plan som går upp en nickduell och landar ju på Isak. Jag vet inte om det var fram eller bakre delen av foten spelar mindre roll. Det är klart att den känns ett tag.
0: Det är alltså inget spel just nu i den 61:a minuten och en bår med medicinsk personal har kommit ut för att bära Emil Holm av planen. Där vi ser Daniel Svensson vid sidan om göra sig redo för att kliva in. Apropå mysterium inom fotbollen, hans regeln är en av dem. I den lilla sfären svenska landslaget så skulle jag vilja picka ut Daniel Svensson som ett litet mysterium. Spelar vecka ut, vecka in, ja. Storlaget Borussia Dortmund, ja. I europeiska kupper också. Är bara 24 år visserligen, har också visserligen bara 16 A-kamper. Men inte jätteövertygande sådana.
1: Nej, så är det absolut. Jag har inte fått sitt genombrott på det viset i landslaget, det är bara att konstatera. Men det är klart att spelar man som du säger regelbundet i Bundesliga och ingen bottenlag direkt där heller och ute i Europa och så vidare som man har visat sig duktig. Det är klart att det är en duktig spelare, men det gäller att komma in här och börja prestera på en hög nivå. Det är ett lag som är fullt av konkurrens.
0: Två byten i backlinjen nu. Det är ju ändå en utmaning att hantera för det svenska laget här. När Emil Holm alltså fortsatt får behandling och lyfts upp bedrövad på våren. Han som ju missade VM. Och det har ju grämt honom. Han har ju pratat om det. Det var ett mörker för honom att återhämta sig från. Inte bara med den fysiska skadan utan även att inte få vara med på den VM-resan. Och nu när han har gjort en så fin insats första 60 minuterna så är det ytterligare skada för honom.
1: Ja, klart man lider med honom också när han bärs ut här på bår. Självklart är det så. Stackars Emil. Ser vi också att Karl Starfelt byts ut där. Ja. Hjalmar Ekdal som kommer in där.
0: Det var det andra bytet i backlinjen.
1: Bytt i hela halva försvaret, ska vi säga. Hela högerförsvaret i alla fall.
0: Samtidigt som sjukvårdarna med Emil Holm på båren kliver av och då närmar de sig den långsida var vi sitter och då hör ni också applåderna som kommer ifrån publiken för att stötta Emil Holm. Ytterligare skadebekymmer för högerbacken och Daniel Svensson som ju kanske är mer bekväm till vänster men som vi såg under VM-turneringen till exempel i 16-delen mot Frankrike spelar just på den där högerbackspositionen. Han ersätter där ute.
1: Lite inför mästerskapet också. Så att vi har sett ett flertal matcher där ute. Men det är klart att det är ju en vänsterspelare. Ingen snack om det. Det är där han gör sig allra bäst.
0: Tunga minuter för Sverige. Ja. Med Elliot Strauds fina 3-1-mål som sen inte godkändes. Eftersom det i framspelningen till det noterades en hands ifrån videodomarnas granskningar av materialet på Alexander Isak. Och då fick inte Stroud fira sitt första landslagsmål och så bara några minuter senare då en skada av det lite allvarligare slaget på Emil Holm som gör att man tvingas till ett byte. Det glada beskedet är att Sverige fortsatt leder och så här anfallare i Daniel Svensson till höger i straffområdet direkt in till Gyökeres som skjuter. Är det inte alls?
1: Nej, Svensson som
0: det är Svensson som skjuter, ja.
1: Ja.
0: På Bernardssons inspel.
1: Så där kan man också hoppa in, bara vara fullt delaktig hela vägen från högerback och hela vägen fram. Det
0: blandar ihop Svensson med Gyökeres. Det står ganska olika kroppsbyggnad faktiskt.
1: Ja, lite så faktiskt. Men väldigt fint anfall i alla fall i svensk del.
0: Ja, det var de där entouch-passningarna igen. Som på löpande band bara så här, fram. Sverige vinner tillbaka bollen. 65:e minuten. Hackig andra halvlek här har det varit. Med granskning av mål, skadebekymmer. Dock inte av bollbyten som vi hade i alla fall 4 gånger under den första halvleken. Med de här nya Nations League-matchbollarna som alltså pyste ut luften. Och då var de bara speldugliga i några minuter innan spelarna började känna att nu är det inte lika bra tryck längre. Bra gjort utav Strad på vänsterkanten, han har kommit in i matchen här nu. Dock en felpassning, men Nanasi vinner tillbaka bollen. Fel och felpassning. Det var bra insats utav rumänen som klev in och vann bollen, men Sverige tog tillbaka den. 2-1-ledning Sverige, målen utav Gyökeres och Isak i den första halvleken. Det är första matchen i Nations League. Det är här bygget börjar mot förhoppningsvis en EM-sommar 2028. Victor Johansson, målvakten, ska spelar ut mot högerkanten för Sverige. Daniel Svensson. Framåt till Nanasi. Straud som har sökt sig inåt i planen spelar framåt till Jökere som tar emot på offensiv plan. Han tvingas stoppa bollen och sen springer han förbi den för han hade så hög fart. Då blir det rumänsk bollvinst istället. Leder till ett svenskt inkast vid mittlinjen. Ner till lagkapten Nilsson Lindelöf. Viktor Johansson. Det har gått, matchen har gått lite i stå nu.
1: Ja, samtidigt så...
0: En lång boll upp mot Jökere som är fin från Johansson. Är han inne i straffområdet, får han ner bollen. Han springs ner men han tappar balansen. Är offside enligt domaren sen. Tyckte inte att han kanske just sprangs ner utan han tappade balansen lite grann. Och var trängd utav två motståndare. Rumänska försvarsspelare. Men det var en kvicktänkt målvaktspassning från Viktor Johansson. Ett par byten ytterligare i det rumänska laget. Görs... Sonen Hadji har spelat färdigt till exempel. Den 67:e minuten. Ännu har vi inte sett någon forcering i en kvitteringsjakt direkt för Rumänien. Men det är mycket kvar att spela. Det kommer bli mycket tillägg också. Med tanke på de här båda uppehållen. 68:e minuten. Det skulle vara skönt om vi kunde få in lite energi i matchen igen. Det var så himla kul där kring anfallen före det bortdömda målet. Och det såklart också. Rumänien med bollen nu på egen planhalva. Rullar från höger till vänster till höger. Det är Dragosin. Tottenham ägda. Men Fiorentina utlånade spelaren. Sverige vinner bollen på mittfältet. En chansning ifrån Jökeres framåt mot Isak. Vilken nedtagning. Han haltar inte nu. Petas undan av Rumänien till svensk hörna. Här finns en möjlighet att få in lite...
1: Ja. Ja, absolut.
0: Lite skjutsa lite på det här matchen.
1: Samtidigt så är det ju ett Sverige nu som väntar på okej, vad ska ni göra nu Rumänien? Det står 2-1 trots allt här. Hur ska ni kunna kliva fram? Jag tycker Sverige är väldigt behärskade. Både när man själva har bollen och när Rumänien har bollen. Och så känns det som att man väntar på omställningsläget bara.
0: Rullar man bollen till en mötande Isak som sprang ut från straffområdet. Så är det samspel mellan honom och Nanasi Ayari till vänster. Ayari kommer in centralt, försöker vända bort möjligtvis för en skottmöjlighet. Vinner Straud tillbaka bollen i rumänska fötter. Där till Nanasi ett inlägg mot mitten. Nickas undan och Dragosin. Stoppas upp av Ayari utanför straffområdet där Sverige belägrar rumänerna. I ledning 2-1, 69 minuter. Fint inspelar Nasi till Nilsson Lindelöf. Utanför straffområdet finns Isak som nu har bollen. Tillbaka till Lindelöf. Sträcker sig efter bollen. Kort tillbaka till Isak och Ayari. Fortfarande till vänster om straffområdet i offensiven. Isak. Spelar kort till Nanasi. Ayari. Med lyftningen in mot Isak in i straffområdet som sträcker sig fram för att nå bollen. Och inte kan avsluta men den petas undan utav Hjalmar Ekdal till svensk som inte kan skjuta. Men Sverige behåller bollen här i Jökeres till höger i straffområdet långt ner mot kortlinjen. Ett inlägg via rumänsk fot. Offside vid något läge dessförinnan så det blir ingen hörna.
1: Nej men så när Sverige som tar sig fram väldigt fynda på vänsterkanten. Isak Nanasi och Ayari tillsammans då som så när tar sig fram. Och han som ska vara där framför hela tiden. Ja, Jökeres den som till slut får läget även om offside-flaggan var uppe.
0: Jag tycker också apropå det vi pratade om passningsspelet som ser bra ut i den här matchen. Jag tycker också att det finns någonting i tempot som Sverige lyckas hålla uppe även i perioder där man har varit bollhållande ganska lång stund. Att man kan växla upp som vi har efterlyst förra åren.
1: Men jag skrev precis ner som en minnesanteckning till mig själv. Kompakthet, alltså Sverige är hela tiden så nära till varandra hela tiden. Oavsett om man anfaller eller om man försvarar så är det hela tiden nära och aldrig någon spelare som springer och fladdrar, jagar ensam och de andra är en bit därifrån så som jag kan tycka att...
0: Men här kommer Rumänien. Oj, vilken fin tackling, en brytning utifrån Ayari framåt till Gyökeres till Isak som petar den tyvärr på en rumän. Ser lite sliten ut nu möjligtvis Isak efter den där stämplingen och intensiv inledning med Liverpool i Premier League också. Ayari gör det fint här, vinner tillbaka bollen för Sverige till Bergvall som inte syns lika mycket i den andra halvleken som i den första. Men gör jobbet där tillsammans med Ayari. Bollar Sverige ner till Nilsson Lindelöf. Avancerar, Isak tecknar tydligt, tar det lugnt.
1: Ja.
0: Inte rätt framåt offensivt straffområde direkt här. Håll i lite. Och då gör lagkapten Lindelöf det. Ayari till Isak, till Ayari fram till vänsterkanten. Här kommer Straud. Kliver han på utanför straffområdet, ett inspel mot Isak som tar emot. Det blir som en passning när han inte kan lägga upp den för sig själv och skjuta men undan utav rumänerna. Och så en klackning utav Ayari ut mot vänsterkanten. Gud, verkligen busenkelt som fin teknik hamnar hos Straud. Ser mera till Nanasi vars inspel mot Isak stoppas utav rumäner. 2-1 ledning för Sverige. Det är 18 ordinarie minuter kvar. Rumänien hittar fram och skickar upp bollen mot sin högerkant mot en utav inhopparna. Det är anfallen med Haila som är in i straffområdet nu. Spelar snett in och till lagkamrat som inte får en bollträff utan att Ekdal är där och stör. Och då tappar bollen all fart och det blir busenkelt för målvakten Johansson att bara plocka upp den från gräsmattan.
1: Efter att man anfaller fint på högerkanten för Rumänien och sen en Hjalmar Ekdal så kommer det där läget när han blir ensam mittback kvar, löser det på allra bästa sätt.
0: För det är ju Hjalmar Ekdal som är mittback nu tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf efter ett par byten där. Och så är det ju Daniel Svensson som är på högerbackspositionen när skadad Holm och utbytt Starfelt har klivit av. Sverige med bollen igen. Ayari i lite trångmål. Skickar ut bollen mot Isak med 2 meter över. Det var nästan så att Isak fångade den med händerna inne på planen.
1: Han gjorde nog det. Precis,
0: men domaren var snäll och sa att det blir inkast.
1: Ja.
0: Alla förstod vad det var som var på väg att hända där och varför han fångade den med händerna. Här kommer Rumänien igen. Men det är långt ifrån mål vid mittlinjen. Kan man se med bollen från vänster till högerkanten. Sverige leder 2-1. Ratio, högerbacken är skicklig, spelar snett bakåt. Mitt på offensiv plan här var nu Marin för Rumänien. Ute mot vänsterkanten, här finns en yta men då är Daniel Svensson där. Försöker försvåra inlägget som Sverige nickar undan. Hamnar sen hos Rumän som är Marin igen som skulle kunna skjuta bredder ut till höger. Ratio, det är Rumänien som är på anfall och kvitteringsjakt. Ute på högerkanten, Straud blir lite lurad men det blir inget inlägg eller skottläge. Däremot håller Rumänien i bollen där, söker frispark. Sverige är där och får undan bollen. Hamnar hos Ratio och så är det fint utav Ayari som stoppar upp avslutsmöjligheten. Och vem ska ta hand om bollen in i svenska straffområdet? Ja, det blir Ayari till slut ändå som spelar kort till Anasi som med hjälp av Straud får undan bollen. Men bara för Rumänien att börja om. Här har de ett tryck mot det svenska straffområdet även om det inte är särskilt spetsigt. Här kommer ett avslut från distans 3 meter över.
1: Ja, det är bara att tacka ta emot att han tar skottet där utifrån lite halvvänd och långt, långt utifrån efter att Rumänien har haft den bästa perioden på väldigt länge nu när man trycker ner Sverige lite grann. Sverige ska ändå säga försvarar sig väldigt bra. Yasin Ayari som är nere och vinner bollen ett par gånger om när man tar sig därifrån.
0: 75 minuten, snart bara kvarten kvar. Sverige leder 2-1, hade 3-1 bollen inne från Straud. Läckert avslut, men... Då hade Isak i uppbyggnaden i det anfallet nyttjat handen på ett sätt som expert Jon Persson in till mig kanske inte tyckte nödvändigtvis skulle betyda att det var bortdömt mål. Jag kanske inte alls tycker det till och med.
1: Nej, tycker jag definitivt inte.
0: Här kommer Isak igen med bollen utanför offensiv straffområde. Spelar längs med det och bara till rumänska fötter tyvärr för alla svenskar var på väg in i straffområdet för ett inlägg från Isaks fötter. Så blev det inte. Han ser inte ut att halta i alla fall efter den där stämplingen som han gjorde i några minuter från den rumänska försvararen Dragosin. Så det är ju glädjande. En av de svenska målskyttarna Alexander Isak. Rumänien med bollen igen. Jag håller med om att det känns kompakt och ganska tryggt, men det gjorde det ju även liksom i första halvleken när Rumänien fick till ett mål ändå.
1: Ja, absolut. Nej, men,
0: Applåder här till Victor Nilsson Lindelöf som täcker ut bollen till en inspark för Sverige efter ganska ihärdig forechecking från rumänska motståndaren. Byte på gång i Sverige, gånger två. Då är det Benjamin Nygren som ska komma in och Patrik Wålemark.
1: Ja.
0: Det var någon här som var väldigt glad över det, för det kom två väldigt starka applåder redan innan. Men det kanske var för Viktor Gyökeres också som kliver av, en av målgörarna. Och som ni hör, Alexander Bernhardsson har också spelat färdigt i den 77:e minuten. Benjamin Nygren minns vi ju, han har ju varit en ganska framträdande gestalt det senaste året i landslaget. Sen tappade han kanske lite sin startplats under VM-turneringen.
1: Ja, absolut. Samtidigt så är det var ett par matcher bara egentligen som han gjorde det. Så att han är såklart högaktuell för mycket spel här också. Så ser vad han smyger in. Det ser ut som att kommer in i ett rakt byte med Gyökeres i alla fall. Då. Kanske lite mer släpande som spelartyp än Gyökeres som är den som gärna är den högsta forwarden. Så kanske Nygren och Isaks samarbete blir lite annan, av annan karaktär.
0: Och Wålemark har vi ute mot högerkanten där då, ja, precis när han kommer in. 24-åringen som spelar i Lech Poznan i polska ligan. Då har vi fått ytterligare några byten i det svenska laget som här för bollen framåt i den 77:e minuten. Det är Straud, fint till Isak som inte får insticket fram till lagkamraterna. Jari skjuter från distans men det skruvar sig bort från målet och det blir ett par meter från att träffa detsamma. 2-1-ledningen står sig för Sverige mot Rumänien. Det är inte lika rolig andra halvlek som
1: Nej, men
0: första.
1: Det är inte. Samtidigt så det är roligt att vinna fotbollsmatchen liksom också.
0: Ja, men där är vi inte riktigt.
1: Nej, så är det absolut inte. Men jag kan tycka att Sverige haft en 3-1 boll inne. Nu blev det inte så. Den togs bort. Spelar lite grann på Rumänien nu. Okej, se vad ni har att erbjuda då. För Sverige som sagt väldigt kompakta. Ligger och försvarar sig på ett, tycker jag, bra sätt. I alla fall så. Det är också en viktig del av spelet.
0: Du är ändå en sån här som ser glaset halvfullt. För jag kan känna att Sverige har haft en boll till inne i mål.
1: Ja, men
0: man ju räkna med att det inte kommer räcka det här då för att det inte blev godkänt.
1: Ja, men så kanske det blir i slutändan. Men jag sitter också och tittar på det här. För jag har suttit ganska många liksom, tillfällen så här under de senaste 1, 2, 3, jag vet inte, någonting sånt, åren och tyckt att så hur är det balanserat, hur spelar man, vilka beslut tar man och kanske inte alltid varit supernöjd. Och det är precis det som jag nu, det är klart jag också vill se Sverige vinna med 5-1 eller 7-1 eller 8-1 helst, absolut. Men nu spelar man ju fotboll på ett väldigt liksom samlat och bra sätt och väntar lite grann på motståndaren här. Vet att det kommer komma fler chanser om vi fortsätter spela så här. Någon i Rumänien kommer tappa tålamodet, kommer bli av med bollen och så vill man ju ha kraft att kunna ställa om då så att säga. Så att på det viset är jag mycket, mycket nöjd faktiskt.
0: Bra bollvinst utan Anasi när det såg ut som att Rumänien skulle kunna vinna bollen från Sverige. Det gjorde de ju, men att ta sig framåt. Men det blir istället en svensk omställning ute på höger sidan. Här är Wålemark. Vänder inåt. Kan skjuta med vänstern på täckande rumän som stöter undan bollen till Bergvall. Att fånga upp den igen för Sverige i 79:e minuten. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren kort till Tottenham-spelaren Bergvall. In centralt till Ajari. De är liksom inte rädda att slå de här passningarna Nej. Till en lagkamrat som ändå har motståndare ganska nära sig.
1: Nej, men och nu är man långt uppe på Rumäniens plan här. Det är klart, våga spela där. Självklart ska man göra det. Men det som är imponerat på mig lite grann, det är ju att man gör det nästan hela vägen ner i eget straffområde. Och det har ju gett ett lugn åt anfallsspelet som jag inte har sett på väldigt lång tid. Liksom. Att man vågar spela. Victor Johansson står och väntar. Mittbackarna kliver ganska brett och sen kommer det ner en central mittfältare som absolut inte är rädd för att ta emot bollen och spela den vidare.
0: Nej.
1: Och det har ju gjort väldigt, vad ska man säga, att det har blivit ett helt annat lugn.
0: Men också att man då får mer tid. Om man lyckas med den där första passningen när man är ganska trängd, då är det ju uppenbarligen många rumäner där. Så om du hittar ut till en svensk någon annanstans så finns det ju mer ytor.
1: Ja, men absolut så.
0: Bergvall har ju kunnat avancera och varit ganska långt ifrån närmsta motståndare. Sen har de kommit fyra stycken och han har lyckats spela förbi dem ändå till exempel.
1: Men det är det man ser också. I första anfallet, tidigt i matchen så kommer rumänerna väldigt högt och så blir man bortspelade. Vad händer då? Ja, det blir ju lugn och ro för Sverige för de vågar inte kliva fram. Man vill inte springa den här 70-meterslöpningen hela vägen. vägen hem. Så, så är det. Sen ska vi också komma ihåg att man, alltså, tråden man balanserar på är ganska smal. För det räcker ju att en central mittfältare tappar bollen en gång. Så kommer alla tycka, herregud, kan ni stå och spela kortpassningar där nere? Jag tycker att det har sett väldigt stabilt och liksom beslutsfattningarna har varit på hög nivå.
0: Nicolae Stanciu kommer in i det rumänska laget, byter i den 81:a minuten istället för Marin, som ni kanske hört oss nämna några gånger, en sån som har fångat upp ganska många andra bollar utanför svensk straffområde när de har haft fina perioder i offensiven Rumänien. De är långt uppe i planen nu, men det är Sverige som har bollen genom Straud som trycks ner mot egen hörnflagga, hittar upp mot Nygren som dock förlorar duellerna. Kommer ett avslut från Rumänien och det är ju Stanciu som har kommit in, som har tagit över lagkaptensbinden då, som avslutar men enkelt fångat eftersom han stod rätt, Victor Johansson, i det svenska målet. Sverige leder 2-1. Inga mål i den andra halvleken här, förutom det bortdömda då för Elliot Straud. Och nu är det 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är öppningen i Nations League. Det är viktiga matcher att spela. Dels för att ge sig själva en möjlighet, om man vinner gruppen då, att kunna nå EM om man behöver den här hängslo och livrem. Om inte annat så för rankingen och sidningen inför lottningen av de kommande EM-kvalgrupperna. Att vinna sina matcher. Här kommer Rumänien. Sverige tappar bollen långt ner i planen som du var inne på nyss. Men det blev inget farligt utav det. Utan det blev faktiskt en inspärkt till slut.
1: Ja, man är lite sur, absolut. För det var precis sånt läge som vi beskrev där. Att det blev ett bolltryck. Tycker i och för sig att det fanns en arm i ryggen och sådär. Men spelar mindre roll vad jag tycker där. Också.
0: 31 882 personer. Ni kanske hörde. 31 882. Då var det runt de där 30 som förväntades komma när landslaget gör en nystart här efter VM-turneringen. 31 882 åskådare. Sverige får en frispark, en varning också på en rumänsk spelare som kommer sent in i duellen med Ayari. Det är Vladimir Skrecciu, han som kom in redan till starten av den andra halvleken när Rumäniens förbundskapten, legendaren på planen, Gheorghe Hagi, gjorde ett byte för att kunna förändra den här matchen. Här är en spelare på gång i Sverige också som du ju uppskattar mycket. De flesta gör, eftersom han har gjort så många fina insatser i defensiven och offensiven, om man ska vara ärlig. Gabriel Gudmundsson. Som inte är helt 100% för att spela varenda minut den här landslagssamlingen. Uppenbarligen enligt förbundskapten Potter. Men här kommer in i den 84:e minuten när Nanasi i sin 11:e A-landskamp kliver av. Hur bedömer du den?
1: Ja, jag tycker att han har varit jättebra, måste jag säga. Väldigt delaktig och pigg framåt. Självklart alltså rörlig, fått spela mycket offensivt, inte behövt försvara speciellt mycket. Och det är klart att han kan försvara som alla andra kan, men det är klart att det också är en spelare som ska vara liksom den spelaren som kanske är tungan på vågen, som är ett av de här understöden som jag pratar om inför matchen till de här två forwards. Så jag är faktiskt imponerad av Nanasis insats. Jag tycker den har varit mycket bra. Och framförallt här i andra halvlek också tycker jag att vänsterkanten, som jag sa det ändå på ett snällt sätt. Jag saknar dem lite grann i den första halvleken. Mer Nanasi in i planen fick mycket boll. Nu tycker jag i andra halvlek så blev det mer komplett när också Straud fick komma med och bidra och visa vad han kan offensivt. Som Straud, när vi är inne på det, som flyttar ett steg upp, tar Nanasis roll och så får vi in Gudmundsson där nere som vänsterback istället.
0: Precis, det är 2-1-ledning, 6 minuter kvar. Det är Rumänien som har mycket boll nu. Lite uddlöst är det, men här kanske kommer en öppnande passning ut mot högerkantens Ratio som han inte kan stoppa för kortlinjen och det blir svensk inspark. Här ska vi påminna lite om hur laget ser ut nu då. Det är efter några byten, alltså fortsatt såklart Victor Johansson i mål. Det är högerback Daniel Svensson, centralt Hjalmar Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf och till vänster Gabriel Gudmundsson. Och sen på mittfältet då har vi Patrik Wålemark till höger. Vi har centralt fortsatt Lukas Bergvall och Yassin Ayari till vänster, som du var inne på. Han har klivit fram där nu på mittfältet, Elliot Straud. Och så säger vi väl att Benjamin Nygren har någon slags fri roll. Han har också bollen här med blicken mot Alexander Isak, som är den svenska anfallsspetsen nu. Nygren faller utanför straffområdet, får ingen frispark, undan utav Rumänien. Bollvinst av Sverige, firma Ajari Bergvall, såklart. Och så var det nära att det är tillbaka spelet. Blev en 2-1 situation för Rumänien. Och Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, nästan flinar lite när han gör tummen upp när han löser den situationen och får upp bollen till lagkamrater på mittfältet.
1: Ja, det är som inte riktigt får träff på den här, ska rulla på hela...
0: En sån fotknölspassning,
1: ja,
0: kändes
1: precis.
0: Det som.
1: Lite så, ja. Jag vet inte vad det var någon att se från här Ajari som är berömt mycket här. Nej, men jag skulle säga det på forwardsparet. Det är mer som att Alexander Isak nu ligger i gökresrollen, om jag får säga så.
0: Ja.
1: Och spar lite löpmeter på grund av det. Börjar se lite grann sliten ut här i slutet. Och sen då Nygren mer in den här, om jag säger Alexander Isak-rollen då, mer som den här första uppspelspunkten och den som inleder anfallen gärna.
0: Ajari får ytterligare en smäll när Sverige vinner bollen och ytterligare en varning på Rumän. De har kommit ganska tätt här, trots att de kunde ha fått ett par till i början av matchen,
1: ja,
0: tyckte vi.
1: Det är precis. Det har kommit ett gäng varningar, samtliga korrekta. Här är det ju en tvåfotstackling, som tur var träffar han ju inte Ajari.
0: Ajari är ju smart att hoppa undan i
1: sista
0: stund.
1: Typiskt trötthetstackling när man ligger under i 87 minuten.
0: Sluta med de kompentendenserna nu. Vi vill ha hela svenska spelare när det vankas match mot Polen också om bara några dagar. Sverige leder 2-1 här mot Rumänien. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Bollen upp på offensiv planhalva blir ett rumänskt inkast. Ute på vänsterkanten. Trummandet och sången som ni hör, det är den svenska klacken som står bakom Victor Johanssons mål i den här halvleken. Sverige vinner bollen på den andra sidan, hittar framåt till Isak, kort till Nygren, tillbaka till Isak, 10 meter från straffområdet, Vålemark. Jag ber om ursäkt på förhand för att jag kommer säga Målverk. Det känns som att det ligger för mig hela tiden att byta plats på de konsonanterna. Vålemark. Det är ändå ett namn vi har haft med oss ett par fotbollsgenerationer, så det borde kunna sitta i muskelminnet för en att säga. Oj, en farlig tillbakapassning i Rumänien som gör att målvakten nästan tvingas se den rinna in i mål, men han hinner i kapten för att skicka upp den emot en offside-springande rumän. Och innan Sverige kan sätta igång spelet i den 88:e minuten så kommer ytterligare ett rumänskt byte. Han gör vad han kan där nere. Den gode Hagi Vlad Dragomir ersätter. Vem var det som klev av nu då? Det är Dennis Mann. Han var ganska farlig i första halvlek i vissa sekvenser.
1: Jag satt och tittade på Hagi, förbundskaptenen, som vill förändra någonting, och hans fingerspel där han visar spelarna att vi ska spela tre där och två där och sju där eller någonting sånt. Spelarna såg ut som fågelholkar där, var han försökte förklara. Vi får se om de får ordning på det.
0: Kanske inte är så lätt alltid att översätta den genialitet man haft som spelare på planen till lirare som inte alla gånger har samma förståelse.
1: Såklart, såklart.
0: Men han är väldigt engagerad där nere nu, Jogge Hagi, när Sverige försvarar sig, och bra bollvinst utav Nilsson Lindelöf. Via Bergvall till målvakten Johansson, skickar den långt upp mot offensiv planhalva. Vi är snart inne i den sista ordinarie minuten. Gäller att hålla tätt här för Sverige nu. Bergvall kliver in och reder ut en lite halvstressig situation för Sverige som behåller bollen genom Daniel Svensson. Han har ju kommit in här, så han vill sätta fart framåt. Skickar den upp mot Vålemark, som dock inte är riktigt så snabb att han kan jaga i kapp en boll som är 10 meter framför honom. Den närmsta rumän bara var en meter från bollen. Men Sverige vinner bollen igen på mittfältet. Elliot Straud, bra gjort av hans motståndare i Rumänien. Det är ju Ratio. Och sen i nästa läge är det fin bollvinst utav Bergvall. Och en ful tackling på Nygren utav Dragosin.
1: Han varnar inte där.
0: Stoppade ju upp hela den spelvändningsmöjligheten för Sverige.
1: Det är ju 2-1 läge där om man inte släpper honom.
0: Han sätter båda nävarna i axeln på Nygren och från sidan trycker ner honom i gräsmattan.
1: Otroligt.
0: Det är svensk frispark i alla fall.
1: Ja.
0: Och ledning 2-1 mot Rumänien. Med förhoppningsvis då de tre poäng som vi hade trott och hoppats på i den här Nations League-inledningen. I B-divisionen vi snackar om. Och frisparken är mitt på offensiv planhalva, nästan prick där Benjamin Nygren finns, även Yasin Ayari vid bollen. Yasin Ayari lyfter den mot Isak såklart, han siktade på men hann inte fram. 7 tilläggsminuter inleds nu, det är ju med anledning av VAR-granskning och skadeuppehåll som det är så mycket kvar att spela som Rumänien har att försöka vaska fram en kvittering. Sverige leder 2-1, målen av Gyökeres och Isak. Gyökeres har klivit av, Isak är kvar på planen. Bra bollvinst utav Bergvall som läser den bollbanan. Tar sig framåt ensam mot 3 stycken rumäner. Varav Ratio är det väl? Nej, det är det inte. Det är hans lagkamrat Kubis. Rycker honom i kragen på tröjan och får ett gult kort såklart. Jösses vad mycket varningar på de rumänska spelarna.
1: Ja, men Lukas Bergvall som visserligen får den här bollen lite grann till skänks efter en usel passning av Rumänien, men också att han orkar ha det här drivet, driver förbi 2 spelare som ju tvingas ta tag i kragen som du säger och rycka ner honom, och så helt plötsligt kan Sverige flytta upp bollen 25 meter, 30 meter, någonting sånt, och klart också som prio 1 där nu får lite av tilläggstiden att rulla på.
0: Ja, men det är ändå 6 minuter kvar av den där tilläggstiden. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren har ställt upp vid bollen. Frisparken är svensk. Spelarna kommer springa in mot den bortre delen av straffområdet. Där är Victor Nilsson Lindelöf som nickar in den mot mitten. Undan utav Rumänien. Och Sverige kan fånga upp bollen genom Bergvall. Det börjar regna popcorn på mig här. Någon som sitter och kastar ner från våningen ovanför. Ända ner till målvakten Radu i Rumänien hamnar bollen efter att Sverige tappade den igen. 5 tilläggsminuter kvar. Sverige leder 2-1. Långa bollen från målvakten i Rumänien upp mot Hjalmar Ekdal som nickar uppåt framåt till Bergvall. Ut mot högerkanten Svensson. Många efterslängar, många sena rumäner in i situationerna och så blir det svensk frispark igen.
1: Väldigt sent in i dem. Så jag kommer ihåg att den här backlinjen som är på planen för svensk del nu,
0: ja,
1: till 3/4 utbytt och bara Lindelöf kvar ju.
0: Just det, för att Stroud har klivit upp.
1: Ja, Stroud en position längre fram då, men klarar sig väldigt bra tycker jag. Hjalmar Ekdal som kommit in var ju väldigt tongivande också centralt där i försvaret bredvid Lindelöf.
0: Sverige bollar igång uppemot offensivt straffområde. Stuttade den faktiskt svensk väg när det såg ut att inte kunna bli något. Nygren petar bollen vid sidan om en motståndare men kunde sen inte springa i kapten. Och då är istället Rumänien som sätter fart. Undan sparkas bollen av Victor Nilsson Lindelöf resolut. Och så stuttade den faktiskt Sveriges väg in i straffområdet. De har lite problem med den bollbehandlingen rumänerna så att Isak nästan kan vinna den i offensiv straffområde. Men blir inte så. Det är 3 tilläggsminuter av de 7 spelade. Sverige leder 2-1 mot Rumänien. Har känts kontrollerat i princip hela den här andra halvleken. Men det är klart, det är en skör ledning. Men ja. Sverige vinner bollen igen. Stroud ut till vänster. Isak hade inte riktigt så mycket kräm i benen kvar att han kunde jaga kapten bollen. Och istället Rumänien som vinner tillbaka den sätter fart ute på sin högersida. In mot mitten. Pass på, 5 meter från straffområdet. Ayari är där, stoppar upp när en avgörande passning skulle kunna slås från centrala delar. Men de vänder ut mot vänster Rumänien. Det är 4:e tilläggsminuten. Så är de, tvingas de backa bakåt lite. I det rumänska anfallsbygget ut mot högerkanten. Svenskarna faller efter dueller långt bort ifrån bollen. Och då viftar den assisterande domaren. Det var som ett fällben som lades för Stroud. Ja. Och så blir det frispark Sverige igen. Det är trötta, småfula rumänska spelare.
1: Ja, absolut. Och för stor frustration såklart när man får frisparken emot sig. Även om det inte är någonting att säga om den egentligen. Det är klart att man inte får faula Stroud på det sättet man gör. Och samtidigt helt onödigt också. Bollen är inte ens i närheten.
0: De jagar en kvittering på bortaplan. Och så gör de sig skyldiga till en faul i offensiv straffområde när bollen inte ens är i närheten. Det är bara tacka ta emot.
1: Ja, så ser vi att Sveriges spelare blir väldigt mycket mer primitiv just nu. Det är långboll från Victor Johansson här och sen är den upp mot Alexander Isak och så vill man kampa och spela därifrån.
0: Inte med någon större lycka. Och när vi nu kommer in i den 5:e tilläggsminuten, aviserades 7 påminner jag om, så är det 2-1 ledning för Sverige och Rumänien igen med långboll upp mot straffområdet. Där är Victor Johansson helt rätt ute och plockar ner den bollen enkelt. Den svenska målvakten i sin 13:e A-landskamp. lång utspark från honom upp emot en yta på vänstersidan där det inte fanns någon svensk. Rumänen täcker ut det till ett inkast. Och då lämnar vi över bollen ganska omgående ju. Med 2 minuter kvar utav tilläggstiden. Bollen i spel igen på Rumäniens planhalva. Bra bollvinst utav Straud. Nygren i samspel med Isak. Isak rycks i tröjan igen att de håller. Det är svensk frispark utanför offensivt straffområde på vänsterkanten. Det är så tydligt den här svåra balansen med Nygren som kommer in i den 77:e minuten. Gärna vill hålla upp farten lite grann när han får bollen i offensiven tillsammans med Isak som har varit på plan hela matchen. Och gärna håller i lite istället. Hur ska man lösa det där? Sverige bollar igång kort på frisparken. Hittar till Nygren in i straffområdet ner mot kortlinjen. Spelar snett inåt, går förbi Gudmundsson. Men Bergvall är där framför en rumän som sen springer honom i haserna. Men Bergvall löser det fint. Och så kan Sverige bolla ner till målvakten Johansson utanför sitt eget straffområde. Skickar upp emot Nygren på offensiv planhalva. Undan nick utav en rumän. Och så är det offside, va? Tilldömt och frispark för Rumänien.
1: Ja.
0: Varför lät han inte spelet gå?
1: Bollen låg inte still när de slog den, va?
0: Nej, men jag menar inte.
1: Jaha, jag tror du menar att de fick göra om den. Ja. Absolut, i första läget. Ja.
0: De var ju på gång framåt.
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Det är bra för Sverige. Ja. Det är en halv minut kvar av tilläggstiden och Sverige har bollen. När trötta rumänska spelare sätter den rätt i gapet på Straud. Uppemot Vålemark på högerkanten till Daniel Svensson. De hittar varandra där i ett par passningar. Och så Vålemark igen som... igen! Utav trötta, sura rumäner.
1: Ja.
0: Trycks ner i någon slags brottningsmatch så att det blir svensk frispark igen.
1: Ja, så lika förvånande varje gång att det blir frispark. Och det är klart att Sverige spelar ju precis på det här. Gömmer bara bollen och vet att man får en... rumänsk spelare i ryggen i princip varje gång och så kan man trilla.
0: Nu är det bara sekunder kvar och där kommer också slutsignalen. Publiken ställer sig upp, jublar, applåderar. Det kanske inte var så himla roligt de sista 30 minuterna. Men det blev en seger för Sverige med mål ifrån Gyökeres, mål ifrån Isak. Visserligen ett insläppt, men du berömmer också defensiven, Jon Persson. Ja. Det var stabil seger det här.
1: Nej, men jag tycker absolut det. Det kanske inte är den där superhöga toppen någonstans i matchen. Men det är definitivt ingen liksom djup botten i det heller. Utan en kompakt och bra, tycker jag, svensk insats. Har berömt många delar av spelet tidigare och det är väl egentligen bara att stryka under på den.
0: Och spelarna tackar varandra för en god match. Även de sura rumänerna gör ju det några handskakningar med svenska motståndare. Publiken står kvar, tittar ut på sina favoriter. Och vi fick ju ganska mycket av det som du liksom önskade före.
1: Ja, nej, men det är precis det här man vill se. Ja, absolut.
0: Och stjärnorna som
1: ja,
0: är mål.
1: Ja, absolut. Och sen är det en kvart 20 minuter kvar. Försvara ledningen. Låt rumänerna bestämma vad de vill göra. De vill ta sig fram. Försök få stoppa det och ta tillvara på det man får, så att säga. Nu ska vi ändå säga att det som mest blev, det var ju ett rumänskt frisparks... alltså svenska frisparkar som orsakade av rumänerna egentligen. Så att det blev inte så jättemycket chanser. Men 2-1 seger på hemmaplan, ja, det tar vi alla dagar i veckan.
0: Och det fick vi också den här fredagkvällen, öppningen av Nations League.
2: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson där. Jon, om du ska lyfta fram ett par spelare för de som inte har varit med alla de här 90 minuterna som du vill hylla lite extra.
1: Ja, men som jag var inne på, det är klart att det är viktigt att forwards gör mål och våra stjärnor är igång. Liksom sådär. Men största utropstecken tycker jag ändå är det centrala mittfältet. Dajari tillsammans med Bergvall är stort utropstecken. Väldigt liksom, energiska matchen igenom, tar egentligen bara bra beslut och är också inblandad i båda målen som Sverige gör. Så att, ska jag lyfta fram två, för det var så du sa, Lin, så tar jag de två.
2: Är du förvånad över främst Bergvalls insats?
1: Nej, det ska jag inte säga att jag är. Jag vet ju att han är en otroligt skicklig spelare med stor liksom, framtid för sig. Sådär. Men verkligen kommer in och visar här att han vill ha den där platsen. Vi har ju sett att han inte har spelat jättemycket i Tottenham, men det ser vi ingenting av idag. Utan ser ut att vara väldigt taggad, väldigt intresserad och framförallt väldigt, väldigt bra tillsammans med Ajari. Två vägspelare båda två. Offensiva absolut, men också väldigt, väldigt bra defensivt.
2: Vi har hört förbundskapten Graham Potter prata om behovet av kontinuitet men också flexibilitet nu när det är fyra så täta matcher. Vi vet med allra största sannolikhet att Emil Holm inte kommer kunna spela på måndag mot Polen. Bars ut på bår med trasig baksida lår vad det såg ut som. Vad innebär det för förändringar i svenska startelvan för dig?
1: Ja, men alltså, det innebär ju att man behöver ta någon form av beslut. Nu kommer ju Hjalmar Ekdal in och spela alltså mittback som gör hans rätta position. Men vi har också sett att han kan spela högerback. Vi har Lage Bjelke som någon form av alternativ där också. Och sen har vi ju Daniel Svensson som ju... Jag skulle tro att det är någon av de tre egentligen. Vill man ha ett liknande alternativ som Emil Holm? Ja, nu är inte han och Daniel Svensson lika som spelare, men då får man ungefär samma typ. Någon som vill kliva fram och gärna vara med och driva anfallsspelet. De andra två som jag nämner är ju

0: ut inte. Så att där kan man ju ändå laborera väldigt mycket. Såg ut som att Lindelöf och kompani där bak var också väldigt trygga med den här fyrbackslinjen. Så att jag ser ingen anledning att byta överhuvudtaget.
1: Så Holm där tvingas Potter till ett byte, men i övrigt så vill du behålla startelvan till matchen mot Polen?
0: Ja, man får gärna byta någon spelare om man känner att det är tufft med fyra matcher sådär. Men jag tycker inte att någon spelare idag spelar sig ur liksom så på det viset.
1: Och hur viktigt är det då att Gyökeres och Isak gör varsitt mål?
0: Ja, det är de som ska göra det. Så är det ju helt klart. Det kan gå upp och ner lite grann i klubblag och så vidare. Men kommer till landslaget så är det viktigt att de får utdelning och att de får spela. Och vi såg Alexander Isak spela hela matchen idag ju. Så att självklart jätteviktigt.
1: Vi noterar också i samma grupp som Sverige att Polen och Bosnien har spelat oavgjort 0-0 ikväll. Vad tänker du när du hör det?
0: Jag tycker det passar ganska bra, va? Med 0-0 där. Kanske lite överraskad över resultatet, men det tar vi alla dagar i veckan. Ser bra ut för svensk del.
1: Susanna, så sitter där in till Jon Persson. Vad händer på inneplan just nu?
2: Ja, men vi fick för en kort stund sen se hur det svenska laget samlades i en sån här stor klunga som vi också tog del av när de firade VM-avancemanget där i playoffspelet mot Polen till exempel. Så snackade Graham Potter till spelarna när de stod i en stor ring, och sen har de också gått ett litet ärvarv runt här för att tacka publiken efter den här 2-1-segern.
3: Lukas Bergvall, det blir en seger här mot Rumänien. Om vi först bara tar ett steg tillbaka och ser på matchen som helhet, vad känner du?
4: Jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi kontrollerar matchen bra. Sen såklart vill vi ha mer, vi kan göra bättre. Fler mål. Men matchen i sig tycker jag vi kontrollerar bra.
3: Du och Ayari får som centrala mittfältare där oerhört stora hyllningar av vår expert idag. Hur kände du att det samarbete funkar?
4: Känns bra. Känns bra. Jag tycker vi hittar varandra bra och kontrollerar matchen, som jag sa, bra. Tycker vi har den kombinationen när en kommer, en går, och sen så, som jag sa, vi kontrollerar mittfältet bra och fortsätter matchen igen.
3: Är det något som gör att just ni två passar så bra ihop?
4: Jag vet inte, det är svårt att säga. Vi har trott på kvalitet även på bänken. Men idag svarade jag och Yasin. Vi spelade också tillsammans mot Frankrike. Där jag tycker vi gjorde en framförallt bra första halvlek. Men idag var det bra.
3: Det pratas också en hel del om liksom stabiliteten som ni visar upp här idag. Känns det ute på planen?
4: Ja, som jag sa. Vi kontrollerar matchen bra. Vi tar inte så mycket risker. Sen såklart ibland så blir det något bolltapp här och där på mittfältet. Men jag tycker vi har många gubbar på rätt sida. Och stänger ner dem ganska fort när de vinner bollen. Och de skapar inte jättemycket, som jag sa. De har ett mål där i första. Med en liten flaxtouch. Och sen ett bra avslut. Så, men annars, som jag sa, kontrollerar matchen bra och en bra match.
3: Tungt med skada på Holm såklart. Hinner du uppfatta någonting om läget med honom och vad som händer?
4: Det är svårt att säga, men såklart otroligt tråkigt för Emil. Ja, vi alla är med han. Otroligt tufft. Byt med på bår. Jag hinner inte exakt se vad det är, och det är svårt för mig att stå här och säga. Men jag vet i alla fall att han var inte jätteglad. Han var lite ledsen så, men vi får vara med han och hjälpa honom att komma tillbaka starkare.
3: Finns det någon detalj som du känner att det här ska vi jobba vidare på nu mot nästa match mot Polen?
4: Jag tycker vi kan kontrollera matchen lite mer när vi kommer upp. Vi kontrollerar den bra i mitten och försvarsspelet midband, så blir det lite kontring på kontring. Så när vi har försvarat några minuter kanske bara försöka hålla i bollen och inte forcera. Ja, annars topp.
3: En seger med vidare in i den här Nations League. Hur mycket bara betyder det liksom för självförtroendet att få starta på det här sättet?
4: Såklart otroligt mycket här på hemmaplan inför alla supportrar, så kan det inte bli bättre.
3: Ja. Tack.
4: Tack.
1: Konkret i sin analys, Lukas Bergvall där tillsammans med Selma Genevall.
5: Det lät ju nästan som att han hade sprungit runt och funderat på det där, vad han skulle svara i intervjuerna efteråt. Frågan är hur mycket Zinedine Zidane funderat över sin tid som förbundskapten. Idag gjorde han i alla fall den första matchen som boss för det franska landslaget. Och det blev med seger efteråt. Frankrike besegrade Turkiet på bortaplan, men bara med 1-0. Kylian Mbappé var den som såg till att Zinedine Zidane avgick som segrare från sin första match som förbundskapten för Frankrikes landslag.
3: Viktor Gyökeres kommer

0: gående efter att ha gjort det som blev det avgörande målet mot Rumänien här idag. Hur ser du på den här matchen?
1: Ja, det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi började starkt. Vi skapar mycket lägen, tar ledningen rättvist och sen tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt, så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland, men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
0: Vår expert Jon Persson, han lyfter ändå att han tycker att det ser ganska stabilt ut där ute. Du lyfter att ibland så känns det som att ni tappar lite grann. Skiljer det sig liksom på planen utifrån hans analys att det såg stabilt ut?
1: Ja, det ser säkert annorlunda ut om man kollar på en fotbollsmatch jämfört med om man spelar den. Så min känsla var att vi kunde ha dödat fler anfall och gjort fler mål, så hade det varit kanske lite skönare där i slutet.
0: Hur går snacket på plan när man känner att man hamnar i ett läge där det kanske inte helt stämmer, men också de stunder det verkligen stämmer?
1: Ja, det är fotboll. Ibland kommer det inte stämma till 100%, men det gäller bara att göra saker och ting så bra som möjligt och fokusera på nästa aktion och se till att vi jobbar som ett lag och är där för varandra.
0: Bara självförtroendemässigt att få in det där 2-1 målet, vad betyder det vidare nu? Det är 4 matcher på 11 dagar.
1: Ja, det är alltid skönt att göra mål. Det var skönt att göra mål idag. Och, det är viktigt att ha med oss en vinst i första matchen inför Polen på måndag.
0: Du stod ju och såg verkligen Elliot Strauds mål där gå in, som sen dömdes bort. Hur uppfattade du den situationen?
1: Ja, det skottet var nära mitt huvud, men jag vet inte om det var han som fick den på handen eller om det var någon innan. Jag såg inte riktigt anledningen, men det var synd. Det hade varit skönt att få in 3-1 och speciellt en sån typ av mål.
0: Du lyfter lite grejer som ni behöver skruva på inför Polen. Är det någonting som man kan verkligen träna på, eller är det mer bara saker som ska stämma?
1: Ja, det är match till match. Ibland sitter det mycket mer och ibland kanske inte funkar till 100%, men överlag så kändes det bra. Det var jättekul att spela och vi vann, och det är det viktigaste.
0: Tack så mycket, Viktor Gyökeres, 2-1 målskytten idag i det som blev 2-1-segern mot Rumänien.
2: Samtliga målen i den första halvleken, det var ju Isak som gav Sverige ledningen i den 20:e matchminuten, framspelad av Yasin Ayari. Sen en kvittering i den 29:e av Rumänien efter en väldigt fin individuell prestation av Mann. Men sen Gyökeres segermål alltså 2-1 i den 43:e matchminuten, framspelad av Lukas Bergvall. Och sen hade vi det där 3-1 målet som vi trodde för Elliot Straud, men en boll på handen av Alexander Isak strax dessförinnan gjorde att det målet dömdes bort. Så 2-1 seger för Sverige mot Rumänien. Ett Sverige som på måndag möter Polen. Polen som alltså spelar oavgjort mot Bosnien idag.
3: Jag har också dubbelkollat. Det var ju lite oklarheter kring huruvida Gyökeres skulle få det här målet officiellt sett i efterhand då. Susanne Andrén och Jon Persson var ju inte helt ense om hur man skulle värdera det. Men enligt UEFA så är det Viktor Gyökeres mål. Han har blivit tilldelad det där. Det är hans 20:e faktiskt på de 27 senaste landslagskamperna.
0: Elliot Straud, vi måste nästan börja med den situationen där du får in 3-1 och det döms bort sen efter VAR. Bara ta oss igenom att se bollen gå in och hela situationen efteråt.
4: Ja, nej, men det är väl en speciell känsla. Det är väl smått otroligt och skön känsla när man ser att den går in och seglar in där liksom först. Sen så förstår man väl efter ett tag när de står och kollar så mycket och de inte blåser igång spelet att det inte kommer bli någonting. Men jag vet inte riktigt hur länge vi spelar innan de backar tillbaks bandet och hittar Hansen liksom. Så om man ska göra så tycker jag det förstör spelet lite, men det är väl så det.
0: Hur ser du i övrigt på den här matchen utifrån ditt perspektiv?
4: Nej, men jag tycker att som kollektiv så får vi till det väldigt bra. Och egentligen det enda de skapar på när vi slarvar egentligen och släpper till onödiga kontringar för deras sida. Uppställt försvar tycker jag att vi sitter bra som ett lag, och när vi väl kan gå framåt och spela igenom dem så gör vi det på ett väldigt skickligt sätt och ja, löser det bra. Så att vi får väl slipa till misstagen lite.
0: Ja, det var Gyökeres inne på nu nyligen också, det här med bolltapp och liknande. Men vår expert Jon Persson var också inne på att det såg väldigt stabilt ut där ute. Den här formationen som ni börjar sätta här nu, idag var det ett 4-4-2. Hur ser du på det från Potters sida, liksom, att han väljer att ställa upp så här?
4: Nej, men utifrån spelarna vi har så tror jag att vi kan spela vilken formation som helst. Alla är anpassningsbara och gör det bästa för laget. Liksom. Idag blir det 4-4-2 och jag tycker att vi, ja, men, av de få träningarna som vi har haft så har vi gjort det väldigt bra som ett kollektivt. Och, som du säger så tycker jag att vi sätter defensivt väldigt bra och alla står upp och jobbar hårt för varandra. Och det kommer vara perioder i en speciellt sådana här matcher där man kanske inte styr spelet och blir tillbaka tryckta, men det är ändå stabilt att kunna luta sig tillbaka till den stabila grunden som vi har, tycker jag.
0: Ja, men kan det vara viktigt rent formationsmässigt att få en kontinuitet?
4: Ja, det kan det absolut vara. Sen tror jag att det kanske blir svårt att få en kontinuitet nu när det är 4 matcher på 2 veckor. Jag tror att det kommer nog roteras en del. Men nej, alltså det är klart att om vi får så lång tid som möjligt på oss att träna på en sak, så är det klart att vi kommer förbättra oss på den så mycket som möjligt.
0: Vad tror du blir nyckeln som ni tar med er från den här matchen till nästa mot Polen?
4: Var väl lite mer påkopplade och inte släppa till de enkla misstagen som leder till målchans att man blir tillbaka tryckt under en längre period, utan få bort dem. Och sen så tycker jag att vi spelar ändå ur deras press när de försöker pressa väldigt skickligt och straffar dem väldigt hårt. Och även när jag är offensiv och vinner boll, så jag tycker att det är bra, så vi får se matchgenomgångarna här och så ser vi vad vi ska ta med oss.
0: Grattis till seger!
4: Tack så mycket!
2: Och som vi önskar att vi också hade fått säga grattis till ditt första landslagsmål, Elliot Straud, efter den kanonträffen. Men Isaks hand strax dess där för innan.
3: Ja, precis. Det var en härlig pendel från Elliot Straud utan ansats. Men han får väl göra det på måndag istället.
2: Om man får chansen då, rotation alltså, att vänta i Potters landslag. Vi ser också fram emot att höra förbundskaptenen efter den här segern som det blev mot Rumänien för svensk del. Det är Selma Jennevall som intervjuar spelarna där. På måndag kväll alltså möter Sverige Polen. I samma grupp spelar också Bosnien-Herzegovina, ett lag som spelade 0-0 med Polen nu i kväll.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
7: We work hard, I work hard, the whole FIFA team works hard.
8: Den här mannen är farlig för fotbollen.
6: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
7: Today I feel disabled.
5: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
2: Sport Extra denna fredagkväll i P4 när Sverige har besegrat Rumänien med 2-1. Och vi har expert Jon Persson hört flera av landslagsspelarna inte vara riktigt lika lyriska som dig, utan istället ta upp saker och ting som behöver förbättras framöver. Viktor Gyökeres till exempel tycker att de ska få pressen att sitta bättre. Att Lukas Bergvall var inne på att de lite för ofta blev kontring på kontring. Och att de behöver få bort fler av misstagen och framförallt kontrollera spelet bättre. Kan du hålla med landslagsspelarna om detta?
9: Ja, men det blir ju kanske dumt att säga emot.
2: Du är experten.
9: Får man vara ärlig och säga. Nej men absolut. Och det är klart att de ute på planen känner saker på ett sätt. Men mitt perspektiv är liksom, okej, hur har det sett ut tidigare? Och jag tycker att allt det här du nämner är betydligt mycket bättre. Kontring på kontringen vill man aldrig ha, liksom sådär. Och det kanske är lite grann lite för enkla misstag, kanske lite felvärderingar, men det är väldigt små delar av matchen, tycker jag. Pratar om pressen lite grann, som du sa, Gyökeres, nu missade jag den precis här, men jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker att det till exempel i VM, som är det som är liksom på näthinnan lite grann, det var en Gyökeres och det var en Alexander Isak som försökte pressa en backlinje. Det tyckte jag inte vi hamnade i överhuvudtaget idag. Sen kanske man vill komma närmare för att sno bollar och så vidare. Men jag tyckte att det var väldigt liksom välbalanserat med Bernardsson till höger, med Nanasi till vänster från start, som hela tiden liksom kom upp. Så att jag tyckte att man portionerade så att svenska anfallsparet då, Isak och Gyökeres, sprang, absolut, de får ju springa mycket, men liksom sprang mer i offensiven än i defensiven, vilket jag inte tycker har varit fallet i ganska långa perioder tidigare. Så att jag tror att de kommer vara rätt nöjda när de ser om det här och ser hur det ser ut. Sen vill man alltid mer, självklart, och så är det. Men jag tycker att jag står fast vid det jag sa, att jag tycker att det är en bra landskamp.
3: Veckorna inför här, och kanske framförallt senaste veckan, så har det varit mycket prat om det här med att släppa in mål och försvarsspelet. Du var ju inne flera gånger på att det såg bättre ut i den här landskampen. Kan du också rent konkret säga vad du tror att Graham Potter har fokuserat på för att det också ska se ut bättre?
9: Ja, men till att börja med finns det ju i princip inga individuella misstag långt bak överhuvudtaget. Det är ju självklart en elementär grej sådär. Jag tycker att systemet liksom funkar bra. Du har hela tiden ett centralt mittfält som skyddar liksom vitala delar av planen, så att framförallt det centrala försvaret och även ytterbackarna kan göra sitt jobb på ett bra sätt. Jag tycker också att ytterspringarna, eller yttermittfältarna, eller vad man vill kalla det, också sköter det där bra. Så inte kommer för högt, inte kommer för lågt heller. Så att jag tycker att liksom det man liksom brukar kalla balansen då ser väldigt bra ut i egentligen matchen. Så det är klart att man kan titta på en video och hitta, här kanske Pelle eller Kalle hamnar lite fel. Absolut, det kommer vi alltid kunna göra med matcherna. Men jag tycker som helhet så är positionsspelet väldigt, väldigt bra. Och sen ska jag också vilja lyfta fram det att, som jag och Susanna var inne på lite under matchen också, att när man spelar ut bollen från Victor Johansson så var det aldrig panik nästan. Och jag vet inte när jag sa det senast, för jag vet inte om jag någonsin har sagt det, för det brukar alltid vara liksom, det är som att bollen brinner ibland liksom, nu måste den iväg bara, men väldigt balanserat också. Och det är ju också, även om det är en offensiv del jag pratar om, så är det ändå långt ner i planen som ger en fin trygghet.
2: Men vad beror det på då?
9: Ja, men på flera saker såklart. Till att börja med att man har en sån strategi, men den stora elogen skulle jag vilja ge de centrala mittfältarna som inte tappar en enda boll överhuvudtaget egentligen i det spelet.
0: Alexander, Isak, det har varit lite olika åsikter om den här matchen. Du har lagkamrater som tyckte att ni kanske slarvade lite grann. Vi har en expert som tyckte att det såg väldigt stabilt ut där ute. Hur upplever du den här matchen?
10: Lite både och. Jag tycker att vi gör mycket bra och vi har stabilt bollinnehav stora delar av matchen. Men det är klart att vi slarvar också. Målet som vi släpper in, jag tappar bollen där och sen klart man känner att vi ska inte behöva släppa in mål, men det är ett sånt situation där man känner att vi slarvar lite kanske.
0: Du gör också ledningsmålet. Ta oss igenom det och bara skönt att spräcka nollan.
10: Det är en kontringsläge. En fantastisk passning av Yasin som sätter upp liksom hela anfallet. Sen när man är ganska fri ibland så är det bara skjuta och lita på instinkten.
0: Några som har hyllats en hel del är duon Bergvall Ajari idag på mittfältet. Hur upplever du det från anfallshåll, liksom, deras samarbete?
10: Jättebra. Jag tycker de bidrog med stabilitet. Nu vet vi, Yasin har ju varit given där inne under en längre tid, så att det vet vi om. Men det är klart att det är kul att se Lukas också ta det där klivet och visa på mognad i sitt spel.
0: Hur ser du på själva samspelet med just Yasin? Du lyfter det här också. Har ni hittat liksom något särskilt?
10: Nej, utan det är en klok spelare som är enkel att spela med och han ser möjligheter och han ser de bästa alternativen. Och det gäller inte bara mig, utan han spelar fram med många andra också.
0: Ni har också ett 3-1 mål inne i mål, men som sen döms bort på grund av en domaren då tycker att det är en handsituation som du är inblandad i. Vår expert håller inte med. Hur såg du på situationen?
10: Jag håller inte med heller. Sen vet man inte. Handsregeln ändras för varje år. Jag tycker att dels att jag tar på foten först och sen på handen, och sen så känner det som att det är lite för långt bak att gräva i. Så att, jag tycker inte den handsen är bidragande till målet.
0: Har regeln blivit för krånglig?
10: Jag vet inte. Det är lite så. Det känns som att det beror på vem som är i domarrummet.
0: Vad är det absolut viktigaste ni tar med från den här matchen till Polen?
10: Jag tycker vi spelar bra fotboll stundtals. Så att vi ska fortsätta spela och rulla och skapa chanser och våga. Ja, vi behöver, när vi har sådana här matcher behöver vi döda dem tidigare.
0: Tusen tack. Alexander Isak alltså där. Matchens första målskytt efter segern med 2-1 mot Rumänien.
2: Så här lät det. Där kommer Sverige igen och vilket fint instick från er till Isak som skjuter bollen mot målvakten. Mål! Målvakten är på den, kan inte stoppa bollen. Ser busenkelt ut när Isak bara rinner igenom försvaret och ger Sverige ledningen. 1-0 i 20 minuten. Ett inspel mot straffområdet dock och en duell. Och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29 minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet. Nu behöver bollen komma dit från Bergman. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål. Och så nickas den ut av Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43 minuten. Han firar med sin patenterade målgest. Men han kommer inte få det där målet.
11: Tror du inte det?
2: Nej, kommer han med.
11: Hade gått in ändå va? Jag tror han får det.
2: Du tror han får det?
11: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är ett jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med i spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som swishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Jökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
3: Inte Jökeres blev alltså matchhjälte med det målet som innebar seger för Sverige i den första av de här fyra matcherna som ju Sverige ska spela under det här landslagsuppehållet. Det är ju två matcher på hemmaplan. Polen har vi pratat om på måndag klockan 8:45 då också. Sen är det två matcher till och i det här märkliga upplägget så blir det faktiskt Rumänien igen då på bortaplan som den sista av de här fyra däremellan Bosnien-Herzegovina också. Den 2 oktober, det är också en fredag och så avslutas det då alltså borta mot Rumänien 5 oktober.
2: Jon Persson, Susanne Andrén, klockan har passerat 23. Vi ska alldeles strax lämna till Karlavagnen här i P4. Men när ni lägger er för att somna om en liten stund, vilka bilder kommer vara mest framträdande?
12: Bengt Skötti på spåret.
9: Ja, jag får titta på Bengt imorgon tror jag. Men vinst hemma. Bra, genomgående bra insats tycker jag av det svenska landslaget. Och stjärnorna målskyttar så att det smakar bra.
12: Ja, jag tänker också på Elliot Straud och förhoppningen att han hade kunnat få fira det där målet.
2: Susanne Andrén, Jon Persson, Linnen Sen, William Valdetoft, Mariette Parling och Emilia Ström säger tack för ikväll.
13: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Jara Stenlund. Och ikväll så är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in till Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30. Eller så går du in på Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Patrik Wern till exempel har skrivit: längtar till nästa lördag. Min fru fyller 60 och vi har 34 års bröllopsdag. Ska ha stor fest med släkt och vänner. Vi inte träffat på flera år. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi håller på fram till klockan 12.

0: Meghan Trainor, Get In Girl här i Karlavagnen när vi nu äntligen får dra igång efter den här underbara matchen där Sverige faktiskt vinner. Det är ju helt underbart. Sen hörde jag också att Bengt Schött var med i På spåret. Det är inte jag hunnit se än, men det får vi väl titta på imorgon. Här och nu är det Karlavagnen som gäller. Jag heter Gerard Stenlund och ikväll är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in. Vi kör fram till klockan 12. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. Och vi börjar i Näsåker, Sollefteå. Hej Agneta Engström.
1: Hej på dig Gerard. Tjenare. Hallå.
0: Allt
1: där.
0: Väl?
1: Ja, det är lite kul. Jag pratar med Magnus nu och han är från Ramsel, det är trimmel härifrån, så det är lite kul. Är liten.
0: För att inte nu alla andra människor ska undra, vem är den här Magnus? Det är ju Magnus Kjellston, han är ju alltså tekniker och sitter och tar emot alla samtal. Det var härligt, så nu hittar varandra lite grann.
1: Ja, vi kanske vet inte vem man är, men det är lite kul ändå.
0: Ja, men jag tänker att det kanske är så att vi borde kanske göra program av det som händer utanför det som sänds.
1: Ja, det var en idé du. Det är mycket som händer där.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Ja. Men du, ämnet är fritt ikväll, så att, vad har du på hjärtat?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det har varit lite mer än vad jag hade tänkt här. Jaha. Först var det att jag var friskförklarad för gallbesvär, så jag var på sjukhus idag. Det var ju jättekul att jag blev friskförklarad såklart. Men så tänkte jag på svenska sjukvården, att jag har blivit så himla bra behandlad. Så det är inte klokt, jag är så tacksam, så det är otroligt.
0: Men det är ju
1: bra.
0: Underbart. Men du, får fråga en sak, har du genomgått en galloperation?
1: Ja, jag tog bort gallblåsan i fjol. Jag har varit jättesjuk i många år, alltså man har inte fattat vad det var. Och sen är jag så otroligt pigg, och så har jag varit på efterkontroll nu och gud vet allt. Så trevliga med läkare, så trevliga människor.
0: Ja, det är underbart. Vill du veta en sak?
1: Ja.
0: Jag har varit med.
1: Nej, det vill jag.
0: Jag har gjort radioreportage under galloperationer.
1: Har du det?
0: Det är bland det mest intressanta. Jag var jättenervös egentligen. Hur kommer jag liksom att ramla ihop nu för att det är blod och grejer? Men det är typ det mest intressanta jag någonsin har varit med om. Alltså skickligheten och liksom hur det är. Ja, men du vet så här, titthåls kirurgi eller vad det nu kallas.
1: Man blir så imponerad.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt.
1: Ja. Och jag vet att alla blir väl kanske inte så här är inte så nöjda som jag är, för att det är ju som det är med sjukvård och tid och alltihopa, men jag har absolut ingenting att klaga på. Absolut ingenting.
0: Men är inte det fint?
1: Jag är så nöjd. Jo, jag är så glad.
0: Vi hyllar
1: man måste vården. Framhålla det. Ja, man måste framhålla det också, inte bara klaga. Det kan man ju inte göra. Det finns mycket som är fel, det vet jag, men inte för mig. Så jag måste verkligen Från vårdcentralerna här i Västranäs, eller Jönsle, Ramsle till Sollefteå sjukhus, Öviks sjukhus. Det är helt enormt.
0: Och du mår hur bra som helst?
1: Ja, efter alla dessa år så kan jag mår så bra så det är inte klokt. Helt otroligt bra.
0: Underbar. Hur börjar
1: det?
0: Ja, men jag måste bara veta, alltså, för jag tänker att det är många här, gallan är ju någonting som kan ställa till problem för väldigt många. Hur börjar de här alltså symptomen?
1: Jag egentligen så vill inte prata om sånt. Det finns att prata om det positiva, men jag har varit sjuk hela mitt liv kan man säga. Sen har man pratat om IBS och gud vet allt och magkatarr och hela baletten. Men sen i fjol blev jag jättesjuk, fick jättehög sänka och det var bara att dra in på akuten. Sen skickade mig till Övik och så gick det bara farten, som tur var. Så är det.
0: Och skönt att visst är det häftigt när det liksom funkar och det blir bra. Det är magiskt. Agneta Engström.
1: Ja.
0: Hoppas du
1: får. Ja, i Näsåker, urkult kan jag säga. Ja,
0: exakt så. Tack för att du ringde till Karlavagnen.
1: Det är bra. Ja, det är bra. Tack så hemskt mycket du. Hej med.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej. Hej.
0: Underbart. Här i Karlavagnen där ämnet är fritt. Vi har 45 minuter kvar. Skynda dig, ring in, berätta vad har du på hjärtat. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Går ju också bra att skriva på Facebook förstås. Och där är alltså Karlavagnen i Sveriges Radio P4 du hittar oss. Eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ämnet är fritt. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Vi grattar Sverige till segern och vi kör på i dryga 40 minuter till. Och ämnet är fritt. Du bestämmer vad du vill prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi landar i Sundsvall. Hej Julia!
2: Halloj!
0: Du heter Medelberg i efternamn.
2: Ja, stämmer.
0: Jag tycker att det är så härligt, alla namn man ramlar över som man har, alltså Medelberg har jag aldrig hört för, det är första gången, så det är ju unikt.
2: Ja, ja, det är kul. Ja. Ja.
0: Hörru du, vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja prata om Sima Niavarani.
0: Okej,
2: okay. Varför? Och hur otrolig hon är.
0: Ja, på vilket sätt?
2: Och hon är ju dels en fantastisk person,
0: ja.
2: Väldigt... genuin, väldigt snäll, kul. Och jag tycker hon är outstanding på scen. Hennes förra scenshow såg jag 11 gånger.
0: Oh, wow!
2: Ja.
0: Det är stort. Men alltså, ja. Vad är det som gör att... För det känns som att du verkar en fan av henne.
2: Jag är ett fan, jag ska säga det. Absolut. Vad som gör.
0: Ja.
2: Dels för hennes kreativitet som är otrolig och hur hon, alltså hennes förmåga att beröra och verkligen nå ut med det hon gör tycker jag är väldigt fint. Och så, ja, sen hur hon, alltså hennes scenervaro och allting, hennes sångröst är också otrolig.
0: Det är så häftigt, för det kom ju som fram efter ett tag, känns det som. Eller i alla fall för mig så var det lite otippat att de började sjunga sådär. Och det är också häftigt.
2: Mm. Ja.
0: Men den nya showen då, vad handlar den om?
2: Det är Requiem, jag vet inte hur man uttalar, säger man så?
0: Ja.
2: Dödsmässa tema liksom.
0: Ja.
2: Det är väl det jag vet. Men det kommer att bli sång. Hon sjungde ju en låt som ska vara nu på Allsång i somras och den var ju svinbra.
0: Okej, det tror jag missar faktiskt. Vad handlar den om?
2: Att man som människor smittar av sig på varandra typ.
0: Ja, fast det stämmer ju verkligen.
2: Ja, det gör ju det. Det gör ju det.
0: Men skulle du säga att Shima är liksom en inspirationskälla för dig?
2: Ja, hon är en väldigt, väldigt stor inspiration för mig. Och mycket av hennes... Alltså hon säger mycket kloka ord och kloka citat och grejer. Och de tar jag ju med mig. Alltså de är med mig dagligen liksom.
0: Mm.
2: Så det är fint.
0: Vad häftigt. Hur länge har du följt henne?
2: Flera år. 7 år typ.
0: Oj.
2: 6-7 år. Så det är länge.
0: Men, och 11 gånger. Kommer du att se hennes nya show då 11 gånger också?
2: Ja, det är 9 gånger nu planerat, men det lär bli fler.
0: Det är ju så magiskt.
2: Ja.
0: Underbart. Och vad härligt också. Men du känner att du vill liksom hylla henne lite grann här då ikväll?
2: Ja, jag vill hylla henne, lyfta henne och... Ja, för att hon ger mig så mycket fint genom den hon är och det hon gör. Och jag tänker att om fler får kännedom om henne då... Nu vet väl många kanske vem hon är, men så kan ju det... sannoliken, men troligt ge dem något fint också då. Så jag tänker att då får jag dela det med andra liksom.
0: Alltså det är ju jättemånga som lyssnar på Karlavagnen. Tänk om det är så att hon råkar ha på radion nu, Shima. Vad skulle du vilja säga till henne då?
2: You go girl, queen. Du äger och du betyder väldigt mycket för mig och väldigt många andra.
0: Det är helt fantastiskt. Har du träffat henne någon gång? Har du pratat med hon?
2: Ja, vi har träffats 11-12 gånger, så det är ganska många.
0: Det är fantastiskt. Ja, det är så härligt. Ja, men vi hyllar henne här ikväll. Tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen, Julia.
2: Tack själv.
0: Och hoppas nu att du får njuta av det. Nu blir jag också så här lite grann, vi borde nästan boka in att du hör av dig så att vi får höra vad du tycker om den nya showen.
2: Absolut. Ja. Absolut.
0: Underbart. Ha det gott och trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja. Hej då.
2: Tack. Hej då.
0: Julia Medelberg från Sundsvall. Det här är alltså Karlavagnen. Jag heter Jara Stenlund. Vi kör en kort variant här ikväll på grund av fotbollen då förstås. Men fortfarande lika trevligt. Det är ju helt underbart. Ämnet är fritt, så att fundera på vad du vill berätta och prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon heter Sanna Nilsen, What Love Is, här i Karlavagnen med mig, Jara Stenlund. P4 lyssnar du till, och ikväll är ämnet fritt. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då åker vi till Hofors. Hej Henrik Johansson.
1: Hej.
0: Och det heter tydligen Hultgren också.
1: Hultgren också, det gör jag absolut.
0: Ah, härligt. Johansson, det är många som har dubbel efternamn nu för tiden. Det är ju otroligt vanligt, måste jag säga. Du, hur är läget i Hofors?
1: Det är kanon. Vi är sitter så? Här ute, ja, vi sitter här ute mitt i skogen och lever vårt bästa liv i ett gammalt torp som är nästan 200 år gammalt, och det är, ja, det är njutbart, minst sagt.
0: Wow. Det lät väl bra som helst.
1: Ja, det är absolut så. Det är en speciell känsla som 44-åring och liksom så här, har levt hela sitt liv kanske som en jävla festprisse, och så sitter man med två familjer liksom mitt ute i skogen under nästan stjärnklar himmel och bara... Ja, det är svårt att liksom så här greppa hur det har blivit.
0: Det låter lite grann lite själafri här.
1: Ja, det får man väl ändå så säga. Det blir ju, det är någonstans, jag har ju, för total disclosure, att jag jobbar politiskt också under hela den här valrörelsen, men att få liksom komma ut på andra sidan och liksom bara vara med sin familj. Mm. När man liksom var så uppsluppen i en jävla valrörelse. Och sitta mitt ute i en skog och känna att liksom, nu är allting över. Nu är det de andra som får bestämma allting. Och bara sitta här framför en brasa. Det är någonting otroligt speciellt.
0: Men har ni åkt dit idag då, eller?
1: Ja, vi åkte dit idag och vi är egentligen tre familjer, kan man väl säga. Men liksom, det är bonusfamiljer, allt det här som kommer runt omkring, och få sätta ihop sig i min bästa väns lilla torp som han har köpt, som ligger verkligen mitt i ingenstans. Mm. Och bygga upp det och sitta där som tre familjer och bara sitta framför en brasa, laga mat, gör allting. Jag kan inte liksom tänka mig någonting bättre.
0: Skulle du kunna säga att det här är meningen med livet?
1: Ja, någonstans. Det är liksom det där man inte tänker på som 20-åring, som 30-åring. Nej. Men när man väl sitter där till sist, så är väl det. Det är liksom... Jag kan inte tänka mig någonting annat. Mm. Mina barn ligger och sover i ett tält. Min bästa vän sitter här, min fru sitter här. Det är liksom, hur bättre kan man må?
0: Ja, det är ju helt underbart. Mm. Det känns, men ska ni vara där hela helgen nu då, eller?
1: Vi ska vara där hela helgen. Och vi har planerat för liksom hela helgen. Det finns en fyrhjuling. Barnen åker kanske lite fyrhjuling. Vi tar allt som allt olagligt. Alltså jag uppmuntrar absolut inte till det här till alla P4s lyssnare. Men jag tror att alla som har suttit i en sån här situation, de förstår vad man pratar om. Ja. Det är fantastiskt.
0: Jag tycker det är så härligt att höra. Man hör verkligen hur gott du mår, och det är det som är underbart. Ja. Skönt att du delar med dig och ringer in och berättar. Sprider värme. Ja, underbart. Tusen tack Henrik för att du var med i Karlavagnen.
1: Det var det minsta. Jag hoppas ni har det bra alla.
0: Ja,
1: därute.
0: Och så tänker jag att jag hoppas att ni bara får njuta nu av hela helgen där.
1: Ja, det ska vi.
0: Hälsa alla.
1: Det ska vi. Tack då. Så jättemycket själv.
0: Hej.
1: Ha det bra. Hej.
0: Henrik Johansson, Hultgren, Hofors. Helt underbart. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Ämnet är fritt. Det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Så ring in på 020 22 10 30.

0: Jay Smith, Back to My Roots.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll så är ämnet fritt. Vi har 25 minuter kvar på sändningen, så fundera vad du vill dela med dig av. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då åker vi från Hofors till Mariestad. Hej Olle Pettersson.
2: Hej Gerard Stenlund.
0: Är allting bra?
2: Ja, det knallar på.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker, du som, jag vet att du brukar lyssna ganska mycket på Karlavagnen. Vad känner du när vi kör ämnet är fritt?
2: Ja, då vill jag framhålla något som hon som ringde först.
0: Ja, okej.
2: Hon har ju fått besökt sjukhuset några gånger i år. Och ja, blivit så fint mottagen utav dem. Helt fantastisk personal som jobbar inom det här. Jag skrev en liten dikt till om hur jag upplevde den där. Jag var inne på en koloskopiundersökning, om du vet vad det är.
0: Nej, kolonoskopi. Nej, det vet jag inte vad det är.
2: Ja,
0: vad är det?
2: Kolonoskopi, ja, det går upp med en slang med kamera på i baken och kollar tjocktarmen.
0: Men varför visst, det brukar väl inte heta det? Det heter väl rektoskopi?
2: Nej, det är ett kortare.
0: Jaha, du ser. Tänk vad det är, folkbildning på hög nivå det här.
2: Eller? Nej, det är jag långt därifrån.
0: Ja, men vadå, har du skrivit en dikt om det här?
2: Ja, hur jag upplevde det där. Och till nu fråga på alls var det fredagen den 13 februari.
0: Det här, nu, då, kan du läsa upp den?
2: Ja, för sen vad kan jag inte staka med. Fredagen den 13 i andra 26 klockan 7:15. Hade jag tid hos er för koloskopi. Jag tänkte flera gånger på hur detta skulle bli. Man känner sig ju lite utlämnad, endast iförd en nattskjorta, ett par strumpor och resten näck. Väl framme i undersökningsrummet fick jag ett jättefint bemötande och omhändertagande av er, så all oro var nästan väck. Under alla mina 72 år har jag aldrig någonsin träffat så underbar personal. Jag skulle gärna berätta om er i Sveriges Radios P4-kanal, vilket jag fick göra nu då.
0: Ja, snyggt. Det görs bra. Härligt.
2: Som ni agerade i ert jobb borde uppmärksammas på högre nivå, så ni ska högst upp på prispallen stå. Mitt beröm till er är inte att överdriva, så med de orden ska jag just nu sluta skriva. Tack för en mycket nöjd patient, och det har jag lämnat till dem i Skövde.
0: Så himla fint, Olle.
2: Du blev så glad när du fick den. Alltså det sätter på deras anslagstavla i personalrummet.
0: Och nu så fick du dessutom liksom på något sätt sanningen där som du ville. Att du ville presentera det i Sveriges Radio. Nu fick du göra det.
2: För det måste uppmärksammas på något vis. Som vi, och hur en behandling och emottagande som en får när den kommer in. Det klagas alldeles för mycket. Så det är lite beröm, det tycker jag är... Det är roligt att ge beröm och det är roligt att få.
0: Ja, men såklart. Och vet du, jag måste säga att det finns en röd tråd genom alla år som jag har sänt Karlavagnen, så är det exakt det här att folk ringer in och är så otroligt tacksamma över den vård som vi har i Sverige.
2: Ja, och allting, lite beröm. Jag vet, vi var ute och käkade med ett par grannar idag. Och det var så gott. Jag slängde mig på telefon efter sen och ringde och sa vilken god mat jag hade. Ja. Och vad fint. Och tack, han blev så riktigt rörd när han fick det telefonsamtalet.
0: Ja, men alltså, vi kanske är för dåliga på att säga tack till varandra.
2: Det tror jag, att vi är dåliga på att ge beröm överhuvudtaget. Men det kostar inget. Och den som ger mår ju bra och den som får mår ju också bra.
0: Men det är så spännande där, för jag har ett exempel från mitt arbete. Alltså när jag började på radion på 2000 någonstans, det är ju snart 27 år sedan, så var det en nyhetspresentatör där som jag tyckte var så vansinnigt bra. Han var ju närmare 60 år, han har tyvärr gått bort nu. Men jag minns att jag tyckte han var så otroligt bra, så gick jag och sa det till han någon morgon där när jag säger, alltså du är så otroligt bra, du. Ibland var det inte ens nyheter han ville sända, men det lät ändå så bra. Han presenterade så bra så att man ville höra. Och då började han nästan, alltså han började i princip att grina. Och då tänkte jag, det här är jättemärkt. Jag tänkte, han var ju den här nyhetsuppläsaren som alla hade liksom respekt för och sådär. Men jag tänker att han kanske aldrig har fått höra det, för att alla tänker att han vet väl att han är bra.
2: Vet du, jag ringde in till sjukhuset och skulle fråga om en sak. Och då, det var till den där mottagningen. Då sa jag till henne att jag har skrivit till er så jag har ju upplevt detta. Vill du höra? Ja, gärna. Och jag tänkte, det blir tyst i Luleå. Jag tänkte, nu dog hon eller var tog hon vägen?
0: Det,
2: var...
0: det bröts.
2: Och sen, nej, hon var precis tyst. Och så sa hon sen, nej, nu blir jag rörd. Ja, det var inte meningen att hon skulle gråta, så jag, men jag ville bara läsa upp det här för ja, den ville de ha då, så den skrev jag rent och var inne och lämnade till dem. Jag tycker det känns skönt att göra något sånt där när det är så himlens bra, förstår du? För...
0: Jo, men också tror jag att man gör sig för mycket sen, vad ska folk tänka, vad ska få, så här kan man inte göra, det här känns som fjär. Jag tror att man ska göra exakt det man känner och så sen får folk ta det hur de vill. Men att man får göra, om man tycker att någonting är bra så ska man ju säga det, tänker jag.
2: Jag var inte det vana vid att få höra något sånt där. Det kan inte vara så där väldigt upphetsande att titta folk i baken hela dagen från morgon till kväll.
0: Det är vårdens baksida, Olle.
2: Det får du. Ja, det kan jag säga. Det var verkligen baksida. Det får du rätt.
0: Ja.
2: Nej, det är kanske ska prata baklänges. Det var ju baksida det med, du vet.
0: Exakt. Ja, men du, Olle Pettersson, tusen tack för att du ringde in. Jag tror att det här är viktigt. Bra påminnelse till oss alla att skicka beröm när vi känner för det.
2: Jag hörde ju henne den första som hade något liknande och berömde dem på sjukhuset eller sjukvården. Ringde först. Väl.
0: Du får ha en trevlig helg.
2: Samma. Tack så då.
0: Helt underbart.
2: Hej då.
0: Hej då. Olle Pettersson, Mariestad, det där är viktigt. Där får vi ta med oss de orden förstås. Vi har ju 18 minuter kvar, lite drygt, på Karlavagnssändningen ikväll här. 020 22 10 30 numret du ringer. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.

0: Eller Jacobs Hold Me Closer här i P4 och Karlavagnen, där vi får lära oss skillnad mellan rektoskopi och koloskopi. Ja, man lär sig alltid något nytt, det är ju så. Ämnet är fritt, som ni kanske har förstått. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Då åker vi till Varberg. Hej Jocke Odelberg.
1: Tjenare och god kväll på dig.
0: Hej, allt väl?
1: Jo, det är alla tiders, vet du.
0: Du låter extremt glad.
1: Ja, jag fick ju vara med om någonting nu i tisdag som jag inte trodde det skulle ske. I alla fall inte just den dagen, men det gjorde det.
0: Okej, låt höra.
1: Jajamän, det började med då att jag håller på att utbilda mig till pilot just nu. Och jag har ju precis färdigställt teorin nu efter ganska långt intensivt arbete med den. Och så den 4 september då så blev jag färdig med den, och då tänkte jag att nu kan man absolut satsa på det praktiska, så då har man gjort det ett tag också. Jag har ungefär en 20 flygtimmar och jag hade ju en flyglektion den här dagen och aktuella dagen i tisdags. Och om någon slump innan jag åkte iväg så plockade jag ut mitt medical som man måste ha när man flyger själv då. Den hade jag plockat ut för jag tänkte att det kan vara bra att ha allting ihop samlat på ett ställe.
0: Vad är medical? Så, det lät som medicin på något sätt.
1: Ja, det är ju en sån här, det är som typ ett tillstånd som gör att man får flyga själv. Det är det,
0: okay. Medicinsk undersökning typ. Ja.
1: Ja, det måste ju alla piloter ha. De som flyger trafik har ju klass 1 och de som flyger privatflyg har ju klass 2. Mm. Men i alla fall så plockade jag i alla fall med mig det av en slump. Jag tänkte inte så mycket mer på det, utan jag åkte till flygklubben och takte gjort. Vi drog ut maskinen. Vi gjorde take-off och gjorde några studs och gå, och sen så bad han mig landa då. Och sen så ville han att jag skulle taxa bort i plattan, och när vi nästan var borta där så frågar han mig: är du redo att testa lite själv nu eller? Och då blev jag lite förvånad då. Konstigt nog så svarar jag: ja visst. Och jag trodde inte att det var på riktigt. Nej. Men han knäppte av sig bältet, tog med sig headsetet och gick ut. Och sen så fick jag vänta då tills han hade kommit upp i tornet då. Sen så taxade jag ut till eventplatsen då. Sen så ropade jag upp och sa att jag var redo. Och då sa han att berättade vindriktningen och knoppen. Och sen så taxade jag ut och ställde upp mig på banan och drog på. Sen när jag kom till luften så tittade jag till höger. Nej, det satt ju ingen där. Det var på riktigt.
0: Nej, precis.
1: På riktigt, det var första gången som jag flög själv i kabinen.
0: Men alltså, vi som har tagit körkort, det finns ju inte någon som inte minns sin första egna tur med en bil. Alltså det är ju sån frihetskänsla så att man blir, det är ju, men att sitta i ett plan helt plötsligt, så här, hur var känslan?
1: Ja, det går inte att beskriva. Jag tror inte det finns någon pilot i hela världen egentligen som glömmer sin första ekoflygning, men det var magiskt på något sätt, och man trodde ju först inte att det var på riktigt. Nej. Det märkte man inte ens förrän man hade landat. Men det var på riktigt, och man var själv i kabinen, man fick sköta allting själv. Och sen flög man runt lite och tittade lite och sådär.
0: Men det också att det kom plötsligt, han var lite rolig där, din lärare.
1: Ja, men det är typ så det i praktiken fungerar. De säger ju utan uppmaning att man vet om det tidigare, utan de vill bara att man stannar och sen så kliver de ut.
0: Wow, det är jättehäftigt. Kände du dig redo då?
1: Ja, jag gjorde nog faktiskt det, för jag hade gjort x antal landningar. Jag har nog säkerligen gjort 100 stycken under hela min karriär.
0: Oj, men alltså hur lång tid tar det? Alltså om jag nu skulle skaffa flygcertifikat, hur lång tid tar det?
1: Det beror på hur intensivt man jobbar egentligen, men visserligen ingenting är omöjligt. Men man måste också ha en väldigt stark vilja om att göra detta. Men vi säger att du har det. Då är det ju 9 olika delar som du ska ta dig igenom inom teorin, så har man ju 1,5 år på sig att göra klart det. Och sen då så har man ju 4 försök på sig på varje del. Så det gäller ju att du klarar varje del inom 4 försök då. Annars så kommer man ju tyvärr få börja om från början.
0: Men hur funkar, för jag tänker så här, liksom, om man övningskör och ska ta körkort så har man ju liksom en körskola och där har man ett övningsplan, eller en övningsbil. Är det likadant när man ska ta flygcertifikat?
1: Nej, man har ju ingen övningskörningsskylt i luften direkt, men däremot så har man ju dubbelkommando, så den som sitter till höger har ju också ratt och pedaler. Så den kommer ju kunna flyga precis som

0: än eleven eller huvudpiloten gör.
1: Men alltså, hur får man, jag menar, när man tar bil, kör kort och övning kör man ju. Hur funkar övningsflygning?
0: Ja, det är ju ungefär samma som i trafiken fast i luften istället, förutom att i en körskolebil där finns det bara ratt på ena sidan, men däremot har ju instruktören broms och koppling. Men i ett flygplan där är det både ratt och pedaler, så de kan göra precis samma som den som övningsflyger.
1: Men får du testa i simulator först, eller hur funkar det här?
0: Nej.
1: Det är teori först.
0: Ja, man kan ju börja flyga lite grann innan också. Ja. De timmarna kommer man ju ha kvar hela livet. De försvinner ju inte.
1: Nej.
0: Men det är bra om man blir färdig med teorin först, så den kommer ur världen. För det är inte alla som klarar den, men det är, att lära sig flyga, det kan nog de flesta.
1: Du tror det?
0: Ja, de brukar säga det i praktiken. Vissa tycker kanske att det är lättare att läsa. Vissa kanske tycker det är svårare att flyga. Så det är ju olika till individer. Men jag tycker teorin var svårast. Jag trodde aldrig jag skulle klara det.
1: Nej, men nu har du gjort det. Och nu sa du också tydligen då, flygit upp, säger man så, istället för att köra upp.
0: Ja, jag har gjort mitt första EK-flyg som heter enkelkommando. Det ska man göra i 10 timmar innan man får flyga upp.
1: Okej.
0: Okay. Så det går, ingår i utbildningen då. Då flyger man ju på instruktörens certifikat.
1: Mm. Jag tycker ändå det hade varit häftigt om ni hade haft en lapp bak i planet där, övningsflygning.
0: Men vem ska se den då?
1: Ja, men jag tänker man sitter och så här, tänk bara vilken skräck om man ska flyga någonstans. Och så när man tittar längst bak på planet, jag ska flyga nu på söndag till exempel, så ser man övningsflygning längst bak en skylt. Kanske det blir. Lite spännande. Ja, men du, var kul, Jocke. Vad är din plan med det här då? Ska du liksom bli liksom yrkespilot, eller är det bara för kul?
0: Ja, just nu så är det ju mer för hobbyflygning. Jag var inne på ultralätt flyg först, men sen så fick jag ett bättre erbjudande. Visserligen kostar det mer, men möjligheterna styrde upp där, så jag valde det istället. Men om det nu går bra resten av biten, så kan det hända att man kanske blir mer intresserad sen. Men då är det i så fall helikopter jag är intresserad av. Om man ska jobba med det.
1: Mm, okej. Okay. Spännande. Jag ser fram emot om 10 år när jag sätter mig på ett plan som är, hej, det här är kapten Jocke Odelberg och jag önskar alla passagerare.
0: Ja, vem vet, du får komma till Vårby och flyga med mig någon gång.
1: Eller hur? Ja, men underbart, Jocke. Vad kul att få höra. Alltså, det här är roligt med när vi får så många olika instick nu när vi har så här, ämnet är fritt. Helt underbart. Jag hoppas att du får en helt underbar helg och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
0: Ja, tack själva för att ni ville intervjua.
1: Ja, flyg säkert eller försiktigt, vad säger man?
0: Ja, man flyger alltid med huvudet med sig.
1: Det hoppas jag. Ha det gott och trevlig helg.
0: Ja, var rädd om dig.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Jocke Odelberg, tack så mycket. Ja, 020 22 10 30 vinner väl med ett samtal till, tänker jag. Ämnet är fritt. Det här är P4 och Karlavagnen.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want från filmen Grease. Fantastiskt, ja, underbart. Jag minns när jag såg den på bio. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Vi hinner med ett sista samtal. Hej Tina Olsson.
1: Ja, hej på dig.
0: Ringer från Brolanda, Vänersborg.
1: Absolut, det gör jag.
0: Hör du, ämnet är fritt ikväll, så nu får du, vad vill du prata om?
1: Ja, jag vill prata om mitt barnbarn och mina barnbarn överhuvudtaget. Men första barnbarnet, Mimmi, som älskar att komma till Brålanda. Och älskar sin farmor.
0: Och det är du, antar jag?
1: Det är jag. Och jag har flera barnbarn, men det är så underbart att få. Jag tänkte bara tala om att ta vara på barnbarnen.
0: Men Tina, jag måste fråga dig, hur kändes det att få ett barnbarn första gången?
1: Oh my god, det var som en guld. Det var guld värt. Alltså det var guld.
0: Ja, men var de duktiga på att informera? Det visste de om när de åkte till BB? Eller hur
1: alltså grejen var den att, inte BB, utan när de talade om att man skulle bli en farmor eller mormor. Det var underbart. Mm. Det var som guld. Alltså det går inte att förklara.
0: Nej.
1: Men när man är det nu idag, så jag tänkte ta vara till det och förklara till allihopa att ta vara på barnbarnen, för de är guld värda. För de ger så mycket. De ger så mycket. Alltså, du får så mycket. Alltså, tiden räcker kanske inte till som farmor eller mormor. Men jag är både och. Men jag tar vara på det i 100%. 100%. Mm. Och du lär så mycket av dem idag. Alltså det gör du.
0: Kan du ge ett exempel? Det här är jättespännande.
1: Ett exempel. De har det jävligt tufft, om jag säger så då.
0: Okej, på vilket sätt?
1: De har det frukt på många sätt. Vissa barn har diagnoser exempelvis. Mm. Nu ska jag inte måla över handfallet så, men du får ju ta vara på barnen. Du får ju barn med diagnoser och du får ju ta dem som de är, och så skolorna kanske inte har tid med diagnosbarn ish, men det har du som förälder och mor och far förälder, som man säger så.
0: Det är 2 minuter kvar. Jag måste fråga dig, Tina, också. Du har ju själv haft mormor och farmor och farfar eller vad det nu kan vara, eller?
1: Hur
0: skulle du säga att du axlar den här rollen om du jämför med dina morfar?
1: Oh my god, jag ger så mycket mer än vad de gjorde.
0: Är det så?
1: Absolut. Jag ger så mycket mer. De hade inte tid, för de jobbar ju i sina åkrar. Jag kommer från Finland, så de kommer från sina lantliga ställen. Så att jag är mer givande, om man säger så.
0: Det här är jätteintressant, för att jag växte i princip upp på bondgård. Alltså min mormor och morfar hade ju lantbruk. Mm. Och jag kan inte minnas att de inte hade tid för mig. Alltså snarare tvärtom.
1: Ja. Nej, det hade inte mina.
0: Nej.
1: De hade inte tid. Nej, det hade de tid. Så då var mitt motto så här, att jag ger allt mina barnbarn. Det var därför jag ville ringa och säga så här, ta vara på barnbarnen. Hjälp dem i alla nödlägen om du har möjlighet som mor och farförälder. Alltså, du måste.
0: Är det livets efterrätt som alla säger?
1: Ja, det är det.
0: Du, Tina, nu ska vi avsluta programmet. Tusen tack. Och så hyllar vi alla mor och far. Vad säger man? Ja. Mormor och farmödrar.
1: Ta vara på barnbarnen.
0: Det gör vi. Trevlig helg, hör du.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, så snabbt går det. Karlavagnen är slut för idag. Vi har haft Hugo Götberg som har suttit och haft koll på sociala medier i Slussen, Lovisa Pros och Renata Dos Santos, tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och musiken las av Olle Nilsson. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar alla er som lyssnar på Karlavagnen en riktigt, riktigt trevlig helg. Nu lämnar vi över till ekonheterna.
2: Här är Ekot vid midnatt. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Och de vill se ny lagstiftning. Idag förlorar bankkunder mellan 300 och 400 miljoner kronor om året i bedrägerier. Bankerna förlorar bara en tiondel av det. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har, så kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Irans utrikesminister säger att landet lagt fram ett förslag om att återöppna Hormuzsundet för sjöfart inom 7 dagar. Förslaget har förmedlats till USA via medlarlandet Qatar. Irans utrikesminister säger att valet nu ligger på USA och att Iran inte kommer att acceptera tvång eller hot. Så sport och fotboll. I Nations League-premiären ikväll besegrade Sveriges herrar Rumänien med 2-1. Så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
3: Det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt, så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
2: Sverige spelar sin nästa Nations League-match på måndag mot Polen. Under dagen var det exakt 50 år sedan bandet U2 bildades och hade sin första repetition. Det uppmärksammade bandet med en konsert på den skola på Irland där bandmedlemmarna träffades. Under konserten tackade sångaren Bono och lärarna för att de hjälpt till att forma deras kreativitet. Ekot med Daniel Wockner.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Justin Ljungström med Saltvatten här i P3 och P4. Jag ljög faktiskt när jag sa detta på en gång. Börja med att ljuga, för det är faktiskt bara i P4 du hör det här programmet nu. Det är nämligen fest i P3. Det är Eurodance Show. Europe's biggest dance show faktiskt, om man ska vara mer specifik. I P4 så håller vi i natt på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kommer vi göra detta, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Det finns inget tema att förhålla sig till i natt, utan du kan höra av dig och önska vad katten du vill alltså. Vilken genre som helst är välkommet. Men det är ju dock trevligt om det kommer in med motiveringar. Så att har du någon god motivering till din låtönskan, så är det varmt välkommet. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress dit du kan höra av dig, eller så smsar du 72250, inleder med vaken. Och så finns vi, precis som vi alltid gör, på röstbrevlådan 020 99 55 00. Där kan du tala in ett meddelande efter pipet om du tycker det känns knepigt och jobbigt och bökigt att liksom skriva. Så kan du ringa in till oss istället. 020 99 55 00 alltså. Jag tänker att med tanke på att det är lite feststämning och så, jag vet inte feststämning, men det är ändå Europas största dance show i P3 just nu, så kan vi ha fest på vårat lilla vis i P4 nu. Och då blir det Jan Eriks önskelåt, som önskar en låt med härligt gung i låten, skriver han. Det är Cool and the Gang, Celebration.

Cool and the Gang med Celebration i P3 och i P4 är det ju. Jag och Kalle håller i sällskap och jag tänker att vi fortsätter med mer musik. För mycket musik kommer det bli under nattens gång här. Nu är det ifrån Tierp Joakim som är av sig. Jag skulle vilja höra My System med Felicia eftersom den här låten är riktigt bra. Kanske är det rent av Joakims låt som han önskat vunnit hela Eurovision Song Contest tidigare i år. Vad vet jag? Här är den i alla fall. My System med Felicia. I don't

My System med Felicia i baken. Erik skriver Love in an Elevator med Aerosmith. Vem har inte haft en dröm om det här? Jag drömmer fortfarande om att kanske en dag så kanske det blir Love in an Elevator. Men sen kommer jag på att här där jag bor finns det ju inga hissar någonstans. Då blir det svårt. Låten, den är väldigt bra i alla fall. Så att han vill höra Aerosmith, Love in an Elevator.

Vaken heter programmet. Jag kallar håller i sällskap och tänkte att bjuda dig på en låt av Cher härnäst. Har varit väldigt roligt och mycket i början på den här veckan, skriver Petra. Men planerar roliga saker framåt. Fick lite svar på det man sökt under den tid. Finns en del utmaningar kvar, men måste våga tro. Därför vill jag höra Believe med Cher.

Cher med låten Believer som klingar ut där i bakgrunden. Vi tar oss till en låt som Kristina har önskat. Hon skriver: i år är det 16 år sedan min gubbe dog. Och jag skulle därför vilja höra en låt med Kent som betyder väldigt mycket. Utan dina andetag.

0: Utan dina andetag med Kent. Vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Dit man kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00. Dit kan du alltså höra av dig och slå en pling om du vill.
1: Ja, hejsan. Jag heter Mikael och jag skulle gärna vilja höra en låt som heter One Day I'll Fly Away med soulsångerskan Randy Crawford. Det är så sällan man hör Randy spelas på radio, men hon har en fantastisk röst och det här är en jättefin låt. Så att, jag skulle bli jätteglad om ni spelar den. Jag önskar er en trevlig natt, ni i studion och alla som lyssnar. Ha det så fint. Tack och hej.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. Önskenatt här i Sveriges Radio i natt. Jag och Kalle håller i sällskap. Vi håller på med önskenatt utan tema. Så att du får önska vad du vill. Hör av dig om du vill till vaken@sverigesradio.se. Sanna skriver... Bronski Beat, Small Sound Boy. Det är något med soundet som får mig att vilja börja dansa. Spela gärna den.

0: Bronski Beat, låten heter Small Sun Boy, här är P3 och P4 får du den. Du får också Daniel Borgholm. Borgholm heter du och du är från trafikredaktionen.
1: Stämmer bra.
0: Du, det är inte mycket som händer ute på vägarna, men det är annat som händer på annat håll.
1: Ja, men precis. Vi ska börja i Stockholm och vi ska börja med lite tunnelbana där röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg, där är det stopp i båda riktningarna på grund av ett växelfel som inträffat vid Östermalmstorg. Resenärer där hänvisas till alternativa resvägar och det här växelfelet är inträffat vid 18-tiden igår och prognosen saknas just nu när problemet kan vara åtgärdat, så vi räknar med hela natten helt enkelt. Sedan vidare till lite tågtrafik. Från igår vid 22-tiden till och med måndag klockan 05 så utförs banarbete mellan Katrineholm och Flen som påverkar trafiken på flera sätt, bland annat mellan Stockholm och Malmö, Stockholm, Hallsberg, Göteborg och Sala och Linköping. Vissa tåg där ersätts med buss på sträckan och, eller går annan väg via Nyköping och Västerås. Så räkna med längre restid än normalt och för mer information hänvisas man till sitt tågbolag. På vägarna har det som sagt varit en del incidenter under kvällen, men nu har det verkligen ordnat upp sig och jag har därmed inga stora nyheter att berätta om just nu. Det här hoppas vi fortsätter såklart. Men om det skulle hända något som stör ut på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.
0: Stadigt det, Daniel. Ta lite Sabrina Carpenter på det.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter alltså med The Manchild i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lars som skriver värd att lyssna på, det är den här låten av Michael Jackson, Liberian Girl. Till ni som hjälper människor på natten, ambulans eller kör lastbil eller liknande, den här låten tillägnar jag till er, skriver han. Michael Jackson och låten Liberian Girl.

Michael Jackson, Liberian Girl här i P3 och P4. Jag har tagit mig igenom en väldigt jobbig vecka utan att tappa bort mig själv helt, skriver Petra. Det får räknas som en seger. Jag skulle därför vilja att du spelar Darins låt Starkare för mig.

Marcus skriver, jag har inte hört låten Right Here Right Now med Agnes på evigheter. Jag skulle bli jätteglad om ni kanske kunde tänka er att spela den låten. Det är precis det jag tänkte göra nu, Marcus. Här kommer den.

0: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Fenomenet El Niño, det rapporterar AFP. FNs livsmedelsprogram har försökt samla in runt 2 miljarder kronor för att kunna stötta 9 miljoner människor i de mest utsatta länderna. Men bara en femtedel av pengarna har kommit in. Året El Niño väntas bli ovanligt stark och leda till torka och översvämningar i många länder som redan har problem med livsmedelsförsörjningen. Under årets val har personer födda på skottdagen i flera fall haft svårt att få förtidsrösta, det rapporterar P4 Blekinge. I Sölvesborg kunde ett personnummer med födelsedagen 29 februari inte registreras i det nya digitala systemet för rösträkning. Men förtidsröster från personer födda på skottdagen har hela tiden kunnat läggas in manuellt. Vid årsskiftet lägger Sveriges Radio ner podden Fråga Agnes Wold. Programbeställaren Mark Malmström Fast säger att kontroverser kring Wolds uttalanden tagit fokus från innehållet.
3: Vi vill ju jättegärna prata om vårt innehåll. Det har ju försvårats av att det har funnits en stor debatt som vi har varit tvungna att förhålla oss till.
4: Agnes Wold är kritisk.
5: Det är naturligtvis helt felaktigt ur alla synvinklar, därför att det är ju extremt populärt, går ju extremt bra.
4: Mark Malmström Fast säger att Agnes Wold har fått erbjudande om ett fortsatt kontrakt efter att programmet läggs ner. Men Agnes Wold säger att hon i så fall kommer erbjuda konceptet Fråga Agnes Wold till en annan köpare utanför Sveriges Radio.
2: Reporter här Mattias Plejel. Ekot klockan ett, i studion Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Stella Lefty med Boston här i P3 och P4. Vi tar och välkomnar in P3-lyssnarna nu också. De har varit på Europe's Biggest Dance Show 2016 som nu precis avslutats. Välkomna till programmet. Det här är P3 och P4 nu då i programmet Vaken som håller på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kan du vara med och bidra med låtar, önska musik alltså. Du kanske vill fortsätta i det här Europe Biggest Dance Show musikaktiga världen. Ja, då kan du önska det. Det är välkommet, det är också. Temat är alltså fritt. Men en motivering, det är alltid välkommet. Så hör gärna av dig och berätta varför. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Alternativt smsar du till 72250, inleda med Vaken. Så finns vi också på telefon 020-99-55-00 dit man kan höra av sig och tala in till vår röstbrevlåda om man så vill. Jag fick in ett meddelande från Magnus som skulle vilja höra sin namn Magnus i form av Magnus Uggla. Med tanke på att det är lönehelg så vill jag höra kung för en dag. Det vore något där. Europe's Biggest Dance Show 2026 ska det vara, inte 2016. Oh ja, här är Uggla.

Kung för en dag med Magnus Uggla i P3 och P4. Karina skriver att hon gärna skulle vilja höra en låt med Ted Gärdestad i Den stora sorgens famn. Vem som sjunger den här låten nu, det spelar ingen roll. Den här texten, ja, det är den som är den viktigaste. Den har rullat i huvudet sedan i förra veckan. Och jag plockade faktiskt fram Lisa Nilssons version. Jag tycker den är väldigt fin. I Den stora sorgens famn med Lisa Nilsson.

Vaken med P3 och P4. Tidigare så pratade jag om lönehelg. Det var Magnus som hör av sig och ville höra. Magnus Uggla på grund av att det är lönehelg. Göran, han vill också höra en låt på grund av att det är lönehelg. Men nu då i form av ABBA. Money, money, money är det han vill höra.

Money, money, money med ABBA här i P3 och P4. Min man skulle ha fyllt 82 år under gårdagen. Nu är det drygt 5 år sedan han flög vidare. Så saknad. Men vi barn och alla barnbarnen firar honom med Budapestrulle och bubbel som han gillade. Jag vill att du spelar en låt som han också gillade och hade som en av sina favoriter. Det var Mando Diao och låten Strövtåg i hembygden.

Manu Diaos strövtåg i hembygden när vi tar oss vidare till Mikaels önskelåt. Det är ju önskemusik vi håller på med hela natten lång ända fram till klockan 6. Och han skulle vilja höra en låt som för tankarna till ungdomsminnen. Det är i mörka ungdomsminnen dock. Men Simon & Garfunkel och låten Cecilia skulle jag gärna vilja höra, skriver Mikael.

0: Cecilia med Simon & Garfunkel här i P3 och P4. Vi tar oss nu från detta till röstbrevlådan, tänkte jag. Man kan alltså ringa till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi tar och lyssnar in hur det låter härnäst.
1: Hej alla vakna. Janne här. Deep Purple har en låt som jag tror den är skriven speciellt till mig. Låten heter Lazy. Det är ungefär som jag är. Tack för det.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 i den här kanalen. P4 Country fokuserar nu på den bästa countrymusiken från Kanada. Jag har varit där och hämtat hem den till dig. Så lyssna på lördag, P4 Country 22.05. Den bästa nya countrymusiken från Kanada. Och lite till. Vi hörs då.

av Sara Larsson hör vi Look What You've Done i P3 och P4. Mer musik nu. Det ska det bli. Inte poppigt i form av Sara Larsson, utan vi tar oss vidare till Helene Sjöholm. En önskan som kommit in här från Lars. Det här var min mors favoritlåt. Jag vill att du spelar Helene Sjöholms Gabriellas sång.

Helene Sjöholm, Gabriellas sång här på P3 och P4. Hej i natten, jag hänger gärna på det här med festtråden som var i P3 tidigare genom att önska en låt från Songs in the Key of Life, nämligen Tina, Sir Duke med Stevie Wonder. Vore toppen om ni ville spela den, skriver Oscar.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Mike Perry och Shy Martin, The Ocean i P3 och P4. Önskenatt ända fram till klockan 6, massa önskemusik, och det är ju fritt tema i natt, så att hör av dig om du vill. vaken@sverigesradio.se. Simon berättar att han är på lång bilresa till Norge och önskar att få höra en låt med Hozier som heter Too Sweet.

Hosier too sweet. Hejsan, där i natten, skriver Marianne. Vill önska en sån vacker låt som jag hört i sommar. Spela den för alla som är vakna och lyssnar. Det är Maxida Märak jag vill att du spelar. När den vilda älven tystnar. Så som älven gör nu när vintern är på intågande med kyla och is. Skriver Marianne i Svärdsjö. Maxida Märak, när den vilda älven tystnar.

0: sätt.
1: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
2: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
1: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
3: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
4: I min värld så är det Rawa Majid.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Även om det kommit in tusentals anmälningar om misstänkt valfusk så betyder inte det att det skett något valfusk. Det här understryker statsvetaren Sara Fransson.
3: Det som är viktigt är att komma ihåg att det sker sådana här anmälningar av incidenter kring påstått valfusk i varje val. Det är liksom inget nytt för det här valet.
4: Säger Sara Fransson, doktor i statsvetenskap. Incidentrapporter från vallokaler i Stockholms län visar bland annat exempel på förkryssade valsedlar. Något som Sara Fransson förklarar inte är olagligt.
3: Valsedlar som är förkryssade för